0: opgehou om te sien hoe die traditionele netwerkoperateurs gaan reageer. Dit beloof om 'n baie interessante tydperk vir Suid-Afrikaanse internetverbruikers te wees. Die stygging in kunsmatige intelligensie rekenaars en hoë wolkoste dwing tegnologiese maatskappye om hulle strategieë aan te pas. Tegnologieverskaffers kyk nou van nuuts af na hoe hulle harde waarde en dienste struktureer. Baie ondernemings vind dat die koste om al hulle KI-verwerkings op die wolk te doen heeltemal te hoog word. Daarom verskuif die fokus nou na rekenaars met ingeboude verwerkingseenhede, oftewel NPU's. Hierdie KI-rekenaars kan ingewikkelde take regstreeks op die toestel self afhandel. Dit verminder nie net die afhanklikheid van duur datasentra nie, maar verbeter ook die spoed en sekuriteit van data. In 'n onlangse onderhoud op IT Web TV het die uitvoerende hoof van HP South Africa, Jesh Sergudin, meer uitgewy oor hierdie veranderende landskap.
1: You know, AI PCs, when you say NPU, and then we talk about processing at the edge, yes, that allows us to be able to do a lot more on local as opposed to doing it all via the cloud. And that's an important tangent and observation to have. And I think that as we increase the capability of those devices, we're now going to have a couple of benefits coming out of it. Firstly, the costs, right, of having to move up and down. So let's talk about sending information up and down to the cloud. Secondly, it's really about the latency. I mean, we have to understand that in different markets, in different areas, in different countries and geographies, we're having different latencies.
0: Die stem van Jesh Sergudin, uitvoerende hoof van HP South Africa. En Amazon se uitbreidingsplanne in Suid-Afrika toon steeds sterk vordering ondanks globale en plaaslike ekonomiese uitdagings. Die e-handelsreus hou volstoom koers met sy beleggings in die plaaslike mark en infrastruktuur. Dit sluit die verdere uitbouing van hulle logistieke netwerke en afleweringsengines in. Hierdie volgehoue fokus bring belangrike nuwe geleenthede vir plaaslike verkopers en klein besighede. Hulle kan nou hulle produkte aan 'n veel wyer gehoor bemark via Amazon se platform. Die koms van hierdie wêreldwye speler het die mededinging in die Suid-Afrikaanse aanlyn kleinhandelsektor aansienlik verskerp. Gevestigde plaaslike e-handelsplatforms moes hulle eie dienste opknap om hulle markandeel te beskerm. Amazon belê ook in plaaslike infrastruktuur en tegnologiese ondersteuning om hulle bedrywighede vlot te laat verloop. Kleinhandelaars kry toegang tot gevorderde toerusting vir voorraadbestuur en bemarking. Dit help om die speelveld vir kleiner besighede meer gelyk te maak. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Daily Investe, Tech Central, IT Web TV en My Broadband. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: Van Europa tot Asië begin lande ernstig vrae te vra oor hoeveel toegang kinders tot sosiale media behoort te hê. Dit wys hoe groot die gesprek oor kinders se digitale welstand geword het. Maar werk 'n verbod werklik? En wat beteken dit vir ouers en kinders in 'n wêreld waar tegnologie deel van ons alledaagse lewe is? Ons gesels meer hieroor met die digitale welstandkenner Dr. Marlena Kreer. Goeienaand. Wat het Frankryk onlangs besluit oor kinders se toegang tot sosiale media?
3: Ja, hulle het besluit dat dit baie belangrik is om ander toegang tot sosiale media vir kinders onder 15 jaar te verbied. En dan is dit ook reeds so dat geen kinders vanaf September, dit is nou soos in minder as 2 weke of oor 2 weke, sê maar, nie meer nuwe rekeninge mag oopmaak nie. En dan teen Januarie 2027 moet alle rekeninge gesluit word. So die platforms moet dan ook bydrae lewer tot die sluiting en die verifikasie van hoe oud is die ongemagtigde gebruikers en al daai rekeninge moet dan gesluit word.
2: En Frankryk is nie die eerste land nie, maar dis ook 'n drastiese stap.
3: Ja, ek dink dit word al hoe duideliker en ek dink daar kan geen debat meer wees nie. Daar is eintlik ook nie meer 'n debat nie behalwe vir ver linkse ouens.
2: Ja.
3: Wat dalk sê nee, maar die kinders moet toegang daartoe hê. Dit is baie baie duidelik dat die negatiewe gevolge, die geestesgesondheid, die negatiewe gevolge op fisiese gesondheid in totaal is daar net soveel negativiteit, jy weet, op die selfbeeld die toenemende blootstelling aan gevaarlike inhoud wat lei tot selfbesering, dwelmgebruik en natuurlik selfdood ook. Dit is net te groot, die risiko's is te hoog en die welstand van die kinders lei aan die kortste end. En as ons regtig sê dat ons vir ons kinders en hulle toekoms omgee, nie net in ons land nie, natuurlik, want dit behoort die hoogste prioriteit te wees, maar ja. Wereldwijd begin dit al hoe duideliker word en laat al die verslag kom uit wat dit bevestig en daarom is dit, kan ons dit van ons regering eintlik verwag, soos wat ons dit dan nou in Frankryk sien, ook wat die regering ook stappe neem om dit te beperk.
2: Ja.
3: Baie belangrik.
2: Daar is ook 'n paar lande in Asië waar dieselfde reëls geïmplementeer het.
3: Ja, die groot ding is, Frankryk is nou dalk die eerste een in die Europese Unie, wat half besluit het, hulle kan nie langer wag, want die Europese Unie gaan heel waarskynlik ook, jy weet, in die algemeen wetgewing, of nou nie dalk wetgewing, maar reëls en riglyne deurgee. Maar hulle is dan nou die eerste land in die Europese Unie, en in Asië, het Indonesië reeds in maart, die eerste land geword om in Asië ook dan strenger stappe te neem vir onder 16 ook beperkings tot sosiale media en Indonesië het ook gevolg. So ons weet Australië was nou al die vorige jaar met sy wetgewing en van Desember verlede jaar begin implementeer. So ja, en daar is eintlik reeds meer as 20 lande wat dit oorweeg of daar is voorgestelde wetgewing in proses. En naby aan 10 lande wat dit eintlik al dan in verskillende fases van implementering het, waarvan die meeste in Europa is, maar Turkye, Brasilië ook, China moet ons nie uit die oog verloor nie, want China het al reeds sedert 2019 beperkings op sosiale media geplaas en in 2023 selfs op die wat sê nou die Engelse woord het ek nou hierso, maar die videospeletjies het hulle alreeds in 2019 verbied, jy weet, in beperkings en dan net oor naweke. So, dit is wonderlik om te sien dat die wêreld lande nou al aktief begin optree. So, dit bly het soort van 'n uitdaging aan die een kant. Aan die ander kant is het so dat Australië die platform se jaar lang kalf tyd gegee het om te sê, kry julle huis in orde en sorg dat julle ouderdomsverifikasie ordentlik kan doen. Wat hulle dan nou redelik goed in orde gekry het, hulle gaan en kan beboet word, sou daar natuurlik dit dan nou oortree word. Yeah. Wat al druppeltjies in die emmer is, maar ons weet, hier in maart, april het ek het verslag gesien, wat hulle sê wel, meer dan 80% van mense en kinders bly by die beperkings. Jy weet, so daar is 'n groot hoeveelheid mense en gesinne en families en kinders wat dit met ander woorde beskerm word. So dit bly identiteitsverifikasie, dit kan elektroniese identiteitsverifikasie wees, deur paspoorte, digitale ID, biometriese acties, jy weet, so daar, dit raak al hoe meer gesofistikeerd en met ander woorde eintlik meer toepaslik wat die platforms ook 'n bydra, 'n groot bydra kan lewer en moet lewer, sodat die verantwoordelikheid dan eintlik bietjie teruggegooi word na hulle in die besonder.
2: En daar is seker ook 'n gevaar dat kinders eenvoudig die verbod gaan omseil.
3: Ja, ek dink dit sien ons altyd. Dit is dikwels dalk 'n uitdaging, maar ek dink wat ons krities moet weet, dwelms en alkohol word verbied, 'n land moet veilig wees vir sy mense, dit moet gesond wees, en digitale skerms, weet ons nou, is ook in die VSA en die waterskeidingssaak in maart bevestig, dat dit 'n verslawende middel is, so dit is met ander woorde gelyk aan dwelms en alkohol, so as ons dan weet dat dit die geval is, moet ons met ander woorde weet dat ons dit moet beperk, dit word verwag van 'n land om veilig en gesondheid te bevorder vir sy landsburgers en die kinders wat dwelms in die hande kry, wat alkohol in die hande kry, ja, hulle gaan skerms ook in die hande kry en hulle gaan heel waarskynlik ongelukkig ook blootgestel word aan alles wat ons reeds gesê het. Maar dit gaan die grootste persentasie van kinders en families en gesinne, die welstand

0: wonderlik om net weer ontslaat te wees van al die verslawende en negatiewe impak op hulle lewe. As ons dit mooi vergelyk met alkohol en dwelms, dan denk ek is dit 'n kwessie van dit lê by die staat, dit lê in hierdie geval ook by die sosiale media maatskappye wat ouderdomsverifikasie moet toepas en seker maak dat hulle al hulle riglyne en alles om slegte impak te beperk in plek het en dit werk en dit werk goed. En dan, maar dit vat nooit weg die ouers se verantwoordelikheid nie, want ek meen dit is soos dwelms en alkohol in ons huisomgewing vir die argument. Ouers is verantwoordelik tog saam met die kinders en primêr moet hulle die grense stel en moet hulle seker maak dat dit toegepas word. En is dit 'n kombinasie van faktore en kan ons nooit die ouers uit die vergelyking sit nie. Maar dit is soveel beter as die staat reeds wetgewing het wat met ander woorde oog om 'n veiliger en 'n gesonder omgewing vir hulle burgers en vir ons met ander woorde as mense en ons kinders en gesinne daar te stel.
1: So verbod in Suid-Afrika kon werk?
0: Verseker. Ek denk waar daar een wil is, is daar een weg.
1: Ja.
0: En ek wil vertrou dat oor die afgelope tyd waar ons nou, jy weet die TechnoLifeWise stichting nou ook al amper 10 jaar bezig is om bewismaking te verhoog, veldtochtig te loods van wacht tot graad 8 vir bijvoorbeeld net toegang tot enige telefoon, geen fone by skole. Dit is lank al, die bewismaking is daar. Mense kon dit ignoreer, hulle kan dit nog steeds ignoreer, maar hoe meer saaikies ontstaan en hoe meer geleenthede ons gebruik om bewismaking te verhoog, hoe beter. En natuurlik weet ons, daar is al hoe meer skole wat ook selfone beperk, daar is al hoe meer ouers wat begin saam staan, om dit ook nie in die hande van kinders te hê nie. En ons by die stichting het dan nou ook die gelukkige neurowenners gids, wat gebaseer is op breingebaseerde beginsels, leefstyl, om seker te maak dat die ontwikkeling van ons kinders nie benadeel word ten koste van hulle self en die vooruitgang van tegnologie aan die ander kant gepredik word, maar dis ten koste van menswees en ten koste van ons wat dit gebruik. Jy weet, ons raak die slaaf in plek van dat ons die meester is. So daai gelukkige neurowenners, gids wat ons nou vroeger in die jaar vrygestel het, help om ouers ook te bemagtig om 'n gesonde leefstyl en 'n gelukkiger omgewing daar te stel binne hierdie digitale wêreld, maar laat ons goeie grense het en seker maak dat ons almal kan floreer.
1: Ja,
0: ek dink dit is fantasties om al hoe meer lande dan nou te sien, ons weet ook nie almal nie, maar dit is beskikbaar op die web. Ek het ook 'n lysie gemaak van al die lande wat, jy weet, wetgewing reeds goedgekeur het wanneer hulle dit gaan implementeer en so meer. So dit help dat die regerings al hoe meer krities kyk na die sosiale media omgewing en dat toegang tot sosiale media vir kinders verbied word. En is dit 'n kwestie van watter land kan bekostig om nie ook deel te wees van hierdie verbanning of wetgewing wat dit beperk nie, terwille van die kinders se welstand en hulle toekoms en omgewing. So ons moet seker maak dat ons deel is van die wêreldse beweging en ons moet asseblief nie laaste in die ry wees nie, net soos wat ons eerste in die ry is met die meeste internettoegang in die wêreld, internet gebruik, wat nie die beste is nie, allermins, is dit toch die beste geleentheid om juist daarom ook te sê, maar kom, ons land en sy mense word eintlik die eerste en die meeste heel waarskynlik reeds benadeel.
1: En dit was die digitale welstand africhter, Dr. Marlena Kreer. Soos altyd is het tyd vir Raakie Berslim met die digitale kenner Pierre Jacobs. As jy vir die eerste keer inskakel, Pierre help ons om die digitale wêreld beter te verstaan, van kuberveiligheid en aanlyn bedreigings tot die eenvoudige stappe wat jy kan neem om jouself en jou data beter te beskerm. Goeienaand, Pierre.
2: Verlede week het ons gepraat oor derde party risiko, met ander woorde, die risiko wat by jou verskaffers en sakevennote lê. Vanaand wil

0: daardie gesprekke bietjie meer persoonlik maak, want daar was onlangs 'n interessante kuberveiligheidsstorie in die Suid-Afrikaanse nuus. Fidelity Services Group, Suid-Afrika se grootste private sekuriteitsmaatskappy, het bevestig dat hulle die slagoffer van 'n kuberaanval was. Die groep wat die aanval uitgevoer het, het later data wat hulle beweer hulle gesteel het, aanlyn gepubliseer. En kom ons dit vir ons interessant. Want Fidelity is 'n maatskappy wat letterlik ander mense en besighede help om veilig te wees. En dit wys vir ons iets belangriks. Selfs 'n maatskappy wat sekuriteit as deel van sy kernbesigheid het, kan aangeval word. En dit beteken nie dat hulle noodwendig swak sekuriteit het nie. Ons moet ook nie sommer aannames maak oor presies hoe die aanval plaasgevind het voordat die ondersoek afgehandel is nie. Maar dit wys wel vir ons dat kuberveiligheid nie iets is wat jy een keer reg en dan van jou lys afmerk nie. Dit is 'n voortdurende risiko. En hier is waar ek dink dit interessant raak vir die gewone besigheidseienaar. Ons dink baie keer ek gebruik 'n groot bekende maatskappy so my inligting is veilig. Maar wanneer dit saam met jou adres, ID-nommer, finansiële besonderhede of ander persoonlike inligting gekombineer word, begin dit 'n baie vollediger prentjie van jou vorm. En dit is presies hoekom ek dink ons moet begin om vertroue ook as 'n kuberrisiko te sien. As daardie verskaffer toegang tot jou data of stelsels het, moet kuberveiligheid deel wees van die gesprek. Vra hulle eenvoudig: "Hoe beskerm jy my data? Wie het toegang daartoe? Wat gebeur as jy gekaap word? En hoe sal jy my kennis stel as my inligting betrokke is? Waar kan ons aangeval word? Wie het toegang? Wat gebeur as iets verkeerd gaan? En hoe vinnig kan ons herstel?" Dit is risikobestuur. En dit is dalk die belangrikste les uit hierdie week se nuus. Vertrou is goed, maar in die digitale wêreld moet vertrou deur behoorlike beheermaatreëls ondersteun word. As jy 'n besigheidseienaar is en jy wil weet hoe om jou derde party risiko beter te bestuur, stuur gerus jou vraag na peer@jacobsconsultants.com of WhatsApp my by +27 60 961 8455. Nou ja, julle, tot volgende keer, bly veilig aanlyn en onthou, jy hoef nie almal te wantrou nie, maar jy moet weet wie jy vertrou, waar toe hulle toegang het en hoe hulle daardie toegang beskerm.
1: En daarmee kom ons aan die einde van vanaand se program. Volgende week kyk ons na die donker kant van WhatsApp en hoe die toepassing 'n veiligheids- en privaatheidsrisiko vir vroue kan inhou. Ek is Blaine Jones en dit was Tegnologie met Blaine. Mooi aand.
2: En ons in die onderwys gesels ek elke week met kenners oor nuwe ontwikkelinge en aktuële sake in onderwys. Ons praat ook oor interessante en soms omstrede kwessies wat skole, onderwysers, ouers en leerders raak. Kry nuwe perspektiewe, kundige insigte en praktiese raad oor die wêreld van onderwys. Kom luister elke Sondag aan 10:06 na ons in die onderwys saam met my Johan van Lille.

0: Hoekom stres vroue meer oor hulle geld sake as mans?
1: Dis heel ironies. Vroue genereer inkomste. Hulle bestuur huishoudelike begrotings. Vrouens betaal vir noodsaaklike uitgawes soos die krediteursfare en skoolfonds en vervoer en allerhande sulke dinge. En terselfdertyd ondersteun meeste van ons vrouens ook uitgebreide families soos byvoorbeeld ons ouers. Ons noem dit sandwich generation waar jy gewone kinders en jy het nog ouers waarna jy kyk. So daar's ongelooflike baie verantwoordelikhede op vroue.
2: Naweek Aksieel. Elke Saterdag tussen 1 en 2.
3: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas kuier saam met my Christlyn Siaslou. Vanaand gesels ons met twee jong Suid-Afrikaanse kunstenaars wat die Silverskermfees die afgelope naweek op sy kop gekeer het. Eers hoor ons van Ben Albertijn, Silverskerm wenner vir sy rol in die drama Landmyn. Die film gaan oor drie broers en 'n suster wat na 'n dekade weer by mekaar kom en hul ma wat soos 'n landmyn op die punt staan om te ontplof. En dan praat ons met Roberto Kyle, 'n akteur, skrywer en regisseur wat sy debuut kortfilm Genoeg vrygestel het. Dis 'n diep persoonlike storie oor 'n seun en sy pa, 'n intense stilfilm wat jou hartsnore pluk. Kom ons spring sommer reguit in met jou Ben.
1: Ben Landmyn gaan oor drie broers en susters wat na 'n dekade weer saamkom en dan gekonfronteer word met hul moeder Annetjie se skadelike teenwoordigheid. Wat was jou reaksie toe jy die draaiboek die eerste keer lees en besef hoe diep die storie in familie trauma gewortel is?
2: Toe ek die teks ontvang het vir Landmyn was ek eerstens man het bitter opgewonde om iets so kompleks en genuanceerd aan te pak. Ek meen, is min dat 'n mens so 'n teks ontvang. Maar ja, daar was ook senuwees natuurlik. Daar was baie uitdagings in die teks. Maar ek dink ek het geweet wie almal, jy weet, in die span is en ek het baie veilig gevoel saam met almal, so ja, dit was meestal opgewondenheid toe ek die teks ontvang.
1: Kyk, jy vertolk die rol van Johan, een van drie sibbes. Hoe het jy hom as karakter benader? Wat dryf hom en hoe verskil hy van sy susters in die manier waarop hy met hul ma se swaartekrag omgaan?
2: Johan as karakter, ek dink is baie na aan my en ook baie na aan Nico. Die karakter val soort van iewers tussen die twee van ons. So, ek dink ons moes albei soort van onsself vereenselwig met die karakter se tekortkominge en om net so eerlik as moontlik probeer uitbeeld. Ek dink wat hom verskillend maak van sy susters is dat hy miskien die een is wat die meeste verantwoordelikheid vat vir sy ma. Hy was nog altyd soort van haar golden boy. So dit is hy het 'n komplekse soort van gehegtheid aan haar, verbintenis aan haar en tog ook baie sterk behoefte om weg te kom van haar. So ja, hy is 'n baie conflicted karakter.
1: Die titel Landmyn roep onmiddellik die beeld op van iets wat ontplof wanneer jy daarop trap. Hoe vertaal die metafoor na die familiedinamiek in die storie? Wat is die landmyne waarop Johan en sy sibbe trap?
2: Die landmyn in die titel is verwys natuurlik na Annetjie, Johan se ma. Sy is baie plofbaar, baie reaktief. So ek dink al die karakters reg deur die hele film probeer net soort van op eiers loop rondom die landmyn net om te keer dat sy geaktiveer word.
1: Anna Mart van der Merwe lewer natuurlik 'n kragtoer as Annetjie, die moeder wat soos 'n storm in die nag opdaag. Hoe was dit om teenoor haar in die intensste tonele te staan en wat het sy as akteur na daardie donker plek gebring?
2: Dit bly 'n absolute eer en 'n voorreg en 'n plesier om teenoor Anna Mart te speel. Ek was gelukkig genoeg om vir 'n jaar, meer as 'n jaar, net voor ons landmyn geskiet het, te werk aan Speelgoed van Glas, saam met haar, waar sy ook my ma gespeel het, en ons eindelijk een baie soortgelijke dynamika gehad het, as wat Johan en Annetjie het. So ek denk, toe ons op die stel van landmyn kom, het ons mekaar al klaar so goed geken, as mense en akteurs, en ons al klaar so baie liefde en vertroue tussen ons, dat die baie swaar, gecompliceerde tonele eindelijk heel wat makkeliker was as wat het andersins zou geweest het. Ek meen, sy is maar net een genie en ek denk, sy het ongelooflike vermoe om baie donker karakters te speel en dit dan redelijk makkelijk na die tyd af te skit en weer net aan een mart te word.
1: Jy, Anna Mart en Carla Smit het reeds in die theaterproduksie Speelgoed van Glas onder Nico Skeper se regie saamgewerk. Watter voordeel het daardie bestaande verhouding en gedeelde werksetiket vir die film gehad toe die kameras begin draai?
2: Ja, ek dink Speelgoed van Glas het ongetwyfeld 'n impak gehad op Landmyn. Ek dink eersens omdat Tennessee Williams so groot invloed op Nico se werk is. En ek dink vir ons almal om daai besonderse klassieke werk te leer ken en aan die lewe te bring, was het baie diepte verleen aan Landmyn. En ek dink ook net vertroue tussen ons almal geskep. Wat baie belangrik, ek dink, was toe ons opstel kom op Landmyn.
1: Nou kyk, Nico Skeepers het Landmyn in 'n rekord 16 dae geskiet. Wat is die uitdaging van so 'n skedule vir 'n intieme produksie wat soveel emosionele diepte verg?
2: Dit was definitief uitdagend om so 'n komplekse film in 16 dae te skiet. Ek meen, mens wens altyd daar was meer tyd. Sodat mens goed kan probeer en weer probeer en nog repeteer en so, maar ek dink ook daar is iets aan hoe spontaan en natuurlik die film voel wat slegs moontlik is as 'n mens jy weet, so op jou tone moet wees soos wat ons moes wees. En ek dink omdat daar so baie vertroue al klaar in die groep was, was dit heel wat makliker.
1: Skeepers het natuurlik met sy debuut film Hen 8 silwe skerm toekennings gewen. Wat is dit aan sy manier van storievertelling en regie wat akteurs na hom toe laat kom? En hoe verskil sy benadering op die filmstel van sy theaterregie?
2: Ek dink wat ek die meeste waardeer van Nico is dat hy gee die beste note as van enige regisseur wat ek al ooit mee gewerk het. En dit is in 'n sin die grootste kuns van regisseur wees, is die kuns van notas gee. Hy het 'n manier van 'n nota gee wat hy sê nooit vir jou wat om te doen nie. Hy gee vir jou net 'n ander manier van dink oor 'n sekere toneel of oor die karakter of oor 'n sekere handeling. En dit is so inspirerend en dit jy weet, maak nuwe maniere van dink oor die karakter oop in jou kop en dit is, ja, so ek dink dit is vir my die wonderlikste deel van werk saam met Nico. En ek dink sy maniere van werk tussen film en theater is maar baie dieselfde. Ek meen, ons klein tegniese goed wat anders is, maar sy verbeelding is maar net ongelooflik ryk en ja, dit is altyd 'n voorreg om saam met hom te werk.
1: Ons het al vroeër daaroor gepraat, maar die film ondersoek geërfde trauma, hoe ouer patrone van oorlewingsmeganismes en onafgehandelde geskiedenis 'n gesin se lewe bly regeer. Was daar iets in Johan se stryd wat jou persoonlik geraak het of waarmee jy kon identifiseer?
2: Ja, ek vind besonder baie aanklank by Johan, en ek dink hoe hy relate met sy familie is iets wat ek dink almal soort van verstaan en ken. Daai teenstrydigheid van jy is so lief vir hulle, maar tog ook soms voel jy heeltemal vervreemd van hulle en soms wil jy hulle omhels en soms wil jy hulle in die tande skop. Ek dink almal ken dit en ek dink ook persoonlik die ervaring van die kompleksiteit van 'n familievakansie wat in die film uitbeeld is iets wat ek baie goed ken. Dit is soms 'n baie moeilike ding, 'n familievakansie. Dit is baie special soms en ook soms ondraagbaar. So ja, ek ken dit definitief.
1: Baie dankie vir die deel, Benny. Jy is ook 'n kunsteskrywer by Arthrob en het 'n sterk theater agtergrond, insluitend die bekroonde kortfilm Die Skynwerper, waarvoor jy 'n silwe skerm toekenning verower het. Hoe beïnvloed jou agtergrond as skrywer en theateracteur jou keuses op die filmskerm?
2: Ag ja, ek het 'n groot appetit vir kunsgeskiedenis in al sy forme en ek geniet om verskillende mediums te ervaar en daaroor te dink en daaroor te skryf en ook te beoefen. So ek dink ek stel my net belang in hoe mense hulle self uitdruk in verskillende kunsforme en hoe hulle dit geskiedkundig doen, en ek dink dit dra absoluut by tot my werk in theater en film. Dit is maar, dit vorm deel van die soort van verbeelding en mitologiese wêreld waaruit ek put waaruit ek werk maak. So ja, ek dink dit is maar, ek differensieer eintlik nie so sterk tussen die verskillende mediums nie. Dit is maar alles, deel van 'n groot pool waaruit ek trek intuïtief as ek op stel is.
1: Landmyn het natuurlik skoon skip gemaak by sy debuut by die 14de Silwerskermfees. Wat beteken die fees vir die Afrikaanse filmbedryf en wat hoop jy sal gehore uit die saal neem na hulle die storie aanskou het?
2: Ja, die Silwerskermfees is 'n ongelooflike hulpbron vir akteurs en filmmakers en ek dink ook net 'n lekker speelgrond vir al die kortfilmprojek wat hulle elke jaar doen. Weet, ek was al in 'n paar van die kortfilms oor die jare en dis altyd net so lekker geleentheid om iets te doen wat jy nog nooit gedoen het nie of om net 'n bietjie te speel of iets te leer. So ja, ek waardeer die Silwerskermfees ongelooflik baie. Ja, weet, ek hoop mense uit hierdie film uit sal vat. Ek hoop hulle waardeer die eerlikheid daarvan. Ek hoop dit help mense om 'n bietjie te gaan nadink oor die teenstrydighede binne hulle eie families en ja, om net daai gees van eerlikheid en eerlike gesprekke in hulle eie families in te dra.
1: Saterdag aand het jy weggestap met 'n silwerskerm beeltjie baie geluk. Hoe het dit gevoel om met daardie beeltjie weg te stap?
2: Dit is baie spesiaal om die silwerskerm toekenning te ontvang veral vir hierdie projek. Ek was ongelukkig uitsterig. Ek is op die oomblik in Graaf Reinet op 'n job. No rest for the wicked. Maar ja, dit is baie spesiaal. Ons het sommer hier so gevier en ek het saam met al my landmyn medespelers en cast and crew gevier oor die foon. So ja, dit was baie spesiaal.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Ons skuif nou na Roberto Kyle en sy kragtige kortfilm Genoeg. 'N Storie wat vra of ons genoeg is en of ons ooit vrede kan maak met die mense wat ons reeds verlaat het.
1: Genoeg is jou debuut kortfilm by die Silwerskermfees. Wat beteken die oomblik vir jou as akteur wat nou ook die sprong na skryf en regie wag?
3: Dit beteken vir my baie. Eerstens omdat ja, elke droom is maar 'n saaitjie en dan water jy daardie saaitjie en dan groei dit in iets anders in en so voort en so voort en is crazy om te sien hoe die boom nou daar is. Die boom kom nou met vrugte. Verstaan jy? Dit is nou vir my hoe dit voel. En dit voel vir my asof ek in die regte direksie in beweeg, rigting in beweeg. Tweedens, ek kom in 'n hele gemeenskap agter my en ek voel as ek vorentoe beweeg my gemeenskappe saam met my vorentoe, ja.
1: Kyk, die titel Genoeg dra meer as een betekenis. Kan jy ons vat van hoekom jy die woord gekies het en wat dit vir jou persoonlik hou?
3: Ek voel genoeg is 'n lekker woord vir my, want it's a nuanced word, verstaan? En het gaat oor meer as net genoeg gehad. You know, ek het genoeg gehad. Dit gaan oor meer as net dit. Dit vra eintlik genoeg in terme van is ek genoeg? Van ja, nie genoeg gehad nie, maar is ek genoeg? Am I worthy as a person? Is ek genoeg in my menswees? Ja man, dis waaroor dit gaan. Is ek genoeg in my menswees vir jou? Maar hoekom moet ek wees as ek nie is vir jou nie?
1: Roberto, die film is tot 'n mate 'n liefdesbrief aan jou pa wat in 2013 aan kanker oorlede is. Hoe moeilik was dit om so 'n diep persoonlike verhaal op die skerm te bring?
3: Sjoe. ek weet nie eintlik of dit moeilik was, die man. En wat ek meen is, as iets innate is tot jou experience, as dit binne in jou is, is dit mos maar nou binne in jou in staan. Ek dink dit was vir my moeilik om 'n keuse te maak of ek dit gaan deel met die wêreld. Die temas van die film, vergifnis, herinnering, aanvaarding, is almal temas wat reg deur my lewe 'n paadjie saam met my gestap het, tot op hierdie oomblik toe, saam met my pa. It's difficult dat my pa sien my hier nie, so ons kan nie die gesprekke hê nie. Toe gaan sit ek dit op papier en toe gaan imagine ek maar, you know, die boodskap wat genoeg oordra sou die boodskap gewees het wat my pa oorgedra het aan my.
1: Jy sê jou pa was uiters manlik en emosioneel versetlik, baie anders as wat jy is. Hoe het daardie verskil tussen julle twee die hart van hierdie story geword?
3: Ek dink dit my pa kom ook van 'n baie spesifieke generasie af en hy was 'n man wat met sy hande gewerk het. Hy was baie stern. En ek, nie dat ek nie met my hande kan werk nie. Maar ek is 'n ekte, ek werk met my gesig. So ek was net nooit stern nie man, ek was nie 'n replika van my pa nie. En ek dink my pa, soos ek voorheen genoem het nou, hy kom van 'n spesifieke generasie af en ons vergiet dat daar was nie toegang tot 'n spesifieke taal gedurende hulle tyd nie. En ek dink as gevolg van dit kon my pa homself nie uitdruk soos wat ek wou gehad het hy moet homself uitdruk nie. En die film gaan eintlik oor 'n pa wat die taal gekry het, 'n manier probeer vind het om uit te reik na sy seun toe en om vir hom te kan sê jy was nog altyd vir daddy genoeg.
1: Die karakter maak gespeel deur Aiden Croy keer terug na 'n pa wat hom weens sy seksualiteit verwerp het, maar die pa herken hom nie meer nie weens die siekte Alzheimer's. Wat laat Mark besluit om nie sy pa reg te help nie en eerder in die verwarring mee te gaan?
3: Ek dink dit was Mark se manier, nie ek dink nie, dit is, ek het dit geskryf. Dit is Mark se manier om die spasie te oorleef. So hy speel saam om aan sy eie integriteit vas te klou, sy eie dignity vas te hou en to survive the space.
1: Kyk, ek moet sê, Aiden Croy en Zayn Mias lewer kragtoere in die rolle van seun en pa. Wat het al elk na hul verskeie rolle gebring en hoe was dit om as skrywer, regisseur met hulle saam te werk?
3: Dit was vir my 'n droom. Dit was nog altyd vir my 'n droom en 'n doel vir al om met Uncle Zayn te werk. Aiden is 'n goeie pel van my en hy is verskriklik talentvol. En ek voel omdat hulle breinmans is, het hulle verstaan waarvandaan ek kom. Asof ek 'n pot kos gemaak het en hulle kon vir my sê, weet jy wat, dis wat my ouma altyd vir my gemaak het. En dis hoe het hulle relate met die werk. En ek dink dis hoekom dit so mooi oorkom op skerm. Shoo, dit kom verskriklik mooi. I have to say that myself. Like, it looks beautiful. The performances, dit is fenomenaal.
1: Soos ons nou kon aflei, is geheue en die gebrek daaraan 'n dryfkrag in die storie. Hoe het jy die spanning tussen Mark se pynlike herinneringe en sy pa se verdwynende geheue visueel en emosioneel uitgewerk?
3: Stilte. Dit baie rely op stilte en distance tussen die karakters en dan donkerte en dan lig. Want stilte is moeilik, né? Ek voel altyd een fout is die meer kompleks ding om vas te kan vang. Whether it's written, whether it is being shown in a picture, whether it's being shown in music or something. Van mense wil weet hoekom jy stil is. En om dit te unpack, vir alles wat trauma geheg aan is. En het is, om dit te unpack, verg, dapperheid man. You must be brave. And so I had to trust the quiet moments in the film.
1: Roberto, nou jy het 'n BA honeursgraad in theater en toneelspel aan die Universiteit van Kaapstad verwerf. Hoe het jou teater agtergrond jou benadering tot die kortfilm medium beïnvloed?
3: By dramaskool was ons geleer dat 'n storie oorgedra kan word, 'n boodskap gegee kan word sonder woorde en vasgevang word. It's called picturization. Op die verhoog, we build the pictures in how the actors are choreographed, né? En vir my was dit belangrik om daai component van my training in my regiewerk uit te bring. So die images was my belangrik, die stil oomblikke en hoe dit geskied was en die angles was my belangrik. En ek dink dit is my graad my baie gehelp om hierdie film te skiet.
1: Die Silverskermfees se kortfilmprojek bied aan opkomende filmmakers 'n platform. Wat het dit vir jou beteken om mentorskap en finansiële steun vir die projek te ontvang?
3: Dit het my ongelooflik baie beteken om die groen vlag te kan kry van kanaal en van my mentors. Want dit beteken hulle sien iets in my wat potensiaal kan uitbeeld en dat ek potensiaal het. En it's kind of that was vir my die wind onder my vlerke, hierdie boost, you know. En ek voel van hier aan vorentoe gaan dit net sterker raak en sterker en sterker. So dit beteken vir my ongelooflik baie dat hulle vir my vertrou het, meen ek.
1: Ek lei af jy wil in die stadium speel, skryf en regisseer. Wat is volgende op Roberto Cal se paadjie? Kan ons meer van jou verwag agter die skerm sowel as voor die kamera?
3: Kom ons sê maar net jy kan meer verwag van Roberto Cal.
1: Ons kan nie wag om te sien wat jy volgende gaan aanpak nie.
0: Ek het ook vir Johan Christoph Smith op die blou tapijt raak geloop. Hy speel saam met Ben in Landmyn.
4: Johan, vertel ons 'n bietjie meer oor jou rol in Landmyn.
5: Tannie, ek is Pieter. Dis 'n stillerige karakter. Hy's baie hy omring homself nie regtig met mense nie. Hy hou sy gevoelens vir homself. En ja, hy's 'n baie stil persoon oor die algemeen. Hy hou daarvan om met sy hond te speel. Maar ja.
4: En wat het jy die meeste geniet van hierdie rol?
5: Ek het daarvan gehou, want hierdie rol, dis 'n rol speel, want dis so soos jy met jou emosies regtig inhou, en jy kan nie regtig emosie wys nie. So, dit was 'n lekker soos challenge amper, om te speel, maar ja.
4: En is daar enigiets nog in die pipeline vir jou binnenkort?
5: Tannie, my suster, as sy so van 'n rol hoor, dan sal sy vir my sê, wel, hier's 'n rol, jy kan gaan audisie vir dit. So dan gaan audisie ek vir dit, maar ek is altyd op vir nog 'n rol of nog 'n avontuur om te gaan doen.
4: En hoe balanseer jy werk letterlik met skoolwerk?
5: Tannie, wel, die organisasie is obviously baie akkommoderend en die skool ook. So as ek ietsie mis, dan gaan ek net terug en ek vang net op met dit. Maar hulle, die organisasie balanseer ook partykeer net om my skooltye, so dit help ook baie, dan sal ek soos na skool gaan, of dan, hulle het al vir my 'n tutor gereël dat ek in tydens die, soos tussen my shootings, dan kan ek net sommer my huiswerk gaan doen.
0: Baie dankie aan vanaandse gaste, julle werk wys dat die Afrikaanse filmbedryf lewendig is, relevant is, en nie bang is om moeilike vrae te vra nie. SAK Opvoedkunde vier ook hierdie jaar hul 30ste verjaardag. Wat 'n mylpaal! Ons hoop dat julle dit saam met ons vier. Onthou my saakie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens. 30 jaar van leer, groei en nuwe moontlikhede ontdek. SAK Opvoedkunde help jong mense om koers te hou en hul toekoms met selfvertroue aan te pak. Kompas sê, gelukkige 30ste verjaardag.

0: Dis weer tyd vir jou weeklikse skrywers en boeke kuier. Ek is Elze Salzwedel. Namens my en Johan Meiberg en almal hier by RSG, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel is. In vanaand se hoofgesprek gesels ek met Elmarie Derksen oor haar tweede roman Wat die Witbos wou sê. Dis 'n boek wat ek regtig baie geniet het en ek dink dit is 'n boek wat wye byval behoort te vind. Johan Meiberg is ook natuurlik weer op sy pos. Hy vertel vir ons wat in die internasionale boekewêreld aangaan. En daar's nuus oor die sagte band weergawes van verskeie topverkoperboeke. Die skrywer Rachel Cusk se nuwe roman wat reeds in omstredenheid gedompel is, al word dit eers van dese week op die rakke verwag. En dan is daar ook 'n bydra oor die verering van die Amerikaanse skrywer Ann Patchett. En ek dink veral skrywers sal geïnteresseerd wees in haar mening oor wat dit nou eintlik is wat veroorsaak dat boeke verkoop. En as jy in die Noord-Kaap en omstreke woon en nog altyd wou skryf, maar nie die geld het vir 'n formele skryfkursus nie, maak seker jy bly ingeskakel om te luister na die tweede gedeelte van vanaand se program. Dan gaan Theo Kemp van die Jax Gerwel Stichting meer vertel oor 'n gratis skryfskool wat eersdaags in Kimberley aangebied word. Nou ja, dit was dan 'n oorsig van alles waarna jy kan luister in vanaand se skrywers en boeke. Maar eers is dit tyd om almal geluk te wens wat vir ATKV woordfeertjies benoem is.
1: Jy luister na skrywers en boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die ATKV woordfeertjies beloon jaarliks uitnemende werk wat die Afrikaanse woord laat leef. Van Suid-Afrika se voorste Afrikaanse skrywers en illustreerders het al met hierdie besonderse veer in hulle hoed weggestap. Sonel Brits, die besturende direkteur van die ATKV, sê vir die ATKV is dit 'n groot eer om erkenning te gee aan die mense wat lesers toegang bied tot nuwe wêrelde deur die geskrewe woord. Die wenner sal van 16 tot 18 September op die ATKV se Facebookblad bekend gemaak word, maar ons deel graag vanaand hier die lys van finaliste alfabeties gelys volgens van in die volgende kategorieë. Die ATKV Proza Prys, die finaliste daar is Willem Anker met Patmos, Op pad na 'n klooster in die sneeu deur Johannes de Villiers en François Loots met Twyfelbos. In die afdeling vir liefdesromans, die drie finaliste daar is Die Man van Elders deur Helene de Kok, Sterre is vir altyd deur Sofia Kap en Déjà Vu deur Jeanette Paul. In die afdeling vir poësie is daar ook drie finaliste. Dit is Vloeistof deur Gilbert Gibson, Kategismus deur Daniel Hugo en Waterman deur Herman Wasserman. In die afdeling vir romanses is daar ook drie finaliste. Rina Selje met In 'n Sprookie Verweef, Elise Davies met 'n Man met 'n Plan en Passie in Parys deur Tosca de Villiers. In die afdeling vir spanningslektuur is die drie finaliste Sydney Gilroy met Roulette, Dion Meyer met Scorpio en Irma Venter met Die Drie Weduwees. Dan is daar ook 'n afdeling vir dramateks en hier is die drie finaliste Jantjie Barend en Dassiepus deur Marcoen Karstens, Grenslig deur Sue Diepeveen en Johan van der Merwe en Nicola Hannekom met Deur die Donker Uur. In die afdeling vir nie-fiksie is die drie finaliste Zirk van der Berg met Land uit, Carla van der Spy met Die Uitvaart en My Jaar van Vrees en Vryheid deur Marita van der Vyver. Van skrywers en boeke se kant af, baie geluk aan al hierdie finaliste vir die ATKV woordfeertjies. Ons gesels binnekort oor finaliste en wenners in al die verskillende kategorieë. Intussen hou van 16 tot 18 September die ATKV se Facebookblad dop vir die aankondiging van hierdie spesifieke afdelings se wenners.
1: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Aanhangers van Rachel Cusk sal bly wees om te hoor dat daar 'n nuwe roman van haar op die rakke is. Maar gaan die omstredenheid rondom die boek haar dalk binnekort inhaal? Kom ons hoor wat sê Johan Meiberg.
2: Rachel Cusk, die Canadees-Britse skrywer wat in 1993 die Whitbread-prys met haar debuut Saving Agnes verower het en die Goldsmith-prys vir Parade wat in 2024 verskyn het gekry het, het 'n nuwe boek op die rakke met terselfdertyd heelwat bespiegeling oor die identiteit van die hoofkarakter. Die nuwe roman heet Life of M. En Cusk se fiktiewe heldin is benewens 'n rolprentster ook die model vir 'n groot handelsmerk. Sy woon in 'n naamlose Europese stad. Sy het haar loopbaan as kind begin spesifiek in 'n Lolita-agtige rol in 'n Europese rolprent wat na die verteller se mening haar kinderjare abrupt tot 'n einde gebring het. Al hierdie gegevens klop met die van Natalie Portman, die aktrise wat op 12-jarige ouderdom roem verwerf het in Luc Besson se 1994 fliek Leon the Professional, in 'n rol wat as ongemaklik seksualiserend beskou is. Benewens aktrise is Portman ook 'n Dior-model wat in Parys woon. Daar is ook ander minder vleiende besonderhede. M, wat ook die rol van 'n ballerina in een van haar meer bekende rolle vertolk het, sukkel blykbaar om aanklank te vind by gewone mense buite die wêreld van roem. In die roman kom sy voor as gespanne, kortsigtig en vervreemd. Sy hanteer krisisse ook nie baie goed nie. Dis bekend dat Cusk en Portman jare lank goeie vriendinne is en nog altyd respek vir mekaar se werk gehad het en ook openbare gesprek oor mekaar se werk gevoer het. 'n Anonieme bron naby aan albei vroue het intussen aan Page 6, 'n druknaam van die Amerikaanse koerant New York Post, gesê die ooreenkomste is net te groot. Natuurlik skryf Rachel oor Natalie, het Page 6 geskryf. Dis hoe sy haar skryfwerk aanpak, sy steel stories van mense en delf in hulle lewens vir materiaal. Die beskuldiging klink nie so ver gesog nie as mense gedagte hou dat Cusk se uitgewer in 2009 haar memoir The Last Supper onttrek en verpulp het nadat 'n man wat sy tydens 'n vakansie ontmoet het, homself in 'n beskrywing herken het en sterk beswaar teen die uitbeelding gemaak het met 'n dreigement van 'n lastersaak. Tot dusver het nie Portman of Cusk hulle amptelik oor die kwessie omtrent die nuwe boek uitgelaat nie. Rachel Cusk se Life of M het hierdie week by Faber en Faber verskyn.
0: Baie dankie, Johan.

0: Sy is vanaand die tweede keer saam met ons hier op Skrywers en Boeke en ek praat van Elmarie Derksen. Elmarie, goeienaand. Baie dankie dat jy tyd maak om met my te kuier.
1: Dankie, dis 'n baie groot voorreg.
0: Ons praat vanaand oor jou tweede boek, Wat die Witbors wou sê. Vir luisteraars wat dalk nou nog nie jou vorige boek gelees het nie, hierdie is 'n totale ander soort boek. Herinner ons net gou-gou eers weer aan jou eerste boek en die prikkel vir jou eerste boek en dit was nogal 'n diep en 'n filosofiese boek wat ook groot erkenning gekry het vir die letterkundige waarde daarvan.
1: Ja, dankie dat jy daar begin, Ilse. Die eerste boek se titel was Die Gawe van Groen en dit is 'n groot word verhaal van 'n jong vrou in, ek wil amper sê, opgemaakte geskiedenis, spekulatief, magiese realisme, maar dit het vir my die ruimte geskep om die vraag te vra oor die liefde en gender issues, bietjie kwessies aangespreek, so ek bly as jy dink dit was filosofies, en ek is natuurlik baie dankbaar oor die erkenning wat die boek gekry het, mense is maar altyd verbaas dankbaar daaroor.
0: Toe skryf jy nou wat die Witbors wou sê, wat 'n baie, dis nog steeds 'n lekker diep story, maar dis 'n lekker leesstorie en ek dink dis baie meer toeganklik vir 'n groter groep lesers. Waar het hierdie idee ontstaan?
1: Ja, wat die Witbors wou sê, jy is heeltemal reg. Dit was absoluut die doel, is om 'n toeganklike verhaal te skryf. Ek was baie verlig toe die span wat saam met my gewerk het aan die uitgewer en so vir my sê nee, dis baie liries, dis nog steeds liries. Ek dink dis nie onnodig mooierig nie, maar mense skryf stem het mos nou maar 'n karakter. So hulle sê my stem is nog steeds daarin, maar dit is definitief vir 'n baie gehoor geskryf. Dit speel in 2018 af, so dis 'n hedendaagse verhaal in Bloubergstrand wat my Tuisdorp is nou, ek woon in Melkbos, maar ek werk in Blouberg, dis maar my hartsplek. En dit sê ander goed oor die liefde, dit gaan oor 'n bietjie ouer vrou wat haarself weer moet vind in 'n krisistyd van haar lewe. En dan in 'n bouproses op hulle familiegrond grawe hulle die gebeente van 'n baba uit. En dan raak sy net gefassineer met hoekom is hierdie kind op hulle grond begrawe en hoe pas hierdie kind in hulle familie in, maar eintlik. Dit is natuurlik boustene vir die verloop van die verhaal, maar eintlik is sy besig om haarself uit te sorteer en sy is besig om haar lewe weer stukkie vir stukkie aan mekaar te sit. Miskien sal ek nog een opmerking maak. Ek was so, wanneer was dit nou, 25 jaar gelede, 'n inkommer in Bloubergstrand in Nieuweling. En toe het ek per ongeluk, ek het afgeluister, maar ek het
0: gehoor, per ongeluk. Ja.
1: Luister, gehoor hoe 'n bouer en 'n ontwikkelaar met mekaar gesels en met verwysing na iemand wat bekend is vir omgewingsbewaring vir mekaar sê, hoorie, as jy 'n gebeente raak grou, moet net nie die polisie bel nie, want dan staan alles stil. Jy weet, dan kan dit nou ekologie wees of dit kan kultuursake wees of dit kan allerhande dinge kan gebeur, so just maak dit net toe, gaan dit toe. En die idee het nou letterlik vir 25 jaar by my gespook. Ek het net gedink is 'n fantastiese plek om 'n verhaal te begin, omdat dit, ja, dit het al gebeur, veral hier aan die Weskus.
0: Wat dink dit gebeur dikwels?
1: Ja, mens dink so, mens vermoed so.
0: Ja, ek wil net gou vir die luisteraars wat dalk vanaand die eerste keer jou stem hoor en van jou hoor. Jou regte werk is ook baie interessant en dit is eintlik vir my interessant dat jy 'n skrywer van populêre fiksie ook nou is, gegee die feit dat jy 'n predikant is.
1: Ja, ek geniet my regte werk. Ek is 'n baie gelukkige predikant, al is dit nie 'n maklike werk nie. En dit gee mens natuurlik 'n bepaalde voorreg om mense dop te hou. Mense is deel van mense se lewensverhale, hulle stories en jy hoor en sien dinge wat almal nie noodwendig hoor en sien nie. Nie dat dit jou toestemming gee om dit te verklap nie, maar ek dink 'n mens verstaan mense op 'n dieper manier as mens so met mense werk.
0: Daaroor wil ek jou komplimenteer. Hierdie boek is 'n oënskynlik eenvoudige verhaal. Jy het nou verwys na die vrou Louise wat skei, dan ongeveer dieselfde tyd sterf haar pa. Sy gaan woon by haar ma want sy voel verantwoordelik vir haar ma wat nou aan die ouer rugge kant is. Die bouery gaan het ook 'n stukkie te doen met die erfborsie. Die een broer wil nou bou op die grond wat hy geerf het. Dan kom hierdie geraamte, maar Louise het eintlik 'n diep woede wat sy in haarself saamdra as gevolg van die egskeiding. Sy het 'n klomp onsekerheid. Sy het 'n klomp hartseer oor haar pa, oor haar huwelik wat nie gewerk het nie. Dis 'n boek wat met emosies op baie verskillende vlakke werk. Was dit vir jou 'n baie maklike ding om te skryf of moes jy nog steeds bietjie gaan grawe?
1: Sê nou, moet ek seker eerlik wees, nê? Nee.
0: Nee, sien dit nee. Dat jy 'n dominee is, dink ek ons verwag dit hoor.
1: Ja, nee, ek moet sê Louise het maklik gekom. Die karakters en die mense kom vir my redelik maklik. Jy is heeltemal reg, sy dra 'n klomp pyn en dit is juist die storie eindig hoopvol. Dit was juist vir my die lekker van die verhaal is om iemand wat weer probeer sy verhaal neer te skryf. Dit moes nou nie so eenvoudig as mens nie 'n tiener is meer nie en jy is nie naïef nie en jy weet.
0: Die sterre in die oë is al so bietjie aan die verdof.
1: Die liefde en die lewe beteken ander dinge vir mense wat in hulle 30's

0: geloofbare karakter. Ek dink iets waarmee baie mense kan identifiseer en ek dink dis 'n baie baie lekker karakter wat jy daar geskep het. Maar nou het jy baie ander interessante karakters in hierdie boek. Een daarvan wat jy goed aanwend is 'n predikant. Was dit ook 'n maklike besluit, want dit is 'n manier om raad te gee en perspektief te bring op 'n ander vlak.
1: Ek is verras dat jy nou na Dirk verwys as die volgende, of jy weet, 'n karakter wat belangrik is my is. Hy is 'n soort van weet daai rigtingbordjies wat 'n mens op jou pad vind, en ek dink dit is soms vir dominees moeilik om nie in te meng nie, om empatie te hê maar nie simpatie nie. Jy weet, om saam met mense geloofsonderskeiding te wandel sonder om te dink jy kan hulle beheer. Dit is soms verdomdies moeilik. Dit is 'n fyn lewenskuns wat 'n mens aanleer en inoefen en met groot respek teenoor die Here moet beoefen. En ek moet sê ek het Dirk doelbewus so geskryf. Daar's baie villains in Afrikaanse verhale in die laaste 20 jaar gewees wat dominees was. En ek het naderhand gedink asseblief kan die arme predikant nou net vir 'n verandering 'n goeie ene wees.
0: In 'n nice ou.
1: Hy is 'n nice ou. So ek dit was sy doel in die storie en ek dink hy speel dit baie goed. Ek mag daarom seker verklap dat daar is stukke van hom wat my herinner aan my man wat ook 'n predikant is.
0: Ek het nie Dirk geweet nie. Ek het gedog jy is die enigste dominee in die familie.
1: Nee.
0: Nee, wat ek eintlik van Dirk wil sê, hy is half die olie op die water. Hy is die redelike stem en ek het baie daarvan gehou want 'n mens kan maklik in 'n boek wat met soveel emosionele dinge en dan ons gaan nou nog by die ander temas kom. Mens kan baie maklik meegesleur raak deur al die negatiewe emosie en Dirk is net hierdie rustige karakter wat vir haar toelaat om haar woede en goed uit te woed teenoor hom. En wat dan baie belangrike perspektief bring, ook vir jou as leser. Mens kyk ook 'n bietjie deur sy oë na die wêreld. Daar's 'n paar moeiliker temas in die boek. Ek wil nie te veel verklap nie, want ek wil regtig hê mense moet die boek lees, ook omdat dit so lekker lees. Dis 'n boek wat by jou bly lank nadat jy hom neergesit het. Vertel vir ons 'n bietjie van die temas. Versoening is een tema. Terugkyk na die verlede is vir my nog 'n tema. Die aanvaarding van die hede is vir my 'n ander tema.
1: Ja, absoluut. Jy noem hulle nou sommer so 'n ding ding ding die een na die ander. Ag, jy weet in ons land is versoening maar net altyd 'n tema. En ek dink die verskillende karakters in die boek is jy so geskryf dat hulle almal hanteer dit verskillend en daar word nie 'n oordeel oor hulle uitgespreek nie. Dit is die realiteit van leef in Suid-Afrika, dit is die realiteit van leef in die Wes-Kaap. Die twee families wat op die plaas saam woon, woon al vir 4 generasies saam, maar die een is Rabe en die ander een is Jacobs, jy weet, en Abramse. Mm. En hulle moet almal van hulle, al daai families moet 'n manier vind om met mekaar saam te leef, die verlede te onthou en met respek aan te dink, maar op 'n manier vorentoe te gaan. En ek dink die ruimte, Blouwegstrand, Atlantis, die plaas in die Swartland help 'n mens baie om gegrond te voel in Suid-Afrika en in ons konteks hier in die Wes-Kaap veral. Familie is vir my 'n ander baie belangrike tema. Ek wou familieverhaal skryf en ek wou wys dat jy weet, ons almal dink tog ons eie families is die enigstes met foute en geheime en dinge. En dit is net nie so nie. Agter in die boek het ek in my eie familie se bedanking gesê, ons weet Die grootste stories in die lewe, die grootste stories in ons koppe is gebeur in ons gesin van oorsprong. En dit is 'n baie fascinerende konsep. Jy weet nou, Louise is nou al in haar 30s, maar sy gaan so half terug na haar ma se huis. Daar kom dit nou bebe wat jy gesê het van verlede, hede, toekoms.
0: En versoening.
1: Om te versoen. Presies met haar ma, met haar ander familielede, dit gebeur nie met elke familielid vanuit Louise se perspektief op dieselfde manier nie. Hoe aanvaar jy mense vir wie hulle is? Jy weet, hoe leef ons met mekaar saam? Hoe bly ons familie en skryf mekaar nie af nie? Selfs al moet ons mekaar vir goed vergewe.
0: Ja. So, en wat vir my ook interessant was, jammer om jou in die rede te val, is dat haar ma se gedrag word eers vir haar duidelik na mate sy met haar eie woede en verwronge idee wil ek amper sê van die verlede. Yes. Toe sy dit begin hanteer, toe raak haar ma vir haar as dit ware duidelik

0: duideliker en meer verstaanbaar.
1: Ja, en soos wat dit vir haar meer verstaanbaar raak, Elisabeth Ma, vir Louise meer verstaanbaar raak, raak dit vir die leser ook meer verstaanbaar, want 'n mens verstaan nie altyd ander mense se trauma nie. Jy weet, en wat hulle uit hulle verlede dra. Selfs al is dit jou ouers, jy weet, daar's 'n generasiegaping, jy verstaan nie hoekom tree hulle op soos wat hulle op nie, en hulle afronteer jou, hulle maak jou seer. Hulle bedoeling is nie om seer te maak nie, maar ons kry almal seer in ons gesinne. En dan as jy nou die verlede begin verstaan, dan begin jy die persoon wat jy nou ken ook verstaan.
0: Ja, ek weet nie hoe om dit te stel nie, maar daar is 'n baie progressiewe verhouding ook in hierdie boek. Mense moet dit self gaan lees. Ek wil regtig so min as moontlik oor hierdie boek verklap, want ek voel dis so 'n belangrike boek, maar hy is so toeganklik. Almal gaan ietsie in hom vind om te geniet. Hoe pak 'n mens omstrede goed aan? Wanneer jy 'n boek skryf, jy weet jy wil hierdie storie vertel, jy wil nie op tone trap nie, maar sekere goed moet gesê word.
1: Die wonderlike ding van 'n storie skryf is dat dit is nie 'n preek nie. Na? Ek het al om verskoning gevra vir die inwoners van Blouwegstrand en omgewing as iemand hulle self nou raak lees in die storie. Dit was nie my bedoeling nie, maar dit is regtig maar net verhale van regte mense wat 'n pad moet vind vorentoe en dit is die realiteit. Party is, hoe so jy sê nou progressief, vir ander is dit heeltemal 'n gewone ding wat met hulle gebeur, miskien 'n ouderdomsgaping in 'n verhouding of 'n onwaarskynlike verhouding wat ander mense nou nie verwag nie. Maar as die liefde opdaag, dis die ander ding, dis die ander tema. Nee, die liefde, ek het dit nou al gesê, die liefde sê ander goeters vir middeljarige mense as wat dit sê vir jong mense wat vir die eerste keer verlief raak. En ek dink vir Louise, sy moet aanvaar, mense hoef nie perfek te wees nie, mense hoef nie heeltemal gesond te wees nie. 'N Mens kan maar ook 'n bietjie waag.
0: En jou hart 'n bietjie oopmaak.
1: En jou hart 'n bietjie oopmaak en dalk kan die liefde jou help genees. Jy hoef nie heeltemal gesond te wees voordat jy weer probeer nie. Ons almal gaan maar weer foute maak. So ek hoef nie te preek, ek vertel maar net.
0: Ja, jy vertel 'n storie en wat vir so, dit was vir so oulike term, sy het na haar vorige huwelik verwys as 'n as basies 'n ewigdurende bring en braai. En dan het sy hierdie heeltemal ander soort verhouding met hierdie nuwe man.
1: Ja.
0: En sy sukkel self om haar kop om dit te kry. Dat die goed verskil so radikaal, is sy nou op die regte spoor?
1: Ek dink nie sy kry haar kop heeltemal daarom nie. Ek dink ek het doelbewus so geskryf ook dat dit het so half nog steeds 'n oop einde. Sy want man nou die vraag is, kry mens jou kop om die liefde? Kan jy dit nou verstaan, jy weet? Dat hulle nou hierdie musiekwêreld in gemeen hierdie twee karakters, hulle is al twee musikante. Wat nou 'n ander liefde van my is, so dit was nou maklik vir my om 'n wêreld te skep waarin hulle mekaar kon vind, maar ek dink nie hulle is heeltemal nie, een van die twee is heeltemal al gemaklik met mekaar teen die einde van die storie nie, maar ten minste gee hulle mekaar 'n kans.
0: Okay, so miskien gaan jy vir ons 'n opvolg daarop skryf, maar wat ek nou eintlik wil weet, jy sê jy het vir die mense gesê moet julle self nie hierin herken nie. Dis net mense, dis net karakters, maar hoe vind jou karakters jou, of hoe besluit jy op 'n karakter? Party skrywers sê vir my, hulle kom meld aan, hulle daag net op, en ander mense sê, hulle moet nou nogal 'n rukkie met die tema worstel, voordat hulle dink, hoe hulle dit deur 'n karakter kan bewoord.
1: Ja, en ek, beide gebeur, vir my, party karakters daag regtig net op. Ek het nou in 'n vorige onderhoud verwys na die karakter Nathan, is sy voorkoms is geskoei op 'n skaatsplank afrigter wat ek een keer ontmoet het. Toe ek my kind na skatepark toe gevat het en ek moes
0: net vir hom iemand kry waaroor wat hy kon wees.
1: Ja, exactly. Maar ek dink ander karakters moet 'n mens weet dit. Ek moet erken dat ek begin by tema, maar daai drie goed maak 'n driehoek en hulle werk saam, karakter en tema en die verloop van 'n verhaal, die plot van 'n verhaal. So hulle drie die temas kom eintlik na vore soos wat die karakter en die plot ontwikkel. So as jy nou soos ek is en jy wil by tema begin, dan moet 'n mens partykeer 'n bietjie skaaf en stoei met karakters, maar ander daag regtig op somme man net op. Ja, Louise, ek is baie trots op haar. Ek dink nie ek is enigsins soos sy nie. Ek dink daar's min van my in haar.
0: Ek sou so hoop. Daar is sekere goed wat ek dink 'n predikant nie behoort te doen nie.
1: Sy was my baie interessante persoon om te leer ken en ek is vir haar baie lief. Ek dink ons is nou goeie vriendinne aan die einde van hierdie verhaal. En ek dink sy beskou my met respek omdat ek haar met respek behandel het. Ek het nie gemaak asof sy ek is nie.
0: Ek wil vir jou ook vra as jy 'n baie gedissiplineerde skrywer, want ek bedoel 'n predikant het eintlik nou nie noodwendig die hele week vakansie en werk net Sondag nie. Want jy het 'n redelike die gawe van groen was 'n lywige boek. Ek dink dit moes baie uit jou geneem het en uit jou dae en weke geneem het om te skryf en nie te lank daarna nie is daar nou 'n tweede redelike dikkerige boek.
1: Ek is bly sy sê dis nie te lank daarna nie. Ek het nog 'n manuskrip intussen voltooi, so ek skryf, ek voel so 'n bietjie skuldig oor die laaste jaar. Dit het bietjie stadig gegaan. Maar miskien verstaan lesers en luisteraars ook nie altyd nie, jy weet Witbors het ek nie nou die dag geskryf nie. Dit is 'n baie lang proses. Jy skryf en jy herskryf en jy herskryf en jy werk weer en dan begin die proses saam met die uitgewer en dan is daar allerlei mense wat moet help. So dit vat maar jare. Ek is gedissiplineerd. Ek vertel altyd maar, jy weet, na ek my M-studies voltooi het, daai moes ek doen deur 'n bladsy 'n dag te skryf en ek probeer om daai dissipline te handhaaf nog steeds. As 'n mens besluit jy wil skryf, dan moet jy maar skryf. Jy weet of dit nou gepubliseer word of nie en of dit nou jy moet dit lief hê om alleen te wees en te skryf.
0: Jy moet dit elke dag doen.
1: En dan moet dit maar elke dag doen. Ja, so soms ek skryf nou deesdae toesprake en rubrieke en al sulke dinge, maar mens moet dit maar elke dag doen. Ek probeer, ek kry dit ook nie altyd konsekwent reg nie. En dan help wilskrag.
0: En dissipline.
1: Ja. Jy vra maar vir jouself hoe graag wil jy dit doen? Selfs al lees niemand dit ooit nie, het dit nog steeds waarde. Dit is vir my baie wonderlike, veilige, gesonde plek. Al is dit baie opwindend is om alleen te wees en te skryf. So ek geniet dit.
0: Goed, 'n laaste vraag. Is daar dan nog leestyd oor en wat lees jy?
1: Jete nee. Kyk, dit is nou die eerste ding wat agterraak. En dan, so as ek nie skryf nie, dan lees ek verwoed met hoë spoed. Ek het deur my biblioteek lidmaatskap mooi opgeneem. Dit gaan 'n verskriklike klink want dis al ou boeke, maar ek is tans besig met Eugene van Kirby van der Merwe en ek vind dit absoluut fantasties. Dit sleep my hart deur 'n doringdraad. Ek kan nie glo dit met my gebeur nie. En dan lees ek sommer ek is hier Katvis van
0: Annelie Botha's.
1: Ek lees dit nie. En ek het ook die teenoorgestelde is net so waar van Azil nou net klaar gelees. So ek probeer, maar ek is gewoonlik so jaar of twee agter. Ek probeer so
0: ek dink nie daar's fout daarmee nie, hoor. Ons kan nie almal alles lees net die oomblik as dit uitkom nie. En ek dink ook daar's 'n boek vir elke tyd amper in 'n mens se lewe.
1: Die party lê en wag, nê? Hulle lê en wag en dan sê hulle vir jou, okay, nou is dit die tyd dat jy my moet lees.
0: Of jy loop 1000 keer by daai rak verby en die boek praat net nooit met jou nie en op 'n dag gaan besef jy, "Jessie, maar ek het jou nog nie gelees nie."
1: Ja, dit gebeur ook.
0: En vir my baie interessant dat jy sê jy is weer terug in 'n biblioteek. Ons het nou nie almal in die land het nie die voorreg van wonderlike biblioteke nie, maar dit is tog op 'n manier vir ons almal 'n bron gewees iewers in ons lewens.
1: Ai, of weet jy dit, ek weet baie mense is baie hartseer hieroor. So die van ons wat dit het, is maar net ongelooflik dankbaar. Vir my is dit my oerspasie. Dit is waar my ma my gelos het onder toesig om net 'n bietjie verligting te kry want teen die tyd dat ons terug is by die huis, dan ek al die boeke in die motor klaar gelees. So sy moes die materiaalwinkels gaan besoek. Daai tyd kon nie mense dit nou nog doen in Fontein en dan sy my onder toesig daar by die biblioteek tannie vir 'n uur of twee gelos. En daar, dit was maar my veilige spasie van kleutertyd af. So dit is 'n as ek nou daar instap, ek gaan hier na die Kuiberg biblioteek toe in Maapelstrand en as ek daar instap dan kry ek dieselfde gevoel as wat ek gevoel het as kleuter.
0: Dis juist daai ding, dis half 'n geborgenheid, dis half 'n heilige plek, dis half 'n baie spesiale plek. En onthou jy, ons moes altyd stil wees. Dit is vir my ook 'n plek van stilte.
1: Stilte. En hoe ouer 'n mens word, hoe meer geniet jy stilte, nie. Hmm. En dit ruik so lekker. Hmm. Dit ruik so lekker. Dit is ons wonderlike reuk.
0: So die boodskap vanaand aan die wat nog biblioteke het, geniet dit. Aan die res van ons dalk, kyk maar wat is op jou boekrak en skenk dit vir 'n biblioteek en deel hierdie vreugde tog met mense wat dalk nie andersins boeke sal bekostig nie. Maar wat ek vir jou wil sê, as luisteraar, asseblief lees wat die Witbors wou sê van Elmarie Derksen. Dis 'n lieflike boek, Elmarie, baie geluk. En sê net vir my, wanneer kom my boek waaraan jy tussenin gewerk het?
1: O nee. Nee, wat, uitgevers is ook soos boekrakke. Partykeer moet jy maar aanvaar, hy gaan nog 'n bietjie daar lê, maar ek is baie opgewonde oor 'n nuwe konsep waarna ek hardwerk. So ek, maar dit gaan nog 'n paar jaar vat.
0: Goed.
1: Dit gaan 'n groot ene wees.
0: En so sê Elmarie Derksen, baie dankie vir jou tyd, lekker skryf en hopelik gesels ons binnekort weer.
1: Baie dankie.
0: Wat die Witbors wou sê deur Elmarie Derksen word uitgegee deur Lapa.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Dian Meiberg is eerste aan die beurt met nuus oor 'n klompie topverkoperboeke vir jou leeslys.
3: 'n Paar romans wat 'n ruk gelede in harde band uitgekom het, is nou in sagte band, en tog iets wat goedkoper beskikbaar. Dream Count van Chimamanda Ngozi Adichie word uitgegee deur Foth Estate, 'n druknaam van HarperCollins Publishers UK. Dream Count word beskryf as 'n hoogtepunt waaraan 10 jaar lank gewerk is. Die boek bevat die verweefde verhale van 4 vroue, almal immigrante in die VSA, en die verhale is niks minder nie as die volle omvang van die vroulike ervaring. Tog is dit terselfdertyd pynlik introspektief, nie net omdat dit afspeel teen die agtergrond van die COVID-19 pandemie nie, maar ook 'n herinnering is aan hoe kwesbaar ons almal is. The School of Night van Karel Ove Knusgaard word uitgegee deur Penguin Random House. Die boek het in 2023 in Noorweegs verskyn en is vertaal deur Martin Aitken, wat reeds heelwat van Knusgaard se romans vertaal het. The Night School is die 4de boek in 'n beplande reeks van 7. Die protagonis is Christian Hadeland, 'n karakter wat postuum in die eerste roman in die reeks gefigureer het, waaroor sy begrafnis geskryf is. Op 'n afgeleë Noorweegse eiland waar Christian in die jongste boek gereed maak om 'n einde aan sy lewe te maak, teken hy die verhaal op van hoe hy daar beland het, beginnende by sy tyd as 'n fotografiestudent in Londen in die middel van die 1980s. Discontent van Beatrice Serrano verskyn by Penguin Random House en is uit Spaans vertaal deur Mara Faye Leatham. Ek kom net kantoor toe om my lugversorgingrekening tuis in toom te hou, sê die 32-jarige Marissa. Sy is die hoof van kreatiewe strategie by 'n advertensieagentskap in Madrid. Serrano se roman oor daardie ure wat 'n mens daagliks op kantoor moet deurbring, word besonder vermaaklik beskryf. Maar soos dit in haar alle kantore gaan, is daardie onvermydelike spanbou wegbreek wat sy op 'n meesterlik perverse manier hanteer. Daar skuil pyn agter haar gevatte opmerkings, maar haar verhaal is deurspek met raak insigte oor die moderne werkplek en uiteenlopende karakters.
0: Baie dankie, Jan Meiberg.

0: Ek is Ilse Siltzveld, hierdie is RSG en jy luister na skrywers en boeke. As jy nog altyd daarvan gedroom het om 'n skryfkursus by te woon, maar dit nie noodwendig kon bekostig nie, het ons vanaand vir jou goeie nuus. Die Jakes Gerwel Stichting bied binnekort 'n skryfskool vir voornemende skrywers aan op Kimberley. Ek het vir Theo Kemp, die uitvoerende hoof van die Jakes Gerwel Stichting, gevra om vir ons te verduidelik presies hoe dit werk. Theo, vertel vir ons meer van die inspirasie vir hierdie wonderlike projek.
1: Ek is geweldig opgewonde en dankbaar dat ons die nodige befondsing kon kry om 'n nuwe inisiatief vir die Jakes Gerwel Stichting van stapel te stuur. Om die waarheid te sê, ons het dit al in die begin van die jaar begin doen en dit is om skrywerswerkswinkels deur die land aan te bied en ons soek spesifiek met hierdie inisiatief vir Afrikaanse skrywers, alhoewel ons opleiding bied en hulp bied aan skrywers van alle tale, inheemse tale in die land, is dit vir ons opmerklik dat ons, wanneer ons aansoeke kry vir residensies of vir mentorskapprogramme, daar heel wat minder Afrikaanse aansoeke deurkom. En die Jakes Gerwel Stichting werk gewoonlik saam met uitgewers om jong, rou talent of winnende nuwe stemme te ontdek. So gewoonlik kry ons manuskripte deur van die uitgewers wat sê, hier's talent, maar hulle het hulp nodig om ontwikkelingswerk te doen, want dit wil sê die uitgewers nie die tyd of die kapitaal daarvoor om sulke jong stemme intensiewe mentorskap te bied nie. En dit is juist hierdie gaping wat die stichting graag wil dek. So met hierdie kreatiewe verswinkels wat ons nou eers in Kaapstad aangebied het in samenwerking met die Mowbray Campus, die Kaapse Skiereiland Universiteit, Technikon, het ons dit daar aangebied. En die tweede een was by die Nelson Mandela Universiteit in Gqeberha, wat natuurlik ook naby is aan ons skrywershuis daar in KwaNongjoli, wat eers sommers het oos was, en nou reis ons na Kimberley toe. Hierdie verswinkels was eers Kaap tot KwaNongjoli, toe sit Kus daar by Gqeberha, wat langs die see sit, Kus tot KwaNongjoli en Kimberley tot KwaNongjoli. Nou, hoekom sê ons so? Want ons wil nie net vir opkomende skrywers die geleentheid bied om hulle skryfvaardighede gratis en verniet te sluip by baie, baie kundige mense in die boekebedryf, skrywers, docente, redakteurs en dies meer, wat hulle kundige deel. Ons bied dit vir mense aan, maar ons wil ook graag mense aanmoedig om te sê, na die werkswinkel, wat 3 dae lank op 'n keer duur, hou aan skryf, maak weer kontak met my, stuur weer jou skryfwerk aan en indien jy voortgaan en hard werk en die talent het, gewoonlik soos ons mense sê, dit is 1% talent en 99% is dit deursettingsvermoë en ander werk. Die persentasies is dalk 'n bietjie minder of meer die kant of daai kant toe, maar wat ek eintlik wil sê is, dis dikwels die hardwerkende skrywers wat die pad, jy weet, eintlik stap. En ons wil hulle graag uitnooi om te sê, hou aan skryf, maak weer kontak, stuur weer jou manuskrip en dalk, net dalk, nooi ons jou uit om verder te kom skryf by ons skrywershuis, die befaamde by hierdie tyd, Paulette Huis, wat aan professor Jakes Gerwel behoort het, in KwaNongjoli.
0: Wie sal julle graag wil sien by hierdie Jakes Gerwel skryfskool in Kimberley en wat moet mense doen om in aanmerking te kom?
1: So, ons nooi Afrikaanse skrywers uit opkomend en met opkomend bedoel ek skrywers wat nog nie gepubliseerd is nie, wat nog nie hulle merk gemaak het nie, wat nie bekende skrywersname is nie. Opkomend of jonk moet die luisteraars asseblief nie sien as ouderdoms gewys nie. Jy kan op skool wees of jy kan 100 wees, dit maak nie saak nie. Ons sien jou as opkomend. So, dan stuur jy vir ons ten die sluitingsdatum wat 18 September is. So luisteraars het nog ruim tyd om aansoek te doen. Stuur vir my of 5 gedigte in Afrikaans of 1 kort verhaal van so ongeveer 2000 woorde of 'n dramastuk by hierdie Kimberley komponente bied ons ook vir drama mense aan, vir opkomende dramaturge stuur vir my jou dramateks aan, of as jy besig is om 'n roman te skryf, stuur vir my 'n hoofstuk aan. En ons is baie opgewonde om dit hierdie keer saam met die Solplaatje Universiteit aan te bied met die Sentrum vir Kreatiewe Skryf en Afrika Tale, wat ons geweldig goedgesind is en verwelkomend is, en wat ek trots is dat hulle ons vernoot is in hierdie projek. So, ons is in die Noord-Kaap, van 14 tot 16 Oktober is die duur van hierdie werswinkels, soos ek gesê, dis gratis en verniet, saam met hierdie vereistes van genre wat jy kies, of gedigte, of kortverhale, of roman, of drama, wat asjeblief nie vir al vier aansoek doen nie, moet jy ook vir my aanstuur 'n kortskrywers biografie, waarin jy bietjie meer van jouself vertel, wie jy is, wat jy doen, hoekom jy skryf, het jy al sekere goed kortverhale hier en daar gepubliseer of wat ook al, 'n bietjie meer oor jouself en dan ook jou volle kontakbesonderhede. Nou ja, ek hoop regtig ons kry lekker goeie aansoeke teen die sluitingsdatum. Mense kan hulle aansoeke stuur na my e-posadres Theo, dis my naam, T-H-E-O, by JGF, dit staan vir Jake Scherwel Foundation in die Engels, .org.za. En soos ek sê, ons bied dit aan in die Noord-Kaap, maar dit is natuurlik net vir Noord-Kaapenaars nie, dit is ook vir enige iemand wat graag wil skryf en nie hierdie geleentheid wil misloop nie, maar wat miskien elders in die land thuis is. Ons is natuurlik ook op soek na skrywers wat nie altyd die geleentheid gehad het vir sulke ontwikkelingsprogramme nie, en wat ook nie kan betaal noodwendig vir skryfskole en dis meer nie. En ons is op soek na verrassende nuwe stories, verrassende gedigte wat op ander maniere kyk na die wêreld. Ons hier by die Jake Scherwel Stichting glo, jy weet, dat woorde magtig is en dat dit die vermoë het om die samelewing te kan verander. Dis soos die ou klisee sê, die letterkunde is 'n spieël wat opgehou word vir die samelewing. So, daar is nog baie stories om te vertel, om aangehoor te word van gemeenskappe en leefwerelde wat nog nie in die literatuur en letterkunde opgeteken is of oopgeskryf is nie, en ons wil juist daarvoor plek maak. So, as daar enige verdere navrae is, kan mense my ook kontak op die e-posadres. Inligting is ook op ons webwerf beskikbaar by jgf.org.za.
0: Dit was Theo Kemp, die uitvoerende hoof van die Jake Scherwel Stichting. En as jy daardie skryfskool in Kimberley wil bywoon, wat gratis deur die stichting ingebied word, maak seker dat jy teen 18 September jou aansoek gestuur het na Theo by jgf.co.za. Kyk ook gerus na die Jake Scherwel Stichting se webwerf vir meer inligting.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Wat verkoop boeke? Dis 'n vraag waarmee alle skrywers, uitgewers en boekwinkels voortdurend worstel. Dalk het Ann Patchett, wat onlangs vereer is, die antwoord op hierdie vraag. Maar kom ons hoor eers meer oor haar en haar werk, voordat ons luister na 'n kort uittreksel uit 'n onlangse onderhoud met haar. Hier is Johan Meiberg.
3: Ann Patchett, die Amerikaanse skrywer wat vir haar 2021 roman Bel Canto bekroon is met die Pen Faulkner prys, die Orange prys en ook aangewys is as Booksense boek van die jaar, het pas die Amerikaanse Library of Congress prys vir Amerikaanse fiksie ontvang. Met die oeuvre prys het sy erkenning gekry vir haar uitsonderlike beheersing van fiksie, asook vir haar teer dog priemende romans. Na haar debuut van 1992 met The Patron Saint of Liars het nog 9 romans gevolg. Haar jongste, Whistler, het vroeër vanjaar verskyn. Oor die vereering het die 62-jarige Patchett gesê, wat saak maak is dat ek die werk kan doen waarvan ek hou. Dis wonderlik dat mense dit lees. Ek is so dankbaar. Hoe ouer ek word, hoe dankbaarder is ek dat enigiemand hierdie boeke lees, gegeewe alles wat in die wêreld aan die gang is. Maar streef ek na onsterflikheid? Nee, glad nie. Patchett is ook die medestichter en enigste eienaar van Parnassus Books, 'n onafhanklike boekwinkel in Nashville, Tennessee. Sy het die winkel in 2021 saam met haar sakevennoot Karen Hayes geopen om te verseker dat haar stad 'n plaaslike boekwinkel van sement en baksteen behou en sy het in 2022 die enigste eienaar geword. In 'n onderhoud met America's Book Club is Patchett onlangs gevra na haar siening wat dit is wat 'n boek verkoop. Hier is 'n deel van daardie onderhoud met David Rubenstein.
4: So to sell a book, it's conventional wisdom is you go on a book tour.
5: Yes.
4: You go on radio shows and TV shows.
5: Something like this.
4: Things like this.
5: Mm-hmm.
4: In your experience, what actually sells a book the most, assuming the leaving the quality aside, what is it? Is it appearances like this? Is it radio talk shows, TV talk shows, book fairs? What sells the most?
5: I can give you the definitive answer to that question. It is not a book tour, an ad, a radio show, a television show, a celebrity book club pick. The only thing that actually sells books is a person reading a book and turning around to their friend and saying, "Oh my God, you have to read this book." Books are a word of mouth product like nothing else. You can have the best publicity campaign, promotional campaign, and the book will flop if somebody reads it and thinks, okay, but they don't want to share it. And I always say the experience of loving a book is not complete until you have turned around and said to someone, you have got to read this.
0: Dit dan die stem van Ann Patchett en sy het haar mening gegee oor wat dit is wat boeke laat verkoop. En met dit in gedagte, onthou om met mense te gesels oor al die goeie Afrikaanse boeke wat jy gereeld lees. Dit help nie net ons Afrikaanse skrywers nie, maar ook die boekbedryf en ons taal. Nou ja, dis eers al vir vanaand. Baie dankie dat jy saam met my en Johan Meiber gekuier het hier by Skrywers en Boeke. Dankie ook aan my gaste en hulle was die skrywer Elmarie Derksen wat gesels het oor haar jongste roman Wat die Witbors wou sê. En dankie ook aan Theo Kemp, die uitvoerende hoof van die Jacques Gerwel Stichting. Ons groet nou eers tot volgende woensdag aand om 8:00. Tot dan, geniet jou week, geniet die warmer lente weer en lekker lees. En ons gaan vanaand se program afsluit met 'n snit van die klankbaan van Leon the Professional, 'n rolprent waarna Johan Meiberg vroeër in die program verwys het. Hier is Sting met sy treffer, The Shape of My Heart. Tot ziens.

Waarom is praktiese landbouervaring net so belangrik soos teoretiese kennis? Volgens Sean Belmans van AgriSkills Transfer gaan dit oor relevantie en selfvertroue in die veld. Ons luister in donderdagoggend se RSC Landbou wat hy hieroor te sê. Die Noord-Kaap veldrampprojek is in 1985 daar gestel om funksioneel doeltreffende ramme wat op die veld groot geword het, aangepas is en op 'n wetenskaplike wyse geselekteer is. Aan produsente beskikbaar te stel. Hulle bied op 9 September in Griekwastad veiling aan en ons gesels met HG Jiman. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, help verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: Kom kry 'n kar by Eyvis Carsales. Kleinmotors, mamma motors, daai taai dubbelkajuite, oop sportmotors, selfs luxe sedans, allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Belville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, West London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja, inrou, ja, jebo, yes, yes. Kom kry jou kar op Avis Car Sales by CWBZL.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
2: Ons luister vanoggend eerste wat Chris Terksen te sê het oor vleispryse wat hierdie week behaal is daar by die veilinge in die Noord-Vrystaat. Dan praat ons met HG Hyman van die Noord-Kaap Veldramp projek oor hierdie projek, die doel daarvan en hy praat ook oor hulle veiling. Eerstdaags daar in Griekwastad. Ons praat weer oor landbouopleiding en praat meer spesifiek oor die waarde van praktiese landbouopleiding en waarom beide prakties en teoretiese kennis nodig is. En Johan van den Berg sluit af met hierdie week se weervooruitsigte. Dis Lise Roberts wat sê goeiemôre, baie welkom by vandag se program. Ek hoop dit gaan goed met jou op hierdie donderdag, 27 Augustus. Chris Terksen, altyd eerste op sy pos op 'n donderdagoggend en ons sê goeiemôre en hoor wat hy hierdie week te sê het oor die vleispryse.
3: Goeiemôre al ons medeboere. Gee graag vir julle vanoggend se verslag vir die week van 25 Augustus. Dit is 'n paar interessanthede. Eerstens, ons het drie uiterse faktore wat ons onstabiliteit in die landbou affekteer. Eerstens, insetpryse gaan deur die dak. Tweedens, die El Nino spook lê op voor en derdens bly ons maar altyd in 'n land van politieke onsekerheid en dit is eintlik al van die eerste dag wat Jan van Riebeeck sy voete in die Kaap neergesit het tot vandag sal dit maar altyd by ons bly. Maar ek gee vir julle die presiese pryse en onthou daar is nogal groot variasie tussen kwaliteit en ons gee altyd die gemiddeldes nie want die gemiddeldes trek die pryse af. Ek gee die pryse van die beste kwaliteit goed want dit is die hele idee is om die boere wat die beste goed gehad het die regte prys vir hulle goed te gee. Speenkalvers onder 200 kg het gegaan van R49.01 van 200 tot 250 kg R52.10 en oor 250 kg R49.88. A-klasse was R35.43. Vetkoeie R28.61, maagkoeie R24.59 en slagbulle R29.04. Skape is ook skaars, stoorlammertjies is op die prys van R60.15 per kilogram, slaglammers R49.72 en stoorskape R35.16. Vetskape R37.15. En die van die bokke is lammertjies die mooi prys van R69.28 en ooie is 'n bietjie af op R49.88. Wol se eerste veiling het die goeie wol gaan vir R264 per kilogram. Hoenders is af na R34.84 en varke R30.18. En hoenders en die varke is eintlik 'n indeks dat ons verbruikers van die onderste ekonomiese grade sukkel en daarom is hoenders en goedkoop en varke goedkoper. Pryse is ook beskikbaar by www.vleisprys.co.za. Baie dankie.
2: En so gesels Chris Terksen. Ons Ons gesels vanoggend oor die Noord-Kaap veldrampprojek en gesels ook oor hulle veiling wat eersdaags daar in Griekwa stad omgewing plaasvind. Ek gesels met die ondervoorsitter en sy naam is HG Human. HG, ja, môre. Soos ek gesê het, julle veiling vind daar in Griekwa stad omgewing plaas. Dis nou op 9 September, maar voor ons oor die veiling gesels, is jy ook van die omgewing en hoe lyk landbou omstandighede by julle tans?
4: Goeiemôre, Lieselianne, baie dankie ook vir die voorreg om met julle te kan gesels. Nee, ek is nie van spesifiek die Griekwa stad omgewing nie. Ek is van die Noord-Kaap, ek boer in die Prieska omgewing. Dit is ook waar ons projekte se ramme loop in die Prieska omgewing. Ons hou maar net die veiling jaarliks op Griekwa stad. Ons omgewing lyk pragtig. Ons het baie goeie reëns gehad, bo normale reën gedurende die reënseisoen. Ons het in die winter ook reën gehad wat eintlik vir ons abnormaal is. So ons omgewing is mooi, ons diere is mooi. Ons kan regtig waar die klaar nie, ons is geseën.
2: Die Noord-Kaap veldramp projek. Nou watter bokke vorm deel van die projek en hoeveel telers is betrokke?
4: Ja, ek wil jou net reg help, daar is nie net bokke op die veiling nie. Daar's alle rasse, haarrasse. Ons het dorpers, wit dorpers, savannabokke, boerbokke en verrooi ramme op die veiling. So dit is basies waaroor die hele veiling gaan. So ek kan dalk net noem, ons het so 29 deelnemers aan die projek wat dan ook natuurlik ramme aanbied op die veiling.
2: Maar wat is die eintlike doel van die Noord-Kaap veldramp projek?
4: Ja, ons doel is om potensiële teelramme onder normale veldtoestande groot te maak en te evalueer so akkuraat as moontlik en dan aan produsente aan te bied met soveel as moontlik inligting tot ons beskikking wat 'n koper nodig het om 'n goeie ramp te kan koop. So dit is maar ons hoofdoel is dat om dit te kan doen. Daarby gebruik ons natuurlik prestasietoetsing so ons meet alle eienskappe.
2: Ja, dit is juist waarby ek wil uitkom en dit is julle verwys daarna as julle prestasie getoetste veiling. So brei bietjie uit daaroor.
4: Ek dink die groter innovasie binne die bedryf en wat ons weet wat werk is om ons noem dit om te meet is om te weet. Dit is die enigste manier. Ons sê jy kan nie net 'n wie ram verkoop, wie is die teeler of wat is die ram se naam of hoe lyk hy nie. Jy moet dit baie verder weet, jy moet ook weet hoe lyk hy binne die vel. So dit gaan oor die genetiese manier van die ram, want genetika word tog gestoor en oorgedra binne die teelwaardes wat ons bekend maak. So ons doen prestasie toe diere wat ons aanbied is geregistreer by die geregistreerde owerheid, in ons geval by SA Stamboek. En ons bied ook dan natuurlik tot diere aan wat op die ten minste aanhangsel B-dier moet wees. Ek kan maar net noem van die plus minus 140 ramme wat op die veiling gaan kom, is daar so 110 wat volgeregistreerde SP-ramme is van al die rasse.
2: So wat precies is op aanbod, as jy 'n bietjie vir ons kan vertel van hierdie diere?
4: Ja, dit is, ek kan nou nie presies sê, want ons het nog ons finale kering die 1 September vir die veiling van die ramme. So daar kan nog van die ramme bykom of uitval, maar ons normaalweg behoort ons so plus minus 65 dorperramme op die veiling te hê, 35 wit dorperramme, 10 savannabokramme, 15 boerbokramme en dan 20 verrooi ramme. Dit is wat ons aanbied, ons bied net ramme aan op die veiling. En hulle is almal prestasie getoets en hulle is almal deur die veldrampprojek getoets.
2: Goed. Ag, baie dankie. Net ter afsluiting, sê net weer vir ons wanneer, waar en dan enige ander inligting van belang wat jy dink ons van moet weet.
4: Ja, die veiling is Woensdag die 9de September op Griekwa stad om 11:00 die oggend by op die skougronde. En dit is, ek kan dit net noem, dit is ons 40ste veiling op Griekwa stad. Ons eerste veiling was in 1986. En soos ek sê, dit is vir jaar ons 40ste veiling wat ons hou op Griekwa stad. En en dan kan ek maar net bysê dat dit is vir ons baie belangrik dat die mense wat by ons kom ramme koop, moet weet hulle koop ramme met teelwaardes wat 'n goeie aanduiding is van hoe hulle nageslag gaan lyk, of dit voorspel hulle nageslag. Ons ramme is getoets, hulle is gehard en hulle is gereed om te werk.
2: Daar sy, mooi afsluiting.
4: Baie dankie.
2: Dankie HG. So sê HG Hyman, hy is die ondervoorsitter van die Noord-Kaap Veldramp projek en soos hy my mooi reg gehelp het daar in die begin, dis bokke en skape wat deel vorm van die projek. Maar jy is baie welkom om bietjie te gaan lees oor hulle. Ek het dit self gedoen daar op hulle veldramme webtuiste. En net weer die inligting in verband met daardie veiling, dit is 9 September by die Griquastad skougronde en dit is dan die Noord-Kaap Veldram projek en dit is die prestasie getoetste veiling. Soos ons beloof het, gesels ons vandag oor landbou opleiding en fokus baie op die praktiese sy en die waarde daarvan vir landbou in Suid-Afrika. Ek praat soos altyd met die hoof operationele bestuurder by Agri Skills Transfer, Sean Welman. Sean, nou Agri Skills Transfer is al meer as 23 jaar betrokke by landbouopleiding en ek kan nie glo dis al so lank nie. Wat onderskei julle van ander opleidingsinstellings en goeiemôre?
5: Hallo Lise, altyd lekker om by julle te kuier en ook weer goeie dag aan die luisteraars. En sommer so tong en kies, daai 23 jaar is natuurlik vir ons lekker om met te kan spog. Dat ons so lank al in die bedryf is en dit is een van die onderskeidende punte, maar deur die loop van die jare het ons lesse geleer en een van daai belangrike lesse is om prakties en relevant te wees. En dis het ons besluit om 'n praktiese plaas aan te skaf so 'n paar jaar gelede en ons het hom ontwikkel oor die jare wat verby is om vir ons praktiese eenhede te kan gee van beestebokke en skape en hoenders en varke en is trekkers. So is 'n werkende plaas waar studente dan hulle teoretiese vaardighede wat in die klaskamer geleer word, kan kom uitoefen in praktyk. En dit gebeur alles terselfde tyd. Terwyl hy op die plaas is, daar bly, daar leer, doen hy ook die werk. So sê altyd, die Engelsman sê, learning is in the classroom and teaching happens in the field.
2: Sean, waarom is praktiese ervaring vandag net so belangrik soos teoretiese kennis?
5: Dit gaan vir my op die einde van die dag oor relevantheid en dat jy 'n selfvertroue het in wat jy doen. Ek het nou die dag gesels ek met iemand oor die vaardigheid wat oudkies nou ontwikkel rondom kunsmatige intelligensie en hoe hulle tans wiskunde vraestelle daarmee antwoord en is fantasties. Die omvang egter bly as die kind nie die selfvertroue het om nie veld te besluit te kan neem nie. Ek gebruik nou wiskunde as 'n voorbeeld, maar die landbou werk dieselfde. Dat jy daar en dan reeds 'n begrip, 'n tegniese begrip het van dit waarmee jy besig is. Jy ontwikkel 'n, soos die Engels sê, 'n gut vir wat die regte besluit is, en dan maak het jy soveel meer vaardig, dit maak jou vinnig en dit maak jou akkuraat. En dit kan alleenlik gebeur wanneer jy daai kennis en daai ervaring by mekaar gesit het om dit 'n vaardigheid te kan noem.
2: Maar Sean, die landboubedryf ontwikkel voortdurend, watter vaardighede behoort jong mense vandag te ontwikkel om in 'n moderne landbou suksesvol te wees?
5: Sjoe Lise, ek dink daar is 'n lys so lank soos enige ou se voorarm en ek dink dit hang ook af van watter deel van die bedryf jy betree. Ek dink iets wat op hierdie stadium ongelooflik uitstaan is presisie. Om presies te kan bestuur en presies jou data te kan versamel en dit te kan interpreteer en dan op grond daarvan die regte besluit te kan neem. Daar is boere wat nou al reeds weke en maande gelede die voorbereiding gedoen het op grond van die klimaat wat nou gaan verander na 'n droë jaar, soos ons hom noem El Nino jaar, en daai moet jou dan in staat stel om te sê wat moet ek in my praktyk nou implementeer met die data wat ek het. So jy moet al reeds jou grondprofiele getrek het op dieselfde profiele as verlede jaar. Jou regstellings moet in effek wees as dit nie al reeds is nie. En dan moet jy jouself voorberei vir jou stande. Jy moet nou weet jy gaan 'n laer stand plant en jy kan hierdie goed alleenlik besluit weet en doen as jy dit in die veld beproef het. Dit is nie net uit 'n handboek uit nie. Jy is ervare en jy weet waarvan jy praat. Noem jouself voort. So daar is maar net een voorbeeld, maar ek dink presisie is definitief iets wat vir my uitstaan. Die inkorporering van tegnologie is natuurlik 'n tweede deel daarvan en ek dink die laaste gedeelte wat vir my ongelooflik waardevol is, is die relevantheid tot die bedryf. Waar die varkbedryf met kunsmatige inseminasie werk, daai moet iets wat deel wees van jou vaardighede wees, selfs in 'n beesbedryf. En ek dink daar is voortdurend inligting en data wat tot jou beskikking is, seker te maak dat jy kompeterend is.
2: Sean, maar daar is mense, jong mense, wat nie noodwendig op 'n plaas groot geword het nie. Watter geleenthede bestaan vir hulle wat graag 'n loopbaan in die landbou wil volg?
5: Dit is juis vir daai jong mense wat ons besluit het om 'n plaas te gaan koop. Wanneer 'n jong persoon by ons aankom en ons vra daai vrae, jy weet, is jou pa 'n boer, kom jy van 'n landbou agtergrond af? Weet jy hoe om 'n hoef te sny of om 'n beeste te onthoring? En hulle sê vir my, "Ekskuus oom, ek weet nie waarvan jy praat nie." Dan kom jy na ons, dan kom jy op die plaas en dit is die oplossing wat ons gebou het. Ons leer vir jou al daai goed. Jy bly 'n jaar daar terwyl jy studeer. Met akkommodasie en etes ingesluit. En dan het jy elke dag daai ervaring. Van 'n skoonmaak en 'n voeding, tot by die biosekuriteit wat toegepas word, dwars deur aan die waardeketting se agterkant. Hoe lyk die verkoopdata en hoe lyk die produksiesyfers aan die einde? Ons bied daai oplossing om vir 'n ou wat nie daai agtergrond het nie, dit by ons te kan kom kry.
2: Ek hoor is nou die ideale tyd vir voornemende studente om in te skryf vir 2027 by AgriSkills Transfer. Hoekom?
5: Dis reg, ons hart klop chocolates. Ek sê vir jou, ons is so op die ou nag van klaar wees. Ons het 'n groot koshuis aangebou om addisionele plek te kan hê vir ons studente wat op 'n goeie standaard is. En op die 19de September hou ons eerste open dag vir hierdie jaar. Luisteraars kan gerus na ons webtuiste gaan. Daar sal nog open dae wees in Oktober en November. En dan kan hulle ons kom besoek op die plaas, hulle kan kyk na ons verskeie opsies van studie en natuurlik wie ons is en wat ons doen en so 'n beste en 'n ingeligte besluit kan neem.
2: Sean, en daardie webtuiste waarvan jy praat is agriskills.net, is ek reg?
5: Dis 100% reg.
2: En so sê die hoof operasionele beampte by AgriSkills Transfer en indien jy belangstel om te gaan kyk wat hulle doen, net weer daardie webtuiste agriskills.net. Johan van der Berg op sy pos vanoggend met ons landbou weer vooruitsigte. Johan, goeiemôre. Kan ons daar in die Wes-Kaap begin? Ons weet vooruitsigte lyk nie baie goed nie. Ek hoor van reën wat hier en daar wel voorgekom het, maar ek dink sover ek weet, het ons baie meer as dit nodig so hier en daar. Wat se nuus het jy vir ons?
6: Goeiemôre Lise. Ja, as ons na die Wes-Kaap sou kyk soos wat jy genoem het, ons moet onthou Junie, Julie en Augustus is die reënmaande. En vir 'n plek byvoorbeeld soos Mamesbury, die Swartland waar 'n baie groot deel van die wintergrane aan die Kaap aangeplant word, het in totaal van Julie en Augustus tot op hede minder as 20 meter gehad. Nou dis seker as ons na die langtermyn gemiddeld kyk, moet dit omtrent minder as 5% van die normale reënval wees. So ook meer na die Overberg, daardie gedeelte so bietjie meer reën, maar ook maar baie minder reën. Interessant, die tuinroete gedeelte van die Wes-Kaap, George het in Julie en Augustus amper 180 mm reën gehad. So hoe verder 'n mens teen die kus na die Oos-Kaapse kant toe gaan, hoe meer het dit gereën. Maar die Suidwes-Kaap, die grootste deel van die produksie, die winterproduksiegebiede van die Kaap, kry baie swaar en ons moet onthou September is die maand wanneer die meeste water gebruik word, plante is groter en dit word warmer. So kyk ons 'n bietjie na die reën as ons sommer by die Wes-Kaap kan aanhou. Dit lyk tog of daar 'n bietjie reën gaan wees, nie veel reën, maar daar is daar met 10-20 mm vir groot dele van die Wes-Kaap hier van 28 tot omtrent hier by 3 September. So dit tog asof daar 'n klompie reën kan voorkom. Kyk ons terwyl ons by die reën is, Nederland met 'n frontale stelsel en 'n bietjie tropiese vog kan daar reën voorkom oor die binneland, maar meer oor die kommodisie sentrale maar suidoostelike en oostelike dele hier van 29 Augustus tot omtrent 4 September. So weer eens tuinroete verder noord, Oos-Kaap gedeelte, die kusgebiede daar kan tot 20, 30, 40 mm kry in die volgende tyd. Ons het gepraat van die frontale stelsel, se swak stelsel wat nou nie baie reën in die Kaap gaan bring soos ons genoem het nie, maar dit gaan weer veroorsaak dat temperature redelik skerp gaan daal. Gelukkig net oor die suidelike dele, kom ons sê oor suid van die Drakensberge, dele van die Oos-Kaap en Wes-Kaap waar minimum temperature onder vriespunt kan gaan. So die koue is nog nie verby nie. Verder noord daarom redelik warm. Daar gaan bewolkte toestande wees nou met die reën of die bietjie reën wat kom. Maar ja, dit lyk tog asof die somer daarom begin. Die koue bietjie korter, nie so lank nie en laat dit besig is om te herstel. As ons kyk die El Nino net om bietjie opdatering te gee, daar het so tydelike stilstand gekom met die ontwikkeling, maar dis nog steeds op pad om een van die sterkste El Nino's op rekord te word. So dit is nog die onsekerheid wat ons het vorentoe met 'n baie sterk El Nino. Ons sal maar sien wat gebeur, maar as ons terugkyk in die verlede, die baie sterk El Nino's was nie noodwendig die El Nino's wat het die droogste gewees het. So as dit so 'n bietjie van 'n troos is, dit is droog, maar nie super droog soos wat baie van die ander El Nino's was.
2: Dankie Johan, ons hoop maar dit bly so. Johan van der Berg met hierdie week se weer vooruitsigte. Waarvoor ons tyd het vandag, ek nooi jou uit om weer maandagoggend, selfe tyd, by ons aan te sluit. RSG Landbou is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar en 'n e-posadres indien jy wil gesels, rsglandbou@plaasmedia.co.za. Mooi loop, totsiens.
7: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
8: Juffrou Produksies Vermaak Suid-Afrika
9: het van Verlange Kraal 28 tot 30 Augustus by Emperor's Palace. Helene Bester sing Nana Muscuri 29 Augustus by die Atterbury Theater. Dinner for One Supper vir 1 29 Augustus en Koos Doep 30 Augustus by die Afriforum Theater. Kersfees Skouspel by Emperor's Palace op 13 Desember en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
10: Zaar Papay, wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Jams 29 Augustus? Zaar bet gee hier kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar Bet. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
11: Wanneer die spel daai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
12: So kry vir jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
11: Ernstig?
12: Ja,
11: met my speed point.
12: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
13: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op FNB Speed Point. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
14: Hoor, kom luister eers komende donderdag, 27 Augustus om 20:30 na die lewe en die musiek van een van Suid-Afrika se grootste komponiste, trekklaviermeester en fenominale musikant, oubaas Nico Karstens, met 'n loopbaan wat oor meer as 100 jaar strek. Hierdie donderdag aand om 8:30.

0: Goeiemôre en baie welkom by RSG. Dis nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgend word dit aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg.
1: Goeiemôre. Soms staan nou ou op en jy voel nie baie lus vir die dag nie. Jy's baie negatief oor die dag. Jy vergelyk jouself met baie mense. Hulle groter voorspoed, soos jy dit sien. Hulle groter sukses, soos jy dit sien. Maar as jy na die Here se woord luister, dan sê hy, die kinders van God het eintlik groter voorspoed, want hulle bly in God se suksesplan. Hy sê die goddeloses is nie so nie. Wanneer die Here praat van of hulle daar suksesvol is of nie, dan beskryf hy dit baie duidelik in Psalm 1 vers 4. Hy sê, die goddeloses is soos kalf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. Dis 'n deur mekaar en 'n uit mekaar saak. Dis 'n flenterse saak. Dis 'n saak wat sonder beginsels die lewe deurgaan, wat die dag begin, jy weet, sonder God, wat maar net aangaan om aan te gaan. En al lyk hulle vir ons suksesvol, al voel ons dat ja, ons is onsuksesvol as gelowiges en die ongelowiges is meer suksesvol. Sê die Here se woord, nee, hulle is soos kalf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. Vandag is hulle hier, môre is hulle daar, deur mekaar en uit mekaar. In flarde as ware. Hulle dag en hulle week en hulle maand en hulle hele lewe is 'n uit mekaar gewaaide saak, maar die kind van God, wat op God vertrou, wat God se suksesvolle plan navolg, wat nie met sondaars omgaan en met ligsinniges luister en so aan nie, wat nie die raad van goddeloses volg nie, maar wat in die woord van die Here bly, dis die mense wat regtig standvastig gegrond is, wat suksesvol is aan die einde van die dag. Want aan die einde van die dag is ons sukses nie net gemete aan hoe goed dit nou in hierdie lewe gaan nie. Die vraag is ook, wanneer God ons kom oordeel, is ons dan suksesvol of is ons dan nie? Daarom moet jy jouself vergelyk vandag en mismoedig is en negatief is en so aan nie. Maar bly staande en weet dat die goddeloses is soos kalf wat uit mekaar gewaai word, maar jy wat staande bly in God se woord, jy het 'n fondasie wat onwankelbaar is. Kom ons bid saam. God, hou my asseblief op koers. Hou my by U ter wille van Christus. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg. Jy kan hom kontak by metrofs@gmail.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dit is 6:00 en in die nuus die SOE sê misdaadsyndikate is betrokke by die uitreik van studiepermitte aan buitelanders. Die EFF se wantroue mosie teen die speaker misluk en die dodetal in die vratsvloed in Nepal styg tot 162. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die spesiale ondersoekeenheid sê sy ondersoek na die uitreiking van studiepermitte aan buitelandse studente dui op die betrokkenheid van misdaadsyndikate. Die eenheid het voor die parlement se portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding verskyn oor die uitreiking van werk en studiepermitte. Die waarnemende bedryfshoof Zodwa Sesibe sê die misdade word in samenwerking met ambtenare van binnelandse sake gepleeg. Sy sê die SOE het syndikate geïdentifiseer wat in die visumproses bedrywig is. Sesibe sê die SOE se ondersoek het bevind dat daar gekoördineerde studievisumbedrog plaasvind tussen korrupte ambtenare en die syndikate deur van vals aanvaardingsdokumente gebruik te maak. Sy het vroeër ook getuig dat van die tersiêre instellings nie bestaan nie, terwyl ander nie geregistreer is nie. Die wantroumosie wat die EFF teen die speaker van die parlement Toko Didiza ingestel het, het misluk. Die adjunct speaker Annelie Lotriet het bekend gemaak dat 101 parlementslede ten gunste van die mosie gestem het, terwyl 282 teen die mosie gestem het. Die EFF mosie het gehandel oor Didiza se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teen te staan om die werk van die afleggingskomitee te stuit nie. Die EFF-leier Julius Malema het aangevoer dat Didiza nie onpartydig opgetree het nie, maar gekies het om haar eie party se belange voorop te stel. Die ANC-hoof Sweep Dumiseni Ntuli het gesê dat Didiza vinnig opgetree het om die konstitusionele hof se beslissing in werking te stel om 'n afleggingskomitee aan te stel. Die DA het vroeër gesê, hoewel hulle nie saamstem met Didiza se hantering van die en ander kwessies nie, meen die party nie dat haar verwydering uit die pos geregverdig is nie. Die valke in die Noord-Kaap het bewaringsbevele verkry vir 6 voertuie en karavane wat verbind word met 'n voormalige finansiële administrateur van Hoërskool Katu. Die beskuldigde het na bewering 4,6 miljoen rand van die skool verduister. Intussen is daar in 'n afsonderlike saak ook bewaringsbevele toegestaan vir 2 voertuie wat behoort aan 'n persoon van belang in verband met die beweerde vervoer van en handel in die skaars mineraal sugeliet van Johannesburg na die Kroeman gebiede. Die gesamentlike waarde van die bates oorskry 4,4 miljoen rand. Die Gautengse Departement van Onderwys het kommer uitgespreek oor dwelms soos Dagga en Njapi en abortiepille wat hulle by skole gevind het. Die departement en die polisie het deursoekingsoperasies by 5 skole in Pretoria uitgevoer. Minstens 17 skole is tot dusver in die provinsie besoek en deurgesoek. Die LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sê die operasies is daarop gemik om veiligheid by skole te verbeter en 'n omgewing by skole te skep wat bevorderlik is vir onderrig en leer. En die dodetal in die vratsoorstromings op die grens tussen Nepal en Tibet in die Himalaya gebied het tot 162 gestyg en honderde mense word nog vermis. 'n Reuse modder en rotsstorting het in 'n rivier gestort wat tot vratsvloede gelei het. Die vermoede is dat 'n aardbewing veroorsaak het dat 'n gletser instort. In Nepal is huise, paaie en kragprojekte meegesleur. Reddingswerkers het deur die nag gewerk en die volle omvang van die ramp is steeds besig om te ontvou. Van die 579 mense wat vermis word, is meer as 400 buitelanders wat ook 4 Suid-Afrikaners insluit. Ten slotte weer die hoofnuus, die spesiale ondersoekeenheid sê sy ondersoek na die uitreiking van studiepermitte aan buitelandse studente dui op die betrokkenheid van misdaadsyndikate. Dit is die einde van die nuus om 6. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se program, soos jy nou in die nuus gehoor het, het die speaker van die nasionale vergadering 'n mosie van wantroue teen haar oorleef. Premier Foods en vakbonde probeer 'n alternatief vind vir die voorgestelde sluiting van sy Tulbag fabriek. Skole kry BTW verligting, maar teen 'n koste en die jongste oor die dodelike oorstromings in Nepal. Welkom by Monitor, die span vanoggend, Jane Streisen, Joan Marie Verhoef, Wessel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weer voorspelling. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik vir toestande bevorderlik vir die ontstaan van veldbrande in die Kaaigariep, David Kruiper, Kareeberg en Siatemba plaaslike munisipaliteite in die Noord-Kaap. En hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria, 11-22. Johannesburg, 8-21. Vereniging, 6-25. Mbombela, 13-19. Polokwane, 12-20. Mahikeng, 12-25. Vryburg, 9-27. Bloemfontein, 9-25. Kimberley, 11-28. Appington, 15-32. Kaapstad, 15-26. George, 12-27. Abega, 13-26. Kugompustad, 16-24. Durban, 18-23. Richards Bay, 16-23. En Pietermaritzburg, 10-26. Vir meer inligting, besoek gerus die Weerdienst se webtuiste by weathersa.co.za.
4: Er is geen verkeer.
5: Goeiemôre, ek is Lizaan Groenewald. Kom ons kyk hoe die paaie vanoggend lyk. In Gauteng en Johannesburg op die N12 Wes by die Kliprivier rylaan afrit staan 'n voertuig in die linkerbaan en op die N3 Suid voor die oprit na Landenweg is padwerk. Die linkerbaan word daar versper. Dit is al vir nou, maar stuur gerus nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord verkeer.
6: Die voormalige Protea toetskaptein Dean Elgar kondig sy uittrede aan. 'N 5-ster vertoning deur Mamelodi Sundowns met Kaizer Chiefs wat veg om onoorwonde te bly en het Liv Golf sy eerste styftrekkings gegee sonder fondse van Saudi-Arabië. Ek is Shaun Juster vir RSG Sport.
2: Die nuwe apostoliese kerk in Towerby in Johannesburg is Dinsdag heeltemal tydens 'n brand verwoes. Nou die enigste voorwerpe wat glad nie deur die vlamme verswelg was nie, is die Bybels wat tydens dienste deur die prediker gebruik word en die kerk se nagmaalkelkies. Gemeentelede aanskou dit as 'n wonderwerk. Nou wonder ons, het jy al ervaring gehad of gehoor van 'n gebeurtenis wat as 'n wonderwerk beskou kan word? Kom ons praat saam. SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n kort stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
7: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod. Vanaf slegs R6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
8: Kom by Discounter vir pikwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir besparings op Better Rewards handelsmerk kopies. Sweep jou Better Rewards kaart en kry 2+1 goedkoopste item gratis plus 'n ekstra 10% af op enige Mayo Gel suspensie produkte. Plus, spaar ook R31 op 38 stokkies Grandpa hoofpyn poeiers. Nou slegs R79.91. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better Health starts here.
2: Dis 10 minute oor 6. Die wantroue motie wat die EFF teen die speaker van die parlement Tokodidisa aangestel het, het misluk. Die FF-mosie het gehandel oor Didisa se besluit om die president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teen te staan om die werk van die afsettingskomitee te stuit nie. Die FF-leier Julius Malema het aangevoer dat Didisa nie onpartydig opgetree het nie, maar gekies het om haar eie party se belange voorop te stel. Die ANC-hoofsweep om Dumiseni Ntuli het wel gesê dat Didisa vinnig opgetree het om die konstitusionele hof se beslissing in werking te stel om 'n afleggingskomitee aan te stel. Hier is Aline Merrington.
4: 'n Meerderheid in die parlement is belangrik om 'n mosie deurgevoer te kry en die R&E-vennote het seker gemaak daar is genoeg daarvan en is selfs ondersteun deur Action SA wat teen die mosie gestem het. Adjunk speaker Dr. Annelie Lotriet het die uitslaa bekend gemaak.
9: Those in favour of the motion 101. Those against the motion 282. The motion is therefore not agreed to.
4: Die mosie was gebring deur die EFF-leier Julius Malema.
10: Ms. Didisa is not fit to preside over a legislature whose role and constitutional responsibility she is not willing to defend. We call on all political parties to appreciate this, that she has exhibited partisanship at a critical moment in our democracy, when we ought to be showing that no one is above the law. And this includes the president, no matter how powerful the political party that deployed him to that office. Ms. Togo Didisa must go, and she must go now.
4: Sy mosie was ondersteun deur die United Africans Transformation, NCC, ATM, ACDP en MKP. MKP-lid Pilesande Mkize verduidelik hulle standpunt.
11: Compliance with the order to establish the committee does not license abandonment of the committee when it comes under legal attack. Discretion exercised in favor for the executive at the direct expense of Parliament's institutional standing is not discretion. It is dereliction. And when the Speaker forfeits her ability to be seen as an independent, she forfeits the confidence of this House to preside over it.
4: Die ANC hoofsweep Dumiseni Ntuli het 'n teenargument gevoer.
12: His motion asked us to remove a speaker, not for defying the constitutional court, not for halting an impeachment inquiry, not for shielding a president from accountability, but for choosing a legally different, procedurally sound way of assisting a court to understand the perspective, complementary roles of the two constitutional actors both moving towards the same destination, which is the compliance with a binding judgment of our apex court.
4: Die ANC was ondersteun deur sy R&E-vennote as ook Action SA. Van die partye wat teen die mosie gestem het, het dit duidelik gemaak dat hul stem nie beteken dat hulle nie met Didisa verskil oor hoe sy die interdik en ander kwessies hanteer het nie, maar dat hulle nie van mening was dat haar verwydering in hierdie stadium gepas sou wees nie. Zeline Merrington, Parlement.
2: Die Wes-Kaapse polisiekommissaris luitenant-generaal Sesakele Jantjie sê ondersoeke na die dood van Nyasina se voormalige burgemeester Aubrey Tsengwa en twee ander ANC-lede is in 'n gevorderde stadium. Dit volg op nog 'n skietvoorval, die keer in die informele nedersetting Sewende Laan, waarin 'n polisiekaptein en 'n verdagte noodlottig gewond is. Die 50-jarige polisiekaptein was deel van die provinsiale taktiese reaksiespan wat die onlangse moorde op drie ANC-lede in Nyasina ondersoek het. So berig Tanya Krause.
13: Met hul aankoms in die vroeë oggendure by die informele nedersetting het die taakspan onder skoot gekom. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Sizakele Jantjie, sê die omstandighede rondom die skietvoorval vorm nou deel van die breër ondersoek na die moorde op die voormalige burgemeester van Nyasina en ANC-raadslid vir Wyk 8 Aubrey Tsengwa, die voormalige raadslid vir Wyk 7 Mandla Matiwani en die taxi-leier Mandla Chololo.
14: There was a shootout that took place where the suspect shot at the police and the police returned fire. In that process we then have one of our members fatally wounded as well as the suspect. We managed to recover two firearms within the suspect's possession, which were then busy for the purpose of investigation in this matter.
13: Hy sê die motief vir die moorde is nie bekend nie en kan nog nie as polities gemotiveerd geklassifiseer word nie.
14: As I have said even previously on my statement, due to the fact that we are still investigating, we can't now make the presumption in terms of the motive. The only when the investigation is concluded, then the motive will come out and we'll be able to say what it was.
13: Drie beskuldigdes het reeds van dese week in die hof verskyn in verband met Sengwa se moord. Die saak is tot volgende maandag uitgestel. Die polisie sê 'n vierde persoon het hom nie oorgegee nie, maar eerder vrywilliglik inligting aan die polisie oor die saak verskaf. Ek is Tanya Krause op Nuisna in die Weskaap.
2: Premier Food sal voor die Weskaap se staande komitee oor landbou verskyn na die maatskappy gister met verskeie vakbonde ontmoet het. Die vrugteinmaakfabriek in Tilbag staan op die drempel van deure toemaak met meer as 200 vrugteprodusente

0: oggend maar opgeneem oor 'n dispuut oor wie mag in die vergadering wees en wie mag nie betrokke wees nie. En die uiteinde daarvan is dat die KVBA se kommissaris moet nou 'n uitspraak lewer oor wat se partye mag betrokke wees. So dit is baie sleg dat ons by 'n tweede ronde kom en dan eers daai debat en gesprek moet voer. So ek voel eintlik gister het ons baie momentum verloor en is baie teleurgesteld. Want op die einde gaan het oor der duisende mense se lewens wat geraak word. So gister was nou nie 'n produktiewe dag nie.
1: Het julle 'n mening oor enige vakbond wat dalk ongemagtig was met hulle bydrae daar gister met hulle teenwoordigheid?
0: Ja, wat was gebeur het van die seisonale werkers wou verteenwoordiging gehad het en die argument was maar die seisonale werkers is nie deel van daai proses nie en dan is Kusatu van die Wes-Kaap ook betrokke in die maatskappy daarteen beswaar teen Kusatu gehad dat hulle betrokke is want hulle is nie 'n vakbond nie, hulle het wel 'n vakbond wat by hulle aan wat geaffilieer is en dit was maar die probleem gees en dit is baie sleg op die einde voel mens dit is nie die gevegte wat mens moet veg nie, die geveg wat hulle so veg is om 'n fabriek te red en ons kom nie daar uit nie. So ons het weer die 8ste September die opvolg gesprek, maar nou moet ons wag vir die uitspraak en as Kusatu nie kan toegang kry nie, wat ek hoop hulle kan nie toegang behou want hulle lewer 'n konstruktiewe bydra, dan sal ons voortgaan, maar so dit is ongelukkig waar ons is.
1: Ja, kyk, is jammer dat hulle nou nie verteenwoordiging het nie, want ek in die inleiding sê dit is 2000 seisonale werkers wat waarvan ons hier praat, nie?
0: Ja, kyk, dit gaan maar oor baie meer. Dit is natuurlik mense die seisonale werkers, jy het 2500 werk vir die 200 boere werk. Dan het mense baie afstroom geleenthede wat verlore kan gaan, maar dan is dit ook uit die hele omgewing gaan baie koopkrag onttrek word. So mense wil eintlik soveel as moontlik partye betrokke hê omrede dit so ongelooflik is. Dit gaan die grootste aflegging wees met die grootste impak in die Wes-Kaapse geskiedenis. So mense wil hê dat daar soveel as moontlik mense betrokke is om eerstehandse kennis te kry en veral omdat die redes het almal so verras en dis hoekom mense betrokke wil wees want ons almal is ontkant gevang rakende die sluiting.
1: Is julle van mening dat daar alternatief is vir die sluiting van daai inmaakfabriek?
0: Die enigste alternatief wat die maatskappy voorhou as realisties is daar 'n nuwe koper kom, maar dit is ook nie so realisties nie. So om af te skaal, om te mechaniseer, salarisse te sny vir die boere minder betaal, dit het die maatskappy klaar gesê is nie 'n opsie nie. So nou moet jy koper kry. Nou as Premier nie sukses kan maak nie en as die Trump-tariewe hulle raak en as die Agoa sekerheid hulle raak en as die Chinese die mark oorgeneem het, wie gaan dan kan oorneem? So dit is baie sleg en die gevoel wat mens kry, ons gaan nou net stap vir stap tot die 60 dae uit is en sê wel daar's nie 'n oplossing nie want dit is die probleem. Ons daar moet 'n koper kom, maar die IDC is betrokke, die departement van handel en nywerheid is betrokke, die Wes-Kaapse regering is betrokke. Almal is betrokke, maar op die ou einde is dit hoogs onwaarskynlik dat daar 'n geloofwaardige koper kan kom, maar wel in 2021 met die Langeberg inmaakfabriek by Ashton was daar wel 'n koper op die ou einde saam met die boere, saam met die werkers en die fabriek is gered. Ons uitdaging is net 60 dae is hopeloos te min. Ons het 2 jaar gehad by Langeberg. Hier het ons net 60 dae om 'n oplossing te vind en dit is die groot brandpunt dat ons meer tyd nodig het.
1: Ek het nou in die inleiding verwys na 'n verskyning voor die provinsiale wetgewers se staande komitee oor landbou. Verskeie regeringssfere het reeds alternatiewe gesoek. Dink jy daai verskyning gaan enigsins 'n verskil maak?
0: Ek glo nie, dit gaan maar net om 'n manier om maar die maatskappy tot verantwoording te roep, want die probleem is, op 17 Junie van die jaar het meneer Kobus Gertenbach gesê die fabriek gaan nie sluit nie, dit was 'n koerant opskrif. Hulle het vir die boere reeds in April gesê, dit is sake soos normaal toe hulle oorgeneem het by Rhodes, en dan het Dr. Christo Wiese, vir wie ons baie respek het 2 weke gelede vir president Ramaphosa gesê dat ek nou vir jou advies gee, enige besige besluit wat jy neem moet bepaal, gaan dit lei tot werksverliese op werkskepping en daarvolgens moet jy handel en Dr. Christo Wiese is die grootste aandeelhouer en nou gee hy toestemming vir 'n fabriek om te sluit en dit is maar net die tipe verantwoording wat mens wil hê dat hulle leierskap moet neem en natuurlik ook verduidelikings gee vir die kontradiksies.
1: Sou die storie dop, dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik die hoofsekretaris van die vakbond Solidariteit, Gideon Du Plessis. Die week se getuienis deur die sakeman Woesmoes, die Cat Matlala, voor die Bedlanga-kommissie,

0: Laat talle vrouwen staan oor sy sakeverhoudings, geldtransaksies en beweerde bande met invloedryke rolspelers. Maar een kwestie wat vooral interessant is, is Matlala se herhaalde beroep op sy reg teen selfinkriminasie. Wanneer hy oor sekere sake uitgevra word, wat beteken dit wetlik en kan 'n getuie weier om sekere vrae te beantwoord? En kan dit wat hy wel voor die kommissie sê later teen hom in 'n strafsaak gebruik word? Vir meer hieroor praat ons nou met die regskenner, senior advokaat François Botus. Goeiemôre.
1: 'n Hartlike goeiemôre, Udo.
0: Kom ons begin net by die basiese beginsel. Wat beteken die reg teen selfinkriminasie in Suid-Afrika? En is daar 'n verskil tussen wanneer hy voor 'n hof verskyn en voor 'n kommissie van ondersoek verskyn?
1: Dit is baie eenvoudig. Die reg op selfinkriminasie is so oud soos die mensdom self. Dit kom uit die gemeenereg uit. Dit is oorgeneem in ons reg in en dit word ook voorsiening daarvoor gemaak in die grondwet. Wat dit sê is dat daar's geen plig op enige persoon om jouself te inkrimineer waar dit kom by 'n misdrijf nie. Met ander woorde, jy word geag om onskuldig te wees totdat die staat jou skuldig bevind het. En daar is geen verpligting op jou om enige van die elemente van die misdrijf te erken nie. En dit is ook wat meneer Matlala sê. Hy sê dat die vraag wat aan hom gestel word het tot die effek dat hy moontlik homself kan inkrimineer, maar ek dink waar hy die loukie nie by die oorkry nie, is dat hierdie is nie 'n strafhof nie. Hierdie is 'n kommissie van ondersoek met 'n sekere mandaat. En daardie mandaat, Udo, is om inligting onder eed by wyse van getuies en getuienis in te samel om vas te stel, is daar enige basis waarop 'n bewering gemaak kan word dat daar politieke of ander inmenging binne in die polisie is. So daar is 'n onderskeid en daai onderskeid moet 'n mens altyd in gedagte hou.
0: Maar wat hy daarby voor Madlanga sê, kan dit nie teen hom in 'n strafsaak gebruik word nie.
1: Kyk, natuurlik is hy onder eed en dit moet teen hom gebruik word in 'n strafsaak sover dit die aanbied van getuienis op feite aanbetref. Daar is dis baie duidelik dat hier is 'n algemene korrupte alliansie tussen sekere individue wat hoogtye gevier het. Daar's 'n onheiligheid binne in die wyse hoe hulle met mekaar omgegaan het, nie net alleen in die boodskappe wat hulle vir mekaar gestuur het nie, maar tot 'n groot mate is die tafel hier gedek vir enige hof om sekere feite uit te skakel. Met ander woorde, daar is sekere aspekte wat nie formeel bewys hoef te word nie, want dit is gemeensaak. En ek dink dit is waarop meneer Matlala sin speel in fokus. En moet ek 'n pluimpie gee vir die persone in die Madlanga kommissie wat die ondersoek doen en die vraag. Nie een vraag het ten doel om meneer Matlala op te hang en hy moet homself nou hy moet erken dat hy 'n misdrijf gepleeg het nie. Ek dink dat die stoel word 'n bietjie warm en ek dink dit is 'n klassieke voorbeeld van 'n benoude kat wat besig is om 'n benoude sprong te maak.
0: Net 'n ander kwessie. Ons het gehoor van sakeverbintenisse tussen Kat Matlala en Ngwane Maumela, die ontslape Jotham CB, as ook WhatsApp boodskappe wat hierop dui. Hoe sterk is finansiële transaksies en WhatsApp-boodskappe as getuienis van 'n moontlike misdaadnetwerk? Met ander woorde, wat moet die staat nou nog gaan bewys in hulle saak voordat die skakels gemaak kan word?
1: Wel, die skakels volg, want dit wat die boodskappe sê, daai woorde wat daar gebruik word, dui op 'n sekere intensie. Met ander woorde, wat is die aard, wat is die omvang van die kommunikasie? Jy sal onthou, Udo, in die saak wat nou hier in die Hooggeregshof is teen die voormalige speaker van die parlement, het hulle van kodewoorde gebruik gemaak. Of dit is die beweringe. Met ander woorde, my snuif is nou 'n bietjie min, jy moet vir my nog snuif gaan koop. Dit het niks met snuif te doen nie, dit het met geld te doen. En baie keer ek dink mense probeer om die reg te ingewikkeld te probeer maak. Jy weet, die reg is soos 'n gereedskapskassie. Daar is 'n sleutel vir elke muur. 'N Mens moet dit net reg aanwend en toepassing vind. Dan maak jy daai skakel baie eenvoudiger as wat dit met eerste oogopslag blyk.
0: Die regskenner, senior advokaat François Botus, dankie vir jou tyd hier op Monitor. Die nuwe BTW-bedeling wat in Januarie van jaar in werking getree het, bring administratiewe verligting en geen BTW-verpligting vir openbare en privaat skole, maar dit plaas ook aansienlike druk op skoolbegrotings. Nou, in gevolg die wetgewing hoef skole nie meer BTW op inkomste uit handelsinisiatiewe soos snoepwinkels te betaal nie, maar kan ook nie BTW inset terug eis nie. Vir meer oor hierdie veranderinge praat ons nou met die hoof van ontwikkeling by Solidariteit se skole ondersteuningssentrum, Melanie Buys. Goeiemôre, welkom terug.
2: Goeiemôre Udo.
0: En in het op, hoekom het die inkomstediens hierdie stap geneem?
2: Kijk, die algemene indruk is dat het maar is om eenvormigheid te skep en die administratieve las op skole te verminder. Maar wat skole hoef nou nie meer te wonder, jy weet watter deel betaal ons BTW op, is hierdie besigheidsinisiatief, is hierdie vrygestel nie, so dit is nou eenvormig. En ons eerste gevoel was, okay, dit raak privaat skole, maar dit raak ook ons openbare skole. Want soos jy nou gesê het, skole verloor nou ook die reg om inset BTW terug te eis. So die administratie is eenvoudiger, maar die finansiële voordeel wat hulle uit inset BTW gekry het, gaan nou verdwyn.
0: Kom ons praat 'n bietjie in voorbeelde. Hoe belangrik is hierdie inkomste uit besigheidsinisiatiewe vir skole en watter inisiatiewe dink jy gaan eers die finansiële druk of uitwerking voel hierdie verlies aan hierdie inset BTW?
2: Kyk, ons skole is baie, dit verskil, nee? Maar baie van ons skole is afhankelijk van besigheidsinisiatiewe om hulle skoolgeld aan te vul, en hier praat ek van openbare skole ook. So die besigheidsinisiatiewe was baie keer geregistreer vir BTW en kon terug eis, en dan skole wat groot kapitaal uitgawes, weet die skole bou klasse aan, of hulle ontwikkel hulle terrein, en so die kapitaal uitgawes kon jy BTW op terug eis, wat nou wegval. So as jy nou kyk, ek het nou sommer net so kort berekeningie gaan doen, as jy omtrent 6 miljoen se projek wat klein is vir 'n skool, die goed is gewoonlik baie meer, nou as jy tussen 6 en 7 miljoen vir 'n projek betaal, gaan jy amper 1 miljoen se BTW, wat jy nou nie meer kan terug eis nie. So dit maak die koste van daai type projekte wesenlik groter, en die inkomste wat mens daaruit kan verdien, natuurlik minder.
0: Dit gaan 'n groot impak hê met groot bouprojekte. Ek dink baie skole sal twee keer gaan dink voordat hulle voortgaan met hulle projekte.
2: Wel, ons hoop, dit is natuurlijk 'n koste wat die ou nou gaan moet bereken, so wat jou projekte net groter gaan maak, of duurder gaan maak, so ek skole sal waarskynlik projekte afskaal, of uitstel, of oor langer termijn financier. So ons sien, ons skole maak planne, maar dit is 'n nadeel wat by die makkeliker administratie natuurlijk dan nou verreken moet word. So dit is baie belangrik dat skole gaan kyk wat van hulle, hoe lyk hulle BTW status van hierdie entiteite, wat se BTW is inset BTW wat hulle al geëis het, en hulle moet hulle kontrakte ook hersien, waar jy met hierdie goed BTW natuurlik gevra het, kan jy dit nie meer doen nie, en dan moet jy verkieslike auditeer of 'n belastingkundige kry om jou te help om jou uittreë BTW te bereken.
0: Want hierdie ding is nie outomaties nie.
2: Mens sou dink as die wet verander dat dit outomaties gebeur, maar die skole moet toch, of die instellings wat verantwoordelik was vir BTW moet aansoek doen. So SARS het 'n gids uitgegee wat jy nou na kan gaan kyk. Ons het ook so adviesdokument geskryf, so ouens kan gaan kyk, hulle kan dit gratis, webwerf is skole.co.za, daar kan hulle die SARS dokument aflaai en die advies wat ons van kundiges afgekry het. So om skole te help, want dit is nie so eenvoudig nie, en uittreë BTW kan kontantvloei definitief van skole raak.
0: Baie dankie, Melanie Buys is die hoof van ontwikkeling by Solidariteit se skole ondersteuningssentrum.
3: Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: 6:30 en hier is wat voorlê, sal Amerika vir Suid-Afrika straf omdat hy met Iran sake doen? Ons vind by 'n risikoleder uit. En NSFAS staak befondsing aan duisende studente in die middel van die akademiese jaar. Bly ingeskakel.
3: Er is geen verkeer.
4: In KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Suid by die afrit vanaf Umgeni weg was 'n botsing, twee regterbane word versper en in Gauteng in Johannesburg op die N1 Suid na Allendale weg staan 'n vragmotor in die linkerbaan. Indien jy op iets afkom, laat weet ons by 45889 met die eerste woord verkeerd, en daardie SMS sal jou R1.50 kos.
0: So hierdie afgelope week is alles, behalwe 'n Bybel en die nagmaalkelkies, verwoes in 'n brand by 'n kerk hier in Johannesburg. En ons weet van die gemeentelede daar voel, dit was 'n wonderwerk. Het jy 'n ervaring gehad of gehoor van 'n gebeurtenis wat dalk as 'n wonderwerk beskou kan word? Op die SMS-lyn skryf iemand, my broer het voor in 'n self aangedrewe stroper geval en dit oorleef. Dit was 'n wonderwerk, maar hier is nog terugvoer.
5: Môre Oudo en RC luisteraars, ek was op een Saterdag baie dronk en ek moes 60 kilos ver huis toe. En by 'n sekere plek in 'n sekere dorp het iemand die stuurwiel oorgevat en ek het die persoon het gery vir my. Toe ek by die hek kom, het hy my wakker gemaak.
0: Hé, ek kry nou sommer rillings. Was daar nou fisies iemand aan die kar met jou wat die stuurwiel oorgeneem het? Of praat ons nou van iets anders? Wil jy nie nog vir ons nog 'n stemnota stuur net om daai klarigheid te gee asseblief? Of was jy bloot net te dronk om te onthou? 45889 sê SMS-lyn, dit kos jou R1.50. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076 536 6961.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wêreldnuus.
2: So, tyd vir die jongste wêreldnuus en Estie de Klerk is hier en ons begin aan met nuus uit Nepal waar meer as 160 mense dood is. Dis nou na massiewe vratsoorstroming en modderstorting tussen Nepal en Tibet in die bergagtige Himalaya gebied.
3: Ja, onder honderde mense word ook steeds vermis en 'n reuse modder en rotsstorting het in 'n rivier gestort wat tot die vratsvloed gelei het. En dit blyk of dit veroorsaak is deur 'n gletser wat ineen gestort het. Nou owerhede het aanvanklik gedink dat 'n aardbewing moontlik die oorstroming voorafgegaan het, maar die Amerikaanse geologiese agentskap berig nou dat die seismiese energie eerder deur 'n grondverskywing veroorsaak is. Op foto's en beeldmateriaal kan gesien word hoe massas modderwater deur dorpe vloei en brûe wegspoel en daai beeldmateriaal, soos wat jy ook gesien het, is absoluut skrikwekkend. Hier is die BBC se Azeda Moshiri.
4: It's a race to save lives before night falls in Nepal after a flash flood and mudslide tore through villages and swept away bridges. Hundreds of travelers are currently unaccounted for. The true scale of this disaster and the number of casualties is still emerging. Multiple casualties have been confirmed, but this is an extremely remote area and so information is still trickling in. It's in Rasuwa, which is north of the capital Kathmandu and near the border with Tibet. Police have said dozens of their own officers are unaccounted for and they're struggling to reach them. Sadly, Nepal is no stranger to flash floods. 18 people did die last year in the same area, but this time after a glacier burst on the Chinese side of the border. Search and rescue operations are continuing and districts downstream are now on high alert.
3: En dit is die BBC se Azeda Moshiri.
2: Nou, volgens owerhede is 460 van die mense wat nog vermis word buitelanders.
3: Nou, onder hulle Udo is ook 4 Suid-Afrikaners, 100 is van Indië, 54 van Amerika, 34 van Australië, 33 van Brittanje en meer as 100 van Nepal self. En die gebied waar dit gebeur het is baie gewild onder toeriste, stappers en pelgrims. 'N Dosyne polisiebeamptes, weermaglede en personeel en ander werkers van Nepal word ook vermis. Amerika, China, Indië en die Europese Unie is onder die lande wat hulp aangebied het en voorraad soontoe gestuur het alreeds. En hier is die BBC se Shrejana Shrestha wat gisteraand by 'n hospitaal in Kathmandu was waarheen oorlewendes met helikopters gevlieg is.
5: Standing in front of this hospital tonight in Kathmandu, it is clear that the disaster is still unfolding. Survivors are being brought here while families anxiously wait for the news. Officials are describing the destruction as beyond imagination. Entire settlements have been hit. Roads have been ripped apart, bridges swept away, and key infrastructure badly damaged along one of Nepal's most important mountain routes into Tibet and China. The exact cause is still being investigated, but Nepal's foreign minister says early indications point to a major event high upstream, possibly an avalanche or debris flown, unleashing a huge surge of water and mud downstream. There will be questions later about warnings, preparedness, and whether more could have been done. But here at the hospital tonight, these questions feel secondary.
3: And it is the BBC's Shrejana Shrestha.
2: Dit bly by die storie wat ek sien in die Nepalese weermag het na 2000 weermag personeel ontplooi aan 'n land- en lugsoektog en reddingsoperasie in die vloedgeteisterde gebiede.
3: Nou die soldate asook polisie en gewapende polisiemagte is na hierdie gebiede ontplooi wat die ergste geraak is, naamlik Rasuwa en die Nabakot distrikte. En sover Udo word berig dat 97 mense gered is, maar hierdie is 'n ontwikkelende storie en ons sal beslis hierdie storie dophou.
2: Dit is die met vandag se wêreldnuus. Die Amerikaanse tesourier is in 'n stryd gewikkeld teen enige land wat skuldig is aan geldwasery in die belang van Iran. Nou die gevolge vir lande wat hulle skuldig maak daaraan word gelys in die VS se sogenaamde Operation Economic Outcast plan. Die landsminister van Finansies, Scott Bessent, het vroeër van die week gedreig dat sulke lande van die Amerikaanse dollarstelsel verwyder sal word. Wat sou dit tot gevolg hê? En die ander groot vraag is of Suid-Afrika en Amerika se versuur sal kom. Chris Hatting is die uitvoerende direkteur van die Sentrum vir Risikoontleding en hy praat nou met ons. Chris, goeiemôre.
6: Goeiemôre Udo.
2: Wat sal dit beteken eerstens vir enige land wat van die Amerikaanse dollarstelsel verwyder word?
6: Ek, omdat die dollar is die wêreld se reserve geldeenheid. Goedere soos olie byvoorbeeld, as jy praat van energievoorraad, goedere soos olie word in dollars verkoop. So net van daai eerste oogpunt af, sal dit vir 'n land soos Suid-Afrika, enige land, sou dit baie sleg wees vir die ekonomie. As jy mens kyk na handel, internasionale handel, as jy kyk na 'n land se banksektor, in terme van finansies ook en skuld en goed soos dit, want dit vir enige land groot impak hê. So dit is definitief 'n geval van waar Amerika, ek dink hulle soek soveel drukspunte op lande as moontlik. Hulle sien natuurlik die realiteit in Iran gaan nie soos wat hulle aan die begin gedink het van gaan nie. En nou dreig hulle met hierdie diepe stappe.
2: Nou, Scott Bessent het spesifiek 5 verskillende sektore genoem wat hulle teiken, namelijk tegnologie, goud, lugvaart, verskeping en digitale bates. Ek wil fokus op goud. Want dankzij voortslepende bedrywighede deur Zamazamas in Suid-Afrika en leidensnavorsing deur Oxfam, word enig iets tussen 35% van ons landse goud op onwettige basis geproseseer en oorsee verhandel. Die waarde daarvan word geskat op so wat 14 miljard rand per jaar. Daar is kundiges wat sê dit kan veel hoër wees. Loop Suid-Afrika die risiko dat ons as gevolg hiervan deur Amerika gestraf kan word?
6: Ek dink dit is 'n baie, baie goeie punt, want daar is Amerika is ook op die oomblik, hulle is ook enige redes om druk te plaas op lande wat hulle dink het hierdie tipe verhoudings met Iran. En dalk al is dit baie indirek. Amerika, ons het gekyk die laaste week wat gebeur het in terme van weer eens die retoriek wat nou erger is teenoor Kanada. President Trump en sy kollegas, hulle soek redes om druk te plaas op lande van ekonomiese oogpunt. So ek dink daar is een angle wat Amerika dan kan volg. Maar ook as ons kyk na goeder soos die saak teen Israel, as ons kyk na hoe ons geposisioneer is in BRICS, ons historiese handelinge en verhoudings met Teheran. Amerika, dis al klaar dink ek op hulle van hulle oogpunt af.
2: Ja.
6: Voel hulle het baie redes om hierdie tipe route te volg met Suid-Afrika.
2: Weet ons wanneer Amerika lande wat moontlik skuldig is aan geldwassery sal identifiseer en straf?
6: Nee, nog nie. Ek dink ons het gesien, dis 'n groot probleem met hierdie tipe aankondigings deur Amerika die laaste 2 jaar, en veral deur president Trump. Hulle dreig om sekere stappe te neem, maar dan word niks uitgevoer nie. So dan op 'n manier wys jy vir Iran en vir lande soos China en Rusland, jy is eintlik nie so ernstig nie. So hulle wil dalk kyk nou hoe reageer lande. Jy weet, gaan lande soos Suid-Afrika nou vinnig Washington toe gaan en sê, kyk nie, hierdie is die stappe wat ons volg, hierdie is wat ons doen, julle moet nie bekommerd wees nie. Of is dit 'n geval van hulle dreig dit en dan word niks eintlik gedoen nie. So ek dink hulle want ook as jy hierdie stappe volg, dan forceer jy lande, dan nie forceer nie, maar jy encourage lande om weg te skuif van die dollar af met tyd, met die lang termijn, so indirect. So hulle wil ook nie dit hê nie, want dan gaan lande nie jou geld eenheid gebruik nie. So ja, hulle moet ook baie versigtig wees met hoe hulle hierdie speel, en jy gaan dalk met tyd, en natuurlik dis net nog 2 jaar of so van president Trump se presidentie, as 'n termijn, maar jy gaan dalk dit aanhits.
2: Goed, ek moet net vinnig afsluit met 'n vraag oor hoe so iets kan gebeur. Ons het van dese week gehoor dat daar 'n brandstoftekort in Iran is. Dis nou 'n land wat om by 4 miljoen vate olie op 'n daaglikse basis vervaardig. Hoe is dit moontlik, Chris?
6: Ek, hulle vervaardigingskapasiteit het met tyd is baie beskadig deur die oorlog. So plaaslik is dit moeiliker vir hulle om goed te vervaardig, en natuurlik die invoere wat kom van lande soos Indië, miskien van China en van Rusland, daar word ook geïmpakteer goed soos die konflik tussen Rusland en die Oekraïne. So ek dink net, as die mens kyk, dis een ding om die raw material te hê, maar jy moet die vervaardigingskapasiteit hê, wat ek dink op oomblik hulle dalk nie het nie.
2: Reg, ek sê weer dankie vir jou tyd. Dis Chris Hatting, hy is die uitvoerende direkteur van die Sentrum vir Risiko-ontleding.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Duisende studente sit in sak en as nadat die nasionale studente finansiële hulp skema in NSFAS hulle befondsing in die middel van die akademiese jaar beëindig het. Meer as 6500 studente is reeds geraak en van hierdie studente is in hul finale jaar van studies. Wat het verkeerd geloop en wat gaan van hierdie studente word? Te kenner en hoor onderwys Dr. Linda Meyer sluit met ons aan. Linda, goeiemôre, welkom terug.
2: Goeiemôre, Oudo.
1: Ons begin net eers met wat die motivering was. Die rede was dat NSFAS besluit het om hierdie sogenaamde gap-ondersoek te onderneem.
2: Wel, Oudo, is nie 'n nuwe ding nie. Wat hulle doen is, hulle maak seker dat die student se befondsing, dat hulle nog daarvoor kwalifiseer. So hulle kyk na die akademiese prestasie en die aantal modules wat die student deurgekom het en so. Hmm. Maar wat die groot probleem is natuurlik, is dat hulle nou doen, die akademiese jaar is het 2 maande of 3 maande oor. Hmm. En nou wil hulle die mense onbefonds en nou gaan hy kinders met die skuld sit. So dit is regtig 'n groot probleem en die universiteite gaan nou weer eens nie weer betaal word nie, want as jy onbefonds word, beteken dit vir die hele jaar alles waar jy gebly het, waar jy geëet het, waar jy klas geloop het, betaal NSFAS glad nie meer voor nie.
1: Maar hoe werk 'n stelsel wat in Augustus maand die kennisgewing gee? Ek dink byvoorbeeld net aan 'n student wat nou net hierdie afgelope semester swak gevaar het, maar is nou in hy laaste jaar van studies.
2: En dis nou die groot probleem, Oudo, is dat ons NSFAS betaal in elk geval vir 'n ekstra jaar. Dat jy kan klaarmaak. So dis ons noem die N+1, die nominale ure +1. Maar wat die groot probleem is dat baie van hierdie studente is op die nippertjie om klaar te maak. So as jy weet, ons het nou al hierdie geld in hulle ingesit om seker te maak hulle kan studeer. En nou op die laaste nippertjie wil ons nou, in plaas van om hulle te help om te sê, kyk, jy het nou 1 of 2 modules, al bly jy nou nie hier nie, gaan ons daarvoor betaal, seker maak jy kom deur en jy kry die kwalifikasie, sê ons nou, sê NSFAS, soos altyd, ek meen niks wat NSFAS doen, maak ooit, het geen rede in elk geval nie, besluit hulle nou om die geld te onttrek. Net voor die voltooiing van die belegging wat ons nou ingemaak het in hierdie spesifieke student. So dit maak geen sin nie. En in baie gevalle sal dit minder kos om die student te help om die kwalifikasie te voltooi. As ons kyk na die langtermyn gevolge, is dit regtig nie 'n goeie manier om 'n kwalifikasie nie klaar te maak, want hoe gaan hierdie student ooit die arbeidsmark betree?
1: Kyk, ons weet ook hoe gebrekkig hulle stelsels is. Dan moet ek begin wonder, hoeveel van hierdie situasies een probleem is met administratiewe vertragings, byvoorbeeld?
2: So, Oudo, soos ek altyd sê, hulle het nie 'n integreerde stelsel wat weet wat aangaan vir die student by 'n universiteit of 'n TVET college nie. Hulle moet, wanneer hulle eendag wakker word, dan skryf hulle nou maar vir die universiteit en sê, asseblief sê nou vir ons, wat gaan aan met hierdie student, sodat ons nou ons stelsel se informatie kan update, en dan begin hulle nou daai werk doen, en dan besluit hulle of die student daar kan wees of nie daar kan wees. Maar Oudo, jy en ek weet self, ons gaan nou in September in. Dis September, Oktober, November, jy weet, Oktober en November is eksamenmaande, en nou skop ons die kind uit op die straat. Wie dink so? Dis regtig, dis 'n systeem wat niemand kan verstaan nie.
1: Indien jy nou een van die 6500 studente is wie se finansies nou heeltemal gestaak is, Dennis, is daar 'n appelproses? Kan jy deelneem aan so iets?
2: Jy kan absoluut, hulle het altyd 'n appelproses, maar soos alles vat dit tyd. Die groot probleem is dat jy nie jou geld kry gedurende hierdie tyd nie, die universiteit kry dit ook nie. So vir daai studente is dit regtig nie 'n goeie uitsig nie. En dis hoekom ons regtig moet seker maak dat NSFAS hierdie goed doen. Dat by die einde van April, dat die student weet, hulle is in of hulle is uit. Want hierdie is natuurlik nou nie oor hierdie jaar nie, dis oor laas jaar se punte. Wat hulle nou hierdie optrede het, wat hulle nou maak. Want jy moet 'n spesifieke aantal modules deurkom, en hulle stelsels, soos ons allemaal weet, wat nie werk nie, help regtig nie die studente nie.
1: En alles plaas net verder druk op universiteite wat reeds gebuk gaan onder groot finansiële stres.
2: Absoluut, die universiteit is oor die 10 biljoen rand geskuld deur NSFAS. Soos ons almal weet, die Universiteit van die Vrystaat oor 1 biljoen rand. Hoe kan jy enige besigheid aan die gang hou in die privaat sektor. As iemand net besluit een dag, wel, ek gaan jou nou nie 'n biljoen rand geld gee, hoe jy nou jou salarisse betaal, hoe jy nou, jy weet, seker maak, die kinders kan in die klas wees. Ek sê maar dat ek die studentekinders noem, maar ek voel altyd soos 'n ma oor hulle. Maar regtig, Oudo, dis 'n systeem wat as 'n nasionale stelsel ons almal regtig die heeltyd onderkry, omdat net so swak bestuur word.
1: Dr. Linda Meyer is 'n kenner in hoër onderwys. John Jooste, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Oudo.
1: Dien Alger, gaan sy kol vir 'n laaste keer lig sê?
3: Ja, die 39-jarige Alger is na die huidige graafskapseisoen in Engeland klaar met cricket speel. Hy het 5347 lopies in 86 toetse vir die Proteas aangeteken, wat ook 1400-talle ingesluit het. Sy oogstelling was 199 teen Bangladesh in 2017. Hy het die Proteas ook in 18 toetse gelei.
1: Dit voel of daar 'n week verby is tussen die Springbokspan aankondiging en die van die Ogoplaks.
3: Ja, die bokspan is natuurlik maandag reeds aangekondig en die All Blackspan word vandag bekend gemaak. Nou, ek kom met so 'n paar beserings en die rugbyskrywer van 'n rapport, Hendrik Cronje, het vir ons na moontlike veranderinge aan die All Blackspan gekyk.
4: Op slot sal daar noodgedwonge verandering aangebring moet word met die beseerde Josh Lord, wat blykbaar nie beskikbaar as die tweede toets nie. En ons het ook gesien in die kragmeting met die Lions dat Patrick Teopolotu het slegs vir 40 minute gespeel voordat hy van die veld afgehaal is deur Dave Rennie, wat 'n sterk aanduiding is dat hy in die tweede toets sal speel in Kaapstad die naweek. En dan 'n ander speler wat sy kans aangegryp het in die Lions is Ethan Blackadder. Ons het nou verneem dat Anton Sekner, die flank van die All Blacks, is uit die toer uit. Hy gaan blykbaar net die toets in die Kaap bywoon en daarna huis toe.
1: En na sokker toe, Sean en Mamelodi Sundowns lyk tans gevaarlik en ek sien Kaizer Chiefs het ook aan net onoorwonne gebly.
3: Ja, vandaar het AmaZulu gisterand met 5-2 afgetraf en hulle is nou gelyk met Orlando Pirates op 10 punte. En ja, Richards Bay en Kaizer Chiefs speel 2-11 gelyk op. Chiefs het nou 8 punte, bly daarom nog onoorwonne. Golden Arrows klop Stellenbosch FC 1-0 en Polokwane City en Milford FC kon geen doel in hulle wedstryd aanteken nie.
1: Die meerderheid van LIV Golf se personeel word nou afgelef, Sean.
3: Ja, oor die afleggings kom nadat LIV Golf se befondsing van Saudi-Arabië natuurlik tot 'n einde gekom het na die naweek se toernooi in Indianapolis. Die liga beplan om volgende seisoen terug te keer. Dit is nou met 'n korter skedule en minder prysgeld en ook nuwe beleggers. Maar nou ja, sy toekoms bly onseker. LIV onderhandel met 'n moontlike nuwe hoofbelegger en bied spelers ook eienaarskapbelange in die toer aan. Sommige werknemers kan ook moontlik later terugkeer indien die transaksie afgehandel word. LIV se voortbestaan kan egter daarvan afhang of hy groot sterre soos Bryson DeChambeau, Honoram en ook Sergio Garcia kan bou. En dan ook om die verslag af te sluit, herinner ek dat die Trotea vroue hoggiespan vanoggend 9:30 by die Wêreldbeker in België en Nederland teen Ierland kragte meet. En die wenner eindig 13de en die verloorder 14de. Nou die Uitenico 400, die Weskaap se enigste byeenkoms in die SA Rally Ryderreeks, vind môre en Saterdag op Louwen Gasteplaas tussen George en Uniondale Plaas. En wat verlede jaar as byeenkoms van die jaar deur deelnemers verkies. Ons praat vanoggend met twee van hierdie deelnemers, die opkomende renner, Jaden Els. Goeiemôre, Jaden.
5: Môre, hoe gaan dit?
3: Ja, baie goed, dankie. En ons praat ook dan met sy navigator, Johan Swemmer. Johan, goeiemôre aan jou.
6: Goeiemôre.
3: So, Jaden, vertel ons van jou motorsportloopbaan, waar het begin en hoe dit ontwikkel. En ek verstaan ook, jy is 'n go-kart of 'n knotjor wereldkampioen.
5: Ja, ek het begin toe ek 7 jaar oud was, my pa het vir my 'n go-kart gekoop, want dit was my grootste passie. My pa het altyd aan racekarre gewerk en ek wou net altyd ook 'n drywer wees. So toe ek 7 was, toe kry ek 'n go-kart en vir 9 jaar go-karts gery. 2 keer na die wêreldkampioenskappe toe gegaan. 1 keer was ek gelukkig en gewen. En toe het ek in rally ingegaan en baanresies en ja, my passie was nog altyd om die Dakar te kon doen. So en met die regte hulp en ondersteuning is ek nou in die rally ride.
3: Ja, fantasties. Johan, hoe het jy betrokke geraak en ook dan as navigator opgeëindig?
6: Ek en Jayden was vriende buite die resies gewees. Ek het begin uithelp saam die span om Jayden se karre reg te kry vir die reises op naweke. En so net so oor 2 jaar terug het Jayden my gevra of ek nie saam hom in die kar wil klim en kyk hoe die verhouding in die kar sal wees nie. En ons het nog nooit opgehou van daar af nie.
3: En wat behels jou werk dan in die motor wanneer Jayden volspoed oor het terrein jaag wat jy nog nie eens gesien het nie?
6: So ons kry 'n boek wat vir ons die pad gee. So my hoofdoel is om my en Jayden op die regte pad te hou deur die resies. En ek kyk ook so in die kar na die instrumente om seker te maak alles wat aangaan met die kar is 100%.
3: Nou Jayden, toe jy betrokke geraak het by 'n rally ride, as ek reg verstaan, het jy nog nie 'n bestuurslisensie in Suid-Afrika gehad nie. Ek verstaan ook daar was gedeeltes wat jou 'n navigator vir jou moes ry.
5: Ja, toe ek begin het met die rally het ek net 'n leerlingslisensie gehad. So omdat jy op die grond baie jaag, mag ek gery het want ek het 'n motorsportlisensie gehad. Maar ek mag nie in die begin wettelik op die pad gery het nie. So dan na 'n stage het ek in my navigator ek het in die navigator seat geklim en hy het in die bestuur seat geklim en dan moes hy ry na die volgende stage toe. Maar gelukkig is ek nou oud genoeg en ek kan nou oral ry.
3: Dit klink op as my soos 'n Suid-Afrikaanse mag verstap in daardie. Nou wanneer jy so 'n maniak jaag, wat vereis jy van Johanna van die motor?
5: So omdat ons heeltemal blind ry, ons het geen idee waar die pad gaan nie. Die enigste aanduiding wat ons het is die boek wat Johan voor hom het en ook die GPS. So hy maak vir my 'n visuele voorstelling van die pad. Hy is my oë sonder dat ek kan sien wat kom. So hy verduidelik vir my presies wat gaan opkom. En dit is soos 'n taal wat ons praat binne in die kar. En sover werk dit vir ons baie goed.
3: Allei meneer, ek sê vir julle baie dankie vanoggend vir julle tyd. Dit was die opkomende veldren Renjard Jayden Els en ook die navigator Johan Swemmer. En ek is Shaun Juster vir RSC Sport.
7: RSC verkeer.
8: Ons kyk na Gauteng in Midrand op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg, staan 'n voertuig in die regterbaan. In die Wes-Kaap in Kaapstad op die R300 Noord by die Strandweg oprit, staan 'n voertuig in die linkerbaan. En laastens in KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg op die N3 Suid na die afrit vanaf Sanctuary Weg, staan en versper 'n vragmotor die linkerbaan. En dit dan die verkeersnuus op Monitor ry veilig.
1: En die vraag vanoggend is dood eenvoudig. Het jy al ervaring gehad of gehoor van 'n gebeurtenis wat as 'n wonderwerk beskou kan word? Hoekom praat ons hier oor? Daar was 'n voorval natuurlik waar 'n kerk heeltemal verwoes was hierdie afgelope week in Johannesburg. Is net die Bybels en die nagmaalkelkies wat glad nie aangeraak is deur die vlamme nie. Het jy al so iets oorleef of herleef? Want die mense daar, die gemeentelede sê, dit is vir hulle 'n wonderwerk. Nou, Evelyn van Wellington skryf, goeiemôre, so 2 weke terug was my man in 'n vragmotor ongeluk. Alles in die trok met hom en al het uitgebrand, maar sy rugsak met sy kos in en al sy besonderhede soos sy ID bankkaarte, niks daarvan het uitgebrand nie. Ek beskou dit as 'n wonderwerk, want die Here wou hê, want hoe sou ek rondgeval het, sê sy, om al daardie dokumente te kry om my man te begrawe. En die luisteraar wat vroeër oor sy dronkbestuur gepraat het, het weer laat weet.
9: Ja nee, dit was die waarheid, Oero. Daar was nie tyd om te skrik nie. Die persoon het 'n hoed opgehaat, soos my pa was lief vir 'n hoed. Ek moes die kar self die hek oopmaak en ek moes die kar aantrek. Dit het al 2 keer met my gebeur en ek het my drinkgewoontes op 'n Saterdag begin afskaal en gesorg dat ek eerder by die huis drink as wat ek op die pad drink.
1: Ja, ek is bly daaroor. Jy het nou 'n bietjie gaan herbesin na die aanvanklike storie, mense, as jy nou nog nie gehoor het nie, is dat daai man so besope was dat hy nie besef het dat hy nie meer kon ry nie en hy voel in hy rit het iemand sy hand geneem, die stuurwiel oorgeneem en toe hy by die hek kom, het iemand gesê, hey, jy is by die huis. En nou voel hy, dit was sy pa. Maar hier is nog van julle terugvoer.
10: Goeiemôre, RSG. Ek het op 'n stadium het ek van my vingers verloor en dokters het vir my gemaak glo dat ek nooit weer 'n elektriese gereedskap sal kan hanteer nie. En wonder bewonder, kan ek my hand ten volle gebruik. Ek kan 'n boormasjien vat en ek kan gate in 'n muur inboor en ek kan nog steeds aangaan met my lewe.
1: Mense, vertel ons nog van julle stories asseblief. Ek weet daar gaan 'n paar grappiese wees wat so tong in die kies gaan praat oor hulle wonderwerk ervarings, maar miskien is dit ook van pas. Dat ons bietjie kan lag daaroor, maar ek is seker daar is stories wat vir julle op 'n ernstige basis gevoel het soos 'n wonderwerk. Wat het daar gebeur? Of dalk het jy het gehoor van iemand anders se wonderwerk. 45889 SMS lyn. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou. Monitor was vanoggend onder redaksie van Jan Esterhuizen, John Murray Verhoef en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en die res van die medewerkers is Estie de Klerk, Lisanne Groenewald, Veronique van Heining en Sean Jooste en ek is Udo Karelse. Tot môre toe, tot sins.
11: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
12: Dis nou 7:00 in Kaapstad. Mooi weer, het word gedeeltelik bewolk hier van die aand se kant af en in Gauteng is het gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Koos van Vreiding.
13: En ek is Renske Jacobs. Dis donderdag 27 Augustus.

0: En in die CBN News, Kat Matlala sê sy vergadering met KwaZulu-Natalse polisiekommissaris het gelei tot sy hegtenisneming. Die EFF se wantrouemosie teen die speaker misluk en Vladimir Putin wil globalistiese missielaanvalle op Oekraïne verskerp. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die sakeman en moordverdagte Vusimuzi Kat Matlala het aan die Matlanga-kommissie gesê hy glo dat sy vergadering in April 2025 met die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi tot sy inhegtenisneming gelei het. Matlala is op 14 Mei verlede jaar op verskeie aanklagte van poging tot moord in hegtenis geneem. Hy het getuig dat die vergadering wat deur die voormalige minister van die polisie, Bekele Gereedus, in Umhlanga plaasgevind het en gefokus het op sy uitdagings met die Medicare 24 tender wat die polisie aan hom toegeken het. Matlala, wie se getuienis deur advokaat Adila Hassim gelei is, het bygevoeg dat ander kwessies wat met Mkhwanazi bespreek is in die hof na vore sal kom. Die wantrouemosie wat die EFF teen die speaker van die nasionale vergadering Toko de Disa ingestel het, het misluk. Die adjunct speaker Annelie Lotriet het bekend gemaak dat 101 parlementslede ten gunste van die mosie gestem het, terwyl 282 teen die mosie gestem het. Die EFF mosie het gehandel oor die Disa se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teen te staan om die werk van die afleggingskomitee te stuit nie. Die EFF-leier Julius Malema het aangevoer dat die Disa nie onpartydig opgetree het nie, maar gekies het om haar eie party se belange voorop te stel. Die ANC hoofsweep Mdumiseni Ntuli het gesê dat die Disa vinnig opgetree het om die konstitusionele hof se beslissing in werking te stel om 'n afleggingskomitee aan te stel. Die DA het vroeër gesê, hoewel hulle nie saamstem met die Disa se hantering van die en ander kwessies nie, meen die partye nie dat haar verwydering uit die pos geregverdig is nie. Die spesiale ondersoekeenheid sê sy ondersoek na die uitreiking van die studiepermitte aan buitelandse studente dui op die betrokkenheid van misdaadsyndikate. Die eenheid het voor die parlement se portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding verskyn oor die uitreiking van werk en studiepermitte. Die waarnemende bedryfshoof Zotwa Kabisiba sê die misdade word in samewerking met amptenare van binnelandse sake gepleeg. Sy sê die SOE het syndikate geïdentifiseer wat in die visumproses bedrywig is. Sibe sê die SOE se ondersoek het bevind dat daar gekoördineerde studievisumbedrog plaasvind tussen korrupte amptenare en die syndikate deur van vals aanvaardingsdokumente gebruik te maak. Sy het vroeër ook getuig dat van die tersiêre instellings nie bestaan nie, terwyl ander nie geregistreer is nie. Volgens Statistieke Suid-Afrika se jongste data het liquidasie in Julie op 'n jaargrondslag met meer as 23% gedal van 311 tot 239 gevalle. In die 3 maande tot einde Julie verjaar het liquidasies afgeneem van tot 710 van die 825 in dieselfde tydperk verlede jaar. Liquidasies vir die eerste 7 maande was bykans 5% laer. Volgens berigte oorweeg die Russiese president Vladimir Putin om ballistiese missielaanvalle op Oekraïne te verskerp. Dit sluit verskerpte aanvalle op die stadskern van die hoofstad Kyiv en kritieke infrastruktuur elders in. Bronne na aan die Kremlin het blykbaar gesê pogings om 'n vredesooreenkoms te sluit het op 'n dooie punt uitgeloop. Hulle sê dis ook onwaarskynlik dat Putin gewillig sal wees om 'n oorlog te beëindig waarin Oekraïne aanvalle op Russiese raffinaderye en logistieke netwerke uitvoer. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R15,94 teenoor die dollar, R21,65 teenoor die Britse pond, R18,58 teenoor die euro en R11,45 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal swakker gesluit. Die indeks van alle aandele het lusteloos gesluit. Die nywerheidsindeks was 0,4% hoër en die finansiële indeks het met 0,1% verswak. Die top 10 hulbronne indeks was 0,3% laer en die edelmetale en mynbou indeks het met 0,2% gedal. Markte in Europa het gemeng gesluit. Brittanje se FTSE 100 was effens in die rooi, Duitsland se DAX het lusteloos gesluit en die CAC 40 in Frankryk was 0,3% fermer. Aandelebeurse in New York het op 'n negatiewe noot gesluit. Die Dow Jones was 0,1% laer en die Nasdaq het lusteloos gesluit. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,2% gestyg. Hong Kong se Hang Seng is 0,4% laer en China se Shanghai-indeks is 0,6% in die groen. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,623 en platinum teen $1,847 per fynons. Die prys van Brent ru-olie is $87.47 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die sakeman en moordverdagte Vusimuzi Cat Matlala het aan die Madlanga kommissie gesê, hy glo dat sy vergadering in April 2025 met die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi tot sy inhegtenisneming gelei het. En dis die jongste SAK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Donderdagmôre, goeiemôre, welkom hierso by ons. Hoop jy het aan die regte kant van die bed opgestaan met die regte voet ook en dat jy uitsien na die naweek wat al reeds oor 'n dag of wat aan gaan breek. Maar ons moet eers deur die donderdag en die vrydag kom. Môre sal ons weer wees. Kom ons kom eers deur die donderdagmôre en ons inhoudsregisseur hierdie week Iver Price het gesorg dat ons dit op 'n hoogtepunt afskop. Dankie Iver vir vanmôre se program en ons produksieregisseur Dian van der Berg is hier op sy pos.
1: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor is Annemarie van Buurik by die nuuslesenaar Charlene Botha die sakelesenaar in sport vanoggend met Johan Pretorius.
0: Kom ons kyk wat jy vanoggend in die program kan verwag. Ons is selfs met Dr. Lester Goldman binnenkort oor die vervaardigheidsgaping in die waterbedryf en waarom vroue steeds sukkel om tot senior poste deur te dring.
1: Die wêreldse magsbalans verskuif met energie, tegnologie, handel en geld wat deel van die geopolitieke stryd word. Professor Barend Prinsloo vertel vir ons wat hierdie veranderende wêreldorde vir Suid-Afrika kan beteken.
0: Na die 8:00 nuus Karen Houman wat gesels oor 'n nuwe boek van die Dameskring wat byna 6 dekades histories en geskiedenis van verskil maak vroue saamvat.
1: Tienis van Staden van Solidariteit vertel vir ons van die implikasies van 'n bevinding dat 'n polisiekaptein onregverdig benadeel is toe sy nie vir 'n bevorderingspos by die Valke aangestel is nie. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers gou 'n draai maak op die paaie môre blyn.
2: Er is geen verkeer.
3: Goeiemôre. In die Weskaap verkeer beweeg teen 'n slakke pas op die N2 uitwaarts by Muweg na 'n botsing plaasgevind het. En op die N1 inwaarts by Heep de Jager is 'n verkeersopeenhoping. Tussen Marina Rylaan en Dolphin Beach was 'n kettingbotsing en die roete is tans gesluit. En in Gauteng en Johannesburg vanoggend op die N12 ooswaarts by die Galulies wisselaar beweeg verkeer stadig. En in Pretoria op die N1 noord was 'n botsing net voor Rigelaan en dit was die jongste verkeersnuus.
1: Die Afrikaanse Weerdiens waarsku dat die weer teruggekom het en daar's kuswaarskuwings geel vlak 2 vir skadelike wind en ontstuiming gesteeds toestande wat die probleme kan veroorsaak by die strandaktiwiteite en so aan strandfronte tussen Port Alfred en Port Edward. Dis daar aan die Oos-Kaapse kus en dan ook tussen Port Edward en Richards Bay die hele kus van KwaZulu-Natal op. 'n Brandgevaarwaarskuwing wat uitgereik is vir toestande wat kan ontstaan oor die David Kruiper omgewing, Kaigarib, Karieberg, Gys en Siatemba. Dis alles in die Noord-Kaap omgewing waar daar hierdie vreeslike hoë brandgevaarwaarskuwing bestaan.
0: Maksimum temperature vir vandag, Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 22 en Vereniging 23. Dan in Mpumalanga en Bombela 19 en Malahleni 20, Ermelo ook 20, Standerton 22 en Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 20, Palaborwa 25, Tzaneen 22, Musina 25, Lephalale 28 en Mokopane 26. Noordwes, Klerksdorp 26, Potchefstroom 25, Mahikeng 25, Rustenburg ook 25 en in Vryburg is dit later 27. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 25, Welkom 23, Bethlehem 22, Kroonstad se maksimum 24, Forest Smith 25, Vicksburg 22 en Sasolburg 24. Noordkaap Uppington 32, Kimberley 28, De Aar 26, Bosmansburg 28, Alexander Bay 24, Springbok 31, Calvinia 32 en Sutherland 26. Weskaap, Kaapstad 26, Vredendal 32, Riverstal ook 32, in George is het later 27, Mosselbaai 27, Woester 30, Beaufort West 32 en Oudtshoorn 33. Ooskaap, Kaberga 26, Makanda 30, Muba ook 30, Robertsebukwe 31, Kokompo 24, Potchefstroom 24, Ntata 28, Kumani ook 28 en Koenke 30. En in KwaZulu-Natal is die maximum in Durban vandag 23, Richards Bay ook 23, Pietermaritzburg 26 en Unambiti 26 grade Celsius. So dit is dan al die waarskuwings en die maximum temperature vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, gaan maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad het nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op varkwaardepak vir net R59,99 per kilo. Tyds aartappelskuifies 125 gram, enige 8 vir slegs R99. Spaar R53. En Coca-Cola Fanta of Stony Koeldrank, 300 ml 24 pak vir net R169. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
6: Gustav, Renske en Blyn is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
1: Dis 12 minute oor 7, dankie dat jy ingeskakel is so vroeg in die oggend met die weer wat so 'n bietjie draai in die Kaap en ook oral oor die land. Ons blaai deur die media nou. Die Burger se voorblad het hierdie bus, die Jasper is ook reg vir die All Blacks, daar's die hond. met dis 'n poedel. Ruth Clark en haar hond Jasper stap verby 'n All Blacks bus buite die Wynyard Hotel in 'n voertuig met die All Blacks hakker Cody Taylor se naam op die nommerplaat. Ruth en Jasper, jou Jasper seker dan, met sy nommer 10 springboktrui is groot Sasha Feinberg met KwaZulu ondersteuners. Daar is hulle baie opgewonde by die bus. Die hond met sy springboktrui dan nou aan. Jasper. Die hoofberig op die Burger se voorblad SOE ondersoek en is vas miljarde se ongeruimthede. Verhuurder bou nog huis en kry 'n A-gradering. Die peperduur huurkontrak vir die sukkelende nasionale finansiële hulpskema van studente vir studente se hoofkantoor in die Kaap wat R30 miljoen per jaar kos, is ernstig onreëlmatig, het die spesiale ondersoekeenheid toe nou bevind en die berig daaroor is vanoggend hier op die voorblad van die Burger met die minister van hoër onderwys Putie Manamela. Op die foto daar is 'n poging om die staat te melk, sê die aanhaling. Waar mense ook al is, beskou hulle dit as 'n goudmyn. Die ander berig hier vanmôre oor die Nepal kitsvloed. 4 van Suid-Afrika vermis, minstens 160 dood, toe daai massa water daar afgekom het. 4 Suid-Afrikaners is glo onder hierdie honderde toeriste wat vermis word na die kitsvloed en modderstorting in die grensgebied tussen Nepal en Tibet, waarin minstens 160 mense tot dusver dan nou gesterf het volgens die berig op die Burger. Netwerk24.com vandag, familie van die Bloemfonteinse man wat in 'n ongeluk sterf, wag 'n jaar later steeds op antwoorde. Die familie van Ryan Ismail, die 23-jarige op die foto ook, wat op 15 Augustus verlede jaar in Currieland in die stad dood is, sê hulle wag steeds op antwoorde oor die ondersoek na sy dood. So 6 uur die aand het die ongeluk gebeur by die kruising van Currieland en Pasteur Rylaan. En nog 3 ander mense is in daai botsing beseer. Dis een van die berigte hier vanmôre op Netwerk 24, ook Langeberg Foods wys 'n R1 aanbod vir die Tilbag fabriek van die hand. Te midde van pogings om Premier Foods se onverwagte sluiting van hierdie fabriek, die inmaakfabriek te keer, het sy mede-vrugteverwerker Langeberg 'n aanbod van R1 gemaak. Maar is van die hand gewys toe nou. Dit is die berigte vanoggend op Netwerk 24. Marulamedia.co.za, Suid-Afrikaanse man tronk toe in die VSA. 45-jarige Suid-Afrikaners in die VSA tot tronkstraf gevonnis vir die verspreiding en besit van kinderpornografie. Dis Marcel Meyer wat in hegtenis geneem is nadat hy onder meer eksplisiete beeldmateriaal aan 'n geheime agent gestuur het wat hom as 'n 13-jarige kind voorgedoen het. Citizen.co.za vandag, 4 South Africans missing in the deadly Nepal flood Nepal. En dan Business Day, tariff pressure drive South Africa and Brazil into economic alliance. Efforts to reform global governance and expand South-South cooperation intensify. Die Brasiliëse mense was hier, meneer minister vergader. News 24 se berig, materially off track. The former NSFAS administrator gives the scheme a red rating. BBC.com het die internationale opskrifte vanmorgen ook natuurlijk oor daardie geweldige situasie in Nepal. Rescue was struggling to reach the disaster zone in the Nepal-Tibet flash floods. Dit is net so vinnige oorsig dan oor vanoggendse opskrifte.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 16 minute oor 7. Suid-Afrika se waterkrisis gaan nie net oor pype en damme en infrastruktuur wat onder druk is nie. Daar is ook 'n vaardigheidsgaping. Jong mense met die regte kwalifikasies wat nie altyd die mentorskap en praktiese ervaring kry wat hulle nodig het om uitdagings die hoof te bied nie.
1: En dit raak veral vroue, terwyl meer vroue tot die waterbedryf toetree, bly hulle onderverteenwoordig in senior poste. So kom ons praat volgende oor met Dr. Lester Goldman, uitvoerende hoof van WISA, dis die Waterinstituut van Suider-Afrika. Lester, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
7: Goeiemôre nogmaals.
1: Suid-Afrika se waterstelsel is onder geweldige druk, so het die land genoeg mense basis.

0: ek het gesê, jy weet, ons het beslis baie jong mense wat met sterk akademiese kwalifikasies die sektor betree. Maar die kernprobleem is dat die stelsel baie kompleks is. Dit verg nie net teorie nie, maar ook akademiese ervaring. Soos byvoorbeeld om 'n waterbehandelingsaanleg te bestuur, moet jy nie net chemiese prosesse verstaan nie, maar ook infrastruktuur, tegnologie, finansiële volhoubaarheid, en gemeenskapsverwagtinge. En ek dink sonder hierdie holistiese ervaring bly die kundigheid halfpad. So ek dink dis nie net 'n kwessie van 'n tekort aan grade nie, maar 'n tekort aan praktiese blootstelling en mentorskap.
1: Ja, maar hulle betree die sektor met die nodige kwalifikasies. Waarom sukkel hulle om die praktiese ervaring te kry wat hulle dan nodig het?
0: Renske, ek dink die uitdaging is dat munisipaliteite en waternutsdienste onder finansiële druk verkeer. Hulle het nie die kapasiteit om jong mense in groot getalle in te werk nie. Daar is ook 'n gebrek aan gestruktureerde inwerksprogramme. Ek het al gesien hoe jong ingenieurs met passie en kennis begin, maar dan sit hulle agter hulle lesenaar en doen administrasie in plaas daarvan om in die veld te leer. Ek dink sonder rotasieprogramme en mentorskap verloor ons daardie energie. Ek dink dit is 'n sistemiese probleem. Die een instellings wat die ervaring moet bied, het self nie die hulpbronne nie.
2: Kom ons praat sommer reguit hieroor nou, Lester. Hoe groot dink jy is die rol van iets soos nepotisme, netwerke en wie jy ken wanneer dit by geleenthede en bevordering in hierdie sektor kom?
0: Ek dink dit is ongelukkig steeds 'n faktor. In baie gevalle weeg jy nie, is nie wie jy ken nie, maar wat jy of wie jy ken. Dit beteken dat jong mense wat nie deel is van bevestigde netwerke nie, sukkel om geleenthede te kry. Ek dink dit ondermyn meriete en skep 'n kultuur van wantroue. Ek glo ons moet meer deursigtig wees en met meriete aanstel. As jy 'n jong vroulike ingenieur is wat hard werk en die regte kundigheid het, moet jy nie agtergelaat word omdat jy nie die regte mense ken nie. Ek dink dit is 'n kwessie van etiek en goeie bestuur.
1: En dan kom ons nou by die ander kwessie. Dit was nou eerstens die jong mense en dan die vroue wat 'n groter deel van die watersektor uitmaak, maar hulle is steeds minder sigbaar in senior poste. Waar lê die grootste struikelblok?
0: Ek dink die grootste struikelblok is bevorderingskultuur. Jy weet, vroue kry dikwels nie toegang tot die operasionele rolle wat as springklank kan dien nie. As jy nie die kans kry om 'n aanleg te bestuur of 'n groot projek te lei nie, word jy nie gesien as 'n kandidaat vir senior bestuur nie. Daar is ook 'n kwessie van werk-lewe balans. Ek dink baie vroumense of vroue dra steeds 'n groter deel van gesinsverantwoordelikhede en die sektor bied nie altyd die nodige ondersteuning nie. Ons moet strukture skep wat vroue nie net toelaat om deel te neem nie, maar ook om te lei.
2: Jy het nou daarin gesê wat my laat dink het, of daar 'n kultuur is nog steeds in dele van hierdie sektor. Hierdie sektor kan baie tegnies wees en ingenieurs en so om waterstelsels te ontwerp en so aan. Oor vroue se kundigheid en leierskap in hierdie sektor wat hulle dink, ja, maar dit is 'n vrou, sy kan dit nie so goed doen nie.
0: Ek dink dat sekere dele van die sektor bestaan na 'n tradisionele mannelike kultuur. Leierskap word dikwels alleenlik met mannelike eienskappe, jy weet, geassosieer, hard, beslissend, tegnies. Maar die waarheid is dat leierskap ook gaan oor empatie, volhoubaarheid en die vermoë om gemeenskappe te betrek. Ek dink vroue bring al daardie dimensies, maar dit word nie altyd erken nie. Ek dink dit is 'n groot verlies aan die sektor.
1: So wat gebeur dan nou met Suid-Afrika se watersektor as gekwalifiseerde jong mense eenvoudig net besluit en daarbey ook nou sê vroue wat al lank in die ketting sit en net nie verder kom nie en dan besluit hulle net hulle wil ander loopbane dan nou kies?
0: Ja, ek dink dan verloor ons nie net mense nie. Ek dink ons verloor die toekoms. Jong mense bring vars perspektiewe, innovasie en energie. Ek dink as hulle

0: wegbeweeg, kry ons hierdie generasiegaping. Jy kan nie 'n waterstelsel bou en bestuur sonder 'n pipeline van kundigheid nie. Dit is soos om 'n brug te bou sonder ingenieurs vir die volgende dekade kan instand hou. Die risiko is dat ons infrastruktuur verouder en niemand het die kennis om dit te herstel nie. Dit is 'n nasionale risiko.
1: Ja. Lester, wie is verantwoordelik hiervoor op die ouend van die dag? Is dit universiteite, is dit die werkgewers, die professionele liggame, die regering? Waar kan 'n mens gaan?
0: Ja, ek dink dit is 'n gedeelde verantwoordelikheid. Jy weet, universiteite moet praktiese leer versterk, nommer 1. Met meer werkplek integrasie. Werkgewers moet mentorskap en deursigtige bevordering bied. Ek dink professionele liggame soos Visa, ons moet ontwikkeling afdwing en standaarde stel. En ek dink die regering moet beleid en befondsing voorsien om kapasiteit te bou en nepotisme te verminder.
2: Ja.
0: Ek dink as elke rolspeler sy deel doen, kan ons die gaping oorbrug. Dit is nie 'n eenman taak nie. Dit is 'n nasionale projek.
2: Ja, beslis, dankie. Dr. Lester Goldman, hy is uitvoerende hoof van WISA. Dit is die Water Instituut van Suider-Afrika.

0: altyd van jou.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir R139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
3: Zaar Patte, wil jy Afrikaans is groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Jams 29 Augustus? Zaar bet gee jy die kans en nog vele meer. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar bet, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Ga na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar bet. Afrikaans is groot. In Lamb Jams. Rol met ons. Geen persone onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
4: In die 7:30 hooftrekker, die polisie ondersoek die moord op 'n 17-jarige seun wat in 'n beweerde bendeverwante skietvoorval in Philippi op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die Tiffany Meek verhoor is tot aanstaande maand uitgestel in die Hooggeregshof wat in Palm Region Ekurhuleni in sitting is. Die hof het ter plaatse ondersoek by die woonstelblok in Vleerhof in Johannesburg afgehandel waar Meek se 11-jarige seun Jaden Lee dood aangetref is. En in 'n Nigeriese veiligheidskonsultasiegroep sê ontvoerders het die afgelope jaar sowat $5.8 miljoen in losprysgeld uit die ontvoering van burgerlikes gekry. Dit is die hooftrekke. Ons het weer nie som 8.
5: Ons vra binnenkort vir professor Barend Prinsloo wie gaan die nuwe wêreldorde bepaal. Maar ons kyk eers na die weer in die Wes-Kaap vanoggend. Oggend miskolle oor die suidelike binneland. Andersins mooi weer en warm, maar is gedeeltelik bewolk en baie warm oor die sentrale en die oostelike deel. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai langs die Weskus in die oggend, andersins tamelik sterk tot sterk oos in die suide. Dit word later matig tot tamelik sterk suidwes langs die Suidweskus en die Weskus teen die middagse kant. En dan die binneland in Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, maar is warm wel in die noorde van die provinsie. Die sportnuus is nou volgende, môre Johan.
6: Hartlike goeiemôre. Suid-Afrikaanse meestersatlete lewer uitstekende prestasies by die Wêreldmeesters Atletiek Kampioenskappe in Suid-Korea. Die kampioenskappe duur tot 3 September en bring meer as 11,000 atlete van 106 lande byeen. Suid-Afrika het 4 goue, 4 silwer en 3 bronsmedaljes verower tot dusver. Moses Letlaku het goud in die mans 50 5000 meter gewen, terwyl Anthony Grandin die mans 65 800 meter gewen het en boonop 'n nuwe wêreldrekord opgestel het. Winnie Koekemoer het goud in die vroue 75 10 km spoedstap verower met Daleen Sonnekus wat die vroue 60 2000 meter hindernisloop gewen het. Die silwermedaljes is deur Elsa Meyer in die vroue 80 10 km spoedstap, Helene Knobel in die vroue 60 hamergooi en Babsie Grobler in die vroue 80 gewigstoot en hamergooi behaal. Die drie bronsmedaljes behoort aan Christo Jaftas in die mans 70 2000 meter hindernisloop, Helene Knobel in die vroue 60 spiesgooi en Hester Venter in die vroue 85 100 meter. In golf, Stal Swart het uitstekend aangepas by sterk wind aan die Wildekus en loop na die eerste ronde van die Sandbet Uitdag Wild Coast alleen voor op 6 onder baansyfer.
7: Very pleased with my round of golf. Drove the golf ball very nicely. My whole game plan this week was just to hit it into smart spots all the time and seemed to work today. With the windy conditions, I think ball striking is obviously key. So I just try to hit into the right spots all the time and that's the plan, that's going to be the plan going forward.
6: Die stem van Stals Swart, hy het 64 aangeteken en het 'n voorsprong van 2 houe. 'n Groep van 8 spelers insluitend Rupert Kaminski, Trevor Fisher Jr. en Hayden Porteous volg op 4 onder baansyfer. Die verdedigende kampioen, Australier Austin Bautista, is op 2 onder, terwyl Samuel Simpson 3 onder baansyfer is. In cricket, India se tree nader aan 'n reeks sege nadat Sri Lanka op 229 vir 6 geëindig het op dag 4 van die tweede toets in Colombo. Sri Lanka is voor met net 16 lopies met 4 paaltjies oor. India het vroeër Sri Lanka vir 290 uitgebul nadat hulle tot die opvolgbeurt gedwing is. Met reën wat gister 'n einde aan spel gebring het, sal India vandag poog om die laaste 4 paaltjies vinnig te neem en 'n 2-0 reeks oorwinning te beklink. In fietsry. Die Brit Matthew Brennan het gister die 5de skof oor 173,3 km van die Vuelta a Espana gewen, sy 2de skofsege op die toer. Hy het Jordi Mews uiteindelik gemaklik in die groep naalrit geklop.
0: Yeah, we had the two boys pulling on front until the final few K and Wyan Christoph, probably some of the, in fact, the best guys you can have in the world for this type of thing. And they were supporting me all the way into the final. Last corner, I lost my wheel a bit. The paint was a little bit slippery, but thankfully I stayed safe. And Christoph also felt that a little bit and managed it really well. So glad we could finish with the arms in the air.
6: Tadej Pogačar het die rooi leierstrui behou nadat hy Dinsdag met 'n indrukwekkende solorit van 50 km die wedren oopgebreek het. Vandag se 6de skof is oor 177,5 km. Nog sport om 8:30. Johan Pretorius vir RSG Sport.
8: In die kollig. Die Suid-Afrikaanse rolprentmaker Dian Wys se jongste kortprent Aasvoels is pas vereer as beste kortprent op die Holly Shorts rolprentfees in Los Angeles. Dit beteken Aasvoels, wat handel oor die bestuurder van 'n insleepvoertuig wat by 'n gruwelongeluk aankom, kan nou in aanmerking kom om benoem te word vir 'n Oscar in die kategorie vir beste kortprent.
9: And the Oscar goes to...
8: Ons het met Wys gesels.
10: So die idee agter die kortfilm het gekom nadat ek self in 2 karongelukke was. En soos meeste Suid-Afrikaners al weet, jy weet, voor jou oë uitvee, is daar skielik insleepwaarbestuurders op jou en hulle vra vir jou om hulle kontrakte te teken en so meer. So ek het toe begin navorsing doen, ek het saam met hulle gaan ry, veral in die aande, ek het met hulle gesels en ek het baie vinnig agtergekom dat insleepwaarbestuurders eintlik 'n baie komplekse wêreld navigeer. Hulle word gereeld met ontstellende tonele gekonfronteer en hulle probeer regtig hulle bes om hulp aan te bied. En so ek dink veral met ons land se 33% werkloosheidsyfer, dat meeste van ons net probeer pot aan die kook hou en dis enige tipe werk sal doen. Die hele idee van een man se nood is 'n ander man se brood. En so Aasvoels handel oor wat ons verantwoordelikheid teenoor ons medemens is. Veral wanneer ons self nie probeer om kop bo water te hou.
11: Sir? Hallo, sir. Are you okay?
8: Die prent met Edwin van der Walt, Jill Levenberg en Albert Pretorius in die rolverdeling het al 'n hele paar internasionale vererings ontvang.
10: Ek was baie gelukkig om 'n baie goeie rolverdeling te kry vir die kortfilm. Die hoofrolle bestaan uit Edwin van der Walt, Jill Levenberg, Albert Pretorius, Oscar Peterson en Donny Kanyile, David Isaacs, as ook Gershwin Mias, Dean Bali en ook Frank Opperman. Ons het die kortfilm seker so jaar en 'n half gelede verfilm en toe verlede jaar in Mei het ons by die Cannes Filmfees gedebuteer. En ons het nou al so oor die 100 filmfeeste gedoen. Die naweek wat nou verby was het ons by Silverskerm gewys en dit was nou natuurlik heerlik geweest om dit te wys vir ons mense en ons vriende en familie. En toe oor die naweek hoor ons nou van die prys in Hollywood en ja, natuurlik is dit nou ongelooflik dat ons nou Aasvoels vir die Oscars kan inskryf.
8: Dit was die rolprentmaker Dian Wys en in die kollig vanoggend.

0: 9 minute voor 8 nou met Juanita Du Plessis daar wat gesing het en dit is Ek staan nog op RSG vanoggend.
1: En ek wil gou herinner aan die beeld of nie die beeld nie, dis net die kinderfonds, RSG en die kinderfonds wat aan jou die Augustus verdubbelings aanbod bring. So hoe dit werk is jy kan jou wenkanse verdubbel vir R200,000 kontant of 'n motor. Jy moet R50 skenk vir 2 inskrywings en dan R250 gaan vir jou 12 inskrywings kry. Dus 2 extra inskrywings, maar hierdie aanbod is net geldig tot die 31ste Augustus, so dis nog net so paar dae, maar maak 'n skenking en so help jy behoeftige kind en kry dubbele inskrywings. Al die besonderhede is beskikbaar op die Kinderfonds se Facebookblad of gaan na hulle webwerf toe. Dit is die Kinderfonds, een woord, .co.za. En doen dit sommer vandag voor jy vergeet, want jou bydrae verander 'n kind se lewe. Dit is die donderdagse liedjie, daar is 3 gaaitjies, ons gee vir jou 1 nootjie nou, regtig net 1 noot, en ons gaan 'n leidraad bygee oor die titel, en daar het ek ook net 1 woord. Die titel is net 1 woord nie, maar die leidraad is net 1 woord, en dit is vervolgingswaansin. Vervolgingswaansin. Dit is die leidraad oor die titel, net die woord, maar hy het meer as 1 woord, die titel. En ons speel vir jou 1 noot, en dit klink so. Net so. Druk al, daar kan nou, is hy mooi. Ok, speel gauw weer. Vervolgingswaansin. Niet die laaste keerkie, want hy is so kort. As jy denk jy weet, 45889101.50 vir SMS, stem notas na 076-536-6961. Dis ons
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
3: In Gauteng in Johannesburg, as jy gebruik maak van die N1 Noord Malibongweweg, daar was 'n botsing. En op die N3 tussen Edenville en Limbrow Park beweeg verkeer teen 'n slakke pas. In die Weskaap op die N1 inwaarts by Jip die Jager is 'n verkeersopeenhoping en tussen Marina Reilaan en Dolphin Beach was 'n kettingbotsing en die route is tans gesluit. Die volgende brug is net na 7:50.
0: Net nou gesels ons met professor Barend Prinsloo oor die nuwe wêreldorde.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer het tyd is om te eis. Die ombudsman, een onafhankelijke lichaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, is jy by die versekeraar wat hulle kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as het tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 08600600 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV, BSMV's en inligting aanlyn.
2: Gou, kry supersized besparings by Spar, slegs vir 4 dae. Koop 5 kg Goldie IQF gemengde hoenderporsies en 2 liter Sparletta, Twist of Iron Brew, gratis vir R199. Spar R89 of 'n 2.25 liter Coca-Cola, Fanta, Sprite of Stony, slegs 0 reeks enige 3 vir R40. Spar R14. Pryse geldig vanaf 27 tot 30 Augustus terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk, slegs by Spar. Besin fees geld.

0: Radio.
1: We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou 14 minute voor 8. Die wêreldorde verander vinniger as wat baie van ons besef. Van energie en handel tot kunsmatige intelligensie, die dollar en die gespanne verhouding tussen die VSA en Europa, lande ding al hoe meer mee om hulpbronne en tegnologie en strategiese invloed.
4: So volgend vra ons, wat beteken die verskuivings vir die wêreld waarin ons leef en waar pas lande soos Suid-Afrika in? Ons praat volgende daaroor met professor Barend Prinsloo. Hy is die direkteur van die Sentrum vir Geopolitiese Sekerheid en Strategie by die Noordwes Universiteit. Barend, môre baie welkom by RSG.
5: Goeiemôre Renske, goeiemôre Gustav.
4: Hoe ingrypend is die verandering wat ons tans in hierdie wêreldorde sien?
5: Ja, dit blyk die verandering is baie ingrypend. Die wêreld beweeg tans beslis weg van die tyd na die Koue Oorlog toe die VSA baie makliker die internasionale agenda kon bepaal. Mag is nou baie meer versprei, soos mens kan sien, is China sterker op die oomblik. Rusland is baie meer konfronterend. En verskeie lande gebruik handel, tegnologie, energie en sanksies as politieke wapens. En selfs in die VSA, soos die onlangse geval met Kanada se verhoogde handelstariewe teen die VSA.
3: Ja. Ja, dit nou so 'n neete dop, maar nou die VSA se verhouding met Europa, die is onder baie groot druk. So, hoe verander dit die magsbalans binne die Weste? En wat beteken dit dan ook uiteindelik vir die hele wêreld se stabiliteit?
5: Ja, beslis, dis 'n goeie vraag. Die magsbalans binne die Weste is besig om te verander. Dis duidelik, want Europa kan nie meer aanvaar dat Amerika outomaties die grootste deel van sy verdediging gaan dra nie. Ook word dit duidelik dat die VSA nie meer twee of meer groot konflikte in verskillende werelddele gelyktydig kan hanteer nie. En dis belangrik want dit was die definisie van 'n superpower.
3: Ja.
5: Nieteenstaande het Europa eintlik die getal mense en die ekonomiese vermoë om Rusland wel af te skrik, so te sê. Europa het binne 3 keer die potensiële jong manne krag en die tekort is nie mense nie. Die tekort is opgeleide soldate, voorraad en vinnige mobilisering. En dit is waar die Amerikaanse steen nog baie belangrik bly.
4: Ons hoor baie van 'n wêreld waarin die Amerikaanse dollar nie meer alleen oorheers nie, veral as jy in 'n BRICS-land woon waar daar baie daaroor gepraat natuurlik. Is ons werklik op pad dink jy na 'n nuwe internasionale finansiële orde?
5: Ja, antwoord op hierdie vraag, ek sou sê nee en ja. Ons is nog nie heeltemal daar nie, maar daar is beslis beweging weg van totale afhanklikheid van die dollar. China en Rusland en ander lande doen meer handel in hulle eie geld eenhede en bou alternatiewe betalingskanale. Maar die dollar bly steeds ver weg die belangrikste internasionale geld eenheid. In 2026 het dit nog omtrent 57% van die wêreld buitelandse valutareserwes uitgemaak. En dit is betrokke by byna 90% van alle valuta transaksies. Maar ek wil net vinnig sê, kyk na goud. China het in Julie sy goudreserwe vir die 21ste op een volgende maand verhoog met byna 20 ton. Fisiese goud het geen teenpartye risiko nie en kan nie soos buitelandse valuta reserwe gegries word. Daar is ook 'n vreemde maatstaf van waarde aan goud. Die VSA byvoorbeeld waardeer sy eie goud amptelik steeds teen $42.22 per ons, terwyl die markprys in Julie bo $4,300 was. So nee, die dollar word nie oornag vervang nie, maar lande bou duidelik alternatiewe langs die dollarstelsel.
3: Ja. En die ander kwessie is energie wat nou skielik ook weer 'n baie groter geopolitiese rol speel. Hoekom is toegang tot betroubare en bekostigbare energie nou so belangrik in die stryd om wêreldmag?
5: Ja, vinnig. Energie het duidelik weer 'n kernonderdeel van geopolitieke mag geword. As jou elektrisiteit duur of onbetroubaar is, soos ons ondervind dit, raak jou nywerhede minder mededingend. En dit raak jou verdediging, jou datasentrums en uiteindelik jou ekonomiese groei as 'n land. Ons sien dit baie duidelik met Oekraïne en nou ook die konflik rondom Iran. 'n minder bekende feit is dat lande wat in 2025 by konflikte betrokke was, meer as 40% van wêreldwyse olieproduksie verteenwoordig het. Energie en nasionale veiligheid lê dus weer baie naby aan mekaar.
4: Kunsmatige intelligensie, groot ding, word dikwels as 'n tegnologiese wedloop nou deesdae beskryf. Maar kom ons praat oor die wedloop wat het is vir elektrisiteit en die infrastruktuur en so en die soort van dinge rondom ons.
5: Ja, beslis. Ek skryf baie oor die KI wedloop is toenemend ook een wedloop om elektrisiteit. Mense kan die beste microscuifies en algoritmes hê, maar sonder genoeg betroubare krag kan jy eenvoudig nie op grootskaal gebruik nie. As mens kyk na Suid-Afrika spesifiek, ons wek tans ongeveer 215 terawattuur elektrisiteit per jaar op. In 2030 voorspel die regering dat ons ongeveer 255 terawattuur gaan benodig. En dis voor KI. Wanneer KI bykom, sal Suid-Afrika reeds ongeveer 300 megawatt nuwe datasentrum kapasiteit in aanbou hê. En die totale IT-las kan die 2029 ongeveer 890 megawatt bereik. Dit kan uiteindelik naby aan 10 terawattuur elektrisiteit per jaar gebruik. So as ons deel van die KI-ekonomie wil wees, is elektrisiteit nie 'n bysaak nie. Dit bepaal hoeveel KI-infrastruktuur ons werklik hier kan huisves.
3: Ja. Die ander ding wat jy ook bevlugtig daarna verwys het vroeër is China, Rusland en Iran wat nou toenemend ook saamwerk. Al is hulle nie noodwendig bondgenote in die tradisionele sin nie. So hoe belangrik is die samewerking vir die toekomstige wêreldorde?
5: Ja, dit is nogal nie 'n eenvoudige antwoord daarin. Maar hierdie samewerking raak al hoe belangriker. China en Rusland en Iran het nou wel nie 'n formele alliansie nie. Maar hulle help mekaar waar hulle belange ooreenstem en veral om Amerikaanse druk te weerstaan. Ons moet kyk 3 dae terug wat die VSA gedoen het egter. Hulle het 'n nuwe veldtog Operation Economic Outcast begin om Iran ekonomies verder te isoleer en byna 60 mense maatskappy en skepe is geteken en enige iemand wat hulle help kan nou sekondêre sanksies kry of hulle koop. En dit raak China bijvoorbeeld direct, want China koop hier 80% van Iranse olie uitvoer per skip. So die groot toets gaan wees, hoe ver China en Rusland bereid is om Iran te ondersteun, wanneer die ekonomiese koste vir hulself begin styg.
4: Ja, Barend Vinnig, laastens, waar laat al die verskuiving Suid-Afrika, het ons 'n geleentheid hierin, om ons strategiese posisie te versterk?
5: Ja, inderdaad. Suid-Afrika het hier 'n baie groot strategiese geleentheid, vir al die wat ons mineraaldiplomatie kan noem. Die VSA, Europa en China het allemaal kritieke minerale nodig vir energie, soos ons weet, verdediging ook en batterye en gevorderde tegnologie. Suid-Afrika hoef dus nie eenvoudig tussen hulle kant te kies nie. Ons kan toegang tot ons minerale gebruik om investering en plaaslike verwerking, tegnologie en beter dan ons voorwaardes te beding. Kyk na ons eie posisie. Suid-Afrika lewer ongeveer 70% van die wêreldse gemynde platinum, 46% van krom en 40% van mangaan. En dit gee ons onderhandelingsmag, maar net as ons ophou om bloot die erts uit te voer.
4: Ja.
5: Mineraaldiplomatie moet beteken toegang tot ons minerale in 'n ruil vir belegging en verwerking hier in Suid-Afrika. En sodoende sal ons beskerm ons eie belange beskerm sonder om ekonomies en van die een groot moontlikheid afhanklik te word, of geboelie te word.
3: Baie dankie professor Barend Prinsloo, hy is die direkteur van die Sentrum vir Geopolitieke Sekerheid en Strategie by die Noordwes Universiteit.
0: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende precies wat jy gaan verdien?
6: Absoluut albei.
0: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
7: Het jy al ooit gewonder of God 'n plan met jou lewe het? Ek is 'n vraag wat so vreemd is nie, want miskien werk jou drome nie uit soos jy gehoop het nie. Baie keer het Here al in ons gesigte toegeklap en mens kry net die werking, die toekoms voel en lyk net te onseker. Want dan moet jy Sondag aand 30 Augustus net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek gaan met Dr. Gustav Gous gesels oor die vraag, ek twyfel of God 'n plan met die lewe het. Onthou Sondag aand net na die 7:00 nuusflits op RSG.
2: landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
4: 4 minute voordat ons by 8 uur kom, Dawie Rood van die Efficient Groep, want daar's woelinge op die kapitaalmark en hy hou dit op. Dawie, môre, wat gaan daar aan?
8: Goeiemôre ook aan julle. Ja, dit is kapitaalmark kaperjolle, dink ek is die regte woord. En ek verwys veral na die Amerikaanse kapitaalmark. Nou net weer 'n keer net herinner, die kapitaalmark is daardie plek waar regerings gewoonlik baie geld leen. Nie net regerings nie, of state dan nou nie, maar groot instellings soos byvoorbeeld banke en groot maatskappye gaan leen ook geld daar, maar dit is hoofsaaklik state of regerings daar geld gaan leen. En kapitaalmarkinstrumente is gewoonlik langer termyn instrumente, langer met 'n looptyd van langer as net 2 jaar afhangende wat jou definisie is. Nou wat die afgelope tyd gebeur is 'n paar ding wat ek dink baie belangrik is. Een daarvan is die Amerikaanse skuldvlakke het gestyg tot rekordhoë vlakke. En die syfer vandag is meer as 40 biljoen Amerikaanse dollars of die Engelse woorde voor is 40 trillion. American dollars. En as die presentasie van hulle ekonomie is dit in die omgewing van so wat 110%. Intussen leen die Amerikaners die ekwivalent van ongeveer 6% elke jaar op die kapitaalmark. Die punt is, die Amerikaanse skuld is besig om al meer en al meer en al meer toe te neem. En dit is hoofsaaklik 'n langer termyn skuld. En die langer termyn skuld of die rentekoerse of dan eerder die opbrengskoers op die langer termyn skuld het die afgelope tyd begin styg. So Amerikaanse langtermyn, veral die 30 jaar kapitaalmarkinstrumente se opbrengskoers het begin styg. Nou dit is baie belangrik vir die Amerikaners om 'n hele klompie redes, maar een baie belangrike rede is dat anders as in Suid-Afrika word die Amerikaners se verbandkoerse gekoppel aan langtermyn rentekoerse. So die stygings in langtermyn rentekoerse wat 'n markbepaalde rentekoerse net so te loops, lei daartoe dat Amerikaners se verband betalings of verbandkoerse op hulle eiendomme ook besig is om toe te neem en natuurlik die Amerikaners hou nie daarvan nie. Nou is hier so 'n bietjie van 'n geveg aan die gang tussen die Federale Reservebank van Amerika, hulle sentrale bank en hulle minister van finansies. Want wat hulle minister van finansies nou besig is om te doen, hy koop langtermyn staatseffekte terug, maar om daarvoor te kan betaal, verkoop hy korttermyn Amerikaanse staatseffekte. Nou die gevolg daarvan is dat die hele vervaldatumperiode van die Amerikaanse skuld word nou al korter en korter en dis 'n gevaarlike ding om te doen want dan dit beteken jy moet kort jou skuld herfinansier in plaas daarvan dat jy nou langer wag soos in die geval van langtermyn staatseffekte. En dis die interessante ding wat aan die gebeur is vandag. Die gevolg daarvan alles is dat die Amerikaanse dollar besig is om te verswak en as die dollar afgaan dan beteken dit net die rand gaan op en ander goederes gaan ook op soos byvoorbeeld die goudprys en dis die belangrikste rede hoekom die rand die laaste klopie daar so begin verstewig het. Nou, soos ek al 'n paar keer gesê het, as jy nou nie verstaan wat ek nou sopas verduidelik het nie, dan is dit omdat jy nie behoorlik opgelet het nie.
4: Dawie, dalk is ek een van hulle. Hoe lyk die markte vanmôre?
8: 15.95. Nou ek het 'n baie gecompliseerde ding in 'n baie kort tydjie nou probeer verduidelik. R15.95 vir 'n Amerikaanse dollar, R21.68 vir 'n pond en R18.59 vir 'n euro. Die goudprys R4603 en die olieprys staan op $87 en 'n bietjie dollars. Wat goeie nuus is ook natuurlik vir ons. In die ooste vanoggend die Nikkei so 'n bietjie in die rooi, so 0.3%, Shanghai so 0.2% in groen, Hong Kong 0.3% in die rooi, Australië so wat 1% in die rooi ook. Weer ek hier net miskien nie terug te kom na die kapitaalmarkkoerse toe. Dis iets wat ons miskien bietjie meer oor moet gesels op 'n stadium, maar wat basies aan die gebeur is, die Amerikaanse skuldvlakke is besig om heeltemal hand uit te ruk en die kapitaalmark is besig om kwaad te word.
4: Kwaad te word vir wat daar gebeur. Baie dankie Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
9: Donderdag aand in Kompas.
10: Volgens die wet kwalifiseer 2 groepe kiesers vir 'n spesiale stem. Hierdie mense kan aansoek doen om voor verkiesingsdag te stem.
9: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
4: Dis nou 8 uur in groot dele van die land gedeeltelik bewolk en windrig en KwaZulu-Natal bewolk met enkele buie en reën in die oggend andersins gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling
3: en ek is Renske Jacobs.
11: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: En in die agternuus, 'n tiener doodgeskiet en nog 'n beweerde bende verwante voorval op die Kaapse vlakte. Tiffany Meek se verhoor uitgestel na ter plaatse ondersoek en die getal vermistes na vratsoorstromings in Nepal en Tibet styg skerp. Hier is Gustav met die nuus.
4: Die polisie ondersoek die moord op 'n 17-jarige seun wat in 'n beweerde bende verwante skietvoorval in Philippi op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê 'n 35-jarige vrou is ernstig in die aanval gewond. Van Wyk sê die verdagtes het van die toneel gevlug. Die vrou is nou hospitaal geneem vir verdere behandeling. Die Tiffany Meek verhoor is tot aanstaande maand uitgestel in die Hooggeregshof wat in Palm Ridge in Gauteng in sitting is. Die hof het 'n terplaatse ondersoek by die woonstelblok in Vleurhof in Johannesburg afgehandel waar Meek se 11-jarige seun, Jaden Lee, dood aangetref is. Meek is in Julie verlede jaar in hegtenis geneem in verband met sy moord. Die kind se onderwyser en 'n bestuurder van 'n skool vir voertuig het reeds in die saak getuig. Meek het aanvanklik die bestuurder, Mswake Kumalo, beskuldig van die kind se verdwyning. Die sakeman en moordverdagte Vusimuzi Kat Matlala het aan die Matlanga-kommissie gesê hy glo dat sy vergadering in April 2025 met die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi tot sy inhegtenisneming gelei het. Matlala is op 14 Mei verlede jaar op verskeie aanklagte van poging tot moord in hegtenis geneem. Hy het getuig dat die vergadering wat deur die voormalige minister van polisie Bekele Gerelis in Mhlanga plaasgevind het en gefokus het op sy uitdagings met die Medicare 24 tender wat die polisie aan hom toegeken het. Matlala, wie se getuienis deur advokaat Adila Hasim gelei is, het bygevoeg dat ander kwessies wat met Mkhwanazi bespreek is in die hof na vore sal kom. Volgens Statistieke Suid-Afrika se jongste data het liquidasies in Julie op 'n jaar grondslag met meer as 23% gedal van 311 tot 239 gevalle. In die 3 maande tot einde Julie verjaar het liquidasies afgeneem tot 710 van die 825 in dieselfde tydperk verlede jaar. Liquidasies vir die eerste 7 maande was bykans 5% laer. Owerhede sê bykans 1400 mense, onder wie minstens 800 buitelanders, word in Nepal en Tibet in die Himalaya gebied vermis na 'n reuse modder en rotsstorting in 'n rivier wat tot vratsoorstromings gelei het. Die dodetal staan op minstens 165. Reddingswerkers in Nepal het deur die nag gewerk en helikopters gebruik om na oorlewendes te soek en noodvoorrade af te gooi. Die polisie sê hulle verwag dat die dodetal verder sal styg. Byna 600 buitelanders is onder die 826 mense wat in Nepal vermis word. In die Gyeongstreek, distrik in Tibet, word meer as 550 mense vermis, waarvan 260 buitelandse burgers is. Volgens berigte oorweeg die Russiese president Vladimir Putin om ballistiese missielaanvalle op Oekraïne te verskerp. Dit sluit verskerpte aanvalle op die stadskern van die hoofstad Kiev in en kritieke infrastruktuur elders. Bronne na aan die Kremlin het blykbaar gesê pogings om 'n vredesooreenkoms te sluit het op 'n dooie punt uitgeloop. Hulle sê dis ook onwaarskynlik dat Putin gewillig sal wees om 'n oorlog te beëindig waarin Oekraïne aanvalle op Russiese raffinaderye en logistieke netwerke uitvoer. 'n Nigeriese veiligheidskonsultasiegroep sê ontvoerders het die afgelope jaar sowat 5,8 miljoen Amerikaanse dollar in losprysgeld uit die ontvoering van burgerlikes gekry. Die groep SBM Intelligence sê die misdaad lê die onderwysstelsel lam en skend die publiek se vertroue in die regering. Die groep sê ontvoerings tussen Julie verlede jaar en Junie verjaar het met 66% toegeneem. Minstens 1142 mense is in die proses vermoor en bevestigde losprysgeld van 5,79 miljoen dollar is betaal. Sowat 90% van die bedrag is deur die ekstremiste groep Boko Haram ingesamel. SBM sê hy is konservatief in sy berekenings aangesien talle betalings van lospryse nie bekend gemaak word nie. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die polisie ondersoek die moord op 'n 17-jarige seun wat in 'n beweerde bendeverwante skietvoorval in Philippi op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. 'n 35-jarige vrou is ernstig gewond. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.
12: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Om my boodskap te stuur sonder om het eers deur te lees, kos jou dalk 'n koffie om jammer te sê, maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande besparings een jaar. Met Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n indrukwekkende R282 'n maand op sy 2025 Suzuki Swift. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou saak elke maand. SMS out na 30856, dis out na 30856. Een gelisensieerde versekeraar in FTV, BSMV's en inlichting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Dit is nou net so na 6:08 en in die volgende uur, Karen Houman, sy gesels oor 'n nuwe boek van die Dameskring, wat byna 6 dekades stories en geskiedenis van verskil maak vroue saamvat.
4: En Tienis van Staden van Solidariteit vertel ons van die implikasies van 'n bevinding dat 'n polisiekaptein onregverdig benadeel is toe sy nie vir 'n bevorderingspos by die Valke aangestel is nie. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eerste uur se musiek nou begin met Westlife. Die naam is My Love op RSG.

0: Dit is Westlife wat so saam sing en My Love op RSG is nou 10 minute oor 8 en al die grobbelaars sit reg daar in die historiese Almanak Atelier in winderige Bloemfontein vanmorgen om te gesels oor die stigters van Rolls-Royce.
1: Charles Stewart Rolls was 'n avontuursoeker wat in sy kort lewe sy hand aan 'n magdom aktiwiteite gewaag het. Hy was renjaer, ingenieur, motorhandelaar, ballonvaarder, vleenier en ook sakeman. Sy naam is tot vandag toe onlosmakelijk gekoppel aan Rolls-Royce, een van die beroemdste motorhandelsmerke ter wereld. Charles Rolls is op 27 Augustus 1877, vandag 149 jaar gelede, in Londen gebore, die derde seun van Lord en Lady Langtock. Hy het aan Eton School gegaan, waar anders, en het daarna meganiese ingenieurswese aan Cambridge gaan studeer. Reeds as student was hy gefascineer deur motors en engines. Hy het later een van Brittanje se eerste motorhandelaarskappe, C.S. Rolls and Company, gestig. Reeds in 1896, toe hy maar 18 jaar oud was, het hy na Parys gereis om sy eerste motor, 'n Peugeot Phaeton, te koop. Hy het ook by die Automobielklub van Frankryk aangesluit. Sy Peugeot was blykbaar die heel eerste motor in Cambridge en een van die eerste 3 motors wat in Wallis besit is. Hy was ook 'n stigterslid van die Automobielklub van Groot-Brittanje. Hierdie organisasie sou later bekend staan as die Royal Automobile Club, een van Brittanje se belangrikste motororganisasies. Maar die groot keerpunt in sy lewe het in 1904 gekom, toe Charles Rolls 26 jaar oud was. Op 4 Mei van daardie jaar is Rolls in die Midland Hotel in Manchester aan 'n ingenieur van beskeie afkoms voorgestel, Henry Royce. Rolls was onmiddellik beïndruk met Royce en het aan sy sakevennoot Claude Johnson gesê dat hy die grootste motoringenieur ter wêreld gevind het. Rolls sou Royce se motors verkoop. Royce sou hulle ontwerp en bou. So is die vennootskap gebore wat tot Rolls-Royce sou lei. Maar Rolls se belangstelling het nie by motors opgehou nie. Hy was 'n toegewyde ballonvaarder en het meer as 170 keer met 'n lugballon opgestyg. Hy was 'n stigterslid van die Royal Aero Club. Toe vliegtuie hulle verskyning begin maak, sou enige iemand wat hom geken het jou kon vertel dat die jong sakeman beslis ook daarby betrokke sou raak. In Junie 1910 het Charles Rolls een van die grootste prestasies van sy lewe behaal. Hy het met 'n vliegtuig wat op 'n ontwerp van die Wright broers geskoei was, van Dover na Frankryk gevlieg en daarna sonder om te land weer terug na Engeland. Die eerste ononderbroke heen en weer vlug oor die Engelse kanaal. Die hele vlug het ongeveer 95 minute geduur. Die nuwe koning George die 5de het hom persoonlik geluk gewens en Charles Rolls het oornag 'n nasionale held geword. Maar minder as 6 weke later was hy dood. Op 12 Julie 1910 het die 32-jarige Rolls aan 'n vliegkompetisie in Bournemouth deelgeneem. Hy was in sy Wright Flyer besig om vir sy landing voor te berei, toe die vliegtuig se stertgedeelte skielik afgebreek het. Die vliegtuig het van 'n hoogte van sowat 30 meter, so om by 100 voet in die ou terme, grond toe gestort. Dit het naby 'n stampvol paviljoen geval. Rolls is noodlottig beseer en is op die toneel doodverklaar. Charles Stewart Rolls was die eerste Brit wat in 'n ongeluk met 'n engine aangedrewe vliegtuig gesterf het. Hy was net 32 jaar oud.
2: Ah, sy, môre sluit al by die week af met 'n groot wetenskaplike van die vroeg 20ste eeu. Gaan vir ons van daai man vertel. Hoop jy het vanmôre geniet as jy dalk laat ingeskakel het of jy wil weer daarna luister. Dit is so 'n mooi storie want dit is so bekende handelsmerk. Dan kan jy hom gaan potgooi of jy kan hom aanstuur vir iemand wat jy weet dit gaan waardeer. Want elke historiese almanak is as 'n potgooi gelaai op Spotify. Daarmee soek na Op en Wakker RSG of gaan na ons webwerf toe rsg.co.za, maar die heel maklikste op die nuwe RSG app.
3: Dis ons geheim.
2: Sien ek jy sukkel vanmôre so klein bietjie. Want ons het net vir jou een noot gegee. Ek weet dit is nogal moeilik en ek het net vir jou een woord gegee ook. En dit is vir die titel. Al is die titel vier woorde dink ek. Dank. Maar definitief nie net een woord nie. Die leidraad is dit vier woorde, Dion? Is dit? Drie woorde. Maar die leidraad is net een woord en dit is vervolgingswaansin. En ons het samen dit vir jou een noot gespeel wat so klink. Goed. Nou gaan ek vir jou leidraad gee oor die groep, sal ek sê. En hier is die leidraad. Klip beter beste. Klip beter beste. Dit is die leidraad oor die groep. En dan gaan ons vir jou een noot of wat jy bys het, so halwe enekie, nee. Goed, Dian, speel gauw. Dit is rarig net al van hoekie omtrend. Speel hem weer. Saam met vervolgingswaansin en dan die groep Klip Beter Beste. 4588-19-1R50 vir SMS'e stemnotas 076-536-6961.
4: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. Op die Gautengse paaie, op die N1 Noord, net na die bekluwislaar beweeg verkeer stadig. Ek sien daar soek pad werk op die N1 Noord tussen Lindhoed en die proefplaas Wisselaar. En op die R59 is druk verkeer Noord van Meyerton. Ons beweeg na die Weskaap, op die N2 uitwaarts is druk verkeer net voor Beidenpaal weg met vertragings van 20 minute. Ek is Blaine Jones vir RSG. Verkeer.
0: Net daarna gesels ons met Karen Houman oor 60 jaar van raakvat vroue wat 'n verskil maak.
5: Hoor, kom luister eerskomende donderdag 27 Augustus om 20:30 na die lewe en die musiek van een van Suid-Afrika se grootste komponiste, trekklaviermeester en fenomenale musikant, oubaas Nico Karstens, met 'n loopbaan wat oor meer as 100 jaar strek. Hierdie donderdag aand om 8:30.

0: Boek vasgevang wat later vandag by die Voortrekker Monument in Pretoria bekendgestel word en ons is bevoorreg om vanmôre hier by ons in die ateljee te hê vir Karen Houman. Sy is die voormalige president van die Dameskring en sy is hoofouteur van die boek. Welkom Karen, dankie dat jy ingekom het vandag.
1: Oh, baie dankie Renske, woensdag is vir my 'n voorreg.
0: Ja, so hoekom was dit vir julle belangrik om die Dameskring se geskiedenis nou in hierdie stadium, amper 60 jaar na die stichting, op skrif vas te lê?
1: Daar was eintlik twee redes. Die een was 'n mens het agtergekom dat van ons huidige lede en selfs van ons ouer lede nie regtig meer weet van hoe en wat en waar dit vandaan kom nie. En dit is toch vir ons belangrik dat 'n mens, nie net by die dameskring nie, maar dat 'n mens weet, ons praat mos nou maar, kom vandaan is mos nou ook nou die modewoord, maar dat 'n mens daai grondslag net weer 'n slag in die oog kon kyk. Maar dan vooral ook, toe ons nou so bietjie begin navraag doen, dat 'n mens agtergekom het, ons is eintlik klaar 'n bietjie te laat. Van ons eerste mense wat presies geweet het en wat alles geweet het, is nie meer daar nie. So ons was aangewese maar op die dokumentasie wat ons nog ons hande op kon lê.
2: Ja, en toe werk jy 2 jaar lang aan hierdie boek en ek sien daar is 'n paar mense gewerk om saam te stel waarvan jy een is. Wat het jy ontdek toe jy nou dieper begin delf het in daai dokumentasie in die geskiedenis wat jou so al verras het dalk?
1: Weet jy, in die eerste plek, soos ek nou reeds gesê het, dat daar regtig mense is wat nie weet nie. So, 'n mens wou, daar was 'n dringendheid, dat hierdie ding moet ons nou aanspreek, want anders verloor ons nog van die kosbare goed wat ons het om te sê. En vir my was het verrassend hoe elke nuwe stukkie inligting wat ons gekry het, jou half aangespoor het en as komitee, ek sal graag later iets sê oor ons komitee wat nou hiermee gewerk het, maar hoe ons dit met mekaar gedeel het, het jy gesien, het jy geweet, en nog iets wat bykom, so dit was daar die opgewondenheid, dit het my definitief verras, en ek kan nie sê dit het my verras nie, maar dit het my vir my dit bevestig, en dit was wonderlik, dat die oorspronklike grondslag, die oorspronklike waardesysteem, wat hierdie dameskring onderskryf was, so lank terug, dat dit vandag nog dieselfde is. Ja. Ek wil ons is nie meer dieselfde organisasie nie, glad nie, ja. Maar dit wat regtig saak maak, is nog precies dieselfde, na al hierdie jare.
0: Wat verpleidend is, ja. En organisasie se geskiedenis is uiteindelik nou ook 'n versameling mense se stories, nie waar nie. So is daar 'n vrou, dit is seker onregverdig, want jy het so baie stories gemaak,
2: ja,
0: maar 'n verhaal wat ook uitstaan.
1: Weet jy, dit voel vir my eintlik, moet 'n mens nou 'n bylaag kan maak oor die mense se stories, want hierdie is nou die dameskring se stories, en dis geskiedenis, ek is nou nie geskiedkundige nie, maar mens moes daai fokus hou, so die dameskring is sy vroue, so daar is baie stories, en wat die boek ook nou lekker maak, is dat daar is ook, so langs die geskiedenis is daar sulke lekker hartstories, en daar is baie vroue wat voorgeloop het oor die jare, wat in die boek nou hulle plek kry, maar daar is natuurlik ook nie almal se name nie.
0: Ja.
1: So mens wil nie eintlik vroue uitsonder nie. Ek mens kan maar die boek koop.
0: Okay.
2: Gaan kyk wat daar anders ja. Die titel van die boek is Stuur my. Nou daai twee woorde. Wat beteken dit vir die dameskring en vir jou?
1: Ek wil daarmee saam ook net vinnig sê oor die voorblad. Op die ouend is ons baie in ons skik, maar nou moet ek net sê van hierdie komitee van ons is nou typies van die dameskring. Ons was versprei oor hierdie hele land. Oh ja. As ek so vinnig kan noem, Bloemfontein, Johannesburg, Jacobsbaai, Wellington in die Boland en Marinda in Burgersdorp. En ons het mekaar nooit, ons ken mekaar goed, maar al ons vergaderings rondom hierdie boek was aanlyn. So dit is ook 'n teken van hoe die dameskring bygekom het oor die jare en daar moet ons vir COVID ook nou ter ere gee dat ons moes almal baie vinnig bykom met Zoom en so dit was 'n wonderlike ondervinding om so saam te gesels maar spesifiek oor die titel en die voorblad was dit 'n hele paar vergaderings en ek het ook daar is ek blootgestel, ek hou van met woorde werk, dis vir my lekker en dis maklik ook, maar ek was hier op dun ys by lettertype en kleure wat werk en nie werk nie en so ons het regtig baie ernstige debat gehad oor hierdie voorblad wat julle nou hier sien, maar soos ek sê, ons is op die einde trots daarop, die stuur my spesifiek kom uit reg uit die begin uit, dat Martella Pretorius, wat ons eerste, die stichterslid was, en eerste president, sy was 'n boervrou, En sy en haar

0: Hoe vir ou vriendinne het gevoel daar in die noorde van ons land. Hulle is bietjie afgesny daai tyd natuurlik 1967 van inligting.
1: Hmm.
0: En hulle het gevoel hulle soek net 'n bietjie iets meer buite hulle verantwoordelikheid rondom hulle gesinne en hulle manne.
1: Ja.
0: En in die tyd wat sy daaroor gedink het en raad gevra het, het sy hierdie boodskap gekry uit Jesaja waar die Here vir Jesaja sê, wie sal ek stuur? En hoe sy toe gesê het, maar stuur my. En toe ons begin dink aan 'n titel, het ons een gesoek wat 'n bietjie woema het,
2: ja,
0: of aksie het. Dis nie 'n passiewe titel nie. So, dis ek hoop julle dink ook
1: is met 'n uitroepteken by, stuur my.
2: Dis ja, baie mooi. En so, watter kleur is hierdie, sê jy nou sê?
1: Ja, dit is technisch het woord nou daar.
2: Blauw, groen,
0: weet jy, ek is jammer, ek, soos jy gehoor het, is, weet ek nie die naam nie,
1: ja,
0: maar dit is een baie besonderse kleur.
1: Ja.
0: Er is nie sommer in combinatie, ja, soos jy hier ook kan sien, met ons ander kleren, is dit is baie uniek, denk
1: ja,
0: ek.
1: Ja.
0: En soos die mense wat slim is nou ook gesê, dit is modern, dit maak een mens lis om die boek op te maak.
1: Ja.
2: Ek sê daar so in glimlach, want ek kan nou net denk, as ek om vrouwens moet besluit oor die kreatieve deel, Koosa sal dat ek nou nie so verstaan van vrou nie, dis hoekom ek lekker sit te glimlach, want toe kom jy gesê, dis een hele paar vergaderings, ek kan myself voorstel, en dan nou om 60 jaar se geskiedenis in een boek te probeer vasvang, dis een uitdaging op sigself, soos jy gesê, jy kon nie allemaal so stories insluit nie. Wat was vir jou die moeilikste deel van die skryfproses uiteindelik, al het jy nou saam met mense gewerk?
0: Ja, ja, ek moet sê, juist hierdie twee, is nie twee spalt nie, twee ledigheid daarvan, is dat het geskiedenis was, so dit moes reg wees, en my spanning het daar, lê nog steeds daarin, dat die mense fout gaan maak, dat jy iets gaan uitlaat, dat daar gaan een datum verkeerd wees, en aan die ander kant, is die dameskring, is hard. So hoe sit die mens nou die twee goed saam in die boek, sonder om aan die een, om die een te na te kom? So die hard deel is vir my heerlik om daar oor te skryf, ek het dit ook ervaar, die voorreg wat ek gehad het, of wat steeds het, is dat ek regtig deur al die fases van die dameskring een groot deel daarvan gekom het, as gewone lid, later as bestuurslid, en later op die uitvoerende bestuur, wat 'n ongelooflike ervaring was, en die wonder daarvan is dat een mens begin sien, wat is die potentiaal van vrouwe in hierdie land, wat nie eers van mekaar weet nie.
2: Ja.
0: En dan kom jy by die dameskring en jy kom by 'n beraad en die hele land is verteenwoordig.
1: Mm.
0: En dan ontdek jy hierdie ongelooflike potentiaal. En dit sluit ook aan natuurlijk by ons lees om mekaar te bemagtig. Mm. As jy vir my, ek was 'n onderwijser in my vorige lewe, vir my gesê het, ek gaan een president wees van hierdie organisasie en alles wat daarmee saamgaan, en so ek gesê het, man,
1: waarvan praat jy nou?
0: Kyk weer. Maar dit is juist die kern van ons organisasie, is dat ons mekaar inspireer, bemagtig en bou, en het is so voorreg om daarmee te associeer.
1: Ja. Vertel vir ons meer juist daarvan, om die president te wees van die organisasie, wat het beteken, hoe het jou uitkyk dan nou verander oor die organisasie, en om die boek op jou te kan skryf dan?
0: Ja, net dat die prentjie soveel groter is as ek in my tak.
1: Ja.
0: Kijk, dit is die basis van ons organisasie, maar dit is soveel groter as dit. En is eers as een mens nou op die uitvoerende bestuur kom en hier sit uit elke provincie een verteenwoordiger wat jy nie geken het nie, en jy sien maar hier is daar een vrouwe met staal in hulle are, en hier is jy nou ook. So dis daai nederig, maar ook trots, ja,
2: ja,
0: trots, verskriklik trots op wat die dameskring oor hierdie jare tot stand gebring het, en as een mens ook, mens vergelyk nie, maar waar ons was,
1: ja,
0: en waar ons vandag is, oop, en dit was ook die idee van die boek, dit moet oop wees en vriendelik, en verbruikersvriendelik, mense moet lus wees om hierdie boek oop te maak,
2: ja, ja.
0: En Renske, jy daarna verwys, as mens nou binnen kyk, ook die uitleg is anders,
2: ja.
1: Ja.
0: Dit is nie, weet wie van julle het geskiedenis geneem op school nie, maar dit is nie een geskiedenisboek
1: glad,
0: per se nie, dit is, dit maak een mens opgewonde.
2: Ja, soos Karen Houman, Elfie Taljaard, Marda Oosthuis en jylle drie wat hom saamgestel het.
0: Weet jy nie, en baie belangrik dan nog, ons het een span gehad wat bygekom het vir die proeflees, vooral taalkundige kenners, is Marinda Skutte en Karen Stofberg. En dan baie belangrik, haar naam mag blykbaar nou volgens haar net op die binnenblad verskyn,
1: ja.
0: Susan Lukou is die uitgewer.
1: Ah.
0: En sy was die een wat vir ons net in die regte rigting gehou het.
1: Sonder uitgewer sukkel jy om so 'n mooi boek te hê.
0: Ja, fantasties. Aan hulle al die eer en weer eens, dit was 'n absolute spanpoging. Ek was maar net die een wat alles bymekaar kon voeg.
2: Oh, baie geluk daarmee, dit is 'n lieflike boek. En dankie dat jy ingekom het uit die ateljee toe. Sterkte met dit wat voor lê. Julle gaan nou die boek bekendstel by die Voortrekker Monument. Geniet hierdie geleentheid. En dit is dan Karen Hauman, voormalige president van die Dameskring en hoofouteur van Stuur My, 'n boek wat later vandag bekendgestel word.
3: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
2: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuyCars se trade-in assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jy naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Momentum se She Owns Her Success is terug. 'N Reeks gesprekke wat gebou is om een bepalende vraag. Wat is jou syfer? Die syfer wat bepaal hoe sukses vir jou lyk en wat help om ambisie in 'n plan om te skep. Luister na baanbrekers in die bedryf terwyl hulle die syfers, keuses en advies deel wat hulle reis gevorm het. Kyk na 3 inspirerende episodes op Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 Augustus 8:30 die aand. Haar sukses het 'n syfer, deur haar bepaal, deur advies ondersteun. She owns her success. Slegs op SABC3.
2: In die 8:30 hooftrekke, 'n nuwe getuie begin na verwagting vandag voor die Madlanga-kommissie getuig, nadat die sakeman en hoofverdagte Wusimusi Katmaklala gister sy getuienis voorlopig afgesluit het. Die KwaZulu-Natalse departement van samewerkende regering het die Unkayakude distriksmunisipaliteit in die noorde van die provinsie gestriem oor 'n voorgestelde huurkooptransaksie van R14,6 miljoen vir 5 watertankwaens. En owerhede sê bykans 1400 mense, onder wie minstens 800 buitelanders, word in Nepal en Tibet in die Himalaya-gebied vermis na reuse modder en rotsstorting in 'n rivier wat tot vratsoorstromings gelei het. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 9.
1: Binnekort gesels ons met Tenis van Staden van Solidariteit oor die polisie wat so vasgevat word oor die omstrede bevordering van 'n kaptein. Die weer in die Noord-Kaap vandag gedeeltelik bewolk, winderig en warm, maar is mooi weer in die verre weste en die noordooste. Die kuswind gaan matig suidoos waai. In die Ooskaap gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm en die kuswind wat taamlik sterk tot sterk noordoos gaan waai. Matig daarom hier teen die middag. Die sportnuus nou volgende. Môre Johan.
6: Goeiemôre, ek begin die verslag met tennis. Zeng Qinwen is net een oorwinning weg van die Amerikaanse Ope se hoofloting nadat sy Clara Burel in die kwalifikasie met 6-1 en 7-5 geklop het in Monterrey. Zeng speel nou teen Elena Predankina om 'n plek in die hoofloting. By die man se Winston Salem Ope het die ronde van 16 gisteraand plaasgevind. Daar was oorwinnings vir Fabian Maruzan oor Martin Dam en Boutiek van der Sandskulp oor Luciano Dardery. Ignacio Bouzet vir Daniel Altmaier uitgeskakel en Stefanos Tsitsipas het sy rieme styf geloop teen Alexander Kovacevic. Serendolo, Bonzi, Ferry en Duckworth is ook deur na vanaand se kwartfinale van die Winston Salem Tennis Ope voor volgende week se Amerikaanse Ope afslaan in New York. In sokker, die plaaslike Premier Liga se voorlopers Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns het albei voorsprong op die punteleer versterk. Sundowns het AmaZulu gisteraand in Pretoria met 5-2 geklop, terwyl Pirates Sekhukhune United met 2-0 verslaan het. Kaizer Chiefs het teen Richards Bay 2-1 gelyk opgespeel. Golden Arrows het al eerste oorwinning behaal, terwyl Durban City ook al eerste oorwinning ingepalm het. In fietsry, die Brit Matthew Brennan het die 5de skof van die Vuelta a Espana gewen, sy 2de skofsege van die toer, nadat hy Jordi Mews gemaklik in die massanaalrit geklop het.
7: Ja, yeah, we had the two boys pulling on front until the final few k and Juan Christoph, probably some of the, in fact the best guys you can have in the world for this type of thing. And they were supporting me all the way into the final. Last corner I lost my wheel a bit. The paint was a little bit slippery, but thankfully I stayed safe, and yeah, Christoph also felt that a little bit, and yeah, managed it really well, so glad we could finish with the arms in the air.
6: Die stem van Matthew Brennan. Tadej Pogačar bou die rooi trui in 'n stewige voorsprong van 3 minute en 21 sekondes oor Primož Roglič. Die sesde skof is oor 177,5 km vandag met 4 verskillende klimme. Ek sluit vanoggend se sport af met 'n lekker stukkie goeie hokkie nuus uit Nederland. Die Suid-Afrikaanse seuns van Woester Gymnasium het die Future Division van World Hockey Youth Festival gewen. Die span is tans op pad terug Suid-Afrika toe en land vanoggend om 11:30 by Kaapstad Internasionale Lughawe. Voorwaar 'n wonderlike prestasie vir Suid-Afrikaanse junior hockey. Johan Pretorius vir RSG Sport.
8: Hi, ek is Kurt Darren en jy luister na In die Kollig met Blaine Jones.
9: En Kurt Darren pak in Februarie volgende jaar weer die kaptein en vriendevaart aan boord van die MSC Ammonia aan. Die vaart met 'n reeks bekende Afrikaanse kunstenaars vertrek op 19 Februarie uit Durban, naar die Portugese eiland in Mosambiek en keer op 22 Februarie terug. Darren sê die naweek is meer as net optredes op 'n skip. Aanhangers van Dolly Parton sal nog 'n hele ruk moet wag voordat hulle haar onuitgereikte musiek kan hoor. Die country musieklegende wat dinsdag op 80-jarige ouderdom oorlede is, het jare gelede 'n onuitgereikte liedjie My Place in History geskryf en opgeneem. Die opname is in 'n tydkapsule by Dollywood in Tennessee toegesluit en sal eers in 2046 opgemaak word. Die liedjie is doelbewus opgeneem om Parton se laaste liedjie te wees. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
10: Open Wakker, net hier op

0: Ons kyk daarin wat so sing van die lang arm en liefde op RSG is nou 22 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Dis ook die extra, die halve nootjie of die leidraad oor die groep wat gehelp het, daar het nou hele paar korrektes deurgekom. Ek weet daar is nog mense wat kop krap. Soos gaan jy help met nog so bietjie van die note, want ek kan nou niks meer sê nie. Ek kan nou net bly by die leidraad oor die titel, wat vervolgingswaansin is. Vervolgingswaansin. Dis die leidraad oor die titel, oor die groep is het klip beter beste. Klip beter beste. En ons het vir jou, kom ons begin al drie groepiekie nootjiekies. Die eerste een was net een noot. Dit is halwe een omtrent by gesit. Is een noot. En nou sit ons nog een bekie by. Assai! Nou is nog niet weggegeen nou. Goed, ons begin weer. Bly net al voor hierdie noote geweet wat een liekie dit is, ja. En bly net vir my baie interessante feit ook oor die liekie gegeen, moet nie nou sê nie.
3: Ja, ek sal nie. Ek sal nie, maar hy is baie bekend.
2: Ja.
3: Die liekie is baie bekend.
2: Goed. Ja. Lekker hy skoot op die stemnotas.
3: Definitief. Definitief.
2: Ek sien hy daarna. 4588191 R50, as jy ook een stemnota wil bijvoeg, 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
4: Is geen verkeer. In Gauteng by Thatchfield is 'n verkeersopeenhoping by die R55 site en op die N3 snelweg net na die Bekloewisselaar is ook druk verkeer. En in die Weskaap op die N2 uitwaarts beweeg verkeer teen 'n slakke pas by Makassar. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net daarna gesels ons met Tenis van Staden oor die polisie wat so vasgevat is oor hierdie omstrede bevordering.
5: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
2: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WebaCar se Trade-in Assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WebaCar se tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net R4,490. Jy spaar R700 en spaar R3,000 op die nuwe Sealy Nebraska Koningin Basisstel, nou net R5,990. Big Red Sale, slegs by OK Furniture. Online en binnewinkels tot 6 September. Besenfees geld.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 19 minute voor 9. Die polisie se hantering van bevorderings is nou weer onder die soeklig na die kommissie vir versoening, bemiddeling en arbitrasie bevind het dat 'n polisiekaptein onregverdig benadeel is in 'n bevorderingsproses.
0: Kaptein Natasha Stein het die hoogste punt in die onderhoude behaal, maar is nie vir die pos by die Valke aangestel nie. So kom ons praat volgende uur met Tenis van Staden, solidariteit se koördineerder vir sake wat met die Suid-Afrikaanse polisiediens en die openbare sektor verband hou. Tenis, goeiemôre, baie welkom by RSG. Ons begin by hierdie spesifieke geval Natasha Stein nou en sy die beste gevaar in die hele onderhoudsproses, maar is toe nou nie aangestel soos ons gesê het. Wat het precies daar gebeur?
8: Wel, Gustav, kaptein Stein het aansoek gedoen vir 'n luitenant kolonels pos by die DPCI, oftewel nou die Valke in Secunda. Gedurende die onderhoud of na die onderhoud het sy 82,66% behaal en was hy by verre weg die beste van die 4 kortlyste kandidate. Die volgende kandidaat het slegs 71% maar gekry, so is om amper verskil van 12% tussen die twee. En die onderhoudspaneel het daartoe nou eintlik eenparig aanbeveel as die beste kandidaat en die aanbevole kandidaat vir die pos. Hulle het ook nie net haar punt in ag geneem nie, hulle het haar ervaring, die vaardighede, operationele behoeftes van die eenheid en dienslewering in die algemeen het hulle in ag geneem. Maar toe die aanbeveling nou na die nasionale modereringskomitee toe moes gaan, is dit daar omgekeer. En die rede wat die Nasionale Modereringskomitee verskaf het, was om National Employment Equity aan te spreek. Met ander woorde, nationale gelykheidstekens. Toe ons het nou die saak na die CCMA te verwys en uiteindelik hierdie KVBA bevind dat die polisie daarmee onbillike arbeidspraktyk gepleeg het. Met ander woorde, die SAPD se eie onderhoudspaneel wat die kandidaat beoordeel het, daar is die beste kandidaat vir die pos aanbeveel. Die besluit is egter eers op nasionale vlak omgekeer deur die paneel wat nie eens die kandidate of hulle vaardighede onder oog gehad het nie. En dit basies wat gebeur het.
2: Goed, maar wat ek wil vra is, hoe kan dit gebeur dat iemand anders nou uiteindelik die pos kry as hy ooglopend die beste kandidaat is?
8: Weet jy, Renske, dit is die vraag, nee.
2: Ja.
8: Eintlik gaan alles maar oor rationaliteit. Maar as ek 'n bietjie meer kan verduidelik, in polisie aangeleenthede of bevorderings is die paneel se aanbeveling nie die finale besluit nie. Die polisie het in sy nasionale strukture het wel ook bevoegdheid om die aanbevole kandidaat te verander of dalk 'n ander kandidaat aan te stel. Maar die belangrike punt om te onthou daarso is dat daardie bevoegdheid is nie net 'n blanco check wat hulle kan gebruik en toepas soos hulle wil nie. As jy 'n behoorlike gemotiveerde aanbeveling van 'n paneel gaan omkeer, moet jy tog jou diskresie billik en rationeel uitoefen en volgens jou eie voorskrifte en beleide optree. Nou in hierdie geval, hierdie paneel reeds, die onderhoudspaneel nou reeds EE of Employment Equity oorweeg. Hulle het geweet wat die nasionale profiel is, maar hulle het steeds gesê dat die 11.66% wat Natasha beter gevaar het en haar ervaring en natuurlik die diensleweringsbehoeftes van die eenheid haar aanbeveling werklik regverdig. So toe die nasionale komitee dit nou verander het, niemand in die saak kom getuig van daai komitee en kom verduidelik hoekom hulle hierdie faktore of hoe hulle dan nou hierdie faktore te mekaar opgeweeg het.
0: Ja,
8: Skus,
0: Gustav. Nee, ek wil verder gaan vra want oor ras spesifiek, want solidariteit voer aan dat ras in hierdie geval 'n rol gespeel het. So kom ons praat daaroor. Hoe word ras of indiensnemingsgelykheid in die praktyk dan nou gebruik wanneer mense vir bevorderings en aanstellings oorweeg word? Hoe word dit toegepas en hoe behoort dit toegepas te word?
8: Sien Gustav, indiensnemingsgelykheid of regstellende aksie is wettig. Jy weet, dit is 'n faktor wat die polisie by bevorderings mag oorweeg. Of dit nog steeds nodig is na 30 jaar weer, dis nou maar 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar in praktyk kyk die polisie onder meer na verteenwoordiging van verskillende groepe op bepaalde vlak en of 'n aanstelling die nasionale EE doelwitte sal bevorder. Die probleem ontstaan egter dan wanneer daardie een faktor al die ander faktore verdring. Die bevorderingsproses behoort ook te kyk na kwalifikasies, natuurlik ervaring, bevoegdheid en die vereistes van die pos en dan 'n baie baie belangrike konsep of ding waarna gekyk moet word, dienslewering, nê. Is eintlik wat hierdie uitspraak dan nou sê is die EE plan mag nie 'n absolute versperring daarstel nie. EE is dis 'n wettige faktor, maar dit kan nie die hele antwoord wees.
2: Maar die KVBA sê nou in diensneming gelykheidsplan mag nie as 'n absolute versperring gebruik word om iemand uit 'n nie aangewese groep te bevorder nie. So wat beteken die KVBA se uitspraak dan nou vir hoe die polisie sy aanstellings en bevorderings moet hanteer?
8: Kyk, dit beteken vervolgens, jy weet, dat dit nie noodwendig voortaan outomaties sal beteken dat jy weet dat die persoon met die hoogste punte aangestel gaan word, nê? Dit is belangrik om dit te sê. Maar wat dit wel beteken is dat die polisie kan nie net sê die kandidaat wat byvoorbeeld aan 'n oorverteenwoordigende groep behoort, nie verder na gekyk hoef te word nie. Individue in die pos moet steeds beoordeel word. Jy weet, dit is die bestuur se verantwoordelikheid om te kyk na hulle ervaring, individuele vaardighede, hulle kwalifikasies, die punteverskille wat hulle in die onderhoud gekry het, die operasionele behoeftes van die eenheid is baie belangrik en natuurlik die groter ding is die dienslewering. Gaan hulle dienslewering op die ou nou van die dag, gaan hierdie aanbeveling dan dienslewering bevorder. En ek dink dit is wat belangrik uit die uitspraak van die kommissaris in die KVBA was, is dat hy het bevind dat in hierdie geval van Natasha Steyn het hulle werklik net die EE blokkie afgemerk en dit is basies wat hulle gedoen het.
0: Ja, so verskeie soortgelyke uitsprake in die posisie natuurlik ook so. Praat julle van individuele foute of is daar 'n groter probleem eintlik met die manier waarop die aanstellings en die bevorderings binne die polisiediens bestuur word daar by die menslike hulpbron afdeling?
8: Kyk, ek dink die kort antwoord is daar definitief 'n groter probleem. Dit sluit ook aan by my kollega Ronel Stander se gesprek vroeër hierdie week op Spectrum. Dit is nie 'n saak wat alleen staan nie. Daar's verskeie soortgelyke sake wat ons al hanteer, waar daar probleme uitgewys is, probleme met kortlyste, probleme met panele, die toepassing van die polisie se eie beleide en voorskrifte, die moderering en natuurlik daai rasionele redes vir hulle besluite. So elke keer gebeur dit maar dieselfde. Die lid verloor tyd en verloor loopbaanbevordering, solidariteit met die saak litigeer en uiteindelik betaal die belastingbetaler maar daarvoor. En Natasha se geval was dit R500,000, nê? Ons het ook al verskeie kere na die provinsiale kommissarisse geskryf oor soortgelyke aangeleenthede, maar elke keer is dit asof jy die 1011 nommer skakel, daar's net geen antwoord nie. En die vraag wat ons daarop vra is eintlik baie eenvoudig: wie moet aanspreeklik gehou word vir hierdie foute wat die polisie in hulle bevorderings begaan? En ons dink tog dit moet maar die panele wees en die mense wat die besluite maak.
2: En die vraag wat ons weer wil vra is: wat beteken sulke aanstellings vir die polisie se vermoë om hulle werk te doen, om ernstige en georganiseerde misdaad te bekamp?
8: Wel, ek dink ek het vroeër 'n opiniestuk geskryf rondom die polisie se prioriteite. Ek dink die kort antwoord is die prioriteite van die polisie is totaal en al verkeerd. Jy weet, hierdie pos waarvan ons nou praat is binne die valke, eenheid wat georganiseerde misdaad en ernstige kommersiële misdaad en korrupsie moet ondersoek. Ons weet nou uit 'n onlangse parlementêre voorlegging uit dat daar die valke met 2515 poliseringsvakatures het, waarvan ongeveer 1500 ondersoekposte is. Nou die eenheid probeer tans juis ervare ondersoekers werf om die kapasiteit aan te spreek. Die kapasiteit wat ontbreek aan te spreek. So ons dink dit is belangrik om ernstig oor die polisie se prioriteite te praat. Jy weet, in die polisiediens wat tans met ernstige misdaad en kapasiteitstekorte en korrupsie worstel, oor die eerste bestuursvraag te wees: hoe sit ons die beste beskikbare vaardighede in die poste waar dit die grootste verskil gemaak? Jy weet, transformasie kan nie so belangrik wees dat dit die kernmandaat van die polisiediens om mense veilig te hou en misdaad doeltreffend ondersoek daaronder moet lei nie. Maar ongelukkig is dit juist die geval. Jy weet, die eerste prioriteit van die polisie moet altyd veiligheid wees. En daarvoor het jy die beste moontlike mense in daardie kritieke poste nodig. Dit is maar ongelukkig hoe dit.
0: Tenis, baie dankie vir die gesels vanoggend. Tenis van Staden is van Solidariteit.
9: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring, soos sy maklike, blitsvinnige gerookte hoender wraps. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
2: RC en Capitec werk saam om jou te beskerm teen beleggingsswendelary. Nou, wat is die kenmerking van beleggingsbedrogskemas? Hoe die skemas bemark word en waarvoor jy versigtig moet wees? Wel, skakel om 8:40 Vrydag in, wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te bemagtig en te beskerm. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
10: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders. Elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Vanmôre was het, het dit broekskie gegaan tot so hier kort voor die einde, maar het ons reg gekom teen die einde. Ek het gesê oor die titel vanmôre het ek jou net een woord gegee en dit is vervolgingswaansin. As meer as een woord in die titel, oor die groep het ek gesê, klip beter beste, hier is nou hoor as jy die aankondiging hoor, en dan het ons vir jou note gespeel, ons speel die eerste enetjie, was net een, en toe het ons bygesit, en toe speel ons omtrent die hele eerste reelkie vir jou.
0: Lisette van Bloemfontein sê Dolly Parton se 925. Antoinette in Pretoria, Isaac Daniels van Iemandsdorp sê Imagination, Just an Illusion. Geert van Plumstead, I Will Follow Him. Anine van Durban sê The Police, Every Breath You Take. Henk van Grootbrak en hierso sê Charmaine en Baritsani ook MC Hammer sê You Can't Touch This. Jackie Titus op Mamre en Valerie en Brakpan sê It is Mind Playing Tricks on Me van die Ghetto Boys. Charmaine en Baritsani raai weer en sy sê Pink Floyd. Sir Paranoid Eyes, Koen van Roodepoort sê Bransky Beat, Small Town Boy, Marijke van der Bijl sê Got You Is Somebody I Used To Know. One Way or Another, Blondie van 1979, hier Google raai so. Debbie Harry wrote this, Janie, this Google guy, Frida. Kita van Skitty van Stilbaai, Michael Jackson, Someone's Watching Me, Elsby van Kradok sê Paul Simon sê Paranoia Blues, Pita van Calydon sê dit is Nkalakata van Mandoza. Bibi van Harry Smith sê Black Sabbath se Paranoid en Bibi sê toe nou weer nie, dis Elvis Presley, van Black Sabbath na Elvis, Suspicious Minds.
2: Oh, dis lekker die raai, Skote, baie baie dankie. Maar is Jacques van Riversdal, dit is die tweede SMS wat ingekom het, jy het hom reg gehad. Jacques, baie geluk. Lara in Odendaals Rus is vanmorgen in die tweede plek en Maurits van die Strand. Jy klop vir Rita Elers van Vogwel net, ek bedoel letterlik met 'n sekonde. So Rita, jy kom so ingeskoen. Kuur achter Maurits. Jacques, Lara, Maurits, kom ons sê Rita ook. Op die podium vanmorgen, baie geluk, op die SMS-lijn. Stem met ons in die liekie, lekker luister en een mooi donderdag vir jou. Sien jou morgen vir die vrijdag uitgehouwe van Op en Wakker. Dankie aan ons innisregisseur Iver Price en Dian van den Berg. Hy is ons technische regisseur. Eloise dan gereed vir intussen net hierna.
1: Dis ons geheim.
11: I always feel that somebody's watching me. It always feels like somebody's watching me.
12: Die stem is altijd opgewarmd, nie?
13: Is Michael Jackson en Rockwell

0: Dis 9:00 en in die nuus. 'N Nuwe getuie by die Madlanga kommissie. Departement stream munisipaliteit oor voorgestelde huurkooptransaksie van miljoene rand vir 5 watertankwaens. En die getal vermistes na vratsoorstromings in Nepal en Tibet styg skerp. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 'N Nuwe getuie begin na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie getuig. Sakeman en moordverdagte Wusi Musikant Matlala het sy getuienis voorlopig afgesluit. Met Matlala se getuienis het sy verhouding met senior polisielede en politici in die soeklig gekom. Hy is ondervra oor sy verhouding met die voormalige hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Letsia Senona, die geskorste nasionale adjunkkommissaris van die polisie, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, en die sakemanne Hangwani Maumela en Brown Mogotsi. Matlala sal na verwagting by 'n latere geleentheid weer moet getuig. Die polisie ondersoek die moord op 'n 17-jarige seun wat in 'n beweerde bende-verwante skietvoorval in Philippi op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê 'n 35-jarige vrou is ernstig in die aanval gewond. Van Wyk sê die verdagtes het van die toneel gevlug. Die vrou is na hospitaal geneem vir verdere behandeling. Die Tiffany Meek verhoor is tot aanstaande maand uitgestel in die Hooggeregshof wat in Palm Ridge in Ekurhuleni in sitting is. Die hof het in ter plaatse ondersoek by die woonstelblok in Fleurhof in Johannesburg afgehandel waar Meek se 11-jarige seun Jaden Lee dood aangetref is. Meek is in Julie verlede jaar in hegtenis geneem in verband met sy moord. Die kind se onderwyser en 'n bestuurder van 'n skoolvervoervoertuig het reeds in die saak getuig. Meek het aanvanklik die bestuurder Mzwake Kumalo beskuldig van die kind se verdwyning. Die KwaZulu-Natalse Departement van Samewerkende Regering het die Umkhanyagude distriksmunisipaliteit in die noorde van die provinsie gestrem oor 'n voorgestelde huurkooptransaksie van 14,6 miljoen rand vir 5 watertankwaens. Die departement noem dit roekelose besteding. Die ooreenkoms van 36 maande beteken die tankwaens kos sowat 2,9 miljoen rand elk. Die woordvoerder van die departement, Siboniso Mngadi, sê daar was 'n kennisgewing oor die huurkoopooreenkoms ingevolge die wet oor munisipale finansiële bestuur gepubliseer. Mngadi sê die LER, Tulasizwe Buthelezi, het die burgemeester en die uitvoerende komitee versoek om die ooreenkoms onmiddellik te kanselleer. Die LER sê die beplande transaksie is onnodig en finansieel onverantwoordelik, veral aangesien die departement van dese week 5 tankwaens gratis aan die distriksmunisipaliteit beskikbaar gestel het. Owerhede sê bykans 1400 mense, onder wie minstens 800 buitelanders, word in Nepal en Tibet in die Himalaya-gebied vermis na 'n reuse modder- en rotsstorting in 'n rivier wat tot vratsoorstromings gelei het. Die dodetal staan op minstens 165. Reddingswerkers in Nepal het deur die nag gewerk en helikopters gebruik om na oorlewendes te soek en noodvoorrade af te gooi. Die polisie sê hulle verwag dat die dodetal verder sal styg. Byna 600 buitelanders is onder die 826 mense wat in Nepal vermis word. In die Gyurong-distrik in Tibet word meer as 550 mense vermis, waarvan 260 buitelandse burgers is. 'N Nigeriese veiligheidskonsultasiegroep sê ontvoerders het die afgelope jaar sowat 5,8 miljoen Amerikaanse dollar in losprysgeld uit die ontvoering van burgerlikes gekry. Die groep SBM Intelligence sê die misdaad lê die onderwysstelsel lam en skend die publiek se vertroue in die regering. Die groep sê ontvoerings tussen Julie verlede jaar en Junie van jaar het met 66% toegeneem. Minstens 1142 mense is in die proses vermoor en bevestigde losprysgeld van 5,79 miljoen dollar is betaal. Sowat 90% van die bedrag is deur die ekstremiste groep Boko Haram ingesamel. SBM sê hy is konservatief in sy berekenings, aangesien talle betalings van lospryse nie bekend gemaak word nie. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N nuwe getuie begin na verwagting vandag voor die Madlanga-kommissie getuig. Die sakeman en moordverdagte, Wusi Musi Katmatlala, het sy getuienis voorlopig afgesluit. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Môre, jy is hier ingeskakel by Intussen saam met my Eloise Kibru en die res van ons vroue span. Jy het sopas gehoor hoe Veronique van Heining en Fossie nuus lees en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Sy kom groet jou oor 'n paar minute en dan hoor jy presies hoe hierdie donderdagoggend tydens Intussen vir jou gaan verloop op RSG. Ons begin ons genot musiek dwars deur die oggend gaan jy na lekker liedjies kan luister. Waar ons dan op die ou einde met die joune van vandag se gas klaar maak na 11. Maar vir nou is dit Matthew Wilder wat ons terugneem na 1983 met 'n liedjie wat 'n wêreldwye treffer geraak het en hier is

0: Amerikaanse musikant Matthew Wilder wat vanoggend se intussen vir ons begin met Break My Stride. Oor kan my sit ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Sy gaan vir jou nou laat weet presies waarna kan jy uitsien vanoggend. Môre my sien.
1: Môre Eloise. So ons eerste gas wat vandag by ons kom kuier is Stefanus Nel as ons sterskieter om 9:30 en ons hoor meer oor die man agter die kuns, die man agter die reise, sy inspirasies en wat gebeur wanneer jou werke lewe van sy eie begin het. Dan net na 10:00 speel ons Tamaletjie en ek moet sê die vraag heel doenbaar vandag. So dis my leidrade. Die nasionale simbool wat net twee helder kleure verklaar. Die geel-groen stof wat wetenskaplik is in 'n simbool bewaar en die historiese versorger wat die nagte met 'n lig kon bedaar. In so 'n paar dae vier ons loslid dag, maar ons wil al vandag al voorbrand maak daarvan en ons gesels met Terina Wenzel de Tooi om ons meer oor hierdie spesiale dag te kom vertel. En dan om 11:30 is Anthea Fredericks op haar pos met groeipyne.
0: Dis net alles soos ek jou beloof het, lekker musiekie kan uitsien na Elvis Blue voordat ek en Stefanus Nel gesels net hierna.
2: Hoekom kook water op 'n hoër hoogte teen 'n laer temperatuur, maar neem dit langer om kos gaar te maak? En hoe is dit moontlik dat 'n spinnekop elke nag haar web bou, dit 'n paar uur later weer afbreek, die sy oprol en selfs herwin, alles terwyl ons slaap? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit, ontdek ons die verrassende wetenskap agter kook op groot hoogte en die verstommende wêreld van 'n nagtelike spinnekop se web. Kom luister na Hoe verklaar jy dit, Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.
3: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
4: Absoluut albei.
3: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste depositorekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. BSV's geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
5: Stuur vir my 'n boodskap wanneer jy by die huis kom. Deel jou ligging. Moenie alleen loop nie. Dit is die woorde wat Suid-Afrikaanse vroue elke dag hoor. Nie omdat hulle onverskillig is nie, omdat geweld hulle geleer het om so te leef. Maar wat as die eerste les wat ons meisies leer, eerder selfvertroue is en nie waaksaamheid nie. Hoop in plaas van vrees. Kom ons bou die vroue maand in Suid-Afrika waar elke vrou veilig kan leef, werk en floreer. Saam kan ons 'n einde maak aan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Aan jou gebring deur die GBVF Response Fund, 'n trotse vennootskap met die SABC.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
7: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Elvis Blue, waarna ons hier luister met Ware Noord. Dit is donderdagoggend, tydens intussen hier op RSG, elke week hierdie tyd skyn ons die kollig. Op 'n Suid-Afrikaner wat uitblink, vind ons uit wat doen 'n normale Suid-Afrikaner om hulle hoekie van ons land te verhelder. Andersins gesels ons met iemand in die vermaaklikheidsbedryf. Vandag se gas is ook so 'n bietjie, ek dink hy staan so 'n bietjie wydsbeen deur die skeervallei van die vermaaklikheidsbedryf. Is nou al in beide kante gewees, onlangs te sien by die Silverskermfees, 'n produksie waarin hy gewerk het en vervaardig het. Stefanus Nels het die oorkant, my goeiemôre, lekker om jou hier by intussen te kan verwelkom.
1: Hi Louise, dag my weer te sien.
0: Of enige iemand wat jou nou nie ken nie, waar het Stefanus ontstaan? Wat 'n dorp, wat 'n familie?
1: Ek is die jongste van 6 kinders. Ek is in Pretoria gebore en ek was in die, ek dink die ou moedersbond, is ek daar gebore.
0: Ja.
1: My pa was 'n dokter gewees in Pretoria en ek het my hele lewe daar groot geword. Ek was in Menlo Park en toe hoërskool en toe het ek gaan journalistiek swat na skool en toe later jare kopie skryf by die Red and Yellow School in Kaapstad.
0: En jy's nou aan die advertensiewese se kant, kopie skryf en so meer. Hoe het jou ouers gevoel oor jou begeerte?
1: Kijk, ek het eers journalistiek geswat en dit was my amper te dit was my te min kreativiteit wat jy kan uitoefen daar. En toe het ek my suster eendag vir my gesê wat van kopie skryf. Sy was toe 'n producer by 'n production company. En toe het ek het gaan swat en ek was net baie gelukkig want is baie kreatief. Dit is half, jy weet in die ou dae sou jy miskien 'n kunstenaar geword het wat geskryf het of geteken het. Baie kunstenaars gaan nou in advertensiewese in en word kopie skrywers of art directors of designers. So dis ook daarop geëindig het.
0: Wat doen 'n kopieskrywer?
1: Jy kry verskillende tipe kopieskrywers. Jy kry van hulle wat opkom met idees. So 'n konseptuele kopieskrywer, dis wat ek doen. So iemand sal na my toe kom en sê ons het hierdie produk, ek sal opkom met idees en dan die kopie skryf. Dan sal kopieskrywers wat meer net kopie skryf. Daar's kopieskrywers wat meer web bladsy kopie skryf, mediese kopie skrywers, dat's klomp verskillende is, maar ek is meer iemand wat opkom met idees.
0: So dis byvoorbeeld as iemand 'n advertensie hoor, is jy verantwoordelik vir die idees soms en

0: oor en vir hulle gevra wat is hulle gunsteling Afrikaanse woord en hoekom en ons het net is net ongelooflik om te wys hoe baie mense praat Afrikaans en verskillende mense, jy weet oor die land en die verskillende tipe Afrikaans wat mense praat. Was vir my baie vir my uitgestaan, vir my baie mooi gewees.
1: As 'n groot vrees dat Afrikaans se toekoms in gedrang is. Wat het jy ervaar en wat sal jy sê?
0: Die ding is as jy kyk na advertensiewese dan sê ek gesê, ja, dit is in bedrang, want daar is nie meer so baie mense wat advertensies in Afrikaans maak nie, maar aan die ander kant voel ek, omdat die verskillende tipe Afrikaans wat mense praat, raak gesien word, en mense sien dit as Afrikaans, dink ek, daar is plek vir die taal om te groei. Verstaan, het is nie soos die oude wat hulle gesê, daar is net een tipe Afrikaans nie. Mense sien Afrikaans, is 'n Suid-Afrikaanse taal, baie mense praat dit, mense kom heel tyd op met nuwe woorde, so ek dink die taal is lewendig en hy groei.
1: Mm.
0: Ja.
1: So jy het onlangs by die Silverskermfees, het jy so 'n bietjie jou vlerke gesprei in dokumentêre rolprentvervaardiging, waar kom daai begeerte vandaan?
0: Ek hou van idees, en ek hou van stories. So vir my was dit gewees, ek het 'n story ergens gevind, van 'n boek en 'n skildery wat ek gekoop het online, en ek het vir 7 jaar gesit en top hier oor en gedink het, maar ek moet hierdie story vertel, ek moet iets hiermee maak. Toe het ek met Aram Heinz gepraat wat 'n regisseur is, en ons twee het toe saam gesit en besluit, kom ons werk hier aan en kom ons skryf dit in. Ons het ingeskryf vir, ek kan nie onthou waar nie, maar hulle het nie gekies nie, en toe skryf ons het in vir Silverskerm, en toe het hulle gekies, en toe is ons een van die 5 films wat gemaak word.
1: Daai gevoel, wanneer jy uiteindelik 'n ja kry, want ons bedryf is vol nees.
0: Ja.
1: Maak het alles die moeite werd.
0: Dit was die eerste keer wat ek stuur jy net een sinnetjie in, en sê vir hulle waar die idee is, en dan kom hulle terug na jou toe en sê, ons hou daarvan, stuur nou vir ons 'n video. So in die begin was ek so, ek was baie bly gewees, toe besef ek, maar as klomp rond is, voordat hulle vir jou sê, okay, jy is nou, ons kies jou idee, so, ek was die hele tyd bly, en dan soveel nie bly nie. Totdat ons op 'n punt kom, wat hulle die geld betaal het, om te begin skiet, wat ek besef het, ek het gebeur nou.
1: Dit is nog as 'n verplank van emosies.
0: Ja, dit was 'n verplank van emosies, ja.
1: En toe jy het eindelijk klaar gemaak het, wat het jy geleer in die proses van 'n dokumentêre rolprent? Want het is effentjies anders as 'n normale, sê nou maar, gesinsrolprent, of 'n drama, of 'n romantiese komedie, of wat ook al. Wat is die proses, en was het wat jy verwag het?
0: Die ding is wat interessant is, is in 'n advertensie vertel jy 'n story. Ek het net 30 sekondes, so jy leer hoe om 'n story baie vinnig te vertel. En 'n dokumentaar het jy 30 minute, so dit was vir my moeilik geweest, want ek was soos, okay, nou moet jy die story vertel oor 30 minute, want ek wil het altyd kort vertel. Dis waar Adam gehelp het, omdat hy verstaan het hoe jy sy story vertel oor 30 minute, wat vir my baie lank is. En die proses was ongelooflik, want hulle leer jou hoe om 'n dokumentaar te maak. So, van die begin af het Idea Candy, is die maatskappy wat saam met kyk net waar, hulle het, geef jou 'n mentor, iemand wat baie ondervinding het, hulle wys jou presies wat jy moet doen, hoe jy jou voorlegging aan mekaar moet sit. So, dis amper bietjie meer van 'n werkswinkel. Baie hands-on, ja.
1: Sal jy vir enige iemand wat by die huis sit met 'n idee aanmoedig om in te skryf?
0: Ja, ek dink as jy 'n idee het en gaan kyk miskien na wat behels het om 'n dokumentaar te maak en gaan kyk na die finaliste en vorige jare se inskrywings, dis jou idee gee van wat hulle soek, en dan het jy net 'n storie nodig en jy net die wil om dit te vertel en dit met die wêreld te deel.
1: Het die Gogga jou nou gebyt gehou, ons nou meer jou naam hoor en lees?
0: Ek is besig met 'n tweede idee vir 'n tweede dokumentêr, maar ek voel ook so half, dis die tipe ding wat ek dink nie jy kan te haastig wees nie. Ek moet daarop sit en eers bietjie mooi dink, hoe gaan ek dit doen, en so vir my is dit nogal 'n proses.
1: En net so voor jy gaan, hierdie ene, Papa Kitsch is hierdie dokumentêr se naam, waaroor gaan dit?
0: Ek het op Biddelbaai 'n skildery en 'n plakboek gekoop wat van supposedly aan Tretjikov behoort, die bekende kunstenaar. En ek het van die begin af, het ek baie vrae gehad, kan dit wees, kan dit nie wees nie, en die storie gaan daar uit, ek gaan op hierdie reis om uit te vind of dit of die skildery reg is en die boek reg is.
1: So. Wanneer jy nie bedrywig is in die vermaakingsbedryf en die advertensiebedryf, wat doen jy vir pret?
0: Ek is, omdat ek baie lief is vir my werk, wat idees is, het ek nie eintlik, is dit vir my pret. So, as ek gym toe gaan, sal ek op die treadmill sit en nog steeds met idees opkom. My werk is maar my pret.
1: Is daar enige plek op die aarde as jy nou jou oë kan toemaak en geld is 'n kwessie nie, waarheen reis jy eerste?
0: 10-1, ek dink Stilbaai. Want dit is nou nie duur om Stilbaai toe te gaan nie, maar dit is maar...
1: Dit
0: is
1: af waar jy bly, as jy 'n vliegtuigkaartjie moet kry, kan dit nog ons 'n paar sand.
0: En ook ek werk, so dit is nie, ek kan nie net gaan nie, maar ek is baie lief vir Stilbaai, ja.
1: Koffie of tee?

0: Koffie.
1: Hotel of kampeer?
0: Hotel.
1: Oh. So jy hou 'n bietjie van gemak.
0: Ek sal kampeer, maar dan moet daar sagte matras wees en dan moet wifi wees en dan moet iets wees om insekte uit te hou.
1: O, so jy wil 'n bietjie glamp.
0: Ja.
1: Glamping glamp, is jou ding. Pad, reis of lug?
0: Pad. Ja, so, ek hou van om deur die land te ry, ja.
1: Nee, en dan as jy nou jou oë kan toemaak en veral sê nou maar aan advertensiewese of in enigiets in die vermarkingsdryf waaraan jy werk en jy kan 'n towerstafie kan swaai. Ons almal weet daar's ietsie te doen met ons werk wat nie altyd ideaal is en of wat noodwendig ja. bydra nie, maar as jy 'n towerstafie kon swaai, wat sou jy verander of verbeter?
0: Ek sou, dis eintlik 'n interessante vraag. Ek sou begaat het daar moet minder awards ceremonies wees in die advertensiewereld, want ek voel die bedryf het so gefokus geraak daarop waar baie mense skep advertensies om toekennings te wen. Ek sou daarvan gehou dat die advertensiewereld bietjie minder hulle selfs op die skouer getik het. Jy weet wat ek sê?
1: Ek verstaan 100% so minder ego gedrewe
0: ja,
1: en meer
0: beslis, ja.
1: vir die ontvanger van hulle werk.
0: Ja, as jy advertensies skep, doen dit omdat jy dit wil doen en omdat jy wil hê die mense die produk moet suksesvol wees of die besigheid met geld maak. Jy weet nie net altyd om 'n toekenning te wen nie.
1: Dis Sterskiet, as jy is ingeskakel by intussen op RSG. Ek gesels met Stefanus Nel. Hy is steeds in die advertensiewese en onlangs het 'n dokumentêre rolprent uit sy hande en Adam Hein se hande die lig gesien by die Silverskerm fees. Sê vir my, wanneer kan mense hierdie op die kassie sien? Is dit moontlik?
0: 6 September, ek dink 8:30 die aand.
1: So 6 September op die betaalkanaal sal jy na sy dokumentêr Papa Kitsch kan kyk en miskien gaan jy daar idees kry as jy ooit, ek weet hy antieke roadshows, die antique roadshows, daar's 'n programme, is dit so van daai in hy lyn?
0: Dis in daai wêreld, ja.
1: Ah, in daai wêreld. So as jy van antieke goedere hou of net wil weet wat is die waarde van ietsie wat moontlik op jou rak is, is hierdie dalk net die dokumentêr wat jy kan dophou vir 'n paar idees of net sommer om ietsie lekker in Afrikaans te kan kyk.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Sanger, liedjie skrywer wat ons neem na 1996, Mynie Groewe, met wie, waar en hoe. Ek weet nie van jou nie, maar ek het hier in die ateljee so met die klank baie hard gesit met die liedjie wat ons voorna geluister. Beide van hulle eintlik lekker luidkeels na geluister. Die vorige ene was nuwe weergawe van Who Wants to Live Forever, waar jy Brian May op gitaar kon hoor van Queen natuurlijk. Hy het ons geskryf vir die rolprint, wat sy rolprint sy naam nou weer. Maar in geval, dis hierdie puntie, hierdie nuwe weergawe met Kerry Ellis, West End Star, en die Suid-Afrikaanse singende chirurg Dr. Wilhelm Lichtenburg, tesame met die Soweto Gospel Koor. Hulle het hierdie liedjie weer opgeneem om fondse in te samel en die mense, dis ten bate vir die initiatiewe wat daar by die Rooi Kruis Kinderhospitaal, Grote Skuur Hospitaal in Kaapstad en sowel as die Kinderhart Stichting vir Afrika, wat alles daar vir kinders wat met hartsiekte sukkel gedoen word. Nou ja, dit is hier op RSG 19 minute voor 10 tyd vir Radio Mark. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir Estie Schreiber. Goeiemôre Estie, sommer so lekker om jou te kan groet op hierdie donderdag oggend.
1: Baie dankie, goeiemôre. Dit was lank laas dat ek saamgesels het.
0: Inderdaad, jy het so 'n bietjie rinkink.
1: ek het gewerk, ek het nie gerinkink weg. Ons was baie besig. Ons het 13 episodes gaan skiet wat hierdie Oktober maand gaan begin te draai op die kassie en ek was in Bloemfontein laas week saam met Dr. Dave en Annette en ons het daar mense gaan oplei en nou is ons weer terug aan hierdie kant en dis die wêreld is besig, maar dis 'n lekker besig. Was 'n goeie maand.
0: Inderdaad, jy wil vir ons vertel oor iets wat vroue gesondheid kan bystaan.
1: Jy weet, as daar een ding is wat 'n dame in haar ouer jare, dis nie eers meer oud nie. Wie voel nou oud tussen die ouderdom van 48 en 55? Jy voel dit nie meer so, soos wat ons gedink het, oupa en ouma. En hulle daar, hulle was nou oud gewees as hulle al 55 is. Maar die ding wat gaan gebeur met elke vrou, is iewerste gaan jy deur jou menopause gaan. En die menopause is maar net 'n transformasie wat plaasvind in 'n vrou se liggaam waar hormoonvlakke begin daal. Die eiertjies wat jy gehad het binnekant in jou eierstokke, hulle maak nou klaar en jy het nie meer al hierdie estrogen nie, die progesteroonvlakke begin daal en met dit gaan jy deur 'n fase in jou lewe. En daai fase kan 2 jaar, 4 jaar, 6 jaar, 8 jaar duur, waar jy deur dit gaan, en dan as jy aan die ander kant van dit kom, dan noem hulle mense die postmenopause, en dit is waar 'n vrou nie meer menstrueer nie, waar sy nie meer warmgloede kry nie, waar al daardie simptome wat sy gehad het, deur die menopause, dit is iets van die verlede, dit gaan verby. Maar die grootste rede, hoekom 'n vrou gaan na 'n dokter toe, om te sê, help my asseblief, ek kan hierdie fase van my lewe nie hanteer nie, is as gevolg van warmgloede en nagsweet. Nou ek wil vir julle die storie vertel van Gareth se ma. Hulle is daar van die Ooskaap en sy ma het deur hierdie gegaan en haar nagsweet en warmgloede was so erg gewees, sy het tussen 20 tot 25 episodes gehad in 'n dag, waarvan meeste van dit plaasgevind het in die nag. Met daai nagsweet en daai verskriklike gloede wat sy gekry het, was haar kwaliteit van haar lewe baie sleg geweest. Sy het opgeëindig by die dokter en gesê, help my asseblief. Die dokter het vir haar behandeling beginne gee, sy het die behandeling beginne gebruik, dit het nie noemenswaardig dinge verander nie, maar die een ding wat gebeur het, is sy het borskanker gekry. Toe kon sy nie aangaan met die behandeling nie, want die behandeling kan borskanker aanhits en vererger. Toe moes sy dit stopsit. En haar seun sê toe vir haar, ma, ek weet van Afvogel se Menofors. Jy moet Menofors begin gebruik. Sy begin dit toe gebruik, 1 tablet 'n dag. Hy sê dat binne 1 maand nadat sy dit begin gebruik het, het daardie warmgloede en nagsweet met ten minste 70% verminder. Die aantal daarvan. En stadig maar seker oor 'n 2-3 maande periode het dit heeltemal verdwyn. Nou, hoe werk hierdie Menofors? Wat is dit? Hoekom is dit veilig vir 'n vrou om te gebruik wat borskanker mee gediagnoseer is? Of 'n vrou wat sê, ek kan nie enige hormone gebruik nie, want hormone kan kanker voed in my liggaam en ek het 'n neiging tot kanker. So ek kan nie hormone gebruik nie. Hoe gebruik, wat is dit van menopause? Hoekom is dit veilig om te gebruik? Menopause bestaan uit 'n krui wat werk op die hypothalamusklier in die brein. Dit is die klier wat jou liggaam se temperatuur reguleer. En wanneer daardie klier gekil word, hy word gefop, omdat die estrogeen val, omdat die progesteroon val, dan word hy gekil, dan weet hy nie, is hierdie liggaam nou warm, koud, wat moet ek doen met hierdie temperatuur? Wat die menopause doen, is hy kry weer dat daardie klier in die brein gereguleerd en gematig optree. En so gaan die gloede en die nagsweet weg. En so beheer jy jou liggaamstemperatuur op 'n natuurlike manier. Dit het niks te doen met die hormone nie. Dit het niks te doen met enige estrogeenvlakke in die liggaam nie. En dit is hoekom menopause veilig is om te gebruik deur alle mense wat sê, ek wil iets gebruik wat natuurlik is om my te help om deur hierdie fase te gaan, maar ek wil nie iets gebruik wat miskien vir my kanker kan veroorsaak nie. Want ek weet ek mag dit nie gebruik. Nie, dan mag jy menopause gebruik. Hoe weet ons hierdie? Ons weet dit, want die wetenskap by A. Vogel in Switserland het hierdie navorsing vir ons gedoen en hulle het gesien vir hulle self, dat 80 dames wat hulle in een studie gedoen het, oor 4 weke, het 'n groot verligting gehad van hierdie verskrikkelike gloede en nagsweet met die gebruik daarvoor. Maar hoe langer hulle dit gebruik het, hoe beter het die produk vir hulle gewerk. So jy kan A. Vogel Menopause met graagte gebruik dwars deur jou menopause wanneer jy hierdie nagsweet en gloede het en dit maak jou liggaam ongemaklik en veroorsaak lewenskwaliteit verandering. Waar kry jy menopause? Jy kry dit sonder voorskrif van jou naaste apteek of jy kan dit aanlyn hier by ons kry by livingnaturally.co.za. En as jy op ons webwerf gaan kyk, daai aanlyn winkel livingnaturally.co.za, dan en jy gaan jy teken in en jy registreer. Registreer as 'n silver lid, want as jy daardie 6 vrae vir ons beantwoord, gee ons vir jou 20% afslag. Onmiddellik en die eerste aflewering is gratis. Ons stuur dit vir jou. So kry jou lidmaatskap, gaan vul daardie 6 vrae in. Dit vat jou 'n paar sekondes. Ons vra net die vraag van wat wil jy meer van weet? Sulke tipe inligting. So niks persoonliks nie. Net 6 vrae, dan word jy 'n silver lid en jy kry 20% afslag by livingnaturally.co.za. En dis menopause. Vir meer inligting kan jy met ons kontak maak by 031-783-8000 of stuur vir ons 'n e-pos na info@livingnaturally.co.za.
0: Estie, dankie, ek herhaal net gou weer al die besonderhede wat jy met ons gedeel het. Daar die helplyn nommer is 031-783-8000. Mense kan 'n e-pos stuur as hulle meer inligting verlang na info@sanatural.co.za en ook waar hierdie potgooi bietjie later is waar die produkte aangekoop kan word met daardie afslag waarvan jy praat is livingnaturally.co.za. Alles korrek so?
1: Baie dankie.
0: Dit is die stem van Estie Schreiber hier in Radio Mark. Ons het met haar gesels oor die A. Vogel produk Menopause. As jy nou hier by ons aansluit, RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
1: Stel jou voor, dit is Sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan. Living Naturally se gerieflike aanlyn winkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelewer. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leë rak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
2: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

Ek weet nie van jou nie, maar hierdie musiekspeellys wat ons samensteller was hier vandag aangebied het, het geval myne nogals verskriklik. Miskien is die bui waarin ek is, maar het stem my so rustig en lieflik en ja, maar Josie met Hold Tight and Do No So Pas, Linda Ronstadt met Blue Bayou. Binnenkort is het tyd vir die 10 uur nuus. Daarna speel ons Tamalek en hier is net weer herinnering van die leidrade. Die nasionale simbool wat net twee helder kleure klaar, die geel-groen stof wat wetenskaplik is in 'n simbool bewaar en die historiese versorger wat die nagte met lig kon bedaar. Dit is Rihanna Nell wat ons neem na 10. Ek hoop jy bly ingeskakel vir Tamalekie net daarna en ons gesels ook oor Loslit dag so teen 10:30 se koers. Maar eers Rihanna Nell.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die DA-leier praat in Umhlanga oor sy party se planne vir die eThekwini Metro. Die voormalige Valkehoof Godri Lebeya getuig vandag voor die Madlanga-kommissie en Meta stem in tot 'n skikking in 'n hofsaak oor die invloed van sosiale media op kinders. Ons begin met verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê sy party se prioriteit in eThekwini sal wees om die waterprobleme in die metro op te los indien die DA suksesvol is in die plaaslike regeringsverkiesing. Hill-Lewis het gisteraand 'n verkiesingsbyeenkoms in Umhlanga toegespreek. Hy sê 65% van die metro se groot maat water gaan verlore en dat daar tans 13,000 lekkasies is. Die DA-leiers sê die party sal integriteit in die metro herstel deur leefstyl-audits op alle senior amptenare te doen en 'n kultuur van dienslewering te bou. Hy sê die burgemeesterskandidaat Hanif Hussein se eerste prioriteit sal die herstel van Durban se infrastruktuur wees. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 5 medebeskuldigdes sit vandag hulle borgtogaansoeke voort in die Brakpan Landdroshof. Die 6 staan onder meer tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. Die aanklagte hou verband met hulle beweerde betrokkenheid by die dood van Emmanuel Mbenze in 2022. Mbenze is gemartel, vermoor en sy liggaam is in 'n dam gegooi. Die voormalige nasionale hoof van die Nasionale Direktoraat vir Prioriteitsmisdade, Luitenant-generaal Godfrey Lebeya, getuig vandag voor die Madlanga-kommissie. Die sakeman en moordverdagte, Wusi Musikat Matlala, het gister sy getuienis voorlopig afgesluit. Hy is ondervra oor sy verhouding met die voormalige hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Letsia Senona, die geskorste nasionale adjunkkommissaris van polisie, Luitenant-generaal Shadrack Sebia en die sakemanne Hangwani Maumela en Brown Mogotsi. Matlala sal na verwagting by 'n latere geleentheid weer moet getuig. Die KwaZulu-Natalse departement van samewerkende regering het die Umkhonyakude distriksmunisipaliteit in die noorde van die provinsie gestrem oor 'n voorgestelde huurkooptransaksie van 14,6 miljoen rand vir 5 watertankwaans. Die departement noem dit roekelose besteding. Die ooreenkoms van 36 maande beteken die tankwaans kos sowat 2,9 miljoen rand elk. Die woordvoerder van die departement, Siboniso Ngadi, sê daar was 'n kennisgewing oor die huurkoop ooreenkoms ingevolge die wet oor munisipale finansiële bestuur gepubliseer. Ngadi sê die LIR Tulasizwe Buthelezi het die burgemeester en die uitvoerende komitee versoek om die ooreenkoms onmiddellik te kanselleer. Die LIR sê die beplande transaksie is onnodig en finansieel onverantwoordelik, veral aangesien die departement van deesweek 5 tankwaans gratis aan die distriksmunisipaliteit beskikbaar gestel het. Die tegnologiemaatskappy Meta, wat die eienaar van aanlyn platforms soos Instagram en Facebook is, het ingestem tot 'n skikking in die hofsaak oor die invloed wat sosiale media op kinders en tieners het. Die skikking van ongeveer 17 miljard Amerikaanse dollar is met 29 Amerikaanse state wat die hofsaak in Kalifornië begin het. Die state het Meta daarvan beskuldig dat hy platforms ontwerp wat jong mense verslaaf maak aan sosiale media en dat die maatskappy nie genoeg doen om jong mense te beskerm nie. Die skikking behels onder meer dat Meta nuwe beperkings moet instel op jong gebruikers, insluitend beperkings op daaglikse gebruik, toegang in die nag en sterker maatreëls oor inhoud met ouderdomsbeperkings. Die skikking het 'n hofbeslissing voorkom wat 'n beduidende regspresedent sou skep oor die vraag of sosiale media maatskappye aanspreeklik gehou kan word vir die wyse waarop hulle platforms ontwerp word. En ten slotte weer die hoofnes. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê sy party se prioriteit in eThekwini sal wees om die waterprobleme in die metro op te los indien die DA suksesvol is in die plaaslike regeringsverkiesing. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG saam met my en Louise Kibedu. Dis pas 6 minute oor 10 as jy nie die tyd kon dop nie, maar as dit 'n nuusvraag dan weet jy mos as knap na 10. Binnekort speel ons dan 'n leekie met Eduard van KwaZulu-Natal. Hy het 'n teenstander nodig. Nou wonder ek, is dit jy? Stuur vir ons jou nommer of steek jou hand op deur hierdie nommer te skakel 086 000 2084. Dan kan jy dalk die stem om krag te meet vanoggend 086 000 2084. Ek pas voor die 10:00 nuus, net so voor hy laaste paar liedjies, het ek weer die leidrade gedeel. Soos jy nie gehoor het nie, dan moet jy maar kom saam raai binnekort. Om 12:30 gesels ons met nasionale direkteur van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, Terina Wenzel de Tooi. Sy kom kuier hier in die ateljee gesels met ons oor Loslitdag, wat binnekort plaasvind. En moenie vergeet nie, ons het nie 'n pot gooi nie, so jy moet maar ingeskakel bly daarvoor op die korrekte tyd. En 11:15 se koers het ons boekverlesing. Dit is So lank as die aarde, Lucia Prinsloo se boek wat ons met vergunning van Lapa en haar familie kan uitsaai met Saskia Pulkok wat dit vir ons voorlees. Ons begin hierdie uur se genot met twee plaaslike kunstenaars wat kragte saamspan en 'n baie bekende treffer 'n nuwe baadjie gee. Mango Groove saam met Zolani Magola.

0: Mango Guru Venzolani Mahola met Another Country. Nou ja, dit is sulke tyd hier op RSG. Tamaleekie tyd, hoorie. Hierdie kenwysie is allemaal vir my so opwindend. As ek dit hoor, dan weet ek, ons gaan nou baie pret hê. Op die lyn het ek vir Eduard van KwaZulu-Natal. Goeiemôre, meneer.
1: Goeiemôre. Goed.
0: Daar is ietsie wat nou so bykie skree hier. Ek is nou nie seker wat die bron daarvan is. Jy sê aan jou kant hier, nee. Jy het een sterk sy.
1: Nee, dit is hier in my oor. So dit is aan jou kant.
0: Oegriek, nee, ek wil nie dit heen nie. Moe nie dit sê nie. Dit is in my oor ook. Nou want ek probeer ek die bron kry. Ok, kom ons kyk of ek het kan uitpluis. Jy speel vandag tegen Tony van Saron. Goeiemôre, Tony.
2: Goeiemôre, Marie. Goeiemôre, Edward.
1: Môre, Tony.
0: Dis lekker om jou te hê, meneer. Aangesien julle beide weet hoe sake verloop, gaan ek mos nou nie enige tyd mors. Is julle reg?
2: 100%.
0: Assai. Hier sy nou, Tony en Eduard. Vraag 1. Watter land se vlag bevat slegs groen en wit?
1: Eduard?
0: Eduard is daar eerst uit die blokke. Ja, meneer.
1: Is dit Ierland?
0: Nie wat ek hier voor my het nie. Het jy enige idee, Tony?
2: Ok, gaan maar ook wel reiskoot vat dan nou. Ek sal sê, groen en wat, ek sal sê, Spanje.
0: Ook nie. Die rede hoekom het nie Ierlandse vlag is nie, daar is oranje ook daar betrokke. En ek soek een vlag met slechts groen en wit, Eduard. En nee, vir jou is het ook die Spanje, en die Spanje het geel en rooi. Tony, so jy kon enige van hierdie drie lande genoem het, Nigerië, Pakistan of Saudi-Arabië. Hierdie drie kies is wat ons kon opspoor met slegs groen en wit. Daar is nog ene Algerië, maar ook ons nie gekies he. Daar is 'n bietjie rooi ook op die vlag te bespeur en hierdie drie het uitsluitlik Pakistan, Nigerië en Saudi-Arabië het uitsluitlik groen en wit. Geen probleem, as nog twee vraag. Kom ons kyk hoe vaar julle daarmee. Vraag 2. Watter element is vernoem na die Griekse woord wat geelgroen beteken?
1: Eduard,
0: ja.
1: Is dit chlorofyl? Ek weet nie of dit element is nie.
0: Ongelukkigie, meneer. Wat sê jy, Tony?
2: Ek het nog geen idee nie. Ek gaan ook maar nog raai. Die element is... Ek het geen idee nie. Nee, dat is
0: niet meer. Geen idee.
1: Ik ga vast vandaag.
0: Maar hoor jy. Kijk, jy was nie ver weg, maar kon het nie veel genie, want chlorofyl is die element of die stof wat groen is, of wat plante groen laat. Nee, daar is kloor vol.
1: Ja,
0: voor
1: die oorzaak, ja.
0: So, ek het gesoek na kloor, die element kloor. Dit is die eerste keer deur 'n Sweedse chemikus met die naam Karl Wilhelm Scheele in 1774 geproduseer. Vir baie jare daarna het wetenskaplikes gedink dat daar suurstof in die gas is en eers in 1810 het 'n Britse chemikus Sir Humphrey Davy bewys dat dit eintlik 'n afsonderlike element is. Dit is ook hy wat dit die naam gegee het. Hy het dit eers chloros genoem en chloros is afkomstig van die Griekse woord kloor althans. Chloros beteken in Grieks geel groen. En dit is hoekom ons jou gevra het. Eers het hulle dit kloorgas genoem en toe mettertyd raak het al hoe meer net kloor, maar as kloor waarna ons gesoek het, die element wat vernoem is na die Griekse woord wat geelgroen beteken. Ooh, ek sien twee eiertjies hier vir al twee van julle op die telbord. Kom ons kyk of vraag 3 ietsie kan verander aan daai stand van sake. Toe maar, hoorie, daar is ek daar. Vraag 3 in Tamaletjie vanoggend. Watter bekende verpleegster was bekend as die dame met die lamp?
1: Eduard
0: is daar eerst uit die blokke. Ja, meneer.
1: Florence Nightingale.
0: Kiek vir jou. En dis hem ons nou daar, Eduard.
1: Ek kan amper matriek die jou kom met 33.
0: Hoor, ek sê baie van mense wat met 1 punt wen, nee. Die bokke doen het die heeltyd. Moenie vir jouself te laag, skatie. Moenie jouself in die gesig vat nie. Een punt is genoeg. 'N Wen is 'n wen. Tony was
1: my ma my nou bel, dit kan dalk.
0: Nee, moenie die foon antwoord nie. Moenie as jy geen nommer wat jy nou wat deurkom of jy dit herken of te not, jy antwoord nie hoor. Jy sien net, moenie ek was besig met Eloise. was nie beskikbaar nie. Tony was so lekker met jou te kon speel. Ons maak in die toekoms weer so en baie geluk aan jou Eduard. Tot môre, lekker dag vir beide van julle. So is dit Eduard wat vanoggend hier C4 die vraag was as volg: watter land se vlag bevat slegs groen en wit? Nie een van hulle twee kon vir my 'n land gee nie. Ek het gesoek na of Nigerië of Pakistan of Saudi-Arabië. Ek het deel wat inligting kon kry, maar jy sal dit ook maklik kan kry daar. Die groen en wit Nigeriese vlag, byvoorbeeld 'n eenvoudige groen en wit ontwerp, 3 vertikale strepe met 'n wit streep in die middel en die 2 groen strepe aan weerskante. Vir Pakistan, hulle amptelike vlag is 'n diep groen veld, daar's 'n wit streep aan die linkerkant met 'n wit sekelmaan en ster. Die vlag staan ook bekend as die vlag van die ster en die sekelmaan. En dan Saudi-Arabië se nasionale vlag het 'n treffende groen agtergrond met wit Arabiese skrif en 'n horisontale wit swaard. En hulle kon een van die 3 genoem het, maar kon nie. Vraag 2, watter element is vernoem na die Griekse woord wat geel groen beteken? Ek het gesoek na kleur, dit kom van die Griekse woord chloros. Wat geel-groen beteken. Vraag 3. Watter bekende verpleegster was bekend as die dame met die lamp? Inderdaad is Eduard daar in die kol met Florence Nightingale. Florence is the Lady of the Lamp, genoem in die oorlog tussen Brittanië en Rusland, wat in 1854 begin het, omdat sy in die nagte met 'n lamp tussen die gewonde soldate rondgeloop het om hulle te verpleeg. Lekker musiek wanneer jy nou kan uitsien en moenie vergeet nie, ons het 'n gesprek. Binnekort is die nasionale direkteur van die nasionale alle raad van en vir persone met gestremthede Terina Wenzel de Tooi in die ateljee saam met ons. Ek sien nou alreeds daar sit en wag vir my. Dan gesels ons so 'n bietjie oor Loslitdag wat binnekort plaasvind.
3: In RSG Landbou gesels ons oor die veilige vervoer van diere gedurende landbouskoue met Back and Closeer in gedagte. Dis byna tyd vir Nampo Kaap. Ons kry 'n voorsmaak van dit waarna ons vanjaar kan uitsien in Bredasdorp. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.

bikkie country met 'n onlangse treffer van Miranda Lambert hier op RSG Till the Going's Gone. RSG en die Kinderfonds bring aan jou die Augustus verdubbelingsaanbod. Jy kan jou wenkanse verdubbel vir R200,000 kontant of 'n motor. Jy kan R50 skenk vir 2 inskrywings en vir R250 kry jy nou 12 inskrywings. Dis 2 ekstra. Dit is geldig tot 31 Augustus, dis nou komende maandag. So maak 'n skenking, help 'n behoeftige kind en kry dubbele inskrywings. Al die besonderhede is beskikbaar op die Kinderfonds se Facebookblad en die webblad www.diekinderfonds.co.za. Doen dit vandag, jou bydra verander 'n kind se lewe, kan jy dit waarborg. Voor ek en Terina Wenzel gesels oor Loslede dag, luister ons na twee liedjies, 'n bietjie Lionel Richie, later maar nou. Tydens intussen is dit hierdie ene van Jackie Lou.

0: Ek wil God dankie sê.
1: Weer en weer, ek's my pa se seer.
2: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Kyk, van die Commodores af tot nou toe is Lionel Richie daar maar vir baie treffers verantwoordelik en is so lekker om nou te kon luister na Penny Lover hier op RSG. Ook Jackie Lou voor hierdie ene met pa se seun is 29 minute voor 11. As jy nou nie naby jou horlose is, maar is hierdie tyd van die oggend, ek het 'n gas hier in die ateljee saam met my, want loslid dag, dis meer as net 'n dag waarop Suid-Afrikaners 'n plakker opsit en 'n bietjie meer gemaklik aantrek. Dis 'n veldtog wat al vir meer as 3 dekades lank bewusmaking skep en fondse insamel om persone met gestremthede en organisasies reg oor die land te ondersteun. So sedert 1994 is daar heel party geld ingesamel en ek gaan nou uitvind presies hoeveel. Op 4 September is dit weer losledag en verjaarsveldtog vir Suid-Afrikaners op nuut herinner aan die belang van 'n paar dinge in ons samelewing. Ons gesels met Rina Wenzel de Tooi, 'n nasionale direkteur van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede oor hierdie jaar se veldtog en wat hulle hoop Suid-Afrikaners daarvan sal onthou, Rina. So lekker om jou oor kan my te sien. Goeiemôre.
1: Dit is so lekker om weer hier te wees en met jou te kan gesels. Ek sê vreeslik dankie.
0: Wat is vir jou se tema vir Losledag en hoekom het jy hierdie tema gekies?
1: Weet jy, ek gaan nou die tema in Engels sê, maar ons het hom in Afrikaans ook, maar omdat die printmateriaal is mos nou maar in Engels, want ons het nou nie die geldjies vir 12 landstale se prints nie, so die mense moet my verskoon. Dit is Beat as One, en dan gaan het oor die vele ritmes, so die tagline is vele ritmes. So dit is 'n baie lekker tema wat vir almal die geleentheid gee om iets positiefs te doen, fisies 'n drom te slaan of maar in jou gedagtes as jy nou nie anders kan nie. Ons was bevoorreg dat ons 'n fantastiese TV-advertensie kon maak met die hulp van Kappie, die bekende drummer, en baie gestremde persone het aan die advertensie deelgeneem, veral kinders van allerhande skole met skole vir kinders met gestremdheid wat ook begunstigdes is van Losledag. So hulle het allemaal saam getrom en daar het vele ritmes by mekaar gekom om hierdie een groot lekker thema te laat die lig sien. En dit gaan maar daaroor dat ons is allemaal so uniek en divers in hierdie land en ons hele organisasie se thrust is moes maar oor diversiteit en inclusiviteit. So alle ritmes te same maak een fantastiese klank en ons nooi nou Suid-Afrikaners as een week oor voor die formele losle dag om julle tromme vir ons te slaan en gaan kry julle stikertjie, plakkertjie as julle hom nog gehet het.
0: Is dit die enigste manier hoe mense kan deelneem Suid-Afrikaners is met die plakkertjie?
1: Weet jy, mense kan ook die hemde koop as hulle na ons losle webblad toe gaan, dan kan hulle nou die hempies ook koop, ons het alle verskeidenheid groot is, maar wat baie gewild hierdie jaar is en baie mooi is ons bucket hats, so prachtige hoed, en dan natuurlijk ons keppe is ook gewild, maar mense gaan nogal vir die bucket hats vir een of ander rede hou hulle meer daarvan, en dan kan mense natuurlijk net 'n gewone donasie ook gee, en mense kan ook online deelneem as hulle wil, daar is opties op ons webblad, maar ons verkies maar dat mense hulle plakkertjie koop en omdra, dat ons kan sien hulle gee om vir gestremde persone, en daar is competities ook rondom die dra van die plakker.
0: Terina, oor die 3 dekades sedert 1994 wat Losledag al aan die gang is, hoeveel geld is al ingesamel tot dusver?
1: O, lekker baie, 500 miljoen. So, dis baie lekker om dit te kan sê. Natuurlik het ons baie swak gedoen in COVID tyd en dis jammer om nou nog oor COVID te praat, mense sal moeg af voor, maar die realiteit is, voor COVID het ons by 39 miljoen getrek in daai jaar en nou is ons maar eers weer terug by 25. So dit is nogal erg, dat dit so lang vat om weer te kom by waar ons was. Maar Suid-Afrikaners en mense in ons land en hier en daar 'n bietjie buite ook is baie, baie positief met hulle R20 bydraes. So ons glo die feit dat dit so binne almal se bereik is, maak dat elke ou sy deeltjie kan maak om hierdie biljoene verder op te jaag, want ons deel natuurlik die geld met so baie mense, skole en instansies vir persone met gestremdheid, so anders as meeste projekte is dit nie net vir ons eie organisasie nie. Ons befonds ook natuurlik van ons nasionale programme, soos geslagsgebaseerde geweld, entrepreneurship en so aan, befonds ons ook daar uitmaak. Dit is 'n lekker deelprojek, so mense wat deelneem kan weet hulle maak 'n impak oor 'n baie wye spektrum van mense met gestremdheid en ook verskillende gestremdhede. So dis nie net vir een fokus area nie.
0: So dit klink nou na baie geld, maar eintlik is daai 'n druppel in die emmer van wat nodig is, nê?
1: Ja, sjoe, nee, daar's 'n groot behoefte. Dat natuurlik baie NPO's baie van hulle programme moes afskaal. met die, dat het so moeilik gaan in ons land met die ekonomie en alles wat aan die gang is en die oorlog daar ver wat ons so beïnvloed en als. So dit is verskriklik hartseer. Daar is min instansies vir gestremde persone as mens nou oor die breë daarna kyk en omdat die staatse bydra maar baie beperk is in ons geval kry ons geen staatsondersteuning nie. Is losmiddag ons in ons geval geen so zero. Ons werk wel saam met partystaatsinstansies saam oor wonderlike projekte soos Environmental Affairs en Department of Trade and Industry en so, maar ons kry self nie subsidie nie. Wel van die organisaties wat ons lede organisaties is, kry wel, maar dis maar min en byvoorbeeld op die oomblik is ons besig met 'n litigasiesaak omdat die subsidies 2 maande agter is en hulle het nie begrip vir hoe gestremde persone moet sukkel wat in 'n tehuis bly waar jy nie jou carers kan betaal nie. So dit is regtig 'n lekker lifeline projek wat op 'n positiewe manier 'n groot hoeveelheid mense help en 'n impak maak en ons kry elke jaar meer en meer organisasies van en vir gestremde persone wat vra of hulle kan deelneem. En natuurlik is die antwoord ja, ons doen wel 'n goeie vetting proses om seker te maak alles is legitiem dat ons daarom vir ons ondersteuners en vir die media kan sê die geld gaan in die regte hande. En dan is ons altyd trots om te kan mooi terugvoer gee oor wat se impak die geld maak sodat mense ook kan sien waar hulle R20 heen is.
0: Wat wil julle graag, wat is julle die bedrag waartoe julle mik wat julle graag sal wil invorder hierdie jaar?
1: Weet jy, verlede jaar het ons maar by 23 uitgekom. Hierdie jaar staan ons syfertjie op 25, hopelik 'n bietjie meer. So op hierdie stadium lyk dit baie positief, maar ek moet sê daar's nog 'n week oor, baie gebeur in hierdie laaste week. En dan is daar van die groot instansies wat gevra het of hulle maar nog 'n bietjie kan aangaan na losle dag, want hulle voel, hulle kom nou eers lekker op dreef. So ons laat dit wel toe, hoewel ons versigtig is om die projekte verleng, want dan begin mense bietjie nou verder braak om te hoor van losle dag. Maar as instansie dit spesifiek vra, soos van die universiteite en groot instansies, hulle wil dit by hulle dagboekies laat inpas en dan selfs groot retailers wat dit vra. Dan sê ons go for it, maar eintlik is dit nou hierdie week se ding.
0: En sê my, as iemand nog nooit van tevore betrokke was by Loslatdag, jy organisasie, 'n skool, 'n universiteit of 'n ander tersiêre instelling, hoe maak hulle?
1: Hulle kan sommer vir my dadelik 'n WhatsApp stuur. Hulle moet my nie bel nie, want dit is 'n bietjie moeilik. Maar as hulle vir my 'n WhatsApp kan stuur by 0832556854,
0: dan sal ons... Nee, jy sal bietjie moet herhaal, bietjie stadiger ook. Jou. Mense kan neerskryf.
1: Is 0832556854. En dan my e-posadres vat ek bietjie langer om te antwoord. Dit is Terina, my eerste naam Therina @ncpd.org.za. Stuur asseblief oor vir al die WhatsAppies, laat hulle vinnig kom of 'n voice note.
0: Asse, Terina, en wat dink jy moet ons as samelewing verstaan oor mense wat met gestremdheid leef, wat ons dalk nie verstaan nie, want as ons dit verstaan, gaan ons verstaan wat 'n impak hierdie Loslatdag en die fondse wat daarmee ingesamel maak, word kan maak.
1: Ek dink die grootste ding is om te verstaan dat ons almal het een of ander iets op 'n kontinuum van anders wees as die volgende persoon. Maar in die geval van persone wat ek kan sê wat val binne die definisie van sogenaamde gestremdheid, is dat mense normaalweg heeltemal okay kan funksioneer, alles is reg, mense kan baie dinge doen, ongeag van hulle gestremdheid, maar die samelewing se uitsluiting is wat dit vir mense moeilik maak, uitsluiting soos in, nie net fisies deur nie teenwoordigheid van fasiliteite nie, maar ook mense se attitudes en so aan. Dit is die grootste ding, so dis die eerste besef wat hierdie projek wil dryf is die awareness. Maar tweedens, ons het definitief geld nodig vir mense wat in tuise bly, vir mense wat hulpmiddele nodig het, veral vir opleiding en ekonomiese bemagtiging en vir sosiale insluiting. So, as 'n mens, ek wil miskien vinnig net sê, as vir een gestremde persoon wat die moontlikheid het om 'n werk te kry of homself te kan in diens neem deur 'n entrepreneurship of so aan, beteken dit dat onmiddellik is daar 3 coffers of government wat benefit. Daar's 3 begrotings wat bevoordeel word. So die eerste een is SASSA. Die mense gaan dan van 'n SASSA grant af, wat dan beteken daar's meer geld beskikbaar in die samelewing en die treasury se kus om meer dienste te kan lewer. Tweedens gaan mense af van gratis mediese dienste af, want hulle kan aan hulle eie medies betaal. En die ander ding natuurlik is dat mense word dan belastingbetalers en elke ou wil graag 'n belastingbetaler wees met trots. So net daai alreeds sê vir ons, neem asseblief deel want jy werk mee tot daai onafhanklikheid van dienste wat andersins deur instansies in die staat gelever moet word. Maar dis natuurlik nie al die mense raak ekonomies aktief, so hulle begin geld spandeer, toerisme, vervoerbegrotings, allerhande ander goed, en die groter samelewing kry voordeel daaruit. Maar die grootste ding ons is allemaal mense, ons het allemaal 'n gelyke geleentheid nodig. En ongelukkig in ons land met die mooiste wetgewing, is daar nie gelyke geleenthede sonder dat die publiek inspring, en die media natuurlik, waarvoor ons so dankbaar is vir RSG, en dan vir ons help om hierdie gelyke geleenthede te skep in areas waar dit nou nog so ver van die realiteit af is.
0: En ek dink die groot ding wat vir my uitstaan is om iemand al menswaardigheid te gee.
1: O, absoluut, ja.
0: Dis wat ons allemaal het waarde, maar vir een of ander rede kan 'n persoon met gestremdheid voel. As jy kyk na hoe dit in praktyk lyk, teenoor wat jy noem hierdie prachtige wetgewing, is dit in realiteit nie die ervaring nie. Trina, as iemand nou jy luister, hulle wil graag 'n plakkertjie in die hande kry of meer inligting oor loslede dag, hoe maak hulle, waar aan toe gaan hulle?
1: Hulle kan nou na ons webblad toe gaan, dis maar hulle kan maar net casual day insit of loslede dag. Afrikaans of Engels, hulle sal op ietsie afkom wat vir hulle sal sê wat om te doen of hulle kan regtig vir my 'n WhatsApp stuur of 'n voice note of 'n e-posie stuur.
0: Ek herinner net weer, Trina, se selfoonnommer is 083-255-6854. Haar e-posadres Trina, T-H-E-R-I-N-A, by ncpd.org.za. Trina Wenzel, wat hier saam met ons gesels het, Trina Wenzel, de twee deesda, nationale directeur van die Nationale Raad van en vir persone met gestremdhede. Ons het gesels oor vanjaar se loslitdag, oftewel casual day in Engels, veldtog, en daardie inligting gaan ook weer vir jou beskikbaar wees in potgooi bietjie later, gaan hierdie potgooi op ons webblad op rsg.co.za en ook ons RSG app vir jou wees om weer af te laai en aan te stuur vir iemand wat dalk is vergeet het van hierdie veldtog het hulle kan weet, ek moet spring, ek moet my plakkertjie gaan kry en die 4de September is die dag waarop ons dit dan gaan vier en ons plakkertjies dra om sigbaar ons ondersteuning hiervoor te wys. Dion Volskenk waarna ons luister en dank aan jy regsit vir ons boek.
2: Lately I've been down, haven't seen you around.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel antwoord nie. Draai net die sleutel in die aansitter. Besorgde oë. Hulle bekommernis is opreg. Selfs in die diepste ure van die nag sal hulle haar te hulp snel indien sy sou vra. Hul tergery en kastige wetywering om haar aandag het lank al 'n speletjie geword, want hulle weet sy stel nie belang nie. Maar hierdie twee het nie hulle rug op haar gedraai nie. Dalk was dit alles van die begin af 'n speletjie, hulle onbeholpe manier om haar alledaagse bestaan, die enorme verantwoordelikheid van die plaas, haar pa, haar ma, te probeer ophelder. Hulle het dit reg gekry, want hier op die koöperasie se stofferige stoep of om die hoek van die gebou waar mens jou aankope laai, het sy al meer gelag as op enige ander plek. Om die waarheid te sê, dit is die enigste plek waar sy ooit lag. Bouwer en Janneman is seker die naaste wat sy sal kom aan wat 'n mens vriende noem. Hulle woon albei hier naby die koöperasie, aangesien hul ouers ook in Jabartina woon. Janneman bly nog in sy ouer huis, en sover sy weet, bly Bouwer iewers in 'n tuinwoonstelletjie. Hulle het ook nog broers en susters hier in die omgewing, weet sy. Knus almal by mekaar. Stadig ry sy weg. In die troespieël sien sy hoe hulle haar agterna kyk. Hulle weet van die droogte. Hoe sy en die ander boere wat diep in die Kouga-berge woon, sukkel om hul vrugte met die slegte pad by die markte te kry. Hulle weet ook hoe die mense van opkoms besig is om onder mekaar te stry en te beklei oor water en oor die luiperds en oor die verkoop van hul grond. Hulle weet veral van die stigma wat aan die Dupré-familie kleef. De Villiers, dood met 'n koelwond in sy kop, komende uit Cornell se Musgrave 72. Die ondersoek, die eindelose ondervragings van familie, ander boere in opkoms, skoolvriende, die dagvaardiging wat tot hulle almal se skok op Cornell bedien is om binne 14 dae in die hof te verskyn. Sy lafhartige verdwyning. Natuurlik weghol, so tipies. Skindernies waaraan almal vir maande en jare verslaaf is. Die gelate toekyk van vriend en vyand. Hoe haar ma se kop haar heeltemal los. Haar pa versink in hartseer wat met waterige oë nou al vir jare die pad dophou. En sy, die enigmatiese Rachel, wat nooit emosie toon nie, wat nie hulp aanvaar nie, bot en ongeskik. Volgens Tannie Bernadette is dit hoe die mense van haar skinder. Sy neem die boerdery oor en weier om haar ma se plaas te verkoop en glo nog sy gaan die droogte wen en bly boer. Hulle is nie ver verkeerd nie. Dis presies wat sy gaan doen. Soos gewoonlik staan huisgoue jare se voordeur waawyd oop. Rachel stap in die lang gang af, verby die eetsaal. Sy sorg dat sy altyd min of meer etenstyd hier aankom, want dan is die meeste ou mense in die eetsaal en hoef sy hulle nie in die lang gange raak te loop, te groet of onwelkome vrae te beantwoord nie. Sy stoot haar ma se kamerdeur oop. Daar is die reuk van 'n ou asem wat aan die geel gebleikte gordyn en geskifte binnegordyn kleef. Twee verweerde pantoffels lê voor die bed. Ouma Daniel se gehekelde laslap kombers is oor haar ma se voete en die foto van Soetkloof in vroeë geseënde en gelukkige jare hang teen die muur. Een van hul ou sitkamerstoele, nog met dieselfde stoffering van vervloë jare, is ongemaklik ingeprop langs die ou wasbak met 'n geel vlek, soos 'n geboortemerk teen die keramiek weens die geroeste kraan wat oor soveel jare heen druppels bly bloei het. Rachel trek die enigste ander stoel, een van hul eetkamerstoele met die riempie sitplek, nader en gaan sit reg voor haar ma se bed. Op die staalbedkassie staan verlede week se glasbotteltjie, nog met sy parmantige spekboomtakkies. Sy sit die bakkie melkkos op die bedkassie neer, haal die ou takkies uit die botteltjie en laat val hulle in die draadmandjie langs die wasbak. Dan keer sy die botteltjie om, sodat die oorblywende water in die wasbak uitloop. Sit die nuwe botteltjie op die ou een se plek. Vir 'n oomblik kyk sy stil swaiend na die sagte stofpink blommetjies wat aan die vars takkies hang. Eers dan kyk Rachel na die vrou op die bed. Haar grys hare op die kussing, haar gesig na die muur gedraai, haar pofferige hande doodstil langs haar sye op die bed, die groot lyf onder die laken. Hallo ma, groet sy en leun effens vorentoe. Dis Vrydag ma, ek is hier met lekker melkkos. Geen reaksie. Rachel sluk, staan dan op, buk oor haar ma en sit haar hande aan weerskante van haar ma se gesig. Draai haar kop na haar kant toe. Die donker, glasige poele onder die grys wenkbraue staar sonder herkenning na haar. Weer gaan sit Rachel en kyk na haar ma. Haar vel is soos rubber. En uit die moesie langs haar mond hang 'n paar lang wit hare, nes die wat aan oom Ben se ore hang. Haar lippe is dun en kleurloos, toegezip, behalwe wanneer sy gevoer word. Die lewe, die dood, die leegheid en die wanhoop het haar stem gesteel.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: En donderdag se skuif nader. Die lui dwergie moet die toorklip gaan soek vir die bosvrou. Eers was hy by haar suster, die watervrou, maar sy sê sy het nie die klip nie en stuur hom toe na hulle ander suster, die boomvrou. Gaan hy die toorklip kry?
3: Luister na skuif nader 20:07 op RSG.
4: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&B's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
6: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
7: Absoluut albei.
6: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dynamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
8: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.
9: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12. Binnenkort is het tyd vir die 11 uur nuus en dan luister ons na die muziek van Hermine Hamman van Kloof na by Durban. Sy skryf in haar epos, hoe ek poog nou al lang al om vir jou my muziek te speel en te stuur, nadat haar sissie Davelina Nelson van Saldanha haar keuse ingestuur het, toe is sy geïnspireer om haar ook te stuur, so net na die 11 uur nuus kan jy ingeskakel blijf vir Hermine se muziekkeuse, gaan vir jou dan vertel precies wat ek gekies het. As jy jou muziek wil stuur, jy is wel kom om het te doen, ek speel met liefde en grachte jou muziek as jy dit stuur na Eloise by rsg.co.za 6 liedjies waar het ons 4 kan kies, jou naam en van so dat ek het korrek kan uitspreek op lig asseblief, en ook waar jy vandaan kom is altyd so lekker om te hoor waar jy luister en ingeskakel is by RSG en by intussen nou gaat ons luister na Emo Adams en hy gaat ons neem na 11

0: Dis 11 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 6 Suid-Afrikaners vermis na vratsvloede dele van Nepal en Tibet tref. 3 mense sterf en 4 is ernstig beseer in 'n botsing naby Dunoon. En Meta stem in tot 'n skikking in hofsaak oor die invloed van sosiale media op kinders. Nepal se toerisme raad het bevestig dat daar 6 Suid-Afrikaners is van wie daar geen nuus is nie, nadat vratsvloede dele van Nepal en Tibet getref het. 'N reuse modder en rotsstorting in 'n rivier in die Himalaya-gebied het tot die oorstromings gelei. Bykans 1500 mense, onder wie sowat 800 buitelanders, word vermis. Minstens 165 mense is dood en die Nepalese polisie waarsku dat die dodetal verder kan styg. Reddingswerkers in Nepal werk onverpoos om na oorlewendes te soek en met helikopters noodvoorrade af te gooi. Meer as 5000 soldate en polisiebeamptes is by die soek- en reddingsoperasie betrokke. 3 mense is vanoggend dood en 4 ander het ernstige beserings opgedoen in 'n botsing tussen 2 minibus-taksies en 'n swaar voertuig op die N7 naby Dunoon. Die Weskaapse verkeershoof, Maxine Besuidenhout, het motoriste aangemoedig om die gebied te vermy en alternatiewe roetes te gebruik. Sy sê die N7 is by Posdamweg in 'n suidelike rigting vir verkeer gesluit. En nou verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê sy party se prioriteit in eThekwini sal wees om die waterprobleme in die metro op te los indien die DA suksesvol is in die plaaslike regeringsverkiesing. Hill-Lewis het gisteraand 'n verkiesingsbijeenkoms in Umhlanga toegespreek. Hy sê 65% van die metro se groot maat water gaan verlore en dat daar tans 13000 lekasies is. Die DA-leier sê die party sal integriteit in die metro herstel deur leefstyl audits op alle senior amptenare te doen en 'n kultuur van dienslewering te bou. Hy sê die burgemeesterskandidaat Hanif Hussein se eerste prioriteit sal die herstel van Durban se infrastruktuur wees. Die Suid-Afrikaanse Vrag- en Logistieke Vereniging en die Padvragvereniging het 'n beroep gedoen op 'n onmiddellike herstelplan vir die Durbanse houerterminaal. Die vereniging sê wagtye vir skepe het sedert Junie meer as verdubbel, terwyl vertragings vir vragmotors by die hawe ook skerp toegeneem het. Die vereniging skryf die situasie toe aan stelsel- en toerustingfoute en waarsku dat verbruikers uiteindelik die koste daarvan dra. Die bestuurshoof van die padvragvereniging, Gavin Kelly.
1: The average cost per day for a truck standing if it takes these containers out is roughly between 5,200 and about 8,000 rand, depending on the type of vehicle you've got. So that's what it costs just to stand, because you've got all your overhead costs, your operational costs that stay there. So what you're paying for the truck, your driver's fees, those sorts of things. That's before you add anything else and that could go wrong.
0: Die bestuurshoof van die padvragvereniging, Gavin Kelly. Die tegnologiemaatskappy Meta, wat die eienaar van aanlyn platforms soos Instagram en Facebook is, het ingestem tot 'n skikking in die hofsaak oor die invloed wat sosiale media op kinders en tieners het. Die skikking van ongeveer 17 miljard Amerikaanse dollar is met 29 Amerikaanse state wat die hofsaak in Kalifornië begin het. Die state het Meta daarvan beskuldig dat hy platforms ontwerp wat jong mense verslaaf maak aan sosiale media en dat die maatskappye nie genoeg doen om jong mense te beskerm nie. Die skikking behels onder meer dat Meta nuwe beperkings moet instel op jong gebruikers, insluitend beperkings op daaglikse gebruik, toegang in die nag en sterker maatreëls oor inhoud met ouderdomsbeperkings. Die skikking het 'n hofbeslissing voorkom wat 'n beduidende regspresedent sou skep oor die vraag of sosiale media maatskappye aanspreeklik gehou kan word vir die wyse waarop hulle platforms ontwerp word. En ten slotte weer die hoofnuus. Nepal se toerisme raad het bevestig dat daar 6 Suid-Afrikaners is van wie daar geen nuus is nie, nadat vratsvloede dele van Nepal en Tibet getref het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Veronique, ek hoop het 'n heerlike dag verder. Vroukie, ek kan nie wag om môre die week saam met jou af te sluit. Die mooi bly tot dan, hoor.
0: Lekker wees, mooi bly.
2: Inderdaad. Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG saam met my, Eloise. Kieper die dag, groet ons vir Veronique. Sy is weg, fort, weer môre terug op haar pos van 9:00 af, wat sy kom nuus lees tydens. Intussen, ons regisseur is Marie Molefe van die Heerden en ons drietjies, die drie vroue, hoef ek jou geselskap elke dag tussen 9:00 en 12:00. Oeh, daar is nog baie wat moet voorleef voor ek die aflosstokkie oorhandig aan die spektrumspanne bykie later. Jy kan uitsien om 30:30 na Groeipyne met Anthea Friedrichs. Binnenkort hoor jy precies wat daar vir jou voorleef. En Hermine Hamman van Kloof naby Durban het 'n speelhuis deurgestuur wat skrik vir niks en ons gaan daarna luister binnenkort. Lekker musiek ook op ons speelhuis soos jy nog die hele oggend kon hoor. 'N lekker mengsel van lekker luister pragtige musiek waar jy net jou radio hard kan sit en ander kere kan jy lekker saam dans, litte losmaak en saam beweeg en 'n bietjie die bloedsomloop verbeter. Ons begin hierdie uur se musiek met Black en Wonderful Life. As jy nou eers by ons aansluit, welkom. Wees gegroet by Intussen op RSG.

0: Dis die groep Black waarna ons luister hier op RSG met die liedjie Wonderful Life daaruit 1987. Binnekort die speelhuis van Hermine Hermann in Joune en ons gaan luister na iets van Nikos Ignatiadis, die Gunter Kalman koor, Ray Conniff and the Singers in Henry Mancini. Dis waarna jy kan uitsien, maar so klink Groeipyne vir jou om half.
1: In hierdie week se Groeipyne praat ons oor emosionele regulering en spelgebaseerde intervensie. My gas is Marie Louise van Heerden, 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker met 'n passie vir kinders. Sy het haar meestersgraad in spelgebaseerde intervensie aan die Universiteit van Pretoria verwerf nadat sy besef het sy weet net genoeg om te weet dat sy te min weet. Onthou jou Groeipyne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
2: Jou liggaam maak staat op noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidin vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
3: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsie. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstigere koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsie.
4: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125g bakkies blou bessies en 3 250g bakkies arbeie vir R100. Hoenderduise saties vir 'n lae R100 per kilo en 2 750ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750ml hervulsakkies vir R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market.
5: In 400 meters, turn right onto the N1 ramp to Kaapstad, Cape Town.
6: Waarheen gaan jou selfoon of jou rekenaar wanneer jy dit weggooi? Wat is dan meer as net afval in jou hand is? Elektroniese toestelle bevat waardevolle materiale, maar ook stowwe wat mense en die omgewing kan benadeel wanneer dit verkeerd hanteer word. In die gif in jou hand, die onsigbare prys van e-rommel, volg ons die spoor van e-rommel en ontdek wat na die weggooi gebeur. Donderdag 27 Augustus om 8:00. Dit sal jou met nuwe oë laat kyk na die elektroniese goed in jou huis en dalk twee keer laat dink voor jy iets weggooi.
5: Tigerdal drop-off facility Cape Town is on the right.
7: Skip awesome elke weekoggend op RSG met Intussen.

Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons luister na die joune van Hermien Hamman van Kloof naby Durban. Sy sê, ek poog nou al lank al om my musiekkeuse aan jou te stuur en nadat my sussie Develina Nelson van Saldanha haar keuse ingestuur het, was ek geïnspireer om myne ook te stuur. Ons hou so baie van musiek, veral die goue oues. Die radio RSG is heeldag aan die beste. Ek bly in Kloof naby Durban. Geniet het baie hier met die heerlike winters wat ons hier het in KwaZulu-Natal. Wel groot geword in die Vrystaat, so ek ken die winters, maar verkies die heerlike winters hier aan die kus. Ons het begin luister na Nikos Ignatiades met Melody for Lovers, toe Gunther Kalman se koor met Annabel, en so pas geluister na Ray Conniff and the Singers met Far Away Places. Ons gaan Helene, Hermien, althans sy muziek nou afsluit. Ek wil 'n paar SMS'en vir jou hier lees, Hermien. Baie mense wat geweldig dit geniet. Cathy, die muziek is vandag uit die boonste rakke, sê sy. Wow, Eloise, baie mooi muziek, sê Poppy van Witrivier. Rensha Jacobs en Carlton Wil sê prachtig, prachtig. Geniet dit vreselik. Julie van Hoedspruit sê mensdom, maar die week is besonderse pragtige muziek gespeel. Baie dankie, dit is so strelend. Kobus Strauss voeg syne by van Pinetown. Prachtige strelende muziek vandag hier op joune. Antoinette Skoeman sê, Hermien, jou muzieksmaak is briljant. Hierdie muziek het vir my oopgevou soos 'n sonbestraalde blom. Marie van Brakpan sê, dit kan nie mooier nie. Annette van Bethlehem sê, muziek so spesiaal vanoggend, strelend. Goeie smaak, dankie. En Marikie de Waal van Jubileum sê, die muzieksmaak is prachtig en getuig van klas. Ons woon in het te juist op bejaardes, prachtige mense wat ook getuig van klas. Ek sluit jou speelhuis af vandag, Hermien, met hierdie ene van Henry Mancini. Dis die thema van A Summer Place.

0: Henry Mancini met die tema van A Summer Place. Poik, verfrissend en anders sê Susie op die SMS-lyn, Jean Beetge van Caledon sê, wat een mooie maar mooie keuse van muziek. So lanklaas gehoor gee my skoon hoendervleis, baie dankie. En Philip van Kimberley sê, weet jy, dat daar partymaal een luisteraar sy muziekkeuse vir my so lekker laat voel, soos vanmorgen, baie dankie. Hermien Hamman van Kloof in Durban, dankie dat jy jou e-pos gestuur het en dat ons kon saam geniet waarna jy ook luister. Binnenkort kan jy regsit vir Groeipyne met Anthea Fredericks hier op RSG.
1: Wat is 'n huis sonder 'n Dolly Parton plaat? Sy is vroeër die week oorlede na 'n kort kankerstryd. Ons het met haar groot geword en Saterdag onthou ons die tannie se treffers.
2: I'm a brave little soldier, a brave little soldier.
1: Mini-konsert, Saterdag, Dolly Parton op RSG se Breakfast met Derek, net voor die 10 uur nuus.
3: Wat het gekom in die nacht?
4: Nee, 20% afslag.
3: Wat vlag?
4: Nee, 20% af as jy meer as R200 spandeer.
3: Sam's jou man se been seer.
4: Ek sê, dis die crazy stores se verjaarsdag, 20% afslag op alles.
3: Ok, jy hoef nie te skree nie.
5: Dis die crazy stores se verjaarsdag. Bespaar 20% wanneer jy R200 of meer spandeer. P&P's geld. The crazy store. Hey, you never know what you might find.
6: Playabets, brand om jou kans te gee om tot R5 million te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot R5 million met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18's, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
7: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. P&P's geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
8: Company Crouch. Good. Bind. Set.
9: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
10: Sing in die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die pale deur.
9: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.
11: Skop daai skoene uit en skud dit.
12: Elke vrijdag met my Reggie Philander. En natuurlijk, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is dit Jaco? Skud het, elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernacht.
13: Goeiemôre, baie welkom by nog 'n uitsending van Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Dis my voorreg om as gasvrou elke donderdagoggend saam met jou te kan kuier rondom 'n baie belangrike fase van ons kinders. Dis daardie voorskoolse fase. Dis daar die tyd wanneer hulle nog sponsies is, wanneer hulle ontwikkeling nog nie sy piek bereik het nie, maar dit wat ons nou reeds by hulle vaslê, soveel impak gaan hê op hulle jare vorentoe. Dis altyd vir my lekker om in hierdie program vir ons aan nuwe gaste voor te stel, want ek kry vir ons 'n kenner, ons dek verskeie onderwerpe in Groeipyne, ons leer dan by ons kenners, ons leer met mekaar en ons leer ook van mekaar. As dit jou eerste keer is, baie welkom by die Groeipyne familie. In vanoggend se program gesels ek met Marie-Louise van Heerden. Sy is 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker met 'n passie vir kinders. En dis rede genoeg om haar vanoggend hier in die ateljee te hê, maar dis nie almal van oor ons gaan gesels nie. Eersins Marie Louise, goeiemôre, baie welkom by Groeipyne.
14: Goeiemôre, baie dankie dat ek hier by julle kan wees.
13: Nee, ek het gesê, jy is 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker, maar toe gaan jy oor see en daar het jy ge-au pair in Switserland met kinders gewerk. Het jy altyd 'n liefde vir kinders gehad?
14: Ek het. Ek was nog 'n kind en toe was ek lief vir kinders. By die kleuterskool, as my maatjies gehuil het, was ek altyd die een wat getroos het. En ja, ek was nog altyd woelig en besig om net seker te maak almal is okay.
13: Hoekom het jy maatskaplike werk gaan swat, Marie Louise?
14: My ma is 'n maatskaplike werker en soos enige tiener het ek eers daarteen gerebelleer. En ek wou nie, dit het net nie vir my te lekker geklink nie, want ek het al die seer en die sleg daarin gesien. Want maatskaplike werk kan baie harde werk wees, mens sien swaar goeders. Mense maak mekaar seer, mense maak kinders seer. So daai het my eintlik bietjie afgesit van maatskaplike werk. Maar toe, soos die Here mens lei, het ek net besef, ek moet dit swat. So, maatskaplike werk is my gekies. Ek het wel altyd geweet, ek wil nie statutêr doen nie. Statutêr is die gewone maatskaplike werk, as jy dink aan maatskaplike werk. So, toe was ek baie opgewonde om in my studies te leer van baie ander velde in maatskaplike werk, wat mens kan volg. En dis toe dat ek van steurgebaseerde interventie gehoor het, en ja, ek is so opgewonde dat ek maatskaplike werk geswat het en so by speelgebaseerde interventie uitgekom het.
13: Jy het toe jou meestersgraad in speelgebaseerde interventie verwerf aan die Universiteit van Pretoria en so voordat ons nou besluit het ons weer gaan hierdie program doen, het jy 'n pragtige aanhaling, iets wat my bygebly het, het jy genoem. Jy het gesê, ek het net genoeg geweet om te weet dat ek te min weet.
14: Ja, ek het 'n wonderlike resens gehad by Koffie, dokter van Wyk, en hy het 'n groot passie vir speelgebaseerde interventie gehad, so dit was so lekker om onder hom te leer. En toe ek begin met spelterapie of speelgebaseerde interventie, toe is dit so intimiderend, en die teorie is alles so mooi, maar ek het geen idee wat ek doen nie. En toe sê ek van, as ek goed in iets wil wees, moet ek genoeg kennis hê, en ek moet selfvertroue kan opbou. So dis wat ek besluit het, kom ek gaan swat verder, leer by nog kenners, kry meer praktiese ervaring onder supervisie, en ek is so bly ek het daai keuse gemaak. Ek het baie sterker daar uitgekom, ek het baie kennis opgedoen, ek het selfs die navorsing geniet, wat ek aanvanklik oor skepties was, maar ek is nie 'n gebore akademikus nie, so alles daar was vir my bietjie skerie. Maar soos ek sê, as jy 'n passie vir iets het, dan is alles makliker.
13: Wat presies behels spelgebaseerde intervensie?
14: Ek maak spesifiek gebruik van gestalttherapie, spelgebaseerde intervensies se teoretiese raamwerk. So dit is waarin ek my terapie fokus. En my fokus in my intervensie is om eersins verhouding te bou met kinders, want 'n kind moet jou kan vertrou. Ons is groot mense, gaan nie met iemand wil, net geself, ons hele hart wil het, jylle as ons hulle nie ken nie. So, dan moet eers verhouding gebou word, dan fokus ek baie op sintuie, laat kinders in tune kan kom met dit wat konkreet is, want iets wat hard is, is vir allemaal hard. As ons nie in lyn is, of kan contact maak met dit wat konkreet is, dan is dit baie moeiliker om kontak te maak met meer abstrakte konsepte soos emosies. Dan daarna fokus ons op ons liggaam. Kinders moet weet hoe om hulle liggaam te kan gebruik in 'n lekker manier om te besef hulle het beheer oor hulle liggaam. As hulle 'n ballon slaat, kan hulle dit sag slaan en hulle kan dit hard slaan. En dit klink soos eenvoudige voorbeelde, maar daai is baie, baie kragtig as jy kan besef jy kan jou liggaam beheer. Dan fokus ek ook op sin van self. Een sin van self is een bietjie meer as net een selfbeeld. Jou sin van self is, ken jy jouself? Kan jy besluit te maak, wat hou jy van, wat hou jy nie van nie? Wat is jou gunsteling kleur? Ja, wat se kleur is vir jou lelik? Dit is baie wyer as net hoe sien jy jouself. Dus ken jy jouself? Want as jy jouself ken, kan jy baie makliker keuses ook maak. En dan val mens nie so vinnig vir groepsdruk nie, en jy val nie so baie vir die negatiewe goed wat buitekant plaasvind nie.
13: Het jou agtergrond in maatskaplike werk jou kon voorberei vir dit wat jy in die terapiekamer mee te doen kry, Marie-Louise?
14: Ja, definitief. In statutair sien mens baie duidelik die seer wat mense kan ervaar. So, dit het my geleer om baie empatie te hê vir mense en ook om mense hulpbronne te gebruik. So, alhoewel ek 'n maatskaplike werker is, is my mandaat op die oomblik nie om enige statutêre werk te doen nie. So, ek het nodig om te verwys na ander maatskaplike werkers as daar enige mishandeling gebeur het wat gerapporteer moet word. So, dit is goed vir my om die sisteme te ken en presies te weet hoe die verwysingsproses werk, sodat wanneer dit nodig is, my kliënt die beste hulp kan kry. Partykeer is dit ja, verdere verwysings.
13: Jy doen nou voltyds spelgebaseerde intervensie weg van die maatskaplike werk deel daarvan. Dis 'n passie vir jou, jy doen waarvoor jy lief is, het jy vroeër vir my gesê. Wat behels dit alles vir jou in praktyk? Werk jy vir jouself? Werk jy as deel van 'n groep?
14: So, ek werk bedags vir 'n NPO wat by skool gebaseer is. So, dit hou my baie besig en dan het ek ook 'n privaat praktyk. So, dan my privaat praktyk sien ek kinders van 3 jaar tot 18-19. Ek verkies om kinders te sien wat nog in skool is. So, ja, dit is baie lekker om 'n wye spektrum van kinders te kan sien, want alhoewel ek dieselfde terapeutiese model gebruik vir elke kind, hanteer mens elke kind anders en moet mens aanpas volgens elke ontwikkelingsarea. Ja, want almal se behoefte is anders. Hoe ek emoties met 'n 3-jarige gaan verduidelik, is bietjie anders as hoe ek dit gaan doen met 'n 17-jarige.
13: En veral omdat ons kleintjies nog nie goed hulle emosies kan verwoord of kan reguleer nie. So in terme van dit is spelterapie baie belangrik met die kleintjies.
14: Ja, ons as groot mense moet baie genade hê vir kinders. So 'n tantrum as 'n 3-jarige is nie noodwendig 'n probleem nie. Hulle is net besig om uit te figure wat hulle moet maak met al die kwaad. So dit is baie belangrik om dan vir kinders te leer, jy mag kwaad wees. Maar as ons kwaad is, mag ons nie iemand seer maak nie. Jy mag die bank slaan, maar jy mag nie vir boetie slaan nie. So dit is baie belangrik vir daai Peter ouderdom om vir hulle te leer dat elke emosie is geldig. Jy mag dit voel. Maar net hulle te leer hoe om dit op regte maniere uiting te gee daaraan. Want as ons begin om kinders se emosies te onderdruk, en baie keer doen ouers dit op baie eenvoudige maniere, en hulle doen dit nie noodwendig as pres nie. Maar dan begin mens meer emosies te onderdruk. So, as jy nie mag kwaad wees nie, dan gaan jy later ook nie meer mag hartseer wees nie. En dan kan 'n kind hulle self heeltemal afstomp, en dan kan ouers wonder, maar hoekom is my kind nie so gelukkig soos al die ander kinders nie? Dit is omdat mense heeltyd sê, moenie so lang gesig hê nie, moenie so kwaad wees nie, mens praat nie so, mens doen nie dit nie. So, ja, dit is baie belangrik vir ouers en enige groot mens wat met kinders werk, om vir kinders te leer dat jou emosies is geldig. Jy mag hartseer wees. So, as 'n kind hartseer is, nie te sê, moenie so frons nie, maar te sê, vertel vir my, wat laat jou so voel? Wat het jou nou kwaad gemaak? Wat laat jou lyf nie lekker voel op die oomblik nie?
13: Ek het al so baie gehoor die siening wat jy nou juist geuit het rondom kinders en hulle emosies en hoekom elke emosie wat 'n kind ervaar op daardie stadium vir 'n kind belangrik is. Dis 'n kopskuif van die tradisionele manier waarop ons grootgemaak is in terme van, jy weet, jy moet optree en jy moet jouself gedra soos die groot mense wil hê jy moet.
14: Ja, en dan het ons ook net besef partykeer, hoekom wil ons partykeer kinders moet op 'n sekere manier reageer? Wat van die kind se kwaad maak my as groot mens ongemaklik? En dan moet groot mense partykeer na hulle self kyk en wees, maar het ek geleer om te mag kwaad wees? Het ek geleer om te mag hartseer wees? Want as jy as ouer nie jouself toelaat om daai emosies te voel nie, en weet om jouself te reguleer nie, dan is dit onmoontlik om dit vir 'n kind te kan leer. Of nie onmoontlik nie, dit is net baie, baie moeiliker.
13: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis Marie Louise van Heerden. Sy is 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker, maar deesdae praktiseer sy nie meer dit wat sy geswaat het nie. Sy het toe verder kennis gaan opdoen en aan die Universiteit van Pretoria dan ook kwalifiseer in spelgebaseerde intervensie. Dis wat sy deesdae doen. Indien jy nou eers mis aangesluit het in die eerste deel van die gesprek, as jy die eerste deel van ons gesprek misgeloop het, dan moet jy nie bekommerd want later vandag gaan maak 'n draai op RSG se webtuiste rsg.co.za. Daar gaan jy na die potgooi afdeling en dan kan jy hierdie program van vanoggend kan jy gaan aflaai om weer daarna te luister en dan kan jy ook daardie audio wyd en suid deel. Maar bly ingeskakel want ek en Marie Louise gesels net hierna verder.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met ProZen kapsules. ProZen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. ProZen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. ProZen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies ProZen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
2: Die karavaan se bande is gepomp, die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moet gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Is ons te hard op onsself? Het ons iets om te leer by die jonger generasie? Gesels saam donderdagmiddag om 1 uur in 360. Kos kom met lokvalle. In Jonk wys die eetkundige Walbreisam in 'n paar gesonder opsie illusies uit. Jy dink is gesonder, dit is nie altyd nie. In deel 2 van hierdie se gesprek met nuusleser Colin Flaxman vertel hy van die dag toe hy die nuus oor sy eie persoonlike lewe op regstreekse TV moes lees.
4: Everybody sort of looked at, and I remember the editor coming up to me and saying, there's a breaking story and I'm afraid it's a personal thing.
3: In 'n afstof word die Anglo-Zanzibar oorlog in 1896 binne 38 minute afgehandel.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. RSG. Dis die een.
6: Jy is terug by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks en my gas vanoggend is Marie Louise van Heerden, gekwalifiseerde maatskaplike werker met 'n passie vir kinders en dan doen sy ook spelgebaseerde intervensie in Stellenbosch waar sy woonagtig is. Marie Louise, jy het heel aan die begin van ons gesprek verwys in jou werk as maatskaplike werker. Aanvanklik wou jy dit nie swat nie, want jy sê in praktyk sien 'n mens hoe mense seer kry en kinders dan ook veral seer kry. Seer kry deur omstandighede buite hulle beheer. Hoe hanteer mense hierdie kleintjies?
7: Kinders wil net gesien wees. So wanneer ek kinders sien wat trauma ervaar het, of vir enige rede hoekom hulle by my uitgekom het, ek hou die agtergrond in ag en dit gee konteks, maar dan is dit my lekker om net die kind te sien wat voor my is. Ja, ons werk saam. Ek gaan nie van die perspektief van ek is 'n kenner en jy kom met hierdie omstandighede uit en jy weet niks nie. 'n Kind is 'n kenner van hulle eie lewe. So, dis wat gestap die raamwerk ook sê, is kinders het die vermoë om hulle self te kan genees. Hulle moet net die regte hulpmiddels gegee word om dit te kan doen. Die regte omgewing hê om dit te doen. So, wanneer ek kan by my uitkom, dan sien ek hulle in 'n eye-to-eye verhouding. Ek is belangrik en jy is belangrik. En saam gaan ons hierdie ding uitfigure. En saam gaan ons wees. Kinders kry geleentheid om keuses te kan maak. En dit kan baie eenvoudig wees, maar vir 'n kind wat nog nooit kon gekies het nie, of wat deur trauma gegaan het, wat se keuses van hulle weggevat word, om te kan kies, ek wil die rooi potlood en nie die blauwe nie, kan 'n baie groot impak hê in hulle lewe. Ek het al kinders gesien wat niks keuses kan maak nie, en dan is dit kom uit deur te sê, tannie kan kies, ons kan enige iets doen, net wat tannie wil, ek gee nie om nie. So dan is dit so lekker om deur die proses te werk, waar hulle later kan sê, nee man tannie, ons doen dit so, of kan ons hierdie doen? Ag, dit maak my hart so gelukkig, om dan te kan sien, ja, hoe hulle ontwikkel en hoe hulle weet wie hulle moet wees. Want in terapie wil ons die kinders verander in die sin van hulle verkeerde gedrag. En ons wil hulle net help, ek wil hulle help om te weet wie hulle moet wees. As mens dink aan 'n tuin, 'n roostuin, daar kom onkruid in. En dit is nie die roos, dit skil daar onkruid inkom. Die partykeer bring die wind dit, partykeer het dit saam met die saad gekom of voetjies gekom. Maar dan is dit ons werk om die onkruid uit te haal sodat mens die roos kan sien. En dis hoe ek terapie sien. Slegte goed wat gebeur, slegte omstandighede is soos onkruid wat in die roosbedding inkom en het wil nie die roos verander nie, maar in therapie wil ons omgeving skep. Ek sê ons, ander therapeute wil dit ook doen, wil ons een omgeving skep wat mens kan fokus op die roos en dat die roos al die nutriënte kry wat het moet kry. Onkruid moet nie, die slegste goed moet nie die water steel nie. Ja, dis wat ek doen in therapie.
6: Alles is so gejaagd om ons, alles is skits deesdae. Alles moet nou geskiet, alles moet vinnig geskiet. En dit gebeur ook selfs binnen die vier mure van ons huise en in ons verhoudings met mekaar. Boeta, jy moet gauw praat, want ek moet nog dit, dat en die ander doen. Hoe word die mens stil? Hoe doen jy dit met jou kinders?
7: Dis een keuse wat mens moet maak. Ons praat baie keer van die samenleving is wild en die samenleving is dit, maar dit is waar, maar ons moet kies wat ons voor aandag gaan gee. En by skole is verskriklik besig, maar jy gaan kies, moet jou kind aan alles deelneem? Moet hulle al 7 sporte doen en nog extra klasse? Of kan jy sê, weet jy wat, 2 goed is genoeg? Ons hoef nie die keeping up with the Joneses. Dit hoef nie te gebeur as jy as gesin dit nie kies nie. Dit is die keuse wat jylle moet maak. En ja, op daai punt ook, ons sê baie keer, maar kinders speel nie meer nie, en kinders klim nie meer boom nie, maar hoekom nie? Dit is nie een kindse verantwoordelikheid om te weet wat is goed vir hulle nie. Dit is jou as ouers verantwoordelikheid. So, om in die besige samenleving te sê, maar ok, kom ons sit die fone af en kom ons as een gesin stap een bykie buitenkant en as jy in een boom wil klim, klim in een boom. Kom ons as een gesin doen lekker goed saam en kies om nie in die besige leven mee in te gaan nie. Kom ons kan kies. Dit is een moeilike keuse, maar dit is iets wat mens moet doen. En ek denk in gesinne, ouders moet saam praat oor en mens gaan nie altyd gewild wees nie. Wanneer is die kinders? Wanneer kry kinders geleentheid om verveeld te wees? Wanneer kry kinders geleentheid om net dinge uit te figure vir hulle self? So dan kan jy baie ongewilde ouer wees as jy sê nee, my kind gaan nie sondag cricket speel nie. In daai oomblik gaan die kind dalk nie lief wees vir jou nie, maar oor die lang termyn kan hulle dalk sê, joh, my ouers het my welsyn, my totale welsyn in ag geneem.
6: Ons as primêre versorgers en as ouers is natuurlik ook 'n speelbeeld vir hulle kinders. Hulle hou ons dop wat ons sê, wat ons doen, hoe ons optree. En ek dink soms besef mense nie dat hulle soort van naaap ons optredes en ons sê goed en ons negatiewe uitsprake nie.
7: Ja, definitief. As ek kan sien, sien ek hulle vir 45 minute een keer een week en dis my so oplettend hoe hulle omtrent by sessie 2 al die manier hoe ek praat naboots. En hulle begin baie vinnig my ritme te ken en as ek sê my iets uit die ritme uitgedoen het, sal hulle baie vinnig vir my sê, hy kan dit nog nie dit so gedoen nie, of kan dit nog nie so gedoen nie. En dit is net, wat ek sê, hier een week vir paar weke. So imagine net in die huis. En kinders sien ook dit wat jy nie wil hê hulle moet sien nie. Hulle sien as jy jou oor rol en hulle hoor as jy met jou man praat oor situasies. So al praat jy nie net met jou kind nie, hulle hoor as jy negatief is oor sekere goed en as ons te dink aan die land, as mens veel te negatief is oor die land, dan besef hulle, oh, maar ek mag negatief wees, dan hulle sommer negatief oor wiskunde en waarskynlik oor die kleintjies nou negatief oor lees. Want hulle sê, oh, dis wat ons doen, en hierdie huis is ons negatief.
6: Marie-Louise, en toe jy een speeliekie ontwikkel oor emotionele regulering, vertel ons meer.
7: Ja, ek het ouers gesien vir die sessie, ek het die kind gesien en toe met die terugvoer sessie, het ek vir hulle gesê, maar dit sal baie goed wees as hulle grounding activiteite met hulle kind doen. My deel van die interventie was slaal, maar om ankeringsaktiviteite te doen, help die kind om emotioneel te reguleer, want ja, ons het altyd oomblikke wat ons oorweldig kan voel. So dis wat emotionele regulering is, om in oomblikke wat met groot emosies het, om dit te kan beheer. So laat jy nog steeds jou emosies kan voel, maar laat jy die emosie beheer en hulle nie jou beheer nie. En toe sê ouers vir my, dis nou baie cool en alles, maar hulle het al op die internet gekyk, en daar is so baie aktiwiteite, hulle weet nie waar om te begin nie. En toe ek ook self 'n bietjie gaan kyk, want as terapeut het ek maar nou my 5 aktiwiteite wat ek baie van hou om te doen, so ek het lanklaas op die internet gaan kyk, wat sê dit eintlik? En toe voel ek ook oorweldig, daar's lyste van 100 aktiwiteite, van hulle is spring trampolien en die ander is slaan 'n slaanslag en die ander is daar's bubbles en hang aan 'n jungle gym en dit is van okay, maar sê nou maar jou kind, sê emosies is groot in 'n winkelsentrum, waar gaan jy dan die trampolien kry? So, toe besef ek, daar's 'n gaping in die mark en ek het 'n stilletjie ontwikkel, Ground Yourself, en daar so is oor die 80 kaartjies en 5 verskillende afdelings om vir ouers te help om hulle kinders help om emosioneel te reguleer. So in die afdeling of in die speletjie kyk ons na positiewe selfspraak en ons kyk na asemhaling en sensoriese bewustheid en liggaamlike beweging en ook na emosies. Want ons kan nie vir kinders sê wees rustig en ons sê nie vir hulle hoe om rustig te wees nie. En ons kan ook nie vir ouers verwag om net alles te weet nie. As hulle nie geleer het hoe om hulle self emosioneel te reguleer nie, soos ek genoem het, dan kan, is dit moeilik vir hulle om vir hulle kinders te leer.
6: Marie-Louise, baie, baie dankie vir ons gesprek vanoggend. As daar luisteraars is wat met jou in verbinding wil tree, hoe gemaak?
7: Hulle kan vir my e-pos. My e-posadres is marie-louise@playpractitioner.co.za. Ek is ook op Instagram, my handle is Grind Yourself Game, en op Facebook, so ek is sommer oorhafte.
6: Baie dankie vir ons gesprek vanoggend en baie sterkte met die werk wat jy doen en mag daar nog sommer vele kreatiewe speletjies van jou kant afkom.
7: Baie dankie vir die gesprek, het was so lekker om met jou te praat.
6: Tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Van my kant af, Anthea Fredericks, mooi bly, tot dan.
8: Weer eens so lekker om na Groeipyne te kan luister. Elke donderdag is dit daai afspraak wat jy het. Ek moet jou binnekort groet, maar hier is musiek waarna jy kan uitsien oor die naweek.
5: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney, to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
9: Sondagoggend en oggendstemming begin ons met Mozart, beweeg na dramatiese klanke van die Gladiator, na James Gray se gitaar, Schubert se aangrypende andante en 'n splinternuwe werk van Esther Abrami. 'n Oggend vol musiek, stories en verrassings. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.
8: Ja nee, hier is die tyd waar ek jou moet groet. My e-posadres anoniem hier op die SMS-lyn is eloise@rsg.co.za. As jy enige navraag het of 'n joune speelhuis verstuur en iemand sê ongeveer 10 voormiddag vanoggend het effens sneeu geval in Florida Park, Rodepoort in Gauteng. O, kyk jy dit nou oorvertel. Ek groet jou namens die intussenspan. Veronique van Heiningen lees vir ons nuus. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en ek is Eloise Kebedo. Blyger is ingeskakel vir Spectrum met die na. Ek groet jou met Marika Barnard en Stofbaie. Geniet jou dag in RSG se geselskap.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die afgetrede hoof van die Valke, Godfrey Libia, het by die Madlanga-kommissie ontken dat hy die moordbeskuldigde, Katiso Keti Molefe, ken. Hy het ook ontken dat hy lede van die Valke na Molefe se huis gestuur het om die intelligensieoperasie te ontwrig. Lede van die politieke moordetaakspan het 'n klopjag uitgevoer op Molefe se eiendom op 6 Desember 2024 en hom in hegnis geneem vir sy beweerde betrokkenheid by die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart. Libia het die skuld geplaas op verskeie polisieeenhede wat by Molefe se huis aangekom het vir die mislukte kommunikasie en gebrekkige samewerking tydens die uitvoering van die operasies. 'N Ma en seun van Scottsdene in Kraaifontein in Kaapstad is vanoggend buite hul huis doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder Nandeka Gwala sê die motief vir die aanval is in hierdie stadium nie bekend nie. Gwala sê volgens berigte het die 43-jarige vrou agtergekom dat haar seun nie tuis is toe sy hom gaan wakker maak het nie. Volgens haar dogter het sy na buite gegaan om haar seun te gaan soek. Gwala sê die dogter het geweerskote gehoor en op hulle liggame afgekom. Die Suid-Afrikaanse Vrag- en Logistiekvereniging en die Padvragvereniging het 'n beroep gedoen op 'n onmiddellike herstelplan vir die Durbanse Houer Terminaal. Die verenigings sê wagtye vir skepe het sedert Junie meer as verdubbel, terwyl vertragings vir vragmotors by die hawe ook skerp toegeneem het. Die vereniging skryf die situasie toe aan stelsel- en toerustingfoute en waarsku dat verbruikers uiteindelik die koste daarvan dra. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het twee nuwe R2 muntstukke uitgereik om die nalatenskap te vier van Charlotte Nkeke en die vroue wat deelgeneem het aan die vroue optog na die Uniegebou in 1956. Die een muntstuk beeld die profiel van Nkeke uit ter viering van haar prestasie dat sy die eerste swart Suid-Afrikaanse vrou was wat 'n graad behaal het. Die ander muntstuk beeld die vroue uit wat voor die Uniegebou is. En Nepal se toerismeraad het bevestig dat daar 6 Suid-Afrikaners is van wie daar geen nuus is nie, nadat vratsvloede dele van Nepal en Tibet getref het. 'N Reuse modder en rotsstorting in 'n rivier in die Himalaya-gebied het tot die oorstromings gelei. Bykans 1500 mense, onder wie sowat 500 buitelanders, word vermis. Reuters berig dat minstens 270 mense dood is en die Nepalese polisie waarskynlik dat die dodetal verder kan styg. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vandag se programme geoloog verduidelik die Nepal ramp, die weermag se begroting reeds met 3,3 miljard rand oorskry terwyl 2/3 aan salarisse spandeer word en Suid-Afrika versterk handelsbande met Brasilië. Welkom by Spectrum, die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Bonkie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: Is hier verkeer.
3: Goeiemiddag, ek is Lizaan Groenewald met die verkeersnuus op Spectrum. In Gauteng en Germiston op die N3 Noord na die afrit vanaf van Berenweg was 'n botsing. In Sandton op die N1 Noord voor die oprit na Winnie Mandela Rylaan staan 'n voertuig in die regterbaan en in Johannesburg wees op die uitkyk vir padwerk op die N1 Suid na die oprit na Randskouweg. Stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord verkeer.
4: In jou sportnuus, die All Blacks span wat saterdag op die Kaapstad stadion teen die Springbokke gaan uitdra word later vandag bekend gemaak en die Proteas besig met voorbereiding vir die T20 reeks teen ons buurland Namibië wat môre begin. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: So die nuwe apostoliese kerk in Taube by Johannesburg is Dinsdag heeltemal tydens 'n brand verwoes. Die enigste voorwerpe wat glad nie deur die vlamme verswelg was nie, is die Bybels wat tydens die dienste deur die prediker gebruik word en die kerk se nagmaal kelkies. Nou gemeentelede beskou dit as 'n wonderwerk en ons op jou weet het jy al 'n ervaring gehad of gehoor van 'n gebeurtenis wat as 'n wonderwerk beskou kan word? Stuur 'n SMS vertel vir ons 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur daardie stemnotas na ons WhatsApp nommer 076 536 6961.
5: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Dubbel Kajuit. Kies jou aanbod, vanaf slegs $6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
6: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Ontmoet my pel Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin en skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom:
8: "Kyk hier, moenie die vloer na jou eerste verkoop of vee nie. Jy vee die winsvieg man."
7: Okay. Die ou by die braai sê:
9: "Luister gou, moenie tydens volmaan besigheidskaartjies druk nie, hè?"
7: Regtig. Die nie tyd, so Karel antwoorde, nie raad nie. Gelukkig het hy MyMobus besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom sal help sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV se geld.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Die afgetrede Valkehoof, Dr. Godfrey Lebeya, het voor die Midlanga kommissie ontken dat hy die vermeende misdaad kartel het Katisu Kaitimolefe ken en deur hom gekontak was. Lebeya het na bewering valke beamptes gestuur om by die polisie se operasie waar tydens Molefe by sy huis in Sandhurst in Johannesburg in hegtenis geneem is, in te gryp. Daar word beweer dat Molefe betrokke is by die moord op die ingenieur van vereniging en vermoedelike vletjieblaser Armand Swart. Ons kollega Sebagli Mota sluit by ons aan. Good afternoon, Sebagli.
10: Good afternoon to you, and thank you so much for having me.
2: So, Lebeya denied having ties to Katie Molefe. What else did he testify on regarding his alleged relationship with Molefe?
10: Yes, so if you remember, that is basically the crux of what he has been implicated in, and that is his alleged relationship with Gadiso Katie Molefe, where there are allegations that, you know, the Hawks had tried to interfere in a South African police service operation that took place at Gadiso Katie Molefe's house on the 6th of December. But ultimately, he says he does not know Gadiso Katie Molefe. He was not called by him to interfere, but rather he reduces the incident where we saw the Hawks, or rather where the Hawks and the South African Police Service were clashing to a matter of operational planning, saying that, you know, they were not aware that it was a legitimate theft operation and hence why Hawks members were deployed to that, you know, site and to that sort of crime scene. And ultimately what he says is that maybe if they had been informed about this operation, then members of the Hawks wouldn't have gone to Gadiso Molefe's house. But again, if you remember, evidence before the Madlanga Commission that comes from Kwanazi, that also comes from General Dumsani Khumalo, is that there were so many leaks happening, you know, within crime intelligence and South African Police Service, that certain operations that they needed to guard close to their hearts, hence why they wouldn't have informed members of the Hawks.
2: His legal representative also brought up an issue of his application for legal funding being denied. Tell us about this and also the allegations that Lebeya's advocate made.
10: Yes, so ultimately what they said is that they had written to the South African Police Service asking for them to fund, you know, his appearance before the Madlanga Commission, because in most instances, any witness who appears before the commission will need the advice or the guidance of a lawyer. And ultimately what he's saying is that he's, you know, fitting the bill from his own pocket, and they have reached out to the SAPS, which did not approve his funding request, although they had approved his funding request for the Gampempe Commission. And ultimately, what he is asking as the Matlanga Commission is for them to ultimately speak or send a letter to the South African Police Service to sort of, you know, allow them to fund his appearance before the Matlanga Commission. But again, this is not within the jurisdiction of the Matlanga Commission to be making such requests on behalf of witnesses. And ultimately, this is what he had put before the commission. As you know, lawyers' fees don't come very cheap. And I guess that is what he was essentially just complaining about.
2: And then what other evidence is the retired Hawks Head expected to give?
10: So he has spoken quite extensively about challenges and political interference, you know, within the South African Police Service and even the Hawks. And what he attributed or says is that it goes back to as far as 2009, and he cites Bulukwane as a reason. And all of us know that around 2007 or around that time, that was the ANC Bulukwane conference, and that's when former President Jacob Zuma was the president of the country as well. And he says, you know, there was a noticeable increase of political interference happening in these circles, and even cited former minister of police minister Natim Tetwa, who would somehow interfere in police operations. So I think what he is trying to highlight as well is that this issue and allegations of political interference in some of these institutions is really nothing new. And, you know, it's something that has been ongoing, and he attributed to that Bulukwane conference.
2: Baie dankie, dit was Sibahle Mota van die SAIK Nuusspan. Die Swart Sake Federasie sal vandag na die Industriële Ontwikkelingskorporasie opruk. Die organisasie wil meer besonderhede hê oor die ooreenkoms tussen die korporasie en bank oor die besit en beheer van Tongaat Hulett. Die sakereddingspan van Tongaat Hulett het onlangs die ooreenkoms gefinaliseer tussen die Ontwikkelingskorporasie en Vision Investments. Ons praat met ons verslaggewer, Sela Musa Zulu. Good afternoon, Sela Musa.
11: Greetings to you and the listeners at home.
2: So, what exactly does the BBF want?
11: Okay, so at the moment we are at the Durban CBD, making our way towards the IDC offices in Durban Central. So what basically the Black Business Federation is looking for, they want to full disclosure of the agreement that was reached between the IDC as well as Tongaat Hulett. Now you'll remember back in June that Tongaat Hulett's business rescue practitioners, IDC as well as the Vision Group, reached that agreement to keep the company operating and support its approved rescue plan. So this much particularly, this federation is saying that they want full disclosure of what was agreed upon and the amount of those agreements that have been put in place.
2: Yeah. Sela Musa, it sounds very busy where you are. How many people are at this march?
11: At least we are counting hundreds of people. These are all members of the BBF as well as some of the organizations that are like-minded, such as the North Coast Business Federation, that have joined on this march.
2: All right. Have you spoken to the BBF in terms of what they're going to put into that memorandum?
11: Yes. So we've briefly spoken to them in terms of what is it that they will be doing at the ITC. So they're going to hand in a memorandum. Largely, it entails them wanting to know in terms of that agreement I mentioned earlier on between Tongaat Hulett's business rescue practitioners, ITC and Vision Group. So they want to know exactly what was agreed upon, as they also did state that there has been some elements that affect some of the farmers, because we're also joined by the AFASA, which is another organization here in the province of KwaZulu-Natal, well across the country, which is represents some of the farmers. So there's this concern that these farmers being in the dark, remember most of them, they survive by doing business with Tongaat Hulett. So they also want to know what was agreed upon and get those assurance really in terms of is their business still safe with the agreement that was signed in June.
2: Baie dankie, en dit was ons verslaggewer, Sela Musa Zulu.
12: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Escort Barbecue Ribbekies 750 gram 3 vir R299. Cross and Blackwell Tangy Mayonnaise 750 gram, All Gold Tomatoes 700 ml en Mrs. Bos Blood Young 470 gram, al 3 vir R99.
13: en HDH Mineral Soft Plus korrelkloor 25 kg vir R1,999. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
14: Zaar Fatay, wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Jams 29 Augustus? Zaar bet gee hier kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet bet met Zaar Bet. Afrikaans is groot in Lamb Jams. Rol met ons. Geen persone onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
15: Jy luister na Spectrum. Elke week saterdag tussen 12 en 1.
2: En is by kan 16 minute oor 1. Reddingswerkers soek onverpoos na oorlewendes na 'n massiewe vratsoorstroming en modderstorting op die grens tussen Nepal en Tibet. Volgens die jongste syfers op die BBC se webtuiste is meer as 270 mense dood en meer as 1000 word vermis. Dorpies is geheel uitgewis. Dit lyk soos tonele uit 'n rolprent as mens hier na die video's kyk. Estie de Klerk het die gebeure dop. Wat is die jongste?
3: Nou Susan, soos wat jy daar noem, daar is syfers wat verskil, maar die jongste sê dat 270 mense se lyke reeds in Nepal gevind is en dit is gevind oor 'n gebied wat oor meer as 100 km stroom afstrek en in hierdie stadium word meer as 1300 mense vermis. Nou meer as 5000 reddingswerkers en polisiebeamptes is by die reddingspoging betrokke, maar hierdie soek en reddingspogings word bemoeilik deur reën wat nog steeds daar uitsak en die geografiese ligging van hierdie dorp en ook omdat die oorstromings gepaard gaan met modderstortings. Dorpe, geboue, huise, infrastruktuur is vasgevang in massas modder wat daar afgekom het in daai rivier en op beeldmateriaal kan 'n mens sien hoe reddingswerkers letterlik sukkel om deur daai modder te loop wanneer mense wel gered word. Dorpe, geboue, huise en oorlewendes is grysbruin met hierdie modder bedek. Die polisie in Nepal waarsku dat die dodetal waarskynlik nog baie sal styg soos wat reddingswerkers meer liggame vind. In Tibet word ten minste 558 mense in hierdie stadium vermis en ten minste 3 mense is dood, maar daar is nie sekerheid of hierdie sterftesyfer met die van Nepal vermeng is nie. Nou kos en noodvoorraad word deur helikopters na die grond laat val omdat duisende mense deur die oorstromings van die buitewêreld af gesny is en sedert die 2015 aardbewing in Nepal is hierdie die grootste ramp wat die land getref het en so sê professor Bishal Nath Upreti van die Nepalese sentrum vir rampbestuur.
16: It was such a huge amount of water, you can imagine it is 20 million cubic meters excess water on the river and it was like tsunami from the sky, you know. It's such a huge debris and everything on the way was completely washed out. Villages and villages along the almost 40 to 50 kilometers were completely wiped out, which were at the lower altitude. The surge was tens of meters high or maybe 100 meters high, 100, 200 meters high at some places. Well, when it reached to the border, at that time, nobody knew about it. There was no early warning from China's side. Perhaps they also didn't know about it. And then, you know, fortunately, there was messes going on further downstream. So because of that, a lot of lives were saved, but the villages and villages were completely wiped out. It was absolutely disastrous.
3: En dit is professor Bishal Nath Upreti van die Nepalese Sentrum vir Rampbestuur.
2: Nou, aan beide kante van die grens word honderde buitelanders vermis, het die Nepalese owerheid bevestig van watter lande die burgers is.
3: Nou, die Nepalese Toerisme Raad het bevestig dat 6 Suid-Afrikaners onder die sowat 800 buitelanders is wat in die stadium vermis word. En sover is bevestig dat 178 van die buitelanders van Indië is, 100 van China, 127 van Nepal, 65 is van Amerika, 35 van Australië en 33 van Brittanje. En die gebied wat deur die oorstroming getref is, sluit 'n baie gewilde roete in die rigting van die Hindu pelgrimsgebied van Kailash Mansarovar in Tibet, asook die gewilde staparea van Langtan en 'n godsdienstige terrein genaamd Gosan Kunda. Nou ons hou hierdie situasie dop.
2: Baie dankie, dit was Estie met die jongste nuus daar uit Nepal. Die Amerikaanse geografiese agentskap berig dat die Frats vloed veroorsaak is deur die ineenstorting van 'n gletser en gepaardgaande meeslering van pyn. Ons praat met 'n geoloog van Clarence in die Vrystaat, Dr. Gideon Groenewald. Goeiemôre Gideon.
17: Goeiemôre aan jou luisteraars ook.
2: So die Amerikaanse geografiese agentskap het bevestig die Frats oorstroming is veroorsaak deur die ineenstorting van 'n gletser, maar dit plaas dit bietjie vir ons in perspektief.
17: Weet jy, om dit vinnig te doen is amper onmoontlik, maar kom ek som gou vir jou op. Ons kyk hier na 'n natuurlike ramp. En dit is wat ons moet onthou, die Indiese plaat bot

0: Half kilometer hoog wat die klippe eenvoudig afgekom het soos 'n groot lorry wat sy bak leegmaak in 'n gat in en hierdie het die rivier eers opgedam en toe daai wal breek, toe kom dit nou daar in daai rivier af. Nou mense, 2000 mense in daai gebied van die wêreld is seker ekwivalent aan omtrent tussen 40 en 60000 mense waar ons bly.
1: Nou, daar is aanvanklik berig dat die moontlike oorsaak 'n aardbewing was, maar die agentskap het later gesê dit was nie. Kan jy meer lig daarop werp?
0: Ja, die ouens is doodseker dat daar was nie 'n diep 'n trilling nie, so die seismograwe het nie diep goed opgetel nie. So ons glo hierdie was soos 'n groot kanonskoot wat afgegaan het. Toe daai gletser se voorkant afbreek, toe het die klankgolwe in daai vallei afgehardloop gekom. Dit geklink soos 'n aardbewing. Alles het gebewe, maar dit lyk asof dit 'n lokale slag is, soos wat jy met 'n groot kanonskoot sou verwag het.
1: So daar is waarskuwings uitgereik dat daar moontlik 'n tweede oorstroming kan wees.
0: Ja, die probleem op die stadium is daar's baie van die valleie wat toegeval het met, onthou, dit lyk soos 'n slushpuppie, kinders sal nou weet, 'n glas vol stukkies ys en water, en daai goede vries natuurlik dadelik weer, dan vorm daai, ek wil amper sê die wal vir 'n paar ure sal hy staan, maar dan breek hy weer 'n keer, en dit is die groot gevaar nou, is dat ons 'n reeks van die goed kan kry wat mekaar nou opvolg.
1: Ons het die gletsers in Suid-Afrika nie, maar is dit moontlik dat 'n vrasoorstroming van die grootte ooit in Suid-Afrika kan gebeur?
0: Nie sommer nie, behalwe waar ons myn hope breek, maar ek moet die mense sê dat tussen Winterton in KwaZulu-Natal en by Kokstad sien ons baie goeie tekens dat die Drakensberg dit gedoen het vir 'n baie lang tyd in sy bestaan. Was hy onder 9 grade kouer as nou en dit het gletsers teen die berg laat vorm en daai tipe van goed het wel in Suid-Afrika voorgekom 18000 jaar gelede, maar goddank dit is nie vandag dinge wat nou met ons kan gebeur nie, maar ons moet onthou, 'n aardbewing gepaard met 2000 mm reën wat wel moontlik is in KwaZulu, kan ons wel modderstortings kry, maar dit gaan hopelik nie so groot wees soos hierdie een wat hier plaasgevind het nie.
1: Baie dankie, ons gepraat met 'n geoloog van Clarence in die Vrystaat, Dr. Gideon Groenewald. Die produsenteprysinflasie het maand op maand met 1 indekspunt gedaal. Die jaarlikse syfer vir Julie was 5,7 indekspunte teenoor Junie se 7,5 indekspunte. Ons praat met die hoofekonoom by die Bureau van Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eichel de Skepper. Goeiemôre Lisette.
2: Hi, goeiemôre.
1: Kom ons kyk gou na daai indeks, wat het daar gebeur?
2: So die indeks meet prystoenames van fabriekspryse, soos die pryse soos dit die fabrieke verlaat en die prystoenames het verlangsaam. So dit was steeds 5.7% op in vergelyking met die tyd of vergelyking met Julie verlede jaar, maar ten minste op 'n maand op maand basis het dit inderdaad verlangsaam. En as ons kyk na die redes vir dit, is dit eintlik maar 'n petrol en 'n diesel storie. Nou petrol en dieselpryse was nog steeds op in vergelyking met Julie verlede jaar. Diesel was op met meer as 20% byvoorbeeld, maar maand op maand het daai pryse afgekom. Petrol was 8% af, diesel was 12% af. En dit is natuurlik die brandstofprysafnames wat ons gesien het in Julie wat hierdie veroorsaak het.
1: Is daar sektore wat vir jou uitgestaan het?
2: Wel, wat ons kan kyk, wat oulik is van hierdie data, is dit kyk eintlik na die hele pipeline. So die pryse wat ons nou net oor gepraat het, soos die fabriekspryse, soos hulle dit nou verkoop, maar jy kan ook kyk na iets soos intermediêre produkte. En ook daar sien ons 'n verlangsaming. Intermediêre produkpryse het toenames het afgeneem van 12.4 na 9.8%. Die mynbou sektor, wat natuurlik ook aan die begin stadium van die waardeketting is, was 9.9 in vergelyking met 18.4. Aan die landboukant neem dit af, is dit minus 4.5 in Julie gewees. Die enigste is waar ons bietjie van 'n versnelling gesien het, is elektrisiteit en water, waar die jaarlikse persentasieverandering nou 7.5% in Julie was, in vergelyking met 5.5% voor dit.
1: En soos die brandstofpryse dan nou op en af beweeg met hierdie oorlog in die Midde-Ooste, gaan ons dan nou sien dat daar groot invloed gaan wees op hierdie syfers.
2: Ja, ek dink elke keer wat ons nou 'n verandering gaan sien in die brandstofprys, want die verandering is groot. Op die oomblik lyk dit asof ons volgende maand, met ander woorde volgende week, weer 'n groot toename kan sien in die dieselprys, dan sal jy waarskynlik nou weer sien dat hierdie opspring. Al die onderliggende prysdruk is baie laag. Dis eintlik maar net hierdie diesel en brandstofpryse wat op en afspring en solank

0: Die DA se prioriteit in Durban sal wees om die metro se probleme met water op te los. Dit was die DA-leier Jordan Heloe se boodskap op 'n verkiesingssaamtrek in Umhlanga. Met net meer as 2 maande voor die munisipale verkiesings op 4 November is dit sy tweede besoek aan Durban in die party se veldtog. By die vorige geleentheid het Heloe die enigste DA-beheerde munisipaliteit in KwaZulu-Natal by Howick besoek en daarna 'n saamtrek in Pinetown toegespreek. Dries Liebenberg berig.
1: Viva Jordan Heloe! Viva!
2: Viva!
1: Kangane!
3: All right. Now that's working. Good evening, Sanbonani Etiquini. Ninjani. Good. Wow, what a cool evening, huh?
4: Heel Lewis het sy toespraak met 'n geselstrand ingeval. Die podium is van die verhoog gehaal en hy het vrylik rondbeweeg terwyl hy gepraat het. Hoewel sy toespraak op 'n skerm agter in die kerksaal gerol het. In die video waarin Heel Lewis aan mense bekendgestel is voordat hy die verhoog bestuig het, is hy beskryf as die seun van 'n enkelouer. 'N ma wie se werk hulle van een plek na 'n ander geneem het. Hy het skool klaargemaak in die doodgewone Kaapstadse woonbuurt Edgemead, waar hy vandag nog woon. Heel Lewis het gepraat oor die waterprobleme wat die Durbanse metro in die gesig staar, waar 65% van die grootmaat water tans verlore gaan en die 13,000 lekasies in pype. Hy sê hulle burgemeesterskandidaat Hanif Hussein sy eerste prioriteit sal wees om die waterprobleme op te los.
3: When you got so many problems, you got to focus. He's going to focus on the water infrastructure which is most in crisis. That is going to be his absolute day and night obsession as the mayor of Durban. And it's important that people know that, because that's going to entail some tough choices. It's going to entail some prioritization and a lot of hard work and focus. But that is what people are going to get. They're going to get a team of people who bring integrity back to Durban government.
4: Geen van die sprekers het enige partye by name gekritiseer nie. Dit was in kontras met Heel Lewis se vorige besoek 2 weke gelede toe hy gesê het die verkiesings in Durban is 'n wedloop tussen die DA en die MK party, wat volgens hom net chaos sal saai. Hussein het egter wel uitgewy oor wat hy reken die redes is vir die probleme in die metro.
5: They took a working city and they broke it. This is not incompetence alone. They deploy cadres, not because they are capable, but because they are loyal. They award tenders not because they deliver, because they donate. They protect failure, because accountability threatens the entire network. And the result? A city that doesn't work. A government that doesn't care. And the people who are forced to suffer. So let us be absolutely clear. This is how cities are broken. It doesn't happen by accident. It happens by design. And so by design we can also unbreak them.
4: Heel Lewis het beloof dat die DA met leefstyl audits van senior amptenare integriteit in die munisipaliteit sal herstel. Hy sê die DA sal ook 'n kultuur van diensbaarheid vestig. Op sy beurt het die DA se federale leier, Solium Simanga, daarop klem gelê dat goeie plaaslike regering werk skep. Hy het verwys na Statistieke Suid-Afrika se jongste werkskepingsverslag en gesê in Kaapstad is daar die afgelope 5 jaar 420,000 werkgeleenthede geskep. Soveel as wat die ander 7 metros gesamentlik geskep het. Mzimbanga het gevra of diegene wat teen onwettige immigrante betoog, hulself afvra waarom mense na Suid-Afrika stroom.
6: But they never ask one question. What has made people to leave home to come here? Broken services, economy that is not moving, is what has made people to leave Zimbabwe, what has made people to leave Malawi, what is making people to leave Nigeria, what is making people to leave countries that they come from to come here. Where will you and me go if we don't make this country work?
4: Met net meer as 2 maande voor die verkiesings het Heel Lewis die gehoor gevra om plegtig te beloof dat hulle alles sal uithaal om ander mense te oortuig om vir die DA te stem. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
7: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
0: En iets wat nog voor lê in die program, die weermag se begroting reeds met 3,3 miljard rand oorskry, terwyl 2/3 aan salarisse spandeer word, en Suid-Afrika versterk handelsbande met Brasilië, bly ingeskakel.
2: Er is geen verkeer.
7: In die Weskaap in Kaapstad op die N7 Suid by die Malibongwe rylaan afrit was 'n botsing in die linkerbaan en op die R300 Suid na die afrit vanaf Ou Parelweg staan 'n voertuig, die linkerbaan word versper. En dit is dan al van my kant af, ry veilig.
0: Ons op jou weet, het jy al ervaring gehad of gehoor van 'n gebeurtenis wat as 'n wonderwerk beskou kan word? Kom ons hoor wat jy te sê het.
8: Is Rikki hier? Ek het gesukkel met my kar en ons kon nie die probleem agterkom nie. Toe ek eendag in Johannesburg en daar by Kilani Mall breek my kar op die highway, was my verjaardag, en daar stop toe 'n man en vra of hy kan help. Nou ja, ek is 'n vrou alleen nie, stop hierdie man. En ek sê toe, ja, my kar het net gevrek. Hy sê, maak oop die bonnet, ek weet presies waar is die probleem. Ek ken net Engelse karname. Hy het na die distributeur toe gegaan, dit uitgehaal en vir my presies die parkie gewys wat gebreek het. Daai man was 'n engel uit die hemel uit.
9: Dis Johan van Rensburg, Pretoria, 21 November 2025. Dit was geweldig. Haalstorm gehad, baie skade om die hele omgewing. Die reën, die moed hier tot by Pretoria tuin op verby en ons hele huis was onder water. Ons moes met besems die water by die deure uitvee en dit het gelek. Alles baie nat. Wat die wonderwerk wat ons ervaar het is dat in ons sitkamer in die middel staan 'n tafeltjie met ons Bybels en geestelike boeke op. Nie 'n druppel water en in ons kamer waar ons slaap bed nie 'n druppel nie.
0: Nee, jy kan steeds saamgesels, stuur SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur daar die stemnota 0765366961. En Jade Edrik sluit by ons aan met sportnuus.
10: Goeiemiddag luisteraars, ek begin die verslag met rugbynuus en groot opgewondenheid heers oor Saterdag se toets tussen die Springbokke en die All Blacks op die Kaapstad Stadion. Dave Rennie gaan na verwagting sy span later vandag bekend maak met Richie Mahonga wat moontlike opsie op loskakel of op die reservebank vir die besoekers kan wees. Met reën wat verwag word in die Kaap die naweek, kan dit moontlik die bepalende faktor wees oor wie op loskakel vir die All Blacks begin. Kriketnuus en die Proteas se internasionale seisoen begin môre met 'n T20 wedstryd teen ons buurland Namibië. Shukri Konrad het 'n onervare groepspelers vir die reeks gekies en dit is die ervare spelers wat ruskans kry en dit maak dan dat die 23-jarige Dewald Brewis een van die meer senior spelers op die toer sal wees. Dit is wat hy oor die komende reeks teen Namibië te sê gehad het.
11: Yeah, firstly, it's always a big privilege and an honor representing your country. And yeah, for me, it's just to be out there and play the way I obviously always plan. I think all of the younger players and whoever is newer in the environment, they all bring a very unique and different skill set. Everyone is talented and yeah, they're just going to come out there and they must just be themselves. And I think our team looks great. We are young players, but very exciting, and everyone brings a lot to the table.
10: Die stem daarvan die Protea speler Dewald Brewis en môre se kragmeting teen Namibië begin om 2:00 die middag. Ek eindig met netbal nuus en Carla Pretorius het die sport vaarwel geroep. Netbal Suid-Afrika het haar bedank vir haar 15 jaar diens wat sy by die nasionale netbalspan betrokke was en ook in daardie tydperk die land in meer as 100 toetse verteenwoordig het. Jody Hendricks vir RSG Sport.
12: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net R4,490. Jy spaar R700 en spaar R3,000 op die nuwe Sealy Nebraska Koningin wasstel, nou net R5,990. Big Red Sale. Slegs by OK Furniture. Online en binnewinkels tot 6 September. Besenfees geld.
13: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swer. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag. Guldwagen. Keep on driving.
14: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
0: Die globale suide moet 'n nuwe ekonomiese stelsel ontwikkel en verhoudinge met mekaar versterk sodat die land baat uit hulle eie hulpbronne en nie dit laat verwerk in die buiteland en ten duurste moet terugkoop soos in die verlede nie. Die minister van internasionale verhoudinge en samewerking, Ronald Lamola, het by die 8ste Suid-Afrika Brasilië gesamentlike kommissie sitting wat tans in Pretoria aan die gang is, gepraat daaroor. Lamola het ook gesê dat huidige wêreldekonomiese omstandighede lande gaan dwing om beter handelsverhoudinge met mekaar te bou. Ons praat nou hieroor met Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemiddag, Roelof.
15: Goeiemiddag, julle.
0: Hoe sal 'n beter verhouding met Brasilia ons baat?
15: Dit sal moet 'n baie beter verhouding wees bestand. En dit sal waarskynlik baie jare neem voordat dit ons enigstens baat daarby gaan vind. Aangesien Brasilia vir alle praktiese doeleindes wesentlike handelsvennoot van Suid-Afrika is nie nog nooit was nie.
0: So is die wêreld ekonomie nou staan en met druk van die VSA, hoe belangrik is 'n verhouding met 'n land soos Brasilia?
15: Nie as mens na die syfers kyk nie. Dit gaan die gesprekke wat tans plaasvind is maar wat my betref baie ideologies van aard en ek kan werklik nie sien dat iets tasbaars gaan uitkom nie. Ek wil net vir die luisteraars sê dat ons totale uitvoere na Brasilia. In die eerste 6 maande van jaar was R1.8 miljard. Ons uitvoere na Amerika was R78 miljard. Hulle is 'n weglaatbare klein uitvoerbestemming vir Suid-Afrikaanse produkte. Ongelukkig voer ons nogal baie by hulle in, R15 miljard in die eerste 6 maande, waarvan baie van dit landbouprodukte is. Ons het 'n geweldige tekort op ons landbouhandelsrekening met Brasilia en dit maak ons boere seer in Suid-Afrika en ek hoop meneer Lamola is bewus van hierdie feite.
0: Hoekom sou Brasilia met ons handelsbande wou smee?
15: Ek is oortuig daarvan soos ek vroeër gesê, dis maar meer ideologies en ek vertrou hulle ook nie 100% nie. Dalk wil hulle nou maar hulle hande op ons platinumgroep metale plaas, want die land is wat byvoorbeeld lugvaart tegnologie betref, is hulle ons los voor. Hulle vervaardig uitstekende vliegtuie en hulle kan baie baat vind met die in die toekoms met die oorskakeling geleidelik na waterstofverbranding in engines en Suid-Afrika het die hulpbronne 83% van die wêreld platinum groep metaalreserwes wat onontbeerlik amper is vir die oorskakeling na groen energie. So ek dink hulle is agter ons, sommige van ons metale aan. Ons het 30 jaar gelede, meer as 30 jaar gelede, voor die eerste demokratiese verkiesings, was daar reeds 'n blou druk op die tafel, hoe om ons metale en minerale verder te veredel. Maar saam met demokrasie het die ANC dit by die venster uitgegooi. Dis nou te laat. Daar is nou ander lande wat ver voor ons is. Ons moet maar net sorg dat ons platinum groep metale versigtig hanteer en versigtig bemark.
0: Sien ons al enige vrugte met ons verhouding met die BRICS-groepering op enige sektor?
15: Wel, met die rest van die BRICS-groepering gaan dit maar broek steer, behalwe op die ideologiese kant. En daar het Suid-Afrika nie noodwendig, of die regering op die oomblik nie noodwendig, die goedkeuring van die rest van die bevolking saam met hulle nie. Ek vind dit nou nog verbuisterend dat ons deel kan wees van 'n groep lande wat waarvan Iran deel is. Maar daar was daarom 'n ligpuntjie wat Brasilia betref en ek was al verbaas daaroor en nogal verheug daaroor. En dit is dat ons toeriste, as mens kyk na 10 jaar gelede, wat ons toeriste van Brasilia af, wat hiernatoe gekom het, 7% van die wat van Europa afkom en dit is nou gegroei na 15% toe. So daar was goeie sterk toename daarin en een van die redes was direkte lugverbinding, direkte vlugte tussen Suid-Afrika en Brasilia. En dis 'n goeie ding. Toerisme is dit is wat die Engelse sê money spinner. Want mense kom hier na toe met buitenlandse valuta, hulle spandeer geld in arbeidsintensiewe bedrywe. En Suid-Afrika se toerisme potensiaal kan uit die aardingsagheid ook baie verder ontwin word in die toekoms.
0: Baie dankie en dit was Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Die Johannesburgse landdrosof het die saak teen die Britse voortvlugtige wat daarvan beskuldig word dat hy sy 3 familielede vermoor het tot 8 September uitgestel. Nododana Zuma word in die Verenigde Koninkryk gesoek vir die beweerde moord op sy vrou Zandile en hulle 2 dogters, die 15-jarige Natalie en 5-jarige Nala, verlede maand. Zuma, wat sy borgtog aansoek laat vaar het, word ook aangekla vir die onwettige besit van 'n vuurwapen. Ons praat met ons verslaggewer Horisani Sitole. Goeiemiddag Horisani.
16: Goeiemiddag Susan, hoe gaan dit?
0: Dit gaan goed, welkom hier in die atelier vanmiddag. Jy sien daar by die hof nie. Sê vir my, Zuma appeared briefly in court today. What happened this morning?
16: Actually, it's a very just to break it down to the listeners, it's 2 cases. So one, it's the position of an unlawful possession of firearm, which of then he appears in a different court. Then there's a second court that deals with the extradition issues. And we've heard to both the prosecutors in both matters saying that they are ready to proceed. But however, his counsel has indicated that the colleagues from the state are way ahead of him because he still needs to consult. Talking to the lawyer later on, we've heard that he's better now emotionally in terms of when they compare to when how he was like back in the day. So the lawyer is confident that they'll be able to consult in the next days ahead of the postponement date, which of it's the 8th of September. But what we understand now in the extradition court is that they have managed to get all the required documents from their law enforcement in the UK just to all the things that they were outstanding. Now the state is in position of. However, with the defense saying they need more time to consult and all that, the state just said that they'll be ready to continue. But depending on how it goes when we go back to court, whichever outcome, the state will be ready to continue.
0: Baie dankie en dit was ons verslaggewer Horisani Sitole. Die weermag se begroting is reeds met 3,3 miljard rand oorskry. Die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga het gevra in die parlement beantwoord oor die kwessie. Motshekga sê die bedrag word groot en deels aan salarisse spandeer en kan in die volgende finansiële jaar nog meer word. Soos sake nou staan, word 2/3 van die totale begroting van die weermag aan salarisse spandeer. Ons praat met 'n militêre kenner Kobus Maree. Goeiemôre Kobus.
17: Maar Susan, goeiemôre jou luisteraars.
0: So ons is nie eens in oorlog betrokke nie, maar hier word baie groot bedrag geld gespandeer.
17: Susan, ja, daar word baie groot spandeer. Mense moet onthou die weermag se begroting is om by 57 biljoen rand elke jaar. Maar mense moet dit in konteks stel. Ons behoort ongeveer 1.5% ten minste van BBP op weermagbegroting te spandeer. Op hierdie stadium spandeer ons minder as 0.7% van BBP op begroting. Met ander woorde, as ons net op 1% van BBP gewerk het, het ons ongeveer so ekstra 30 biljoen rand op die begroting gehad, wat meer realisties gewees het. Dan sou die koste van personeel as 'n begrotingsitem sou net so onder die 50% gewees het. Nou is het omtrent 2/3. Die oorspandering waarvan die minister nou gepraat het, is niks niets nie. Ek het in my tyd in die parlement konstant daaroor gepraat, want elke jaar was dit tussen 3 en 4 biljoen rand, wat hy 2/3 wat jy sê van begroting is, opstoot na oor die 70% van die goedgekeurde begroting. En dit beteken nog minder geld is beskikbaar vir ondersteuning, nog minder geld is beskikbaar vir opleiding, nog minder geld is beskikbaar vir onderhoud van skepe, vliegtuie, voertuie, toerusting. En ons raak verder en verder agter met tegnologie en met nuwe toerusting wat ons werklik nodig het vir die beskerming van ons land. So hierdie is nie 'n nuwe probleem nie. En dan wil ek net 'n verdere konteks ook plaas. Onthou, die president is verskriklik lief om net magtiging te gee vir die ontplooiing van weermaglede. Toe klompie jare terug het die vorige minister Mapisa Nkakula nog en na haar het hulle gekom en het hulle beperk die reservemag daar per jaar tot 1.9 miljoen reservemag daar wat hulle mag opgeroep word. Dit was nooit onder die tussen 2.5 en 3 miljoen nie. En nou lyk my gaan dit op selfs nou tussen 3 en 4 miljoen mandaat per jaar. Net reserve mag en alles van daai dra by tot die koste van personeel. Solank as wat jy die prioriteite tans het van die weermag, solank as wat jy die konflik het tussen tesorie en die weermag, solank as wat jy die voorbeeld het van die weermag waar hulle eerder 10 miljoen rand aan karre spandeer vir kapelane as om dit byvoorbeeld aan skoene, tente, kos, daai tipe van goed te spandeer, gaan jy hierdie probleem hê. Dit is 'n probleem van bestuur, dis 'n probleem van politieke leierskap, dis 'n probleem van verkeerd prioritiseer en hulle hou by 'n begrotingsitem en daar wil hulle oorspandeer omdat die president ontplooiings net magtig vir hulle net eenvoudig al agterend af. Ergens moet iets breek en hierdie damwal het lank al gebreek, maar hy word net nou vererger en vergroot soos ons aangaan met hierdie tipe van leierskap.
0: Ek wil nou vir jou vra, jy weet, wat is die oplossing hier? Want so vergaan die weermag.
17: Ja, in die oplossing, myns insiens, daar's 'n paar basiese goed wat moet gebeur. Uit die aard van die saak prioriteite moet verskil en daarvoor het jy politieke leierskap nodig. Om die regte leiers in die weermag te hê, het jy weer eens by gaan kyk na die politieke leierskap, want hulle is dit wat hulle aanstel. So met ander respek, mense word nie noodwendig op meriete aangestel nie en jy het mense nodig wat die moeilike besluite kan neem om te sê wat is ons prioriteite werklik waar? Kan ons nog aangaan met die weermag van die ou Suid-Afrikaanse nasionale, nie nasionale weermag, die ou SAW van die ou dae met die strikt infrastruktuur en toerusting of moet ons iets anders te gaan doen? Die ander probleem is natuurlik ook wat konteks moet plaas is jy kan ons behoort 1.5% van BBP te spandeer op weermagbegroting. As ons net 1% spandeer, is dit 'n ekstra 30 biljoen rand. Dit sou koste van personeel na onder 50% van hy begroting afbring. Wat vir jou baie meer ander geld sal gee, maar ons het ook 'n swak ekonomie. Ons weet ons ekonomie groei met 1% of onder 1% en jy het eintlik 'n konstante oor meerderjarige ekonomiese groei van 3 na 5% toe nodig om dit te kan doen. So, maar myns insiens, daar is geld as dit reg geprioritiseer word.
0: Baie dankie, dit was 'n militêre kenner, Kobus Maree.
12: Gou, kry supersize besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Koop 'n 3 kg Oumo outomatiese waspoeier, 2 liter vloeibaar of 20 kapsules vir R109.99. Spar R40 of 'n 750 ml Sunlight oorspronklike bottel vloeibare skottelgoedseep. Handy Andy Room en Domestos Thick Blykmiddel. Koop al 3 vir R85. Spar R18. Pryse geldig vanaf 27 tot 30 Augustus terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Besenfees geld.
18: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
19: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
12: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
0: Vandag se sake nuus word aangebied deur Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Goeiemiddag Chris.
20: Goeiemiddag Susan, ons begin sommer met die inflasiesyfers. Resent PPI of produsentprysinflasie het vir die tweede maand geval in Julie na 5.7 toe die market verwag dat hierdie syfer min of meer by 6.1% sou wees. So 'n baie goeie syfer wat ons gekry het met inflasie. En dan die markte wat maar besig is, ons is in die middel van 'n rapporteringsseisoen in die buiteland, veral in Amerika het gisterand 3 van die groot swaargewig tegnologie maatskappye met baie goeie syfers uitgekom. Nvidia het met 'n baie sterk verdienste eie syfer uitgekom, 106% stygging in sy winste gewees. Sy aandeelprys hier na marksluiting hier 7% hoër, Salesforce so tussen 12 en 13% hoër nou na marksluiting, en CrowdStrike die maatskappy wat jy gebruik vir kubersekuriteit, sy prys ook na marksluiting tussen 8 en 10% hoër. So tegnologie aandele wat baie goed vertoon die laaste tyd. Dan plaaslik by ons van die goudmyners, Harmony Gold, vandag net ook hulle omset met 34% hoër gebring vir die fiskale jaar tot einde Junie, en hulle netto inkomste met 102% gestyg. Harmony se prys nou so saam met al die goudmyners so 4.3% laer op R343. Dan die gediversifiseerde myner South32 ook met 'n baie goeie stel syfers uitgekom, en sy omset so 7% hoër, sy prys tans so 2.6% sterker op R60.18. En dan Altsurance, die korttermynversekeraar wat in Australië en Suid-Afrika en Ierland besigheid doen, met ook met 'n baie goeie stel syfers uitgekom, net gesê dat hulle verdienste per aandeel tussen 11 en 17% hoër gaan wees. Nou Altsurance se prys vandag verhandel tans 6.7% hoër, R86.55. Dan het Santam ook gister met handelsopdatering uitgekom, sy prys vandag 3% sterker hier op R428.12. Soos mense net na die indekse kyk, die algehele indeks nou so onveranderd, top 40 indeks 0.2% laer, finansiële indeks ook nou onveranderd, die nywerheidsindeks nou so 0.9% sterker, en hulpbronne verloor so 1.13%. Dit is maar die platinum en goudmyners wat maar 'n bietjie onder druk is. Soos ek sê, Valterra Platinum 2% laer, ons sien Northern Platinum ook 1.9% laer, Sibanye 1.8% laer, Impala Platinum 1.1% laer, en dan BHP Group 1% laer. Dan op die van die nywerheidsaandele en die swaargewigte wat vandag goed vertoon, sien ons vandag net dat MTN se prys nou 1.6% hoër is, Telkom 1.25% sterker, en Naspers 1.3% sterker, Sasol ook nou 1.25% sterker, en dan Reunert ook nou so 1.2% hoër. So 'n redelike stildag in die mark, nie veel laer op hierdie stadium nie. As mens net gaan kyk wat in Europa en op hierdie stadium aangaan, in Londen is die FTSE nou 0.5% swakker, in Frankfurt die DAX 0.2% hoër, en in Parys verhandel die CAC nou so 1.2% laer. Die rand wat nou weer 'n bietjie swakker neig, hy's nou net oor die R16, R16.1 vir Amerikaanse dollar, 'n euro kos jou nou R18.64 en 'n pond R21.74. Goudprys so ook maar redelik onveranderd op $4,587 per fyn ons. Platinum op $1,833, dis 0.6% laer. Dan die Brent olieprys wat weer so 'n bietjie hoër neig op $88.41 per vat. Dis al van my kant van vandag. Baie dankie, Susan.
0: Baie dankie, dit was Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Iran sê hy sal teen die jongste Amerikaanse sanksies terugveg, en Washington gewaarsku dat sy reaksie nie bloot verdediging sal wees nie. Iran se minister van ekonomie en finansies, Ali Madanzai, het aan 'n plaaslike nuusnetwerk in Teheran gesê dat sy regering vir hierdie oomblik voorberei het met 'n 2-jaar plan om die nuwe druk te weerstaan, maar het ook erken dat die Iranse volk reeds erg onder inflasie, valuta druk en tekorte ly. Die Amerikaanse minister van finansies, Scott Bessent, het gister 'n ekonomiese D-dag vir Iran onthul, 'n nuwe opvallende poging om die land ekonomies te leer na 6 maande van oorlog.
1: Die Amerikaanse tesorie het maandag sanksies teen sowat 60 individue, maatskappye en vaartuie toegepas wat verband hou met Iranse olieinkomste, sanksieontduikingsnetwerke en wapenprogramme, terwyl sekondêre sanksies na skepvaart, lugvaart, tegnologie, goud en digitale bates uitgebrei is. Dit waarsku lande reg oor die wêreld dat hulle moet kies tussen handel met Teheran of die moontlike verlies van toegang tot die Amerikaanse finansiële stelsel. Die minister van finansies, Scott Bessent, het operasie Economic Outcast van stapel gestuur in 'n poging om elke ander opsie wat vir die Iranse regering beskikbaar is, uit te skakel.
3: We want to make clear to here today that no one is above the reach of US sanctions. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they are, they know who they are, so when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves.
1: In 'n onderhoud op die Iranse nuusnetwerk, IRN, het die landse minister van Finansies, Ali Madanizadeh, gereageer, terwyl hy erken het dat die nuwe Amerikaanse maatreël se impak op 'n reeds uitgeputte bevolking sou hê. Meen hy dat die nuwe strafmaatreël sal misluk?
21: طبیعتاً اونها میخوان که حمله تروریستی اقتصادی رو به ما داشته باشن.
22: Naturally, they want to wage economic terrorism against us, and we have our own tools as well. We know how to play this game. This time, they should not think our response will be purely defensive and that we will only defend ourselves. They should also expect us to go on the offensive. The era of a unipolar world is over. As you have seen, two of the world's major countries rejected these new sanctions and this new plan and refused to go along with them. We are almost certain that many other countries, whether officially or unofficially, will also refuse to accept them. And, God willing, they will fail.
1: China, wat tradisioneel die grootste koper van Iranse olie is, het op die Amerikaanse dreigemente gereageer. Luister na die woordvoerder van die Ministerie van Buitelandse Sake, Lin Jian.
23: Sanctions and pressure will not help resolve disputes. They will only exacerbate tensions and escalate the situation, which is not in the interest of any party. China calls on relevant parties to act rationally and with restraint and avoid taking any measures that may further escalate tensions or deal a blow to global economic growth and financial stability, and return to the right track of political settlement through dialogue and negotiations at an early date. China will closely monitor relevant developments and take necessary measures to safeguard its legitimate rights and interests.
1: Terwyl die sleutelbemiddelaar Qatar die VSA se stap eensydig noem, beklemtoon dit weer diplomatieke pogings om kwessies tussen Washington en Teheran op te los. Dit is die woordvoerder van die Qatarse Ministerie van Buitelandse Sake, Majed Al-Ansari.
24: These are unilateral sanctions. They are not UN sanctions, they are not multilateral sanctions, and therefore the question is to be asked of those who decided to impose these sanctions. For us, our priority was always reaching a diplomatic solution through talks. We are urging the parties to engage fully in the talks and the mediation that is led by Qatar and Pakistan and the other regional players, and we find that to be the only way out of this crisis, and we are encouraging again all the parties to engage in good faith.
1: Verder word daarop gewys dat wat saak maak is 'n terugkeer na navigasieregte in die straat van Hormuz. Met die belangrikste waterweg steeds sentraal tot konfrontasie en skeepvaart tans erg ontwrig, is die vraag of die Amerikaanse drukveld tog Iranse handelsvennote sal ooreed om in lyn te kom of die kloof sal verdiep tussen Washington en lande wat nie bereid is om sy sanksies af te dwing nie. En as Teheran sy waarskuwing van 'n aanvallende reaksie nakom, kan die ekonomiese konfrontasie militêr terugspoel na die straat van Hormuz. Hierdie bydra van Sherwin Brasbees in New York en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
0: Daarmee groet die Spectrum span. My naam is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.

0: In die Uur Nuus gelees deur Martie Sprink. Die voormalige valke hoof ontken hy het ingemeng by 'n klopjag op Katie Molefe se huis. Die Reservebank reik 2 nuwe R2 muntstukke uit en die dodetal in die Vratsvloed in Nepal styg skerp. Die afgetrede hoof van die valke, Godfrey Lebia, het by die Madlanga-kommissie ontken dat hy die moordbeskuldigde Katiso Katie Molefe ken. Hy het ook ontken dat hy lede van die valke na Molefe se huis gestuur het om die intelligensiegedrewe operasie te ontwrig. Lede van die politieke moordetaakspan het 'n klopjag uitgevoer op Molefe se eiendom op 6 Desember 2024 en hom in hegtenis geneem vir sy beweerde betrokkenheid by die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart. Lebia het die skuld geplaas op verskeie polisieeenhede wat by Molefe se huis aangekom het vir die mislukte kommunikasie en gebrekkige samewerking tydens die uitvoering van sy operasies.
1: I do not know Mr. Katiso Molefe. I was not contacted by Mr. Katiso Molefe. I was contacted by Malcolm X. I directed 2 senior managers to verify the allegations of persons who were said to be claiming to be members of the DPCI and to have been sent by me. I have never instructed the members of the DPCI to interrupt a legitimate police operation.
0: Die afgetrede hoof van die Valke, Godfrey Lebeja. 'n Maand seun van Scottsdene in Kraaifontein in Kaapstad is vanoggend buite hulle huis doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder Ndaki Gwala sê die motief vir die aanval is in hierdie stadium nie bekend nie. Gwala sê volgens berigte het die 43-jarige vrou agtergekom dat haar seun nie tuis is nie toe sy hom gaan wakker maak het. Volgens haar dogter het sy na buite gegaan om haar seun te gaan soek. Gwala sê die dogter het geweerskote gehoor en op hulle liggame afgekom. Albei het skietwonde gehad en is op die toneel doodverklaar deur paramedisie. Gautengse gemeenskapsveiligheidsbeampte is beraadslaag met inwoners van Westbury in Johannesburg oor maatreëls om die voortgesette vuurwapengeweld hok te slaan. Die Gautengse wetgewer se portefeuliekomitee oor gemeenskapsveiligheid is deel van die gesprek by 'n gemeenskapsaal. Hulle fokus op die impak van bendegeweld en dwelmmisbruik en praat oor maniere om van onwettige vuurwapens ontslae te raak en voorkomingsmaatreëls in te stel. Voor verhoorverrigtinge in die saak teen die voormalige FIFA skeidsregter en hoofbestuurder van die Premier Sokkerliga, Eisen Tobo, en sy vrou Salomi, is tot 7 Desember uitgestel. Die beskuldigdes was nie vanoggend in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Bellville in Kaapstad toe die saak uitgestel is nie. Die hof is in kennis gestel dat Ntobo van plan is om by die Hooggeregshof aansoek te doen om kwytgeskel te word van vervolging. Die egtepaar staan tereg op 3 aanklagte van bedrog en geldwasery. Hulle is borgtog van onderskeidelik R50.000 en R30.000 elk toegestaan. Die Ntobos het na bewering sowat R15 miljoen van Petro SA ontvang skool te bou en 'n kleuterskool in die Oos-Kaap op te knap. Hulle word ook daarvan beskuldig dat hulle dokumente vervals en handtekeninge nagemaak het. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het 2 nuwe R2 muntstukke uitgereik om die nalatenskap te vier van Charlotte Bakreke en die vroue wat deelgeneem het aan die vroue optog na die Uniegebou in 1956. Die een muntstuk beeld die profiel van Makreke uit ter viering van haar prestasie dat sy die eerste swart Suid-Afrikaanse vrou was wat 'n graad behaal het. Die ander muntstuk beeld die vroue uit wat voor die Uniegebou staan. Dit is die eerste munte in Suid-Afrika wat afbeeldings van vroue op het. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyagu, het tydens die bekendstelling gesê, die besluit om die munte uit te reik is 'n bevestiging van vroue se reuse bydra tot die geskiedenis van Suid-Afrika. Reuters berig dat die liggame van 270 mense reeds in Nepal gevind is na modder en rotsstortings tydens oorstromings in die Himalaya gebied verwoesting gesaai het. Tussen 1300 en 1500 mense word in Nepal en Tibet vermis. Tot 517 buitelanders en 33 lande word vermis. Nepalse toerismeraad het intussen bevestig dat daar 6 Suid-Afrikaners is van wie daar nog geen nuus is nie. Die meeste vermistes, naamlik 178, is van die naburige Indië. In Tibet word minstens 558 mense vermis, waarvan 3 sterftes bevestig is. Dit is nog nie duidelik of die syfers by die van Nepal ingesluit is nie. Die Amerikaanse geologiese opname sê, die oorstromings is weens 'n gletser wat losgekom het. Daar word bevrees dat afvalstukke wat in riviere beland, verdere oorstromings kan veroorsaak. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die afgetrede hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, het by die Madlanga-kommissie ontken dat hy die moordbeskuldigde Katiso Keiti-Molefe ken. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Beurek en Elina van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Ek weet nie of jy al van die video's gesien het nie, hierdie hele ding in Nepal, dit is skrikwekkend. Ek het nog nooit so iets gesien nie. Dit is verskriklik. Ja, ons hou jou op hoogte van die sake daarso. Jy luister na 360 en ek vra vandag, is ons 'n bietjie te hard op onsself? Ek gaan nou vir jou mooi verduidelik. Tussen die generasies, ek dink ons het iets om te leer van die jonger generasies. En ek gaan nou myself verduidelik in daai verband. Maar jy moet bietjie saamgesels vandag. Ons het vir Walperhuis saam en terug in die ateljee. Ons kyk in jonk na lokvalle van kos wat jy dink gesonder opsies is. Dis 'n belangrike een daai. Daai almal wat sit met hulle proteïen stafie. Daai. Ek sê nie dit is nie gesond nie. Ek sê maar net weet wat jy eet. Maar ja, sy gaan vir ons meer daarvan vertel. In afstof gaan ons na 1896 en die kortste oorlog vind nog plaas. Die Anglo-Zanzibar oorlog was binne minute verby. En dan na 2:00 op versoek jou keuse van musiek en ons sluit weer aan by Heidi Miller-Isaacs vir die tweede deel van haar gesprek met die oud nuusleser Colin Flaxman wat in Amerika woon vir die afgelope 3 dekades. En hy was deel van baie groot programme hier in Suid-Afrika. Hy is nog steeds bietjie betrokke hier, bly by ons daarvoor. Welkom van my kant Martelies, eers Kelly Clarkson, Peace by Peace.

0: Kelly Clarkson met Piece by Piece. Ek gaan nou net twee generasies gebruik om die voorbeeld te gee en dan kan jy van daar af laat loop vanuit jou perspektief en jou generasie. Okay? Ek het vroeër gesê, ek dink ons moet bietjie minder kwaai wees met onsself. Ons is so hard op onsself. Ek voel my generasie nogal erg. Ek is 'n generasie X, ook maar net. So met 2 jaar is ek deel van daai generasie. En dit voel vir my as of ons, ek kan nie veel beskryf die veelheid keer dat ek agter hierdie bank gesit het, doodsiek in die afgelope 20 jaar nie. Ek het al hier gesit, dan speel haar liedjie en dan lê ek eers op my arms. En dan praat ek weer, ja, en dan speel ek weer een liedjie en dan lê ek weer op my arms. En dan, jy het so 'n verantwoordelikheidssin, dat jy jouself eintlik negatief beïnvloed deur daai verantwoordelikheidssin. So ons sien dit is 'n baie positiewe ding, deur dik en dun gaan jy nou werk. En ek dink toe nou aan hierdie gesprek verlede week, want daar's 'n vrou met wie ek kommunikeer oor 'n kompetisie, sy is hondsiek in die bed en sy is nog steeds besig om te werk. Toe dink ek myself, dis eintlik verskriklik. En dit voel vir my asof die nuwe generasies, kom ons vat nou Gen Z. Hulle is gebore 1997 tot 2012. Hulle het baie beter balans, sal ek sê, tussen werk en persoonlike lewe. So jy kan nou positief en negatief gaan uitwys daar soveel soos jy wil. Ek kies my woorde nou baie mooi hier, want ek wil hier sê, ja, jong mense, jy weet dit nie 'n werksetiek nie, want dit is ook nie waar nie. Ek ken jong mense wat 'n verskriklike goeie werksetiek het, daai tipe van ding, maar ek kry net nou die dag 'n video gekyk wat eintlik my nou toe baie spot met die een persoon is toe nou nie 9 uur op kantoor nie, nee, maar jy weet hulle was nou nog nie klaar geëet vir ontbyt nie, of nee, maar my ma was hier nie. Nee, maar dan moet jy dan koop, kry jy 'n taxi om by die werk te kom. Ja, ek het nou nie, is dit nie okay as ek maar so tussen 9 en 10 soggens by die werk aankom nie, nee, moet 9 uur daar wees. Dis die hele gesprek gewees met hierdie jong persoon. Jammer as jy nou luister, jy is nou in daai ouderdomsgroep. Ek probeer regtig nie nou vir jou hier aanvat nie. Ek probeer eintlik sê, dalk het ons iets te leer by jong mense wat besef dat jou lewe, jou gesondheid, jou geluk is ook belangrik. Werk is vir ons belangrik, dink ek, vir ons generasie X'e. Jy weet, jy heg so baie van jou persoonlikheid in jou werk en het, ons is verskriklik erg en effektief en prakties in daai tipe van ding. En dan kom generasie Z en hulle sê, nee, hulle wil saamwerk, mentorskap en die oomblik is 'n rol te veel eintlik oorneem van hulle lewe, dan stap hulle weg. So sê vir my wat jou opinie daarvan is, het ons iets te leer, is ons te hard op onsself? Ek dink dis al baie lank terug wat ek nou hierdie voorbeeld gaan gee, nee. Was my pa dood en ek het 'n dag of twee later het ek maar ingekom, my werk om doen en dan moet jy uitsaai en gelukkig klink. Dis nie sit agter 'n rekenaar en tik gou 'n paar goed nie, dis jy moet gaan sit en jy maar ek kan nie nou gaan sê julle ouens ek voel die vandag lekker nie, dit het nou my gebeur, jy moet nou maar met my sit nie. Jy moet dan ook nou klink asof jy hier wil wees. Maar ja, so dit is iets wat ek onthou, dit was in Desember, daar was net nie mense beskikbaar hier, dis dan regtig 'n tyd waar daar mense is weg, hulle is net nie hier nie. So, sê vir my wat jy daarvan dink, ek wag vir jou stemnote op WhatsApp, 076-536-6691. Het jy al die jare so hard gewerk ten koste van jou privaatlewe? En is mense besig om te sê, luister, my gesin en my familie is belangriker, my gesondheid is belangriker dees. Die jonger generasie is dalk so, ek het nog 'n voorbeeld wat ek nou sal noem. 076-536-6691. En onthou, ek het nou twee voorbeelde gegee van generasies. Jy is baie welkom om vanuit jou generasie se perspektief te praat. Ek het eers die millennials hier ingebring. Bly by ons, net hier na Ignatius aan die woord.
1: Môre, jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
2: Dankie. Beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
1: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
2: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
1: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
2: Wag 'n bietjie. Bedoel jy ek kan iets terugkry?
1: Ja. As jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
2: Yes, like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 66. Besenfees geld. Eskom, redefining for a better future.
3: Hoekom kook water op 'n hoër hoogte teen 'n laer temperatuur, maar neem dit langer om kos gaar te maak? En hoe is dit moontlik dat 'n spinnekop elke nag haar web bou, dit 'n paar uur later weer afbreek, die sy oprol en selfs herwin, alles terwyl ons slaap? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit, ontdek ons die verrassende wetenskap agter kook op groot hoogte en die verstommende wêreld van 'n nagtelike spinnekop se web. Kom luister na Hoe verklaar jy dit, Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.
0: RSG en Capitec werk saam om jou te beskerm teen beleggingsswindlery. Wat is die kenmerke van beleggingsbedrogskemas? Hoe die skemas bemark word en waarvoor jy versigtig moet wees? Skakel Vrydag om 20 voor 9 in wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te bemagtig en beskerm. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
2: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ignatius, aan die woord vandag van Independent se webblad.
4: Maar Thelies, ja, ek sien vandag 'n opskrif in 'n Britse publikasie. Het vang die oog, dis mos iets waarmee ek kan werk. Ek kan nou nie sê dis van alle waarheid ontbloot nie, maar die twee feite saam is nou ook hierdie naakte waarheid nie. Soms kom iemand uit 'n hofsaak en voel kaal uitgetrek. In die geval is dit letterlik, die regter het opdrag gegee, kaal gat uittrek. Hy het nou wel die term nektarien gebruik, maar ek het kleindag al kaalgat pers gesorteer en gepak. Die naam nektarien was maar 'n bysaak vir die mark toe stuur. Die boer het 'n ooreenkoms verbreek met die organisasie wie die regte op die plantmateriaal hou. Wel, hy boer nou al vir 3 jaar in die hof en dis waar hy sê sy boerderyaktiwiteite nou stop. Verlede jaar het sy hele oes Monalise wit nektariens aan die bome gevrot. Vanjaar het hy vir die publiek gesê, kom pluk! 6000 besoekers het 182.000 pond se nektariens daar weggedra. Nou daardie opskrif was, boer beveel om sy boer te vernietig nadat hy duisende ponde vrugte gratis weggegee het. Waar en waar, maar nie heeltemal die waarheid nie.
0: Dit is Ignatius se verhaal vir vandag. Jy is baie welkom om my e-pos te stuur as jy dit wil lees. Bring by rsg.co.za.

kan plaas nie, maar hy was so bekend gewees, ook 80 jaar oud, selle ouderdom as Dolly Parton, maar hy is nogal bekend vir van die horror films, waarin hy rolle vertolk het, legendariese Dr. Frankenfurter, in The Rocky Horror Show, nee, en die film dan nou in 1975, The Rocky Horror Picture Show. Ons het dit nog nou die dag gekyk, mal dat oor. Fantastische klankbaan daarby. Hy is ook It, nee? Hy speel Jans Woor, soos ek reg onthou, in It, en dan is hy ook in Scary Movie, so daar is 'n klomp dinge waarin hy die rol vertolk. Ja, hy is Pennywise, nee? In die mini-reeks van 1990 liever, van It, was ook genomineer daar, Tales from the Crypt was hy ook in gewees, en dan het hy Captain Hook vertolk, hy was in The Three Musketeers, Kinsey, Charlie's Angels, Treasure Island, Muppet Treasure Island, hy was in Annie ook gewees, Home Alone 2, wat mense sê die beste Home Alone is, een van die beste opvolg films, ja, ek kyk te veel van die goed. Pirates of Penzance en Amadeus was hy ook in, wat 'n fantastiese film daai. Hy speel Wolfgang Amadeus Mozart in een van daardie films. Dit is 'n theaterstuk gewees. So, vandag, horror, jou gunsteling liedjie. Dit kan wees uit die Rocky Horror Picture Show, dit kan wees van It, dit kan wees van Scary Movie, as daar iets van daai klankbaan is, enige iets horror. Stuur gerus, dit is dan op die SMS-lijn waar jy jou voorstel maak op versoek vandag, 45889, dis R50 per SMS. Ek het terloops ook in hierdie week met Morati, natuurlik onderhoud, en vir 'n bietjie gevra oor die spookstories daar van Morati, en hy sê, daar's so Amerikaanse toeriste wat kom kuier, wat toe sê, juist, want is nou baie oud, nee, ons praat nou van die 17e eeuw, wat van die gebouwe opgerig is, baie mense is daar oorlede en so aan, en hy sê, die een vrou kom na hom toe, en sy sê, hoor, ek wil nie vir jou sê, in daai kamer, het ek een hand op my skouer gevoel, en toe, daar was niemand daar, behalwe ek het een hand op my skouer gevoel, toe sê hy, hy weet nou nie of hy glo in die goed nie, maar tenminste sê die toerist daarom, dat dit was een positieve teenwoordigheid. Ek weet nie van daai goed nie, maar ja, dit is een van daai lekker spookstories. Gemma Catherine met Almal Het Iemand, en dan gesels jy saam met vandag, is ons te hard op onsself. Ek wag vir daai boodskappe op die WhatsApp-lijn.

0: Madonna met La Isla Bonita en almal het iemand voor dit, Gemma Catherine. Ons luister na wat jy te sê het.
1: Hallo Martelies, dit is Rita van die Kaap wat praat. Ek stem heeltemal saam, my man sê altyd, een les wat ons by ons kinders wat ook nou al werk kan leer is dat plig kom nie altyd voor plesier nie. Ons is so groot gemaak dat ons werk en as jy al jou werk daar is, dan mag jy rus en iets lekker doen. Maar ek sien nogal dat die jong mens leer om tussen in die werk te rus en plesier te hê. En is dit nie hoe dit veronderstel is om te wees nie, ek dink dan gaan minder van ons dalk uitbrand.
2: Goeiemiddag, Lisa van Polokwane. Ons is beslis te hard op onsself. Mense gesondheid lei daaronder en dis nie net ons wat hard op onsself is nie. Dis mense wat hard op mekaar is. Dis asof die lewe so gejaag geword het, laat stilstaan en asemhaal en rykie blomme is buite die kwessie. Dit is nie net ons of ander mense nie, daar is een of ander, ek noem hom altyd die sweepslaander. Die sweepslaander wat hier achter jou staan en net jaag en druk vir nog. En ek stem saam, mense hele lewe lei daaronder, jou sosiale lewe, jou vriende, gesondheid, gemoedsrus, alles lei daaronder. Definitief te hard op onsself.
3: Hallo ja, ek wil ook maar net sê, ek vind ook die jonger generasie baie frustrerend om mee saam te werk, dis net soos jy gesê het, jy weet, as die dinge nie vir hulle reg is nie, dan hou hulle op met dit, hulle is geen hulle beste nie, hulle is lui, en meeste van hulle, daar is erg jong mense wat nie lui is nie, en ek wil nie sê allemaal is so nie, maar regtig, dit is 'n probleem in vandagse samelewing, en hulle het dinge net te maklik. Praat met Hester van Kempton Park.
4: My dierbare Marilies, iets wat ek nou na al die jare met 'n fantastiese gemoed agtergekom het, het my lewensmaat eendag met my gedeel om te sê, alweer al jou oortyd en na ure, gaan onthou die dag as jy nie meer daar is, is net jou familie en vriende. En ek weet, het bly vir ons allemaal 'n ongekende uitdaging om elke dag 'n gesonde balans te handhaaf. En ek sê vir allemaal altyd, my opregte gebed is dat elkeen van ons net voluit moet lewe en die beste jy moet wees, wie die Here jou geskape het om te wees en in nederigheid 'n verskil te maak. Nie net by die werksplek nie, maar saam met jou geliefdes ook. Dankie Marlies, Emiel.
0: Baie dankie vir daai boodskap, Emiel. Dit is op die WhatsApp-lyn. Ek luister verder, maar net hierna tyd vir Jonk in 360. En dan praat ons bietjie oor daai dinge wat jy dink gesonder is en dan nou nie altyd soveel gesonder is nie. Ek wil nou vinnig voordat ons kos praat, net gou iets noem, want dit is 'n storie wat jare terug vir my vertel is. Ek gaan nie name noem en so nie, maar daar is iemand wat hier gewerk het. Jy nou in die ateljee sit. Kom ons sê jy saai nou die aand uit. Daar is niemand om te bel om te sê, hoorie, ek het 'n probleem. En die persoon moes, ek is verskriklik jammer, ek vra nou by voorbaat jammer, is net om vir jou idee te gee van wat sekere mense doen, en wat die generasie sal wat doen, sal die ander generasie sê, wel, ek gaan nou maar hier, daai tyd was daar ook nie hierdie systeme wat ons het, wat jy goed agter mekaar kan koppel, as jy nou regtig in die moeilikheid is nie, jy weet, dit is op band, of alles was praat gewees, daar was die klomp musiek iewers gewees nie, die persoon saai op hulle eie uit, hulle sit hier so en dinge het verkeerd gegaan en hulle moes die stoel weggooi. Dis al wat ek gaan sê, ek wil dit nie eens hardop sê nie. Dit is die omstandighede waar onder 'n mens baie keer moet werk en die goed affekteerde mens, nou, sielkundig fisies, is nie altyd 'n grap nie, maar ja, kom ons hoor net hierna dan nou van Jonk, op 'n hele ander noot. Asseblief.
5: Playerbets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playerbets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Playerbets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playerbets, all bets are on.
6: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly, Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
7: Jou liggaam se natuurlike beskermers word elke dag getoets. Proantocyanidine is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Procyden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vra vir Procyden by apteke. Onthou, as dit nie Procyden sê nie, is dit nie Procyden nie.
0: Dis Walper Huysam en saam met ons in die ateljee. Sy het 'n fantastiese werk ethiek, wil ek net sê. Sy is 'n geregistreerde dieetkundige van Reset Health Dietitian wat praktiseer by Louis Leipold Medikliniek en ons praat in jonk oor daai lokvalle van kos wat jy dink gesonder opsies is, maar nie regtig is nie. Ek dink ons is nou al bewus van 'n paar oor die jare, maar ons praat oor kos wat mense eintlik dink is gesond, maar dan is dit nie noodwendig die geval nie. Wat bedoel jy daarmee, Walper?
8: Hi Martelies. Nou, ek dink die belangrikste ding eerste is dat ons moet besef hierdie kos is nie noodwendig ongesond nie. Dis eerder dat ons vir 'n kos 'n soort gesondheidsstralekrans gee. In Engels praat hulle van die health halo effect. Nou, sodra daar op 'n produk staan natuurlik, hoë proteïen, glutenvry of met regte vrugte, dink ons sommer hierdie een is gesond en dan kyk ons nie meer mooi na die porsie of hoeveel energie daarin is nie. 'n Goeie voorbeeld van hierdie is 'n smoothie. Die bestanddele kan elkeen baie voedsaam wees. Vrugte, yoghurt, dalk grondboontjiebotter, maar sit 3 of 4 vrugte, vrugtesap en heuning saam in een glas en jy kan gou 'n hele maaltyd se energie in daardie glas hê. 'n Groot winkelsmoothie kan tot 55 gram suiker bevat. Dis meer as 4 skeppies roomys. En omdat jy dit drink eerder as kou, laat dit jou nie so versadig voel nie, so jy eet later weer. Nou, 'n smoothie kan uiters gesond wees met die regte bestanddele, help dit jou selfs om jou proteïen, vesel en voedingsbehoeftes te bereik. Die probleem is dis nie die smoothie nie, die lokval is dat ons 'n hele ete se energie drink, soms nog meer, maar ons beskou dit as net 'n drankie.
0: Mense in jou praktyk, mense wat in jou toe kom val, watter kosse is van die algemeenste lokvalle waarvoor mense verbaas is? Hulle dink regtig, ek wil ingooi avokado. Jy dink avokado is so goed vir jou. Dit is goed vir jou, maar dan eet jy 'n hele een op.
8: Presies. Nagmerrie. Dat ek net vir luisteraars kan sê, die porsie grootte is eintlik 'n kwart avokado peer. So dis wat so skokkend is.
0: Tog is half.
8: 'n kwart.
0: En dan maar sit 'n medium een, nee, en dis nie groot
8: een nie. Dis een porsie vet, so dalk mag jy twee porsies eet. Maar ek dink dis nou die ding, daar is so baie en elke liewe jaar is daar net nog meer lokvalle en nog meer produkte. 'n Klassieke een vir my is ryskoekies. Hulle het 'n gesonde reputasie omdat hulle lig voel en min energie bevat. Jy weet, dis mos 'n tipiese dieetkos, maar hulle het 'n hoë glikemiese indeks, so hulle laat jou bloedsuiker vinnig styg en net so vinnig weer val. En die op en af raak nie net jou bloedsuiker nie, maar ook jou eetlus en die insulienpiek wat daarmee saamgaan, kan gewigsverlies bemoeilik. En omdat daar amper geen proteïen, vet of vesel in is nie, hou dit jou nie lank versadig nie, so jy's gou weer honger. En dan is dit ook heuning. Ons dink heuning is 'n gesonder alternatief vir suiker, want dit is natuurlik, maar jou liggaam moet alle kos eers afbreek na sy boustene voordat dit opgeneem kan word en gemetaboliseer word. En sodra heuning afgebreek is, is dit hoofsaaklik glikose en fruktose. So jou lyf gebruik en sien dit dus op dieselfde manier as gewone suiker. En dan ook verseker glutenvry. Dis seker een van die grootste voorbeelde van die health halo. Celiac siekte raak omtrent 1% van mense en daar's ook ander wat om mediese redes gluten of koring moet vermy, maar die glutenvrye mark het baie wyer gegroei as dit, want mense sien dit as 'n algemene gesonder keuse. Ek het byvoorbeeld onlangs 'n pasiënt gehad wat elke dag eetlepels vol glutenvrye mayonnaise geëet het, want sy dink jy weet dit is glutenvry, so dit is gesonder. Maar mayonnaise bly 'n hoë vetkos en juis hoog in versadigde vette. So of dit nou gluten is of nie, dit maak nie regtig saak dan nie. En dis juis die punt. Glutenvry beteken nie laer in kilojoules suiker of vet nie. 'n Glutenvrye koekie is steeds 'n koekie, net sonder die gluten.
0: Ja, ek dink dit is die kruks daarvan, is dat van hierdie goeders is wel beter, maar jy eet te veel daarvan want jy dink dit is dan nog gesond. Iets anders wat ek ook nou aan dink is wat as ek maar sê chips wat gebak is in plaas van gediepdraai is. Byvoorbeeld, dit is baie beter. Ek meen soos daar soos die helfte van die vet in, maar ons het steeds 'n klomp vet in.
8: Verseker.
0: Ek dink aan hoeveel in skyfies regtig is chips. Kyk, nou nie dink aan skyfies nie. Dis daar hier kom ons nou high protein produkte. Alles moet hoë proteïene wees. Is dit ook bietjie van 'n lokval?
8: Ja, kyk, ek dink high protein is nou amper die nuwe low fat. En proteïen is belangrik, dit weet ons al teen die tyd, maar ons het begin om die woorde high protein te lees asof dit gesond beteken. En kyk hoe ver het dit gegaan. Ons kry proteïenstafies, protein shakes, proteïen water en selfs proteïen skyfies. En party is handig, maar 'n proteïenstafie is nie sommer 'n gesonder keuse as 'n sjokoladestafie net omdat proteïen op die verpakking staan nie. Nou daar is regulasies. 'n Produk moet 'n minimum hoeveelheid proteïen hê voordat dit high in protein mag sê. Maar om daardie minimum te haal, maak nie die res van die produk gesond nie. Jy kry produkte met high protein groot op die voorkant waar die proteïene nie eers meer as 'n gewone glas melk is nie. En dis weer eens waar die lokval lê. Ons sien die groot woord protein en ons brein vul die res self in. Ons dink dis laag in suiker, dis goed vir gewigsverlies, dis beter as die gewone weergawe, maar proteïene is nie 'n towerwoord nie.
0: Valprei wat met ons praat oor lokvalle in kos wat jy dink gesonder opsies is. Is daar gesonde ontbytgoed waaroor ons versigtig moet wees?
8: Definitief. Hierdie een is muesli. Nou, 'n interessante feit oor muesli, dit kom oorspronklik van Switserland af en dit is bekend as Bircher muesli. Dit is vernoem na die Switserse dokter, Maximilian Bircher Benner. En as jy na die oorspronklike resep kyk, sal jy sien dit lyk 'n bietjie anders as vandag se. Dit was net 1 eetlepel haver saam met 'n gerasperde appel en 'n bietjie neute. Nou, vergelyk dit met hoe ons vandag muesli eet, 'n groot pak jogurt, 'n ruim handvol granola, neute, sade, gedroogde vrugte en heuning. En voordat jy kom kry, het jou gesonde ontbyt baie meer energie as wat jy besef. En dis die ding, daar's niks fout met havernete en sade nie. Dis juis voedsaam, maar dis energiedig. Jy kry baie energie in 'n klein volume. Nou, ek dink as ons kan iets baie persoon of oorspronklik skies by Bircher muesli leer, die muesli hoef nie die hoofkarakter van die bak te wees nie. 'n Klein bietjie kan die jogurt en vrugte aanvul eerder as 'n hele berg op sy eie.
0: Hoe keer 'n mens dat jy hierdie stralekraans vasval? Dit is so mooi gestel.
8: So die eerste stap is om nie te vra is hierdie kos gesond nie, maar om eerder te vra waarom dink ek dit is gesond en is hierdie die hele storie? Want 'n smoothie by jou huis het nie eers 'n verpakking om te lees nie. Jy dink, dis vrugte, so ek kan maar soveel drink as wat ek wil. Kry jy steeds baie energie in een glas, is die waarheid. So, dieselfde met 'n handvol granola of 'n groot glas sap. Die held heilig kom soms uit jare se dieetboodskappe en ons eie aannames. Dan help dit ook om na 3 dinge te kyk. Porsie, versadiging en konteks. Hoeveel eet of drink ek, hoe lank gaan dit my versadig hou en waarmee kombineer ek dit? 'n Ryskoekie op sy eie is iets heel anders as 'n ryskoekie met avokado peer en 'n eier. 'n Bietjie muesli oor jogurt en vrugte het iets anders as 'n groot pak muesli met 'n klein bietjie jogurt. En dan laastens, moenie 'n kos se waarde oorskat net omdat dit een goeie eienskap het nie. Vrugte is voedsaam, proteïen is belangrik. Gefermenteerde kos kan voordele hê, maar dit maak nie elke produk waarin daardie ding voorkom sommer 'n gesonde keuse nie.
0: Goeie raad, baie dankie Walprey. Laat maar weet of jy een van daai lokvalle sien as gesond en of jy nou iets geleer het daar. Sy is 'n geregistreerde dieetkundige, hulle is daar by Louis Leipold Medikliniek en dit is Walprey Samen in Jonk vandag. Baie dankie Walprey.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
9: Kom by Discount vir pikwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir groot maandbesparings op Better Rewards handelsmerkkopies. Sweep jou Better Rewards kaart en kry 2+1 goedkoopste item gratis plus 'n ekstra 10% af op Lifestyle Foods sy 150 gram en 300 gram gedroogde mango. Kry ook 2 plus 1 goedkoopste item gratis, plus 'n ekstra 10% af op enige Centrum multivitamine produkte. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better health starts here.
10: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
11: Katrein Klein, wat is fout met Dirkie Haan? Kyk hoe rooi is sy oge.
12: Hy het allergie. Sy maag gaan hom nou dokter toe vat en ons gaan saam trantjies muis. Ons moet hom ondersteun.
11: Saam dokter toe? Ja. Hoe rooi neus en vallende oë. Dis swaar bespeel dingetjie te wees.
13: Mats, was jy ook al siek? Dis nie lekker nie. Veral nie as jy dokter toe moet gaan nie. Saterdag aand 29 Augustus, net na die 7 uur nuus, is dit Dirkie se beurt om die dokter te besoek.
12: Alles gebeur net hier op Kiskenades.
0: Ons het hierdie week 'n lekker kompetisie vir jou gehad, 'n versameling van 10 Pinotage wyne uit die top 20. Dis nou elke jaar die jaarlikse Pinotage top 10 kompetisie, daai trots Suid-Afrikaanse kultivar en dis tans aan die gang. So hulle sit nou met daai middagete en vind uit wie die beste is in die land. Ek het juist met 'n wynmaker daar gesels, so dit is daar so binnekort vir jou sê op wat in daai top 10 is. Maar ons het ons wenner en baie dankie vir almal wat ingeskryf het. Die vraag was natuurlik daar gewees oor die wyn van Sander Prinsloo wat sy die meeste geniet. So baie baie dankie en Theo Koetser is die wenner en dit is van daai top 10 Pinotage bottles wat hy wen uit die top 20. Baie baie geluk. Ek hoop jy geniet elke oomblik daarvan, Theo Koetser. Jy luister na 360. Will Lindley volgende met Up at Night en dan luister ons nog na van jou boodskappe oor of ons te hard is op onsself en ons iets kan leer by die nuwe generasie, die jonger generasies, wil ek sê. Of voel jy die werksetiek moet wees soos wat ons groot geraak het, jy weet, waar dit nogal rof is en jy sleep jouself siek na die werk toe. Ons luister na jou boodskappe. What?

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die tweede nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, het voor die Matlanga kommissie getuig dat die privaat ondersoeker Paul O'Sullivan van hom inligting wou hê oor die vordering wat gemaak word met die ondersoek na die Palapala saak. Lebeya het getuig dat hy geweier het om enige inligting te gee en sê hy kan nie die ondersoek met 'n privaat persoon bespreek nie. Die ANC die Ooskaap sê hy vertrou dat hy die verkiesingskommissie se spertyd sal haal vir die indiening van sy lys van kandidaat raadslede vir die plaaslike regeringsverkiesing. Ontevrede partylede het die ANC hof toe geneem omdat hulle glo die party se riglyne nie gevolg is in die aanwysing van kandidate nie. Die ANC in die provinsie sê hulle is reeds ver gevorder met die lys. Die spertyd vir die indiening van kandidaatlyste is môre middag. Reuters berig dat die liggame van 270 mense reeds in Nepal gevind is na modder en rotsstortings tydens die oorstroming in die Himalaya gebied verwoesting gesaai het. Tussen 1300 en 1500 mense word in Nepal en Tibet vermis. Tot 517 buitelanders van 33 lande word vermis. Nepalse toerismeraad het intussen bevestig dat daar 6 Suid-Afrikaners is van wie daar nog geen nuus is nie. En die Kremlin sê Frankryk en Brittanje speel met vuur deur tegnologie oor missiele aan Oekraïne te verskaf. Die Russiese departement van buitelandse sake het gewaarsku dat dit onvoorspelbare gevolge vir die twee lande kan inhou. Die woordvoerder sê Rusland kan Britse militêre teikens binne en buite Oekraïne aanval in reaksie op Oekraïense aanvalle waarin Britse missiele gebruik is. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Jy sal tog nie 5-ster restaurantpryse betaal vir 'n duurder restaurant nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 38-jarige Porsche R512 per maand vir haar 2015 Kia Picanto. En daar is geen vooraf betaalbare bybetaling nie. Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150.000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV se inligting aanlyn.
1: Beleef jou omgewing 360. Met Martelies.

0: Dit is Dennis East met Damn It, I Love You. Baie welkom, jy is ingeskakel by 360. Ek is Martie Sprink, week sta saam met jou van 1 tot 3. En ek vraag vir jou oor, is ons te hard op onsself? Moet ons iets leer van die jonger generasie? En by die huis bly is die siekes en die type van dinge. Hier is 'n boodskap van 7 minute wat ek so graag wil uitsaai. As jy dit vir my bietjie kan verkort, sal ek dit so waardeer, want ek dink dit is 'n baie belangrike boodskap wat die persoon daar gee. Dit is eintlik 'n storie op sy eie. Maar dit is 'n kind siekte en die persoon gaan werk en so, en dit is regtig is verskriklik waardeer ons onsself sit. Maar kom ons luister na so 2 boodskappe, dan is dit op versoek, jou keuse van musiek en ons sluit aan by Heidi Miller Isaacs 25 minute oor 2 vir die tweede gesprek met haar gas wat natuurlik verlede week of gister het ons die eerste deel geluister. Dis 'n nuusleser van jare gelede, 'n joernalis. En hy is in Amerika vir die laaste 3 dekades nog steeds so 'n bietjie betrokke by Suid-Afrika vir dinge soos advertensies. Dit is dan 25 minute oor 2 hier in 360. Net hierna jou keuse van musiekbal. Nee, ek het beloof ek speel vir jou so 'n vinnige stemnote of 2. Kom ons luister na hierdie een. Baie dankie vir almal wat wel deurgestuur het.
1: Middag Marlene, Jacqui van Kriesdorp. Ja, nee, ek ken die story. Ek vir 'n baas gewerk het. As ek siek was, was ek fysiek gewees en ek het afgevat. Nou werk ek vir myself. Ek werk nou al 9 jaar vir myself. En ek dink in die 9 jaar was ek eentje wat ek COVID gehad het. That's it. Verder werk jy maar deur. Is like, jy weet jy is koos, jy weet jy is siek, jy voel nie lekker nie. Is like, jy is moeg, maar jy werk maar deur. Ek is in die koosbedrijf en jy moet maar aangaan. Ja, nee, ek is nou 51, op waar ek sê jy maar moet werk. Ek dink die jong generasie vandag het baie makkeliker. Of, ek weet nie, maar iemand allemaal wat vir self werk ook. En jylle wat in die bedrijf is ook, is like, en ek het al gedink, jylle is nie lekker nie, jylle voel nie lekker nie, maar jylle moet maar aangaan. Lekker dag. Ja, goed.
2: Hallo Martelies. Dirk Loos van die Witbank af. Daar's een verskil tussen die generasies. Disipline. Ek dink, as jy laat kom, dan moet jy jou supervisor of superiors laat weet. Tot nou toe, laat weet ek my mense as ek laat kom en as ek nie by die werk gaan wees nie. Hulle wonder nie net nie. So, dis is disipline wat die verskil is. Dankie.
0: Ja, maar die voorbeeld stel ek, of stem ek saam. Ek meen, as jy, tensy nou regtig jy kan, jy het die geld nie, jy het die data nie, dis 'n ander story seker nou, maar as omstandighede. Maar mens laat vir mense weet jy is laat. Ek ervaar dit baie, hoor. Dit is eintlik verskillende generasies waar ek dit ervaar, is my baie moeilik. Iemand sê, hulle is in 1955 gebore, hulle is nie seker wat die generasie hulle inval nie. Jy is 'n sogenaamde baby boomer. Soos hulle het nou sê, en hulle sê as jy nou in die tweede helfte van die dekade val, dan is jy nou Generation Jones. Dis die eerste keer wat ek daarvan hoor. So dis 'n subgroep van die late baby boomers, 1955 tot 1965, en dan kom Gen X in. Net hierna dan nou uiteindelik op versoek jou keuse van musiek.
3: In Musiekbonbons van 27 Augustus is daar musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Rudolf Berger, Luigi Brambilla en Katharina van Rennes. Maar Mozart en Mendelssohn help daarom om die balans so effe na die meer bekendes toe te laat oorhel. Musiekbonbons op 27 Augustus om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
4: Sondagoggend en oggendstemming begin ons met Mozart, beweeg na dramatiese klanke van die Gladiator, na James Gray se gitaar, Schubert se aangrypende Andante en 'n splinternuwe werk van Esther Abrami. 'N Oggend vol musiek, stories en verrassings. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.
5: Donderdag aand in Kompas.
6: Volgens die wet kwalifiseer 2 groepe kiesers vir 'n spesiale stem. Hierdie mense kan aansoek doen om voor verkiesingsdag te stem.
5: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.
0: Tim Curry is ook oorlede op die ouderdom van 80 en hy was in verskeie films, ek meen 'n fantastiese akteur gewees. Hy het baie gruwelrolle vertolk, kan ek nou maar die woord gruwel gebruik. Maar horror is mos nou maar die bekende naam vir die genre. Hy was Dr. Frankenfurter in Rocky Horror Picture Show, hy was in die theaterproduksie en toe nou later die film weergawe in 1975. Ek het vir jou vroeër hele lys dinge genoem wat hy in was, ook in It, hy het Pennywise vertolk in 'n minireeks 1990 en ek was mal daaroor en ek was so jonk daai tyd. Hierdie goed gekyk. Ek het 'n baie oulike Hansworsie gekry vir Kersfees by my ouers. En toe ek dit gekyk het, daai Hansworsie het in 'n kas geslaap. Ek kon nie na die Hanswors kyk nie en ons het gespring as jy op jou bed geklim het. Ek en my suster in ons kamer met ons twee enkel beddens. As jy nou by die bed gekom het, het ek 'n meter voor die bed gespring om op my bed te kom. Dit is wat daai het aan 'n mens gedoen het, maar briljant natuurlik. So ja, verskeie sulke tipe van gruwelrolle, vertolk Tales of the Crypt from the Crypt. Bye bye, dankie vir al die voorstelle wat toe nou deurgekom het vir vandag se musiek. En soos wat jy kan dink, Time Warp, Time Warp, Time Warp, onder andere van Petrusa van Pretoria, ook van Casper uit die Baai. Casper sê terloops, ek was bevoorreg om as jong student hulle te kon sien 1976 by die Royal Court Theatre in Londen. Jene Casper, dit moes fantasties gewees het, hoor. Regtig, regtig wonderlik. Dit natuurlik dan die Rocky Horror Picture Show se klankbaan. Nadine in Oos-London het ook daarvoor gevra. Dan was daar versoeke van Ghostbusters, Ray Parker Jr., is Jackie van Margate, die X-Files, en Marius van Bloem, Monster Mash, Bobby Pickett, het Willem van Durban voorgestel, Welcome to My Nightmare van Alice Cooper, John Bosby, Thriller van Michael Jackson, het Tia voorgestel, Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival was Henk van Meyerton se versoek gewees. Nog 'n klomp ander, baie baie dankie vir die deurstuur op die SMS-lyn, maar ek dink ek gaan nou maar vir jou dan Time Warp speel, die legendariese liedjie uit daardie theaterstuk en film The Rocky Horror Picture Show. Hy het net hierdie rol so fantasties goed vertolk.

Dit dan die Rocky Horror Picture Show met Time Warp, die legendariese produksie, film, theaterstuk. Ek hoop jy het dit geniet. Ons maak môre weer so op versoek op 'n Vrydag en bly by ons, Sydie Miller Isaacs, nou aan die woord in 360. Vroeger te loop sy Tignasius vertel van die moeilikheid wat 'n perskeboer beleef. Hulle het hom iets in die skoene geskuif en die regter het gesê sy nektarienbome moet uit. Daardie en ander insetsels is beskikbaar as potgooi. Jy kan dit ook op RSG se app vind. Rian Benardi met Kattebak.

0: Goeiemiddag Martelies. Ek is in die vroege 50's gebore en ons het geleer dat jou werk, dis 'n voorreg om te werk. Jy word betaal, so jy is loyaal teenoor jou werk en jy sit alles in. Maak nie saak of dit 24/7 is nie, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou werk. En ek kyk vandag terug en ek is nie een oomblik spyt dat ek soveel ingesit het in daardie dae nie. Dit het jou sterk gemaak, dit het jou verantwoordelikheid gegee en dit het jou laat besef wat 'n groot voorreg dit is om te kan werk. En ek dink net, dis dalk iets wat vandag 'n bietjie agterweë bly, is die feit dat mense vergeet dat dit is 'n ongelooflike voorreg, meer nog vandag, om 'n werk te kan hê. So sit alles in en doen jou beste, dat jy met trots kan terugkyk op dit wat jy gedoen het. Celeste van Gordons Bay.
1: Hallo Martelies, ek werk nou 6 jaar by die plek waar ek nou tans werk en teenoor ek het, mens kan maar sê 3 base, want oor naweek het doen ons spasionering ook. In die week werk ek voltyds, partykeer 9 ure na 10 na 11 ure op 'n dag. Ek het nie tyd vir in een stortings en al daai klomp dinge of migraine aanval en so nie. Wel het my van my kollegas van hulle ouer, ander is jonger, verskeie kere al senuwee in een stortings gehad en ook net weggebly van die werk af, want hulle kan dit net eenvoudig nie hanteer nie. Ek is in 1984 gebore en ek dink dit is dalk die manier wat my ouers

0: maar groot gemaak het.
1: Baie dankie daarvoor Celeste. En die laaste een van Charlene. Charlene, ek hoop ek spreek om uiteindelik reg uit. En iemand sê, ek dink ons Gen X'ers, sy sê sy maak het net op 1980 gebore, is hard op onszelf. Ek het juist vandag vir iemand gesê, dat sy haarself bietjie grace moet gee. Is baie mooi, grasie, grace is so mooi woord. My oorleema het altyd gesê, dat ek my werk moet oppas, en dat daar mense is, wat my werk in die helfte van my salaris sal doen. En ek dink dis die ding, nee. Sy sê, ek sukkel om verantwoordbaar aan myself te wees. Baie dankie daarvoor. Dit dan vandag se 360, nou Heidi aan die woord. En onthou, die kultuurkaravaan vertrek 7 September. En dan ga hier die geel karavaan reg oor die land sien. Vir ons maar foto stuur, asseblief. Daar is natuurlijk stories wat ingestuur het, wat ons graag met jou wil deel, jy weet. Soos Ina Jorgala van Napier in die Weskaap. Elke keer as ek daar deur ry, dan dink ek net hoe mooi is hierdie plek. Vertel vir ons van hulle plaaslike kosheld, Corrie van die Juffer van Corrie se Kombuis. In die week is sy ontvangsdame by ons plaaslike dokter, maar saans en oor naweke skuif sy agter die potte in en tower sy van die beste ingemaakte groente, vrugte en konfyte in die kontrei in haar beskeie kombuis op. Satra kan jy haar agter haar tafel by ons dorpsmarkies agter die hotel vind met 'n verskeidenheid van haar liplekker produkte. Sy maak nou al vir 21 jare ekstra inkomste daaruit met familieresepte wat al lang pad kom. Vir al haar ingemaakte baba bietjies, kerrybone, makataan konfyt en suurlemoen marmelade is topverkopers. Familieresepte is eie aan ons Overbergse koskultuur, maar is vinnig om te verdwyn tussen die massa's kommersiële produkte. Wat die laas het jy kerrybone op jou bord geskep, wat soos ouma sin proe. Of 'n goue stukkie makataan konfyt op jou roosterbrood gelaai. Corrie van die Juffer se produkte is besonders, omdat dit so autentiek is. Sy behou familietradisies, maar voeg haar eie spesiale kinkel by die resep en die meeste van die inhoud kom uit haar eie tuin of van voorsieners in ons omgewing. Is Napier dalk een van die dorpe waar Gustav Renske en Blyn by gaan kuier in September? Die RSG en Verseker kultuurkaravaan val eersdaags in pad, moontlik gemaak deur Verseker, die koffie en lekker slaap. En ek sê nog vinnig nê, as hulle nie daar gaan 'n draai maak nie, asseblief iemand stuur net vir my Corrie se nommer. Dat ons met haar 'n onderhoud kan doen, daar's baie vrae wat ek vir het. Okay? So stuur gerus, maar ons sien uit na daai lekker stories.
2: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
3: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur parte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. De Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
4: Jy lyk doodmoeg.
5: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
4: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
5: SA Sleep Lab?
4: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
6: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
7: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
8: Vrydag aand, 28 Augustus om 20:07, is dit weer tyd vir Opskud. Ons maats kan naderskuif vir 'n storie oor 'n baie klein en baie slim seentjie.

0: Jacobus met Verby Dans, net hierna, het jy geweet.
1: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir net R100 per kombo. Lekker beeswiltong of droewors vir 'n laag R299.99 per kilo. En 'n houer met 48 groot eiers vir slegs R100 elk. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
2: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van R1 miljoen in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
0: Vroeger te loop, het ons vir daai idioom gegee, iemand iets in die skoene geskuif. Dit beteken natuurlik iemand van iets beskuldig. Het jy geweet, en hier is nou die slimste een van die spuls jy nou die week gevolg het, in Asië gebruik lande soos Japan die pondo-munt systeem om skoengroottes te bepaal. Sentimeter of millimeter word gebruik, die werklike lengte en soms die breedte van die kaalvoet word in sentimeters weergee. Wiskundig is dit die eenvoudigste stelsel wat gebruik word as dit by skoengroottes kom. En het voel net van 'n bietjie beter as alle ander baie gecompliseerde sake. Hier is Kerskind, stukkie daarvan, Turn It All Around. Dan is dit tyd vir die middag vervolgverhaal.

0: Tot ziens van my kant, Martlies Brink, ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok. Ek gesels verder met jou op sociale media, waar ek terloops jou vra, as die bokke een resept was, so wat die resept dink jy pas die beste by die bokke, as jy nou een poikie moet kies, wat een pot gaan het wees? Daar kan jy gaan kyk op my Facebook en Instagram, gesels ons bykie daar oor. Tot ziens, sien vir jou morgen. Ek vra jou vrijdagmiddag om 1 uur in 360. Wat die dinge in die lewe is die geld werd en wat die dinge in die lewe is nie die geld werd nie. Hoekom is wortels deesdae oranje? Dis een van die mythes waaroor Hetta van Deventer te Blanche gesels in die 360 speseryroute. Perde, osse, donkies, almal is al voor waans en karre ingespan. Johan spring saam met Austin Kipida en Gerald Peterson op 'n myl wa en hoor hoekom dan so 'n verskeidenheid trekdiere.
1: Die meeste van die aarde was gebou op 'n mylsnelheid. Baie meer sterker en die ekstra myl is 'n myl.
0: En in afstof word Brad's Drink in 1898 Pepsi Cola.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Twee rugbyreëse, een klassieke stryd. Die Springbokke pak die All Blacks en RSG is regstreeks daar.
4: Papier wat die bal oppik, hy deurgaap hem, daar trek hem Wins Papier, hier kan het drie kom, en Wins Papier wat gaan aardkop en hy gaan hem achter die palen druk.
3: Op Saterdag 29 Augustus skuif die aksie na Kaapstad, waar Suid-Afrika en Nieu-Seeland mekaar die stryd aansê. Een ikoniese stadion, een groot rugbystryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met volledige en regstreekse kommentaar op RSG. Die afskop is om 5 minute oor 5. Moet dit nie misloop nie.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: En as hy so snaaks loop?
2: En man, my lyf was nog seer van die aerobics.
1: Is ons daarom nou klaar daarmee?
2: Maar ons het dan net keer gister begin.
1: Ja, maar Antie kan skaars loop vandag.
2: Oh, nee, ek sal môre reg wees.
1: Ek moet sê, ek het nog pas gelaik om die aerobics op Jack Barrow.
2: Ah, snaakse musiek daar.
1: Wat is dit? Scrambled eggs.
2: En daar is jou vrugteslaai ook.
1: Ek het op scrambled eggs geleef by my ma.
2: Nee, ek het net die energie vir groot breakfaste van môre nie.
1: Dankie. Want die klets iets gehoor van oom Lou.
2: Hy was gestraand hier om.
1: Hy het raag die vorige keer by die lughawe.
2: Hy het? En raai, wat was in die pakkie?
1: Nee, maar was dit nou iets illegal?
2: 'N blerry rolbal.
1: 'N rolbal?
2: Moana is slimmer as wat ons dink.
1: Ag, hy is 'n slykslak, Antie. En Rachel sê daarom okay.
2: Blykbaar gemaak of sy van niks weet nie.
1: Jy sê gaan kwaad wees vir my.
2: Pietertjie, jy het net probeer help.
1: Ek beter gaan check, Antie.
2: Jy gaan nie. Jy gaan nie soontoe nie, Pieter.
1: Ag, maar sy is my sussie, Antie. Ek kan hom ons nie ignore nie.
2: Ag, sy jou wil sien as sy hierheen kom.
1: Sy sal nooit weer hier kom nie.
2: En hoe kom nie?
1: Oor die sien wat my ma ons laas gemaak het.
2: Man, jy kan hier nie kom byskuier. Jou ma hoef nie te weet Rachel is hier nie. Jy kan dit vir Rachel ook sê, maar jy bly weg daar.
1: Ek sal haar net in die parkie meet, Antie.
2: Ja, jy moet move. Skoolklok lyk seker al.
1: Daar's nog baie tyd.
2: Jy het niks geëet nie.
1: Genoeg gehad, Antie.
2: Ons mors met kos in die huis nie, Pieter. Gisteraand het jy ook net geraak aan die kos. Ek hou alles in die yskas. As jy honger word, kan jy die leftovers eet.
1: Ja, ma. Ek check Antie later.

0: Waarna soek jy, Frans?
1: Kruisie met my revolver.
0: Ek steek het weg.
1: Dis my revolver, San. Waar is hy?
0: Kom weg, steek toe jy so gesyp het.
1: Hoor wie praat. Waar is die verdomde ding?
0: Wat wil jy daarmee maak?
1: Om skoonmaak, San.
0: Vir wat?
1: Want dis wat mense doen wat 'n revolver het.
0: So onder die bed, my groen tas.
1: Die groen tas. Enige iemand sal dit hier kan vind.
0: Wel, jy kon dit nie kry nie.
1: Wat's die? Huh?
0: Dis my whisky.
1: Waar kry jy geld vir whisky?
0: As jy dit uitgooi, vat ek my goed en ek loop, Frans.
1: Hoe voel jy hiervan gedrank, San?
0: Man, ek vat 'n klein soepie elke aand.
1: Oh, 'n klein soepie, sê jy, huh?
0: Ja.
1: So tussen die bracht hier.
0: Dit help my om te slaap, oké. Okay.
1: As al wat jy deerstaat doen, San, is slaap.
0: Frans, ek werk hier die ding los af.
1: Wat is die kluisie se kode nou weer?
0: 10-09-20-01. Pieter se geboortedatum.
1: Pieter se... Maar... Maar die kind verjaar saterdag.
0: Ek het kon vergeet.
1: Oh, damn it, San.
0: Ek sou onthou het. Moet nie so vir my kykie.
1: Ja, sure. Ek gaan die revolver schoen mag.
0: Waar gaan jy met my whisky?
1: Ek vat het saam met my, oké? Okay?
0: Frans, jy gaan het nie uitgooi nie.
1: Dis net wat ek gaan doen.
0: Bring my whisky terug, Frans.
1: Waar is die kinderwerse sledels?
0: Kijk nou die whisky hier, verdomp.
1: Hier is die sledels. Los my uit. Los.
0: Wat gaan jy nou doen?
1: Jou in die kinderwerse toesluit tot jy nuchter is.
0: Frans, jy kan nie dit aan my doen nie.
1: Watch my.
0: Ek sal die vensters breek.
1: Raak aan die vensters, Sunny, en ek voeder vir jou.
0: Dis my whisky. Bring my whisky.
2: Wat op deze aardboel gaan nou weer aan?
0: Ik moet die kerwijn toegesluit, Klets.
2: Voor wat sluit je die vrouw in die kerwijn toe?
1: Voor die blerrie whisky.
2: Waar krijg je dit?
1: Onder die bed, Klets.
2: Sunny? Sunny is jouw kanaar binnen.
1: Sy gaan haar blij tot sy ophou drink.
2: Frans, jy kan nie die vrou opgesluit hou nie.
1: Maar wat moet ek doen, Klets?
2: Gee net die bottel. Gee die bottel voor jy dit drink.
1: Jy gee dit nie vir haar nie.
2: Of course gaan ek dit vir haar gee nie.
0: Dis my whisky.
3: Frans, wat het jy daar?
1: My revolver.
3: En wat wil jy nou daarmee maak?
0: Hy het my gedreig, Klets.
2: Shut up al binnen, Sunny. Bly net stil.
3: Frans?
1: Ek gaan die revolver net skoen maak. En sy lieg. Ek het al gaan nie gedreig nie, man. Ek het al net weggestamp op die bed.
3: Jy moet jou hande lig vir 'n vrou, meneer.
0: Sê hom, Klets.
3: Ek het genoeg gehad.
1: Sy wil nie ophou drink nie, Klets. Ek is radeloos.
3: Weet jy wat? Ek gaan social welfare bel.
1: Maar Klets.
3: Tot hier toe en nie verder nie.
1: Asseblief.
3: Shut up jy. So kan ek jy aangaan nie. Ek soek hier revolvers op my werf nie.
2: Laat hy jylle goedjies begin pak.
1: Is jy nou happy, San? Huh? Is jy nou verdomp happy?

0: Het jy al iets gehad om te eet?
1: Nee, ek terug het van skool af gekom.
0: Jy is vir crispy chicken.
1: Het jy?
0: Gisteraand gekoop.
1: Antiklet het ons op 'n diet.
0: Vir wat?
1: Want sy wil gewig verloor.
0: Hierso. Kry vir jou.
1: Dankie. Sy ran my lewe asof ek op koshuis is.
0: Het jy vir haar daai geld gegee?
1: Mm-mm. Ek hou dit eers by my.
0: Ek dacht gesê jy moet dit vir haar gee, Pieter.
1: Ek hou dit vir 'n emergency, okay?
0: Wat's 'n emergency?
1: Vir wanneer ek wil duik.
0: En waarin gaan jy duik?
1: Ek maak my planne.
0: Wat se planne?
1: Jy is nie al een wat 'n way out gevind het nie.
0: Ek probeer net ching maak sodat ek hier kan wegkom.
1: Tot jy met jou agterrede in die tronk beland.
0: So dit was jy wat vir Loufie Sagie gebel het.
1: Mm-mm. Nee, ek hier antiklets.
0: Jy het my hele deal met molies opgeneuk.
1: As jy nie oppas nie, beland jy ook op 'n mynhoop.
0: Vat daai kos saam met jou en gaan asseblief.
1: Maar ek sal geklou geëet nie.
0: Ek trust jou met alles, Pieter.
1: En vir molies?
0: Wat van hom?
1: Trust jy hom ook?
0: Nie so ver ek hom sien nie.
1: Nou, jy moet net weet, oom Loukok en Notch julle.
0: Hy moet net wegbly van my af.
1: Hy dink molies het Nico uitgevat.
0: Waar hoor jy sulke stront?
1: By antiklets.
0: Toe, jy moet loop.
1: Thanks vir die crispy chicken.
0: Ek wil hê jy moet weer hier kom, Pieter.
1: Jaag jy my weg, sis?
0: Dinge is nie safe op die oomlikkie.
1: Vir jou of vir my?
0: Vir ons almal.
1: Wat antiklets ook sê.
0: So watse planne het jy?
1: Jy sal graag wil weet. Ek sê niks.
0: Wat gaan jy wegloop? Pieter!
1: Jy weet ek nêrens omheen te gaan nie, sis.
0: Ek wil daai ching terug hê. Ek sal dit kon kry.
1: Nou, why? Sê dit vir my gegee.
0: Vir male se rent.
1: Ek gaan dit hou. Iewers gaan daai emergency kom. En maybe is dit jy wat nog die 1000 gaan nodig hê vir die emergency, sis.

0: Conradie, waar is die revolver?
1: Ach, in Max Kles, ek het hom veilig weggesit.
0: Julle laat my nekhare reis met die ding. Mense soos julle behoort die vuurwapens te hê nie. Hoe het jy die ding gekry?
1: Ek was destyds 'n ruk lank 'n security guard.
0: Ha, jy, 'n security guard?
1: Ja, ek het 'n license vir die revolver.
0: Sal nie nog opgesluit in 'n kerwe?
1: Ja, sy slaap haar roes af.
0: Waar kry sy geld vir whisky?
1: O, oh, jy het die idee in haar kop gesit.
0: Wat is die idee?
1: Die klere verkoop.
0: Jy jok.
1: Ja.
0: Rarig!
1: Ek zweer.
0: Sy het my idee gesteel.
1: Ek het haar die ander dag gevolg om te kyk of sy gaan braaf koop by die bottelstoor, maar toe sien ek, sy stap haar naar die taxi rankse kant toe. Sy het die klere wat jy haar gegeet, alles haar gaan staan en verkoop klets.
0: Oh, ondankbare mens. Denk jy sy nog geld oor?
1: Oh, seker nie veel, nie.
0: En dan gaan jou aan die caravan opgesluit hou.
1: As jy ons nou nie gaan uitjaag nie, al wat sal werk.
0: Nee, ek het klaar vir Gerda gebel.
1: Vir wat doen jy dit nou, Klets?
0: Want ek is keelvol van julle bekleierij. Dit raak net erger.
1: Ek hou mooi kop, Klets. En Pieterkie is ook nou beter van dat hy in die buitenkamer bly en jy oogie oor hom hou. Ek het net tyd nodig om San deur die drif te dra. As jy net geduldig met ons sal wees.
0: Nee, van dat julle hier ingetrek het, is ek op geduld mou.
1: Ek gaan haar uitdroog daar in die caravan. Asseblief.
0: Sy kan ons by die vensters uitklip.
1: Oh, ek het hulle vastgeskroef.
0: Ai, weet jy. As dit vir die Pietertjie was nie.
1: Ja. Jy weet, Sanne die arme kind sy verjaarsdag ook staan en vergeet.
0: Wanneer verjaardag?
1: Saterdag wat kom. Sam, maar ons sal iets sien met reel.
0: Ja, luister jy nou net mooi. Jy hou die gun weggesteek. Ek wil hom nie weer sien.
1: Ek promise, Klets. En dankie dat jy omgee.
2: Ma? Is ma daar binne? Ma?
3: Ek hoor jou.
2: Vir wat is die caravan se deur gesluit?
3: Gevry op jy die pa.
2: Hou aan, ek het my sleutels hier.
0: Jy pa hier buiten.
2: Hy is al binnen by Antiklets.
0: Hou aan! Check of hy kom!
2: Voor wat sluit hy maar toe in die caravan?
0: Vat mys van sy trolley af!
2: En die tas nou?
0: Ek is gepak.
2: Waarheen gaan, ma?
0: En ek wil net hier wegkom.
2: Ach, jy sluit maar, chillax!
0: Sst! Ek nou hoor hy ons.
2: Maar kan hy net duik nie?
0: Ek sal oorreik wees.
2: Maar, wat sê ek vir pa?
0: Jy sê vir hom niks.
2: Ma is net upset. Relax, het julle beklui.
0: Kom uit, Pieter. Ek sal vir jou bel.
2: Dammit, ma, kom terug. Ma!

in die 3 uur nuus. 'N Vrou sterf in Kaapstad nadat 'n trein haar getref het. 'N Saak van 60 ontslaane polisiebeamptes in die Vrystaat is van die rol geskrap. En die Madlanga-kommissie hoor dat 'n privaat ondersoeker inligting van die gewese hoof van die Valke wou hê. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N 34-jarige vrou is dood nadat 'n trein haar gisteraand by die Newlands treinstasie in Kaapstad getref het. Volgens die polisie het sy probeer om die spoorlyn oor te steek toe 'n trein haar getref het. Sy is op die toneel dood verklaar. Die polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag. Die Hooggeregshof in Bloemfontein het die saak van 60 voormalige polisiebeamptes van die rol geskrap, wat aanvoer dat hulle onregmatig ontslaan is. Die hof sê hulle het nie die nodige dokumente betyds ingedien nie. Hulle het aangevoer dat die Suid-Afrikaanse polisiediens hulle op grond van hoorsê getuienis afgedank het, sonder dat hulle getuies kon roep of die saak ondersoek is. Die groep se regsverteenwoordiger het die skuld op swak hofadministrasie geplaas. Hulle het nou 15 dae tyd om dokumente in te dien, sodat die saak weer aanhangig gemaak kan word. Die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat die privaat ondersoeker Paul O'Sullivan van hom inligting wou hê oor die vordering wat gemaak word met die ondersoek na die Palapala-saak. Lebeya het getuig dat hy geweier het om enige inligting te gee en sê hy kan nie die ondersoek met 'n privaat persoon bespreek nie. Hy het ook beweer dat hy saam met 'n voormalige politieke raadgewer van die president, Bejani Chauke, was toe O'Sullivan hom gekontak het. Lebeya het op 'n vraag van die getuienisleier, advokaat Lee Siegels en Kube, gesê dat O'Sullivan ook nie aan hom gesê het in watter hoedanigheid hy die inligting oor Palapala vra nie. Die ANC in die Oos-Kaap sê hy vertrou dat hy die verkiesingskommissie se spertyd sal haal vir die indiening van sy lys van kandidaatsraadslede vir die plaaslike regeringsverkiesing. Ontevrede partylede het die ANC hof toe geneem omdat hulle glo die party se riglyne nie gevolg is in die aanwysing van kandidate nie. Die Hooggeregshof in Mthatha het gister beslis dat die takvergadering wat die koning Sabata Dalinyebo substreek gehou het, ongeldig is. Die ANC se provinsiale woordvoerder sê hulle is reeds ver gevorder met die samestelling van die lys. Die spertyd vir die indiening van kandidaatslyste is môre middag om 5 uur. Die Kremlin sê Frankryk en Brittanje speel met vuur deur tegnologie oor missiele aan Oekraïne te verskaf. Die Russiese departement van buitelandse sake het gewaarsku dat dit onvoorspelbare gevolge vir die twee lande kan inhou. Die woordvoerder Maria Zakharova sê Rusland kan Britse militêre teikens binne en buite Oekraïne aanval in reaksie op Oekraïense aanvalle waarin Britse missiele gebruik is. Zakharova het gewaarsku dat dit die konflik na 'n nuwe vlak kan neem. Brittanje en Frankryk het maandag onderneem om groter militêre steun aan Oekraïne te gee wat insluit toegang tot geheime tegnologie en meer lugafweermissiele. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N 34-jarige vrou is dood toe 'n trein haar by die Newlandstasie in Kaapstad getref het. Sy was besig om 'n spoorlyn oor te steek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

0: Ons trek al by 'n donderdagmiddag, kan jy het glo, baie welkom by Spitstyd, Willem Pelser in die span, saam met jou weeksmiddag tussen 3 en 6. Karno Gaste ook hier, sy het pas vir ons die nuus gelees, sy is terug die loop van die middag met nuus hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling. En dan is ons sportman vir die dag, Jody Hendricks, hy sal by ons aansluit net na 4 en weer net na 5. Daar is ook Henko Kreer met die sake nuus, 5:30 en 6:30 se koers. En ons regisseur Karla McKenzie is ook hier, sy gaan nou by my aansluit en gesels ons bietjie oor die insetsels wat vir jou voorlê. Kom ons begin eers met die musiek, hier is Ronan Keating.
1: Teenage nights, ticket stubs, cinema lines, catching the bus, waiting underneath street lights. The sky was gold, the moon was low, we were high, summer goodbye, something about the two of us.

0: two of us. So begin ons die musiek hier in Spitstyd. Dis Ronan Keating en Let Me Love You. Willem Pelser wat jou weer eens welkom heet. Ons kuier saam tot so skuins voor 6 en hier is ons regisseur Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag.
0: Soos ouder gewoonte begin ons binnenkort met Vat Het Vorentoe. Dit is PJ Powers en Ladysmith Black Mambazo wat deurgedring het tot by vandag. Een nieuwe teenstander. Een wat vroeger die maand ter sprake was en daai ene het nie die week gewen noodwendig nie met baie goed gevaar. Toe hy wel daar was. So dis ook om ons omsien hier in die laaste volledige week van Augustus. Donderdag beteken almal en nog wat. Wie is ons gas?
1: Ons gas is André Leroux en ons gaan gesels oor stadsbeplanning. En nou dat die kultuurkaravaan amper gaan afskop in September, toe laat het my dink, wat maak 'n dorp 'n dorp? Begin het by die ekonomie, begin het by die ontwikkeling, waar begin dit? So André sal bietjie meer vir ons vandag vertel.
0: Ja, dit is iets wat my nogal interesseer. Ek het al gewonder wanneer word dit geklassificeer, want as jy kyk hoe die typiese dorp in Suid-Afrika ontstaan het, is 'n plaasboer sou 'n stuk grond gegee het aan die kerk.
1: Ja.
0: En dan sou mense, omdat hulle nader wou wees in die kerk, vra of hulle nie erwe kan koop nie, en die boer sal erwe beskikbaar stel, so baie dorpe het ontwikkel om die kerk. Maar wanneer word dit 'n dorp? Soos jy gevra het nou, is dit wanneer daar 'n munisipaliteit gestig word, is wanneer 'n sekere aantal inwoners is. So dit gaan interessant wees. En die pad vorentoe, want as jy sien hoe brei die dinge uit en die ontvolking van die platteland en die verstedeliking en waarheen is die platteland op pad en waar gaan ons stede eindig, hoe gaan die stede lyk oor 50 jaar? Ek dink dit kan baie interessante gesprek wees.
1: Ja, en dan wanneer word 'n dorp ook dan 'n gemeenskap?
0: Dit is nou die ander ding en moet dit 'n dorp wees voordat 'n gemeenskap kan wees? Ek moet baie tegnies raak met hierdie tipe van ding, maar dit is hoekom my insetsel daar is. Almal en nog wat elke donderdagmiddag 20:45 wanneer ons gesels met inspirerende mense oor hulle interessante beroepe en fascinerende stokperdjies. So dit kom bietjie later vanmiddag aan die beurt. Daar's ook die verrassingspakkie.
1: Ja, so stel jou voor, jy werk by menslike hulpbronne, dis die HR departement, en jy moet nuwe werknemers aangestel kry. Dalk staan jy aan die hoof van 'n medium groot besigheid, of jy bedryf 'n eenman saak en het net nou en dan een of twee tydelike werkers nodig. Als jy dieselfde in gemeen, jy soek kwaliteit mense wat vir jou werk en die werk moet reg gedoen word. Nou waar en hoe kry jy hierdie spesifieke mense? Moet die onderhoudproses maklik of moeilik wees? Nou dit is wat bespreek word in die verrassingspakkie vandag.
0: Goeie genigtig. Ja, waar trek jy die streep? Waar is die goue draadjie? Is dit, moet jy die onderhoude maklik maak? Want dan gaan enige Jan Rapp en sy maat aangestel word, soos soms in die gevalle is in ons land, of moet jy dit baie moeilik maak? Maar gaan jy dan noodwendig mense kry? Gaan jy nooit iemand aangestel kry, want niemand gaan die vereistes aan voldoen nie. So ja, nog 'n interessante een vir jou. Die verrassingspakkie skyns na 6:30. Kom ons sirkel eers terug na die insetsel, Vat Het Vorentoe.

0: Terug na 1982, Electric Avenue. Wat die een vat ons vorentoe. Môre is die laaste Vrydag van die maand, so ons gaan môre 'n wenner aanwys. Dis die een wat ons volledig gaan speel oor bietjie meer as 24 uur van nou af. So wat een gaan dit wees? PJ Eddie 45889. Ons kyk nou-nou na die SMS'e.
1: Onthou om vanaf 4 Augustus elke Dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel. Is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
2: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos varkbraai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir R139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
4: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
5: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
6: Op die laaste Vrydag van Augustus begin ons jou werksweek groet terwyl ons saam kuier. Ons sluit hierdie week se joune af na 11 met 'n speelhuis vol lekker musiekversoeke wat Nols Koeman van Riebeekstad ingestuur het. Dr. Delane Rode is op sy pos om jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind? 10:30 en een keer per maand maak ons van Antoinette Pienaar se kruie kennis gebruik en 9:30 kom vertel sy wat jy kan doen met swam onrenals. Moenie intussen misloop nie Vrydag 28 Augustus van 9 tot 12.
7: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: 18 minute oor 3 op hierdie donderdagmiddag is Dora Nyoka hier in Spitstyd. Juliet, hier is 'n paar SMS'e vir vat dit vorentoe. Hyne en Caledon gaan vir Electric Avenue, Madeline Mosselbaai, sê PJ Powers, ook Loki in Uppington, dan ook Ina in die Weskus, Elmar in Uppington, Eddie Grant, sê Adrian en Elise en Swaz Reneke, kom ons gaan vir PJ Powers, sê Teresine in Oudtshoorn, ook Gert Mostert en Douglas, dis Christian Johannesburg wat Eddie Grant Electric Avenue verkies. PJ Powers, sê Bets en Kuilsrivier, Eddie, muziek van my skooldae, sê Charmaine Potgieters Rus, Elsa in Oesterbaai gaan vir PJ, so ook Ursula in Woester, Antoinette Skooman in Riebeekstad, Christa, Elmarie in Blouberg, maar Rensha in Carltonville gaan nou weer terug na Electric Avenue, Rita in Middelburg sê, Aiko na PJ vir my, so dit is PJ Powers wat voorloop, maar as die hele klomp SMS'e wat nog ingestuur is, ons sal nou na hulle kyk.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Ten spyte van die gesukkel met die geld en die dinge. Ek eintlik so baie het om voor dankbaar te wees. En jy? Jy is 'n inspirasie.
3: Nie 'n maklike paadjie om sober te bly nie.
2: Ek weet. Maar ek het dit al voorheen reg gekry.
3: Dis reg, Sunny. Ek het ontbyt gemaak. As jy klaar gepak het, sal ek jou gaan aflaai en jy weet, ek is enige tyd daar as jy met my wil praat.
2: Dankie, mens.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders. Elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
6: Pas Elba die Toyota Stellenbosch woordfees. Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
0: En hoe verifieer 'n mens dan so iets? Dat hy ou nou nie enige stewels af jou gegee het nie.
7: Die stewel, die een is het sy handtekening op en die ander een, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote gedruk op die 3 lyne staan daar naspote.
8: Interessante beroepe. Fascinerende stokperkies, inspirerende mense, almal en nog wat. Sonderdag om 20:05.
9: Jy luister na Spitstyd op RSG.

Altyd 'n groot gunsteling hier op RSG, is Engelbert Humperdinck en Radio Dancing. Karen is nou terug, sy het vir ons die nuus hooftrekke. Hierdie is die Lis Matron, neem ons tot by 3:30.

0: Silas Matron hier op RSG en bitter lekker Karen. Ons kom by Vat Dit Vorentoe is PJ Powers. Hierdie ene?
1: Nie vandag nie.
0: O, goed. So, dit is Eddie vir jou.
1: Ja, dankie.
0: Electric Avenue.
1: Ja.
0: Dit is Sari en Calfinia, Ina en George, wat ook saam met jou stem. Boodskappe gekry van Lika Lourens in die Parel, Tia, Estie Strydom in Pretoria, dan ook Aileen Potgieter in Newcastle, Piet en Oudshoorn en Karel in Malmesbury. Ja, nie vandag nie. Dis PJ en Ladysmith Black Mambazo wat deurdring tot die laaste Vrydag van die maand. Hulle staan 'n goeie kans om dan as die oorwinnaar van die maand gekroon te word.
2: In die 3:30 nuus vertrekke. Produsente prysinflasie het in Julie tot 5,7% gedaal, hoofsaaklik weens laer brandstofpryse. Die ANC het onderneem om vandag hul kandidaatslyste vir raadslede by die verkiesingskommissie in te dien. En die Noorweegse koning Harald lê op sterwe. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in Gauteng vanmiddag op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Brakfonteinweg. Centurion op die R21 suidwaarts is stilstaande voertuig by Nelmuypies Rylaan. Midrand is daar 'n botsing op die N1 noordwaarts by Nieuwweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts 'n botsing by die Klifdalwisselaar. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Pieter Brown Wisselaar. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Maketweg. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Klapmutsweg. Op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Solstraat. Vir verkeersprobleme in jou area stuur dit asseblief na ons SMS nommer 45889. Begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap teen R1.50.
3: Daar is geen verkeer jou daaglikse pagets.
0: Uiteindelik het jy weer vir my 'n vraag saamgebring.
1: Kan jy dit glo? Dis hoogtyd.
0: Ons was die afgelope ruk so besig. Daar was nie tyd vir wat is die vraag nie, maar ek dink is hoogtyd.
1: Ek stem. En ek wil vir jou vra vanmiddag, wanneer laas het Suid-Afrika?
0: 'N Hele rukkie terug, dit was in 2011 laas. So ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889 R50 per boodskap. Soos ek sê, ons het dit so lank laas gedoen. Ek hoop die luisteraars weet hoe dit werk.
1: Nog.
0: So soek jy die antwoord nie, dit het ek nou reeds gegee. Jy moet die vraag waarmee Karen begin het vir ons voltooi sodat alles in geheel sin maak. Herhaal gou vir ons.
1: Wanneer laas het Suid-Afrika?
0: Dit was in 2011. Ja, ons sal sien hoe gaan dit op die SMS'e en as ek sien dit gaan maar bietjie sukkel sal ek 'n leidraad of twee begin gee. Maar kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Face to Face.

0: Who believes in angels? Is Elton John saam met Brandy Carlisle hier in Spitstyd ook geluister na die Suid-Afrikaanse rockgroep Face to Face met hulle 1984 treffer Here We Are, 21 minute voor 4. En ons hou die SMS'e dop wat inkom vir vanmiddag se wat's die vraag vroeër wat Karen my gevra het. Wanneer laas het Suid-Afrika? En my antwoord is in 2011. Dis wanneer laas in Suid-Afrika? Het Suid-Afrika dan nou? En jy moet daai vraag voltooi 45889 R50 per boodskap.
1: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag sprankel saam met my Sue Pyler Slabbert elke Saterdag tussen 10 en 1.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
4: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontblok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
5: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees nie geskeld. FNB, de afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
6: Om te stem is 'n uiters belangrike taak in ons demokrasie. Maar wat as jy siek of bedlaand is en nie kan stem op 4 November nie? Dan kwalifiseer jy dalk vir 'n spesiale stem, waar jy in die gerief van jou eie huis of by 'n sentrum naby jou kan gaan stem. Met Raad en Daad is die program wat jou toerus met al die belangrike inligting om jou voor te berei om die jaar jou kruisie te trek. En die week gesels ons oor alles en nog wat rakende spesiale stemme. Kom vind uit, Sondagmiddag om 17:30 saam met my Elsje van Jaarsveld in Met Raad en Daad.

0: Musiek in my gunsteling Eden liedjie. Jy hoor dit hier in Spitstyd, 4:15. Alhoewel is nou eers 4:14, maar 4:15 sal ook sy opwagting maak. Ons is nou eers besig met vat dit vorentoe. Vroeger het ons die vraag gevra, wanneer laas het Suid-Afrika? Die antwoord is in 2011. So ons wil by jou weet, wat's die vraag? Dis wanneer laas ons 'n munisipale verkiesing gehou het, sê François Marais in Hartenbos. Nee. Dis wanneer laas ons die sokker wêreldbeker aangebied het. Nee, Marie in Kaapstad, dit was in 2010. Dit was wanneer laas ons die nasionale sensus gehad het. Nee, Funky in Kimberley. Dis wanneer laas ons 'n toets teen die All Blacks verloor het. Nee, Henny. Nog wêreldbeker antwoord. Nee, Jan in Deelkraal. Dis wanneer laas ons 'n 3% groeikoers gehad het. Nee, Koen in Roodepoort. Wanneer laas het gesneeu het, is dit nie Petro in Boksburg. Dan dis wanneer laas daar slaggate reg gemaak is nie. Het voel miskien so. Dis wanneer die COP17 klimaatsberaad aangebied is. Nee, Elsa in Kempton Park. Nog 'n sensus antwoord. Nee, dis nie hy nie. Jan in Pretoria. Tessa Kalitz in Langebaan, wat ook rekende was die sensus gewees. Nee, dit was ene, maar dis nie waarna ons op soek is vanmiddag nie. Dis wanneer die ANC laas meer as 60% in 'n plaaslike verkiesing gehad het. Nee, Magda Fourie in Pretoria. Nog 'n sensus antwoord is dit nie Hester de Tooy in Vanderbijl Park. Die laaste keer wanneer Suid-Afrika se Springbok vroue die VSA geklop het, is dit nie Herman van Umhlanga. En dit is wanneer sensus was. Nee, Magda Fourie in Pretoria. Dis wanneer laas die verbruikerswetgewing ingestel is. Is nee, Linda Meyer in Vanderbijl Park. Wanneer ons 'n bronsmedalje by die rugby wêreldbeker gewen het. Nee, Frans Meiburg in Riversdal, ons het in die kwart eind uitgeval, ons het brons gewen in 2015. Nog 'n sensus antwoord is dit nie, Louisa in Allewal. Goed, kom ek gee leidraad. Almal wat iets ingestuur het oor sport, jy is die naaste aan die regte antwoord. Die voltooiing van hierdie vraag het te doen met sport, en om jou nog verder te help, sal ek die volgende sê. Pieter van der Berg, ons kollega, die sportkoördineerder hier by RSG. Hy was die mynkonyn en die Iwe was sy assistent. Ek het hom gehelp daarmee. So, laat jou gedagtes bietjie gaan. Wanneer laas het Suid-Afrika? En die antwoord is in 2011. So, hou die volgende in gedagte. Dit het iets met sport te doen, so almal wat sportantwoord ingestuur het. Jy is 'n treekie nader aan die korrekte voltooiing van hierdie vraag en Pieter van der Berg was die mynkonyn gewees en ek was sy assistent om gehelp om die goed op radio te kry. 45889 R50 per boodskap.
1: Het jy ook soms die gevoel almal anders het die handleiding vir die lewe gekry behalwe jy? Hoekom lyk dit asof ander mense presies weet wat hulle doen terwyl jy soms net probeer byhou? En dan beklei ons almal van tyd tot tyd, maar wanneer raak dit 'n probleem? Is argumente noodwendig sleg vir 'n verhouding? Of kan konflik eintlik normaal en selfs gesond wees? Luister hierdie Vrydag om 11:30 na Wie is ek? Saam met my Lise Swart. Die gesprek oor mens wees.
2: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy maklike, blitsvinnige gerookte hoender wraps. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
0: RSG en Capitec werk saam om jou te beskerm teen beleggingsswendelary. Wat is die kenmerke van beleggingsbedrogskemas? Hoe die skemas bemark word en waarvoor jy versigtig moet wees? Skakel in Vrydagoggend om 8:40 wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te bemagtig en te beskerm. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensteverskaffer.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.
2: Smelt die ijsweg met 10 warm vermaak, net hier op RSG.

As Rita Coolidge, wat ons terugneem na 1977 en Your Love Has Lifted Me Higher and Higher. In die volgende uur van ons program kan jy uitsien na onder meer Almal en Nog Wat. Dis wanneer ons gesels met baie inspirerende mense. Praat ons oor hulle interessante beroepe en fascinerende stokperdjies. En die persoon wat vanmiddag aan die beurt kom is André Leroux. Hy is 'n stadsbeplanner, gaan bietjie meer uitvind van hierdie beroep. Wanneer ons hom op die lyn kry, so van 20 voor 5 af. Daar is ook nuus om die draai, wat Karen vir ons saambring, ook 'n verkeersverslag wat sy vir ons het, en kort daarna is dit Jody Hendricks se beurt. Hy is ons sportman vir vanmiddag. Om ons te neem tot by 4 uur, Lorika Raug.

0: In die 4 uur nuus. Produsente prysinflasie daal in Julie skerp. Die ANC onderneem om vandag hul kandidaatslyste vir die verkiesing in te dien. En die All Blacks span vir Saterdag se kragmeting is bekend gemaak. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Produsente prysinflasie het in Julie vir die tweede maand skerp gedaal weens laer brandstofpryse. Statistieke Suid-Afrika het bekend gemaak dat die produksieprysindeks op 'n jaar grondslag in Julie tot 5,7% gedaal het, nadat dit in Junie 7,5% was. Die grootste faktor in die verlaging was verlaagde koste by die fabriekshek weens laer diesel- en petrolpryse, nadat spanning in die oorlog tussen die VSA en Iran afgeneem het. Die ANC het onderneem om vandag hul kandidaatslyste vir raadslede by die verkiesingskommissie in te dien. Politieke partye wat aan die plaaslike regeringsverkiesing wil deelneem, het tot môre middag toe tyd om hul lyste in te dien. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee hou vandag 'n spesiale vergadering om sy meer as 10,000 kandidate te bekragtig. Die lyste word op die verkiesingskommissie se portaal gelaai, waarna dit elektronies deurgestuur sal word. Die woordvoerder Mahlengi Bengu sê die lyste is gebalanseerd ten opsigte van die verteenwoordiging van vroue en jeugdiges. 'n 34-jarige vrou is dood nadat 'n trein haar gisteraand by die Newlands treinstasie in Kaapstad getref het. Volgens die polisie het sy probeer om die spoorlyn oor te steek toe 'n trein haar getref het. Sy is op die toneel doodverklaar. Die polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag. Die Hooggeregshof in Bloemfontein het die saak van 60 voormalige polisiebeamptes van die rol geskrap, wat aanvoer dat hulle onregmatig ontslaan is. Die hof sê hulle het nie die nodige dokumente betyds ingedien nie. Hulle het aangevoer dat die Suid-Afrikaanse polisiediens hulle op grond van hoorsê getuienis afgedank het, sonder dat hulle getuies kon roep of die saak ondersoek is. Die groep se regsverteenwoordiger het die skuld op swak hofadministrasie geplaas. Hulle het nou 15 dae tyd om dokumente in te dien, sodat die saak weer aanhangig gemaak kan word. Die gesondheid van die koning van Noorweë het versleg, terwyl hy in 'n hospitaal in Oslo vir 'n bakterieële bloedinfeksie behandel word. Die 89-jarige koning Harald is die oudste lewende monarg in Europa en is sedert 1991 die seremoniële staatshoof. Die paleis sê sy toestand is kritiek, en die kroonprins, sowel as koningin Sonja, het al hul afsprake gekanselleer om tyd saam met die koning deur te bring. Koning Harald het 2 jaar gelede sy verpligting afgeskaal, maar die moontlikheid van abdikasie uitgesluit. Rugby in Nieu-Seeland het 3 veranderinge aangebring aan sy begin 15-tal vir Saterdag se tweede Greatest Rivalry wedstryd teen die Springbokke in Kaapstad. Een van die skuive is dat Leroy Kater op vleuel sal uitdraf in die plek van Josh Moorby. George Bauer vervang Ethan de Groot as stut en Tupo Wai sal in die plek van Josh Lord as slot uitdraf. Die All Black afrigter Dave Rennie sê die All Blacks en die Springbokke gaan sterker spanne op die veld stuur nadat die Bokke verlede naweek die onderspit gedelf het. Die All Blacks is na hul 33-16 oorwinning oor die wêreldkampioene nou bo-aan die wêreldrangleer. Ten slotte weer die hoofnuus. Produsente prysinflasie het in Julie tot 5,7% gedaal danksy laer brandstofpryse. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 5 uur.
1: Verkeer.
0: In Gauteng op die N4 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rousseaustraat. Op die N4 weswaarts is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het by Watermeyerstraat. Centurion op die N1 suidwaarts is 'n botsing by Ou Johannesburgweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Hammerstel Wisselaar. In die Weskaap Die in die Parel op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sonstraalweg. En op die N7 suidwaarts is stilstaande voertuig by Malibongwe Rylaan. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889, begin met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
1: Wat was die vraag, Karen?
0: Willem, ek het jou vroeër gevra, wanneer laas het Suid-Afrika?
1: Ons kyk nou van die antwoorde, dit is Martinus Jacobs wat sê, dis wanneer laas ons by rugby wereldbeker in die eindstryd, of liever kwart eind uitgeval het, nie vanmiddag ter sprake nie Martinus, maar dankie vir die beweerslag. Dit is die laaste keer wat ons cricket wereldbeker aangebied het, nie William Ventersdorp. Dan is dit iemand wat sê Piet in Kempton Park, dis wanneer laas ons 'n goue medalje by die Olimpiese Spele gewen het. Nee, daar was nie 'n spele in 2011 nie. En dis die laaste keer wanneer die drie nasies plaasgevind het tussen Australië, Nieu-Seeland en Suid-Afrika voor Argentinië bygekom het. Goeie raai skoot. Daarvan Mpumalanga af Douglas, maar nee, nie vanmiddag ter sprake nie. Hier kom ons by ons een en enigste korrekte antwoord.
0: Jo.
1: Lika Lawrence in die Parel, jy is 100% in die call. Voltooi daai vraag vir ons, Karen.
0: Die volledige vraag, Willem, wanneer laas het Suid-Afrika koning gekraai by die Afrika Spele?
1: Ja, in 2011. Dis in Maputo gehou. En dis wanneer laas Suid-Afrika bo aan die medalje leer geëindig het en sedertdien oorheers Egipte. Om die waarheid te sê, die volgende spele vind juis in Kaïro plaas vroeg volgende jaar. En dit is vanmiddag se wat's die vraag. Baie welkom hier by die tweede uur van Spitstyd. Willem Pelser in die span saam met jou nog tot so skuins voor 6. En ons gaan nou by Jody Hendricks aansluit. Hy het vir ons die jongste sportnuus. Kom ons begin eers met hierdie uur se musiek. Huey Lewis sing the news. Stuck with you.

0: Huey Lewis and the News, here in Spitstyd and stuck with you. Ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby. En groot opgewondenheid heers oor Saterdagse toets tussen die Springbok en All Blacks op die Kaapstad Stadion. Nou nie sy die Springbok kamp is met 1012 toets in die begin 15-tal, sal die Springbok in die wedstrijd die tweede mees ervare span word om in 'n internationale wedstrijd uit te draf. Die rekord vir die mees ervare toetspan behoort aan die All Blacks toe hulle in 2015 met 1013 toetse teen Argentinië op die Wembley Stadion gespeel het. Intussen het wêreld rugby ook bevestig dat Nika Amashukele van Georgië nie meer Saterdag die vlekkie in die kragmeting tussen die Springbok en All Blacks gaan hanteer nie. Die rede is hy herstel nog van 'n siekte en Angus Gardner wat oorspronklik die derde toets op die FNB stadion sou blaas, dan Saterdag in beheer van die toets in Kaapstad sal wees. Intussen het die All Black africhter Dave Rennie ook heel wat verandering aan sy span vir die tweede toets aangebring. George Bauer vervang die beseerde Ethan de Groot op loskops, dit met Simon Parker wat as die nuwe flank begin en Leroy Carter wat op een vleel in die plek van Joshua Moorby begin. Afskoptyd in die wedstrijd is saterdagmiddag om 10:05 en onthou ook dat ek en Johan Rademan die kragmeting regstreeks hier op RSG gaan uitsaai. Nou cricket nuus en Cricket Suid-Afrika het twee nuwe plaaslike witbaltoernooie bekend gemaak met die eendagreeks wat nou as die Pro 50 en die plaaslike T20 toernooi wat nou as die Pro 20 bekend sal staan. Nog cricket nuus en die Proteas se internasionale seisoen begin môre met 'n T20 wedstryd teen ons buurland Namibië en Windhoek. Heel wat nuwe spelers wat vir die Proteas op die toer gekies is. Een van hulle is Doan Jansen wat moontlik sy buiging môre vir die Proteas kan maak. Hy is die identiese tweelingbroer van die Protea bowler Marco Jansen en Doan sê dit sal 'n droom wees om met sy boetie vir die Proteas op internasionale vlak te speel.
2: Our personal goals is to play together for the Proteas, so, but yeah, we know as well it's not going to be that easy. So if it means like we have to come in and out for each other, or be on tour together and one sits out and the other one plays, that's fine. But I think if we do the right things for a longer period of time, that chance for us to play together for our country is going to be better than not. So I think still we have to walk our own way in that sense where I have to do a job, he has to do his job. And if it comes and if it aligns in that way, then we both going to be happy.
1: Dan Doan Jansen van die Proteas en môre se kragmeting teen Namibië begin om 2:00 die middag. Nog cricket nuus en die voormalige Protea kaptein Dean Elgar het sy uittrede uit professionele cricket aangekondig. Die 39-jarige Elgar is al vir 21 jaar 'n professionele cricketspeler en sal volgende maand sy loopbaan by Essex in Engeland tot 'n einde bring. En dan eindig ek met netbal nuus en die veteran Carla Pretorius het ook haar uittrede uit die sport aangekondig. Sy het in 'n loopbaan van 15 jare in meer as 100 toetse vir Suid-Afrika gespeel en ek het met haar oor van haar loopbaan hoogtepunte gepraat.
3: Hoogtepunte bly 2011 toe ek my eerste toets vir Suid-Afrika gespeel het, 2017 toe ek eerste Suid-Afrikaner geword het wat gekontrakteer was in die Australiese liga. 2019 ons vierde plek by Wêreldbeker en ook om daar benoem te word vir die wêreld speler van die toernooi. 2023 bly spesiaal die Wêreldbeker in Kaapstad en veral om voor my dogtertjie kon speel.
1: Terwyl die Protea netbalspeler Carla Pretorius tot net na 5 Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ons is nog besig met die dokumentêre seisoen, so ons gaan nou vir Lazelle de Bruin op die lyn kry. Sy is verantwoordelik vir vanaand se program wat om 8:00 uitgesaai gaan word. Sy gaan ons 'n bietjie meer vertel. Kom ons luister eers na Rian Strydom.
4: Soveel jare het ek van jou gedroom.

0: is Rian Strydom hier in Spitstyd my belofte. Vanaand om 8:00 sit RSG sy dokumentêre seisoen voort, wanneer ons luister na 'n program wat Lazelle de Bruin vir ons saamgestel het. Lazelle, goeiemiddag.
1: Hallo Willem.
0: Lekker om met jou te kan gesels. Ja, dankie vir die tyd wat jy aan ons afstaan. Dit is 'n baie interessante onderwerp wat jy gekies, en ek dink 'n onderwerp wat meeste van ons nie eintlik gereeld aan dink nie. Hoe het jy op afgekom?
1: Ek sit net en dink, ek en jy sit nou hier met ons selfone in ons hand. En baie mense, dis nou net die eerste ding waaraan jy dink, jy's ook hier die laaste ding waaraan jy dink. Nie, is waar gaan hierdie selfoon heen as ons nou met hom klaar is, nê? Maar dit begin by ek word nie geweet wat om met my batterye te maak nie. Jy weet, ons het die batterye wat ons so vreeslik weggooi. So ek is 'n bietjie daaroor gaan begin Google en kyk wat daarmee moet gebeur, en dit was so die spreekwoordelike rabbit hole waar ek by al hierdie ontdekkings uitgekom het. En so het ek en Neil, my vernoot, besluit ons gaan kantoor oppak met al ons ou rekenaars en ou skerms en ou muise en ou kabels. En toe het ons gery na een van hierdie sites toe om te gaan kyk wat nou daarmee gebeur, en ek het my hande saamgeslaan, daar gebeur nogal 'n paar dinge.
0: Nou maar goed, die ding is dit gebeur so gereeld, want jy moet elke tweede, derde jaar jou foon opgradeer. Jy hou jou ou foon ergens in 'n laai, kom ons wees nou maar eerlik, want jy wil hom nie onmiddellik weggooi nie. En dan so 10 jaar later, as die laai vol is, dan moet jy dit nou gaan weggooi. So ek neem aan jy het in die proses ook met 'n hele paar kenners gesels hieroor.
1: Ja, en dit was nou nogal 'n soektog, hoor, want daar's nie baie mense in hierdie veld wat Afrikaans praat nie. So maar ek kon 'n paar van hulle ompraat om daarom vir ons deel te neem. Ek het veral gesels met Joseph Jordan van Iwasa. Nou ek weet nie of baie mense weet van Iwasa se bestaan nie. Hulle is 'n EPR, die Waste Association of South Africa. Hulle is 'n geregistreerde organisasie wat help om afval en dan spesifiek e-rommel op 'n verantwoordelike manier te bestuur, en hulle speel 'n baie belangrike rol in die bevordering van die sirkulêre ekonomie, soos wat jy dit nou genoem het, en die vermindering dan van hierdie omgewingsimpak van die afval in Suid-Afrika. En daar is regtig, as jy kyk na hierdie proses wat hulle doen, is daar regtig baie min van die goed wat op die ashope beland. Maar nou moet ek vir sê, ons praat van selfone, nê? Wat is in ons twee, is daar 'n selfoon, daar's 'n laptop, daar's 'n rekenaar, daar's 'n tablet. Ons het sonpanele op die dak. Daar is soveel goed in jou lewe wat 'n impak het, en mens besef nie altyd die gevare wat daarmee saamgaan nie. En so dis van die goedjies waar ons kyk vanaand. Ek het dan ook gepraat met 'n omgewingskundige wat baie nou saamwerk met wat saamwerk so met Iwasa, en dan het ek ook gepraat met 'n toekomskundige, want hulle dink nou baie oor, jy weet, wat gaan ons hiermee doen, want die probleem word net al hoe groter en groter. En daar's nou van daai statistieke wat ons vanaand gee om te sê, ek dink hulle het gesê Asie is die mense met die meeste e-rommel, maar ons is nie baie ver agter hulle nie. En so daar's 'n hele paar kundiges, en ons praat dan ook so 'n bietjie oor hierdie sirkulêre ekonomie en of ons nou bydra daartoe, want soos wat jy weet, ons moet elke 2 jaar upgrade, want jou foon raak net al stadiger, jou rekenaar raak al stadiger. So die mense dwing jou eintlik om 'n nuwe ding te kry.
0: En kyk, ons as Afrikaners is maar baie ver agter wat die herwinning van vullis betref in elk geval. Gaan ons ook uitvind in die dokumentêre program waar staan ons met die herwinning van e-rommel, en of ons bietjie moet opvang met die res van die wêreld?

0: Daar's korporatiewe maatskappye wat dit aankoop. Ons dra dit, dit word ons klere, dit gaan absoluut na 'n plek toe so baie min daarvan en ek wil amper sê niks, maar ons kan seker nou nie sê niks nie, maar baie min daarvan beland dan op 'n ashoop, jy weet, of word deel van die probleem in ons water en al daai tipe van dinge. As jy mense dit nou reg doen, nê? En so oral waar ons nou gaan besoek afgelê het word dit nou reg gedoen. En daar's baie te leer vanaand want ek en jy fokus op nou op 'n foon, maar daar's natuurlik jou sonpanele op die dak wat oor 10 jaar vervang moet word. En een van die wonderlike goed wat ek gesien het van hom is dat hulle hierdie vibes wat ons nou oral floreer. Ja. Hulle haal hom met mekaar uit hulle van daai battery en hulle maak 'n powerbank met hom sodat jy hom weer kan gebruik. En al sulke absolute initiatief en dinge wat daar rondom gedoen word, hoor ons 'n bietjie vanaand van.
1: Wel, ons gaan inskakel vanaand om 8:00. Lisel, baie dankie.
0: Dankie Willem, ons likes dit lekker saam en ek hoop ons almal leer iets en ek hoop ons stimuleer mense om bietjie te dink oor opgradering, oor wat hulle met hulle goeders doen en letterlik nie so geïrriteerd te wees met almal. As jy jou swart sak uitsit, is dit nie die einde van die verhaal nie. Dis eintlik net die begin van die volgende lewe, so.
1: As meer inligting oor hierdie dokumentêre program op die roterende banier op ons webwerf rsg.co.za gaan lees gerus daar. Of as jy verdere aanmoediging benodig, luister gerus hier.
2: In 400 meters, turn right onto the N1 ramp to Kaapstad, Cape Town.
3: Waarheen gaan jou selfoon of jou rekenaar wanneer jy dit weggooi? Wat is dan meer as net afval in jou hand is? Elektroniese toestelle bevat waardevolle materiale, maar ook stowwe wat mense en die omgewing kan benadeel wanneer dit verkeerd hanteer word. In die gif in jou hand, die onsigbare prys van e-rommel, volg ons die spoor van e-rommel en ontdek wat na die weggooi gebeur. Donderdag 27 Augustus om 8:00, dit sal jou met nuwe oë laat kyk na die elektroniese goed in jou huis en dalk twee keer laat dink voor jy iets weggooi.
2: Tigerdal drop-off facility Cape Town is on the right.
4: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net $4,490. Jy spaar $700 en spaar $3,000 op die nuwe Sealy Nebraska Koningin wasstel, nou net $5,990. Big Red Sale. Slegs by OK Furniture. Online en binnewinkels tot 6 September. Bees en vees geld.
5: Wat verete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy maklike, blitsvinnige gerookte hoender wraps. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
6: Skop daai skoene uit en skud dit.
7: Elke Vrydag met my Reggie Philander. En natuurlijk, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is dit Jaco? Skud het, elke Vrydag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.
1: Ons gaan nou vir jou die nuushooftrek hê wanneer Karen weer 'n draai kom maak in die ateljee. Sy bring ook 'n verkeersverslag saam en dan is dit Henko se beurt met die sake nuus. Hierdie is Bruno

0: Dis die musiek van Bruno Mars hier op RSG in Grenade.
1: In die 34 nuusaftrekke. Die Wes-Kaapse regering het inwoners gevra om water spaarsaam te gebruik in die lig van 'n lang en ongewone droë somer wat voorlê. In die Black Business Federation eis antwoorde oor die eienaarskap van Tongaat Hulett nadat die sakereddingsproses afgehandel is. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Riegelaan. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Goue Weg, of eerder die Goue Hoofweg. En in Kempton Park is daar 'n botsing, dit is op die R21 noordwaarts by Pemona Weg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Chattertonweg. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts by Koningin Nandi-Reylaan. En op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig by Ongeniweg. Die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Brightonweg afrit. As daar enige verkeersprobleme in jou area is, laat weet ons daarvan op ons SMS-lyn 45889 R1.50. Begin asseblief met die woord verkeer.
2: RSG verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Sake nuus, ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: En goeiemiddag aan jou Willem en Karen, hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Dit is 'n baie rustige dag op die plaaslike markte. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,1% laer en staan op 116702 indekspunte. Die nywerheidsindeks is nou 0,7% hoër, maar die finansiële indeks 0,4% laer en die Hulbron indeks 0,9% swakker. Ons soek 'n bietjie goeie nuus, 'n paar maatskappye wat uitblink op die JSE vandag is Outsurance wat nou 9% wen, Karoo 5%, Pick n Pay 4.5%, Aspen en Santam elkeen 3.5% op, BSG Finansiële Dienste, Itotaal en Tungela wen elkeen 3.1%, gaan ook goed met Sun International wat nou 2.5% styg. Aan die verloorkant Harmony wat 5.5% daal, Truos en Omnia wat elkeen 3% terugsak, Capitec en Discovery nou elkeen 1,8% af en Bats, Sibanye-Stillwater, Bidwest en Standard Bank verhandel elkeen 1,5% laer. En op die valutamark verhandel die rand teen R15,98 teenoor die dollar en hy staan op R18,60 teenoor die euro, R11,50 teen die Australiese dollar en R21,70 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,575 per fyn ons. Silver kos $68, platinum $1,835, palladium $1,315 per ons. Prys van Brent ruolie is $89 per vat. 'N Bitcoin kos $79,750 en dit is R1,285,000. Dankie Willem, ek kom loer weer by jou in oor 'n uur.
0: Ons maak so baie dankie Henko. Onthou vanmiddag se almal en nog wat, dis binne die volgende paar minute. Ons gesels ons bietjie oor stadsbeplanning. Kom ons maak eers nog musiek hier in die middaghuisdraai program. Dit is Mago.
4: Ek is anders as gister. Rukkeloos ongeduldig.

0: 110.
1: Smago hier in Spitstyd 110. Nou, teen hierdie tyd weet jy seker al dat jy die kans staan om groot te wen met RSG en die Kinderfonds. Jy kan aan die einde van die jaar, wanneer die groot trekking plaasvind in November, R200.000 kontant wen of 'n splinternuwe motor ter waarde van R200.000. Die keuse sal joune wees. En tot en met 31 Augustus, met ander woorde eerskomende maandag, kan jy nou gebruik maak van die verdubbelingsaanbod. So al jou inskrywings gaan verdubbel word. Gewoonlik kry jy een inskrywing vir 'n skenking van R50 aan die Kinderfonds en R100 kry jy twee inskrywings en so gaan ons aan. En vir R250 het jy nou nie 5 gekry nie, jy het 6 gekry. Die Kinderfonds het so gratis enetjie bygegee. Nou gaan jy vir R50 twee inskrywings kry, vir R100 4 inskrywings en so aan. En vir R250 nie die gebruikelike 6 inskrywings nie, maar eerder 12 inskrywings. Jy kan jou kanse verdubbel tot en met 31 Augustus. So maak daardie skenking, help 'n behoeftige kind en kry sommer 'n dubbele inskrywing. Al die besonderhede, hoe dit werk, die bankbesonderhede, die ander maniere van 'n skenking maak, is alles beskikbaar op die Kinderfonds se Facebookblad, so jy gaan dit op jou Facebook tik in Kinderfonds en jy sal dit kry, of besoek hulle webwerf direk, dit is diekinderfonds.co.za, mooi gebruikersvriendelik, alles is maklik tot jou beskikking, maklik kan jy dit sien, diekinderfonds.co.za, en doen dit vandag nog, kry jou bydrae in vir ander kind se lewe, en in die proses kan jy dalk jou eie lewe verander, wanneer jy later van jaar die kans staan om my R200.000 kontant te wen, of 'n splinternuwe kar, en dis saam met RSG en die Kinderfonds.
2: Hoor, hoor, kom luister eerskomende donderdag, 27 Augustus, om 20:30, na die lewe en die musiek van een van Suid-Afrika se grootste komponiste, trekklaviermeester en fenomenale musikant, oubaas Nico Karstens, met 'n loopbaan wat oor meer as 100 jaar strek. Hierdie donderdag aand om 8:30.

0: eBuy Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur parte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
3: Het jy al ooit gewonder of God 'n plan met jou lewe het? Ek is 'n vraag wat so vreemd is, nie, want miskien werk jou drome nie uit soos jy gehoop het nie. Baie keer het Here al in ons gesigte toegeklap en mens kry net nie werk nie. Die toekoms voel en lyk net te onseker. Wat dan moet jy Sondag aand 30 Augustus net na die 7 uur nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek gaan met Dr. Gustav Gous gesels oor die vraag Ek twyfel of God 'n plan met die lewe het. Onthou Sondag aand net na die 7 uur nuusflits op RSG.
4: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Splitstyd.
5: 18 minute voor 5 en elke donderdagmiddag in hierdie tyd geleef almal en nog wat. Ons fokus op fascinerende mense met interessante beroepe en wonderlike stokperdjies. Hang af wat die een kom aan die beurt. En vanmiddag het ons vir André Leroux op die lyn. Nou dit is alles deel van RSG en Verseker se kultuurkaravaan veldtog. Het skop eersdaags af. 'N Wonderlike geleentheid wat ons het om Afrikaans te vier, sy mense en die uniekheid wat ons hartsplekke so spesiaal maak. Ons Suid-Afrikaanse dorpe en sy kultuurdraers is uitsonderlik, maar wat maak 'n dorp 'n dorp? 'N Nedersetting 'n nedersetting, 'n stad 'n stad. Nou André spesialiseer onder andere in die fasiliteering van en ontwikkeling en algemene konsultasie oor dorpsbeplanning. André, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag Willem, hoe begin goed?
5: Lekker om met jou te kan gesels, dankie vir jou tyd. So wat precies doen 'n stads- en streeksbeplanner? Ek denk baie mense soos ek, jy hoor die term, maar besef nie aldag wat het behels nie.
6: So, een stadsbeplanner is verantwoordelik vir die beplanning van ons ruimtelike areas. So, dit sê ons stede en dorpe en ook die landelike areas. So wat die beplanner doen, hang maar af in wat se sektor hy werk. Jy kry baie beplanners wat werk in die publieke sektor, soos munisipaliteite en die provinsiale regering. So hulle het baie meer 'n strategiese rol waar hulle die beplanning doen van hoe dorpe groei, waar die fokusareas moet wees vir diensimplementering en so voort. En dan het jy ook beplanners in die private sektor, soos ekself, wat meer werk met ontwikkelingsprojekte. So ons werk saam met projekspanne wat jou ingenieurs en jou argitekte en so voort insluit. En ons werk dan op die beplanning van die projek saam met die munisipaliteite en die ander owerhede om seker te maak dat die ontwikkelings reg geskied volgens wetgewing wat voldoen aan die vereistes en dat ons net goeie areas skep wat in bate is vir al die mense in die omgewing.
5: En wat het jy studeer om 'n stadsbeplanner te word?
6: Stadsbeplanning. So ja, daar's 'n paar universiteite in die land wat 'n stadsbeplanningskursus aanbied. Ek self was by die Kaapstad Technikon gewees of op CPUT, soos dit nou bekend staan in Kaapstad.
5: En wanneer 'n nuwe dorp of 'n woonbuurt beplan word, waar begin 'n mens? Begin jy by die mense? Is daar 'n meningsopname? Kyk jy na die geskiktheid van die grond dat dit nou nie op 'n vlei land is nie? En moet jy kyk of daar genoeg plek vir paaie gaan wees en ekonomie? Wat kom alles ter sprake?
6: Ja, dit is maar 'n kombinasie van al daai. Veral met nuwe woonbuurte en so. As jy weet wat se tipe ontwikkeling jy gaan doen, dan begin jy maar gewillig met die perseel. Eerste stap is om te kyk wat se beperkings daar is. Is daar dienste, is daar toegang, moet paaie gebou word of ander infrastruktuur opgradeer word. Jy sal ook kyk of daar byvoorbeeld beskermde areas is, omgewingsareas of erfenis hulpbronne. So al daai dinge sal jy in ag neem en dan sal jy dan kyk wat die grootste behoefte is in 'n area. Weet met is dit woonbuurt, is dit kommersieel of industrieel? So al daai faktore sal maar 'n rol speel wanneer daai besluite geneem word.
5: Nou ons kultuurkaravaan gaan eersdaags 'n hele klomp verskillende dorpe besoek, van hulle klein ander bietjie groter. Wat maak 'n dorp 'n goeie dorp? Hoe definieer mense 'n goeie dorp en is daar eienskappe wat hierdie suksesvolle dorpe gemeen het?
6: Ja, ek dink vir my is 'n goeie dorp 'n dorp wat geleenthede skep. En dit begin met 'n dorp wat goed funksioneer. En om te kan goed funksioneer, moet jy seker maak dat jy 'n goeie padinfrastruktuur in plek het, wat nie net geleenthede skep vir gewone voertuie nie, maar ook vir publieke vervoer, voetgangers en fietsryers en so. Jy moet ook seker maak dat die dorp geskikte dienste in plek het, water, riool, elektrisiteit, alles goed moet in plek wees. Sowel as institusionele gebruike soos jou kerke, hospitale, skole en so aan. As al dit in plek is, dan het jy 'n dorp wat goed funksioneer en dit skep geleenthede vir ekonomiese groei en net 'n area waar mense wil bly en wil deelneem.
5: Want Suid-Afrika het ons ook nou die fenomeen waar daar's ontvolking in die platteland. Baie plattelandse dorpies gaan agteruit. Daar's 'n groot aantal gevalle van verstedeliking waar stede uit hulle nate uitbars. Hoe hou 'n mens by as 'n stadsbeplanner?
6: Ja, dit is 'n groot uitdaging wat ons maar mee gereeld mee sit. Dit is so dat baie mense trek waar die ekonomiese geleenthede is in ons stede en in ons groot dorpe. Die uitdaging is maar van die munisipale kant af om seker te maak dat die infrastruktuur in plek bly. Dit gaan gepaard met geskikte beplanning en geskikte ontwikkeling. Verdigting is 'n groot gedeelte daarvan. Ons moet seker maak dat ons kernareas verdig, maar geskik verdig en dus meer mense kan kry wat in die areas bly, wat jou dienste goedkoper maak, publieke vervoer raak goedkoper en dat jy dan jou dorpe kry en jou stede kry wat beter funksioneer. Maar saam met die plattelandse areas moet ook kan funksioneer op hulle eie. En dit is belangrik om seker te maak dat die klein dorpe van die ekonomiese kant af ook kan selfstandig kan wees, dat hulle mense daar kan behou, dat minder mense moet stede toe trek om werksgeleenthede te kan kry byvoorbeeld, maar dat ons ekonomiese toestande kan skep in jou plattelandse areas, dat mense daar ook kan oorleef en kan floreer.
5: Nou is daar ook dorpe in die land wat hom 'n verskriklike pragtige geskiedenis en karakter het en baie dorpenaars is versigtig om te veel uitbreiding en ontwikkeling toe te laat. Die dorp se karakter kan moontlik in die slag bly. Hoe verhoed 'n mens so iets?
6: Ja, nee, dit is so, nee. Ons land is geseën dat ons baie erfeniskarakter in ons dorpe en goed het en dit is 'n baie belangrike ding om daai dorpe se karakter te behou. Dit beteken nie dat jy nie moet ontwikkel nie. Ontwikkeling kan ons steeds verantwoordelik gebeur terwyl jy die karakter en die erfenis hulpbronne beskerm, maar ook dit gebruik om die ekonomie aan die gang te hou by daai dorpe. Weet jy, toerisme is 'n baie groot ekonomiese sektor in ons land. En mense kan die karakter en die erfenis hulpbronne gebruik om toerisme byvoorbeeld te laat groei. So ja, dit kom 'n deel van die geskikte beplanning wat in ons rol om seker te maak dat die areas waar ons op fokus, nuwe areas dalk nie noodwendig is by waar die geskikkelige areas is nie, maar waar daar wel ook daar ontwikkeling gebeur en dit verantwoordelik gebeur sonder dat ons afbreek maak aan die karakter van ons dorpe.
5: Nou gebeur dit ook ongelukkig as baie voorbeelde wat mens kan noem, maar ek wil nou nie te spesifiek raak nie. Daar is plekke waar daar nooit sinema 'n kompleks gebou moes gewees het nie. Dan kom dit nou uit later, daar was nou 'n bietjie ongeruimthede en die impakstudie is nie onder die nodige mense se aandag gebring nie en so aan. Hoekom en hoe gebeur sulke goeters?
6: Ja, wetgewing is in plek om te verhoed dat iets gebeur. Daar is baie wetgewing van toepassing en baie prosesse wat gevolg moet word en al die prosesse maak voorsiening vir geskikte publieke deelname prosesse. Die publiek moet deelgemaak word van al hierdie prosesse en die besluitneming daarvan. Ongelukkig is daar waar sekere stappe gemis word. Maar dit gebeur ook baie keer dat die publiek nie noodwendig kennis neem van wat werklik gebeur nie en nie betrokke raak gedurende die prosesse nie en na die tyd is hulle ongelukkig as dinge gebeur wat volgens hulle dan nie die regte dinge is nie. Maar ja, ons probeer maar om dit op die regte manier te doen sover as moontlik en om te verhoed dat sulke gevalle wel gebeur.
5: Dan is ook nou sekere goed wat jou werk, ek sal nie sê moeiliker maak nie, maar wat dit interessant maak. Kom ons sê daar's hierdie huis en dit is 'n beskermde gebou of 'n boom. Hierdie boom mag nie afgekap word nie. Julle moet nou om dit werk. Kom julle sulke goeders tee?
6: Ja, gereeld. En ding wat ons geleer het met tyd is hierdie tipe goed wat ons baie keer gesien word as 'n beperking of iets wat nadelig is, eintlik geleenthede skep. Soos jy die voorbeeld jy genoem het van 'n boom of 'n ou gestruktuur op iets, met ons sê altyd dit is geleenthede wat geskep word. Gebruik dit as deel van jou voorstel om so 'n beter omgewing te skep. So ja, dit is maar van die lekker ding wat gebeur in ons werk. Ons moet dit geïdentifiseer vroeg in die projek en seker maak dat ons dit kan inkorporeer en so 'n hoë kwaliteit ontwikkeling kan skep.
5: As jy nou terugkyk oor jou loopbaan, is daar 'n paar interessante projekte waarop jy al gewerk het wat jy vir ons as voorbeelde kan gebruik?
6: Ja, ek dink elke projek het maar sy eie interessanthede. Wat lekker is van ons werk is dat elke projek is verskillend en hy kom met sy eie uitdagings. Wat ek sal baseer in die Weskaap, so ons nou is ons veral besig met baie nuwe uitbreidings en ontwikkeling soos baie meer mense na die Weskaap toe trek. So dit kom met sy eie uitdagings. Maar ek dink tog die mees interessante projekte en wat vir ons die meer vervullendste is steeds die publieke projekte waar ons by betrokke is. Nuwe hospitale en skole en so wat ons mee baie mee saamwerk met die provinsiale regering. Dit is lekker om iets te kan doen wat jy kan sien dat direkte impak op die grond het, op die mense wat dit die meeste nodig het.
5: Het jy al ooit, as jy nou sien, soos die Weskaap nou waar jy is, dit raak nou 'n bietjie rof, hier kom baie mense hier in. Is daar al gekyk na planne om mense twee keer te laat dink, om hulle tuistes te verlaat vir 'n provinsie soos die Weskaap, deur miskien waar hulle vandaan kom, op te hef en te verbeter?
6: Nee, ek dink ons verskeie kante aan dit. Dit is so dat die uitdaging is met mense wat baie na een spesifieke area toe trek, as die infrastruktuur byvoorbeeld nie in plek is nie, maar saam met dit kom ook ekonomiese groei. So ek dink die uitdaging vir hierdie areas nie om te keer dat mense kom nie, maar liewer om die beplanning verantwoordelik te doen, om seker te maak dat die infrastruktuur en dienste in plek is vir die mense wat wel kom, en dan die omgewing so geskep word en die toestande geskep word, dat die mense wat kom kan deelneem aan die ekonomie, en ook so kan bydra tot die ekonomiese groei van daai spesifieke area.
5: Die Weskaap is 'n interessante provinsie en ek gebruik dit nou as voorbeeld want dit is nou waar jy werksaam is. Kaapstad, een van die grootste stede in die land, vinnigste groeiende ook seker. So daar moet gereeld opgraderings plaasvind aan infrastruktuur, riolering en elektrisiteit wat aangelê moet word. Hoe groot is 'n deel van jou werk waar jy moet bepaal, sê nou maar ook die Parel of Wellington of Worcester of wat ook al wat jy al gesien het, hoor jy hierdie dorp kan soveel groei en niks groter nie. Is daar so iets of is daar altyd moontlikhede?
6: Ja, nee, definitief. En al in die kleine dorpe waar mens nie te veel groei wil hê nie, want dit kan 'n nadelige impak hê op jou landbougrond, byvoorbeeld wat langs die dorp is of jou omgewingsareas wat beskerm moet word. So ja, dat die meganisme wat baie munisipaliteite gebruik is jou stedelike grens. So is dit 'n beeldige lyn wat getrek word waar binne ontwikkeling kan geskied, maar niks buite dit nie. So as dit gebeur waar 'n dorp te vinnig groei of daar word gesien dat dit nou nadelige impak gaan hê op 'n omliggende area, dan word die lyn baie nou getrek en dit maak seker dat ontwikkeling binne in daai stedelike grens gekonsentreer raak en dat daar nie ontwikkelings gebeur buitekant dit nie. Totdat dit op 'n punt kom waar daar gesê word, okay, ons moet nou aanbeweeg en ons moet dit verder uitbrei om voorsiening te kan maak vir nuwe ekonomiese groei.
5: Gou om jou af te sluit, Andre, as jy nou sê net maar met vakansie is en jy vat die pad en jy ry so deur die een dorpie na die ander dorpie met jou stadsbeplanners oog, wat sien jy eerste raak as jy so deur die land ry met sy klomp verskillende dorpies?
6: As ek op vakansie is, probeer ek my te fokus daarop nie. Ek sal dit maar 'n bietjie afvat. Nee, ek dink wat ons dadelik raak sien is argitektuur. En erfenis hulpbronne en die karakter van die dorp en so aan. Ja, vir my is dit baie belangrik om te sorg dat met enige stedelike area of wat die mense ontwikkel en beplan, moet jy mens seker maak dat die karakter van die dorp geselebreid word, wat hulle in Engels sê. Jy wil seker maak dat dit bly deel van die omgewing en dat beskerm bly. So dis my lekker om te sien as 'n mens in omgewings bly waar daai karakter beskerm word en uitgewys word. Dit is 'n hele ding wat 'n mens graag wil sien in alle dorpe.
5: Maar Andre, ek het baie lekker met jou gesels en baie dankie en alle voorspoed vir julle verder.
6: Dankie Willem, groot plesier.
5: En dit was vanmiddag se aflewering van Almal en nog wat gefokus op stadsbeplanning en ons gas was Andre Leroux van die Parel. Hierdie gesprek sal binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za. Smaak nog musiek, hierdie is Bobby Gentry saam met Glen Campbell.

0: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
1: As jy die pad vat na die Weskus en die stilte vat jou hand en lei jou na die hawe of na Lambertsbaai se strand.

0: Slang. Dis Robbie Wessels hier op RSG Lamberts Bay.
1: In die 5:00 nuus. Die Wes-Kaap berei voor vir 'n lang en droë somer. Sakelui bevraagteken die nuwe eienaarskap van Tongaat Hulett. En die verhoordatum van die president van SAFA en sy medebeskuldigdes is vasgestel. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Wes-Kaapse regering het inwoners gevra om water spaarsaam te gebruik voor die streek se somerseisoen. Damvlakke is tans 5% laer as dieselfde tydperk verlede jaar op onder 80%. Die provinsie is besig om voor te berei vir 'n uitgerekte en ongewone droë somer. Dit kom te midde van waarskuwings dat die El Niño weerpatroon droër weer oor verskeie dele van die wêreld, insluitend Suid-Afrika, kan veroorsaak. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê watersekerheid en vraagbestuur sal deurslaggewend wees.
2: Where you live right now matters, and if you know that there's a fire risk in the region that you live, now is the time to prepare. In the agricultural sector, now is the time to be cutting those fire breaks. In our communities that are perhaps surrounded by alien vegetation, now is the time to be trimming, cutting, making sure we're mitigating that risk. Home, making sure that if there was a bushfire coming up to your home, what is at risk that actually protects your environment from destruction of fire? Are you putting the water management systems in place so that we use less water? We can't run out of water.
1: Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey. Die Black Business Federation eis antwoorde oor die eienaarskap van Tongaat Hulett, nadat die sakereddingsproses van die suikerreus afgehandel is. Die federasie het 'n optog in Durban gehou waar hulle besonderhede vra oor die ooreenkoms tussen die Vision Consortium en die Nywerheidsontwikkelingskorporasie. Die NOK het die ooreenkoms in Junie gefinansier. Die BPF sê die transaksie laat ernstige vrae ontstaan oor wie in beheer van die maatskappy is en wie voordeel uit die ooreenkoms trek. Die federasie sê hulle tree op om die belange van Tongaat Hulett en die van tradisionele leiers te beskerm. Produsente prysinflasie het in Julie vir die tweede maand skerp gedaal weens laer brandstofpryse. Statistiek Suid-Afrika het bekend gemaak dat die produksieprysindeks op 'n jaargrondslag in Julie tot 5,7% gedaal het, nadat dit in Junie 7,5% was. Die grootste faktor in die verlaging was verlaagde koste by die fabriekshek weens laer diesel- en petrolpryse, nadat spanning in die oorlog tussen die VSA en Iran afgeneem het. Die ANC het onderneem om vandag hul kandidaatslyste vir raadslede by die verkiesingskommissie in te dien. Politieke partye wat aan die plaaslike regeringsverkiesing wil deelneem, het tot môre middag toe tyd om hul lyste in te dien. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee hou vandag 'n spesiale vergadering om sy meer as 10,000 kandidate te bekragtig. Die lyste word op die verkiesingskommissie se portaal gelaai, waarna dit elektronies deurgestuur sal word. Die woordvoerder, Mahlenge Bengu, sê die lyste is gebalanseerd ten opsigte van die verteenwoordiging van vroue en jeugdiges. Die verhoor van die president van die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging, Danny Jordaan, en sy vier medebeskuldigdes sal op 27 November in die Johannesburgse gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Palm Ridge begin. Dit is afhangend van die uitslag van 'n aansoek maandag in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die verdagtes het 'n formele aansoek ingedien om, wat hulle noem, die onredelike vertragings te ondersoek en aandag daaraan te skenk. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog en diefstal. Die staat beweer dat Jordaan sowat 1,3 miljoen rand van SAFA se fondse vir persoonlike gewin aangewend het, spesifiek om 'n private veiligheidsmaatskappy aan te stel en Grid Communications te betaal om sy openbare beeld te bestuur. Na verskeie regsbetwistings en vertragings bevind die saak hom steeds in 'n voorverhoorfase, maar die staat sê hy is gereed vir die verhoor. Die beskuldigdes het onskuldig gepleit en is elk op borgtog van R20.000 vrygelaat. Rugby. Nieu-Seeland het 3 veranderinge aangebring aan sy begin 15-tal vir Saterdag is sy tweede Greatest Rivalry wedstryd teen die Springbokke in Kaapstad. Een van die skuiwe is dat Leroy Kater op vleuel sal uitdraf in die plek van Josh Moorby. George Bauer vervang Ethan de Groot as stut en Tupou Waai sal in die plek van Josh Lord as slot uitdraf. Die All Blacks afrigter Dave Rennie sê die All Blacks en die Springbokke gaan sterker spanne op die veld stuur nadat die bokke verlede naweek die onderspit gedelf het. Die All Blacks is na hul 33-16 oorwinning oor die wêreldkampioene nou bo-aan die wêreldrangleer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Weskaapse regering het inwoners gevra om water spaarsaam te gebruik in die lig van 'n uitgerekte en ongewone droë somer wat voorlê. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
3: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: RSG verkeer.
1: In Gauteng en Sandton op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Rivonia weg. Pretoria op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Atterbury weg. Centurion is daar 'n stilstaande voertuig op die R21 suidwaarts by Nelmeypies Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Shongweni wisselaar. En die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Makasterweg. Vir verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50.

0: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, koop jy items wat afgemerk is. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 58-jarige Loretta spaar
1: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
0: Dis 'n massiewe R479 besparing op Loretta se 2017 BMW 320. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 op sy 2025 Suzuki Swift.
2: R282. Outsurance is die groen geld spaarmasjien.
0: Het jy geweet, die Ombudsman se 2025 jaarverslag wys dat Outsurance die laagste omkeerkoers het in die bedryf. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

0: So begin ons die laaste uur se musiek in spitstyd is One Republic and Love Runs Out. Tyd vir die sport, hier's Jody.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricket nuus en Cricket Suid-Afrika het twee nuwe plaaslike witbal toernooie bekend gemaak met die eendagreeks wat nou as die Pro 50 en die T20 reeks nou as die Pro 20 bekend sal staan. Ons bly by cricket en die Proteas internasionale seisoen begin môre met 'n T20 wedstryd teen ons buurland Namibië in Windhoek en heelwat nuwe spelers wat vir die Proteas op die toer gekies is. Een van hulle is Duane Jansen wat ook moontlik môre sy buiging vir die Proteas kan maak. Hy is die identiese tweeling boetie van die Protea bowler Marco Jansen en Duane sê dit sal 'n droom wees om met sy boetie vir die Proteas op internasionale vlak te speel.
2: Our personal goals is to play together for the Proteas, so but yeah, we know as well it's not going to be that easy, so if it means like we have to come in and out for each other or be on tour together and one sits out and another one plays, that's fine, but I think if we do the right things for a longer period of time, that chance for us to play together for our country is going to be better than not. So I think still we have to walk our own way in that sense where I have to do a job, he has to do his job. And if it comes and if it aligns in that way, then we both going to be happy.
1: Daran Duane Jansen en spel tussen die Proteas en Namibië begin om 2:00 môre middag. Nog cricket nuus en die voormalige Protea toetskaptein Dean Elgar het sy uittrede uit professionele cricket aangekondig. Elgar is 39 jaar oud en speel al vir die afgelope 21 jaar professionele cricket en hy sal sy loopbaan volgende maand by Essex in Engeland tot 'n einde bring. En dan in netbal nuus, die veterane Protea netbalspeler Carla Pretorius het ook vroeër vandag haar uittrede uit die sport aangekondig. Sy het 'n loopbaan van 15 jaar meer as 100 toetse vir Suid-Afrika netbal verteenwoordig en ek het met haar oor van haar loopbaan hoogtepunte gesels.
3: Hoogtepunte bly 2011 toe ek my eerste toets vir Suid-Afrika gespeel het, 2017 toe ek eerste Suid-Afrikaner geword het wat gekontrakteer was in die Australiese liga, 2019 ons vierde plek by Wêreldbeker en ook om daar benoem te word vir die wêreld speler van die toernooi. 2023 bly spesiaal, die Wêreldbeker in Kaapstad en veral om voor my dogtertjie kon speel.
1: Daaraan die voormalige Protea netbalspeler Carla Pretorius. Ek eindig die verslag met 'n paar rugbybrokkies en groot opgewondenheid heers voor Saterdag se toets tussen die Springbok en All Blacks op die Kaapstad stadion en die Suid-Bokkamp is met 1012 toets in die begin 15-tal sal hulle die tweede mees ervare span word om in 'n internasionale rugbywedstryd uit te draf. Die rekord vir die mees ervare span word deur die All Blacks gehou toe hulle in 2015 met 1013 toetse teen Argentinië op die Wembley stadion gespeel het. Ons bly by die wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks. Se Wêreld Rugby bevestig dat Nika Amasokeli van Georgië nie meer Saterdag die vlekie in die kragmeting gaan hanteer nie, herstel nog van 'n siekte, en Angus Gardner van Australië wat in die derde toets op die FNB stadion sou blaas dan Saterdag in beheer van die kragmeting in Kaapstad sal wees. En dan het Dave Rennie, die afrigter van die All Blacks, ook vroeër vandag sy span bekend gemaak, heelwat veranderinge vir die tweede toets wat hy aangebring het. George Bauer vervang die beseerde Ethan de Groot op loskopstutte met Simon Parker wat op flank begin en Josh Morbey sy plek kwyt op vleuel en Leroy Carter wat dan sy posisie gaan inneem. Onthou ook afskoptyd in die wedstryd tussen die Springbok en All Blacks is om 10:05 Saterdagmiddag en ek en Johan Rademan gaan die kragmeting regstreeks hier op RSG uitsaai. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dit is 16 minute oor 5. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Luister ons na Tana.

0: Plaaslike talent hier op RSG, dit was Tanna en Love Girl. Weer voorspelling is net hierna.
1: Ek vra jou vrydagmiddag om 1 uur in 360. Watte dinge in die lewe is die geld werd en watte dinge in die lewe is nie die geld werd nie. Hoekom is wortels deesdae oranje? Dis een van die mites waaroor Hetta van Deventer te Blanche gesels in die 360 speseryroute. Perde, osse, donkies, almal is al voor waans en karre ingespan. Johan spring saam met Austin Kipida en Gerald Peterson op 'n mylwa en hoor hoekom dan so 'n verskeidenheid trekdiere.
2: Die meeste van die aarde was gebou op 'n mylsnoer. Baie, baie meer sterker en die ekstra myl is 'n myl.
1: En in afstof word Brad's Drink in 1898 Pepsi Cola.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Kry al jou sokkeraksie die naweek op een van die SAIK se platforms. Vrydag aand 8:30 pak Bayern München vir Stuttgart in die Bundesliga regstreeks op SABC Sport op STT, SABC Plus en Openview. Saterdagmiddag 4:00 kom Bournemouth teen Everton te staan in die Premier Liga, dis regstreeks op S3. In die tweede ronde van die MTN 8 halfeindstryde kom Sekhukhune United teen Orlando Pirates te staan en Sondag pak Mamelodi Sundowns en Golden Arrows mekaar. 4 reuse kragmetings, een naweek van sokker regstreeks op SABC Sport vir die liefde van die spel.
4: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Kom ons begin by die baie slegte nuus van die het kon 'n hoogtepunt gewees het, maar is toe nou nie. Is die rugby.
7: Ek verstaan die supporters is gewoonlik wanneer ons in hierdie posisie is, dan moet ons nou 'n manier vind om terug te kom.
8: Ek het gedink Rassie's plan om soveel as moontlik spelers 'n kans te gee om te speel, het so 'n bietjie geboomerang.
9: As mens mooi na hierdie toets gaan kyk, was die Springbokke eintlik vir groot gedeeltes van hierdie toets in beheer, maar hulle kon net nie afrond nie.
10: Die kwessie wat dit baie moeilik maak in Suid-Afrika is verwagtinge. Die Springbokspan het een van die verwagtinge geword wat nie mag teleurstel nie.
3: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
0: Dit is nou 22 minute oor 5.
11: Dit is die weer vir môre Vrydag, 28 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en duinings tussen Port Edward en Richards Bay. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike binnelandse wind, dit is oor dele van die Noord-Kaap en Wes-Kaap. Asook uiterste hoë brandgevaarstoestande wat verwag word oor dele van die Noord-Kaap, Wes-Kaap en Oos-Kaap. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk. Pretoria 12-24. Johannesburg 10-22. Vereniging 10-22. Amombela, oggendmis op plekke andersins bewolk met enkele buie. 14-21. Polokwane en Mahikeng gedeeltelik bewolk. Polokwane 7-21. Mahikeng 11-26. Vryburg, mooi weer. 10-28. Bloemfontein en Kimberley gedeeltelik bewolk. Bloemfontein 10-24. Kimberley 13-27. Upington gedeeltelik

0: tot matige noordooste wind. 18:31. Durban, gedeeltelik bewolk en word later in die middag mooi weer. 'N matige tot fris noord tot noordooste wind. 17:26. Richards Bay, gedeeltelik bewolk. 'N matige tot fris noord tot noordooste wind. 16:27. En Pietermaritzburg, mooi weer. 12:30.
1: En dan sal ons direk na die 6:00 nuus vir jou die volledige streeks weervoorspelling hê. As jy intussen meer inligting oor die weer benodig, kan jy die weerdiens se webwerf besoek. Dis weathersa.co.za.

Karen is nou terug, sy het vir ons die hooftrekker, daar is ook een laaste verkeersverslag vir die middag wat sy saambring, en dan sal ons weer een draai gemaakt by Henko Kreer vir die sake nie. Ons maak nog muziek hier in Spitstyd, dis Karleen.

0: ek wou 'n leeu-temmer gewees. Ek was mal oor sirkusse of 'n trapeeskunstenaar, want ek het nie een geword nie. Maar ek het baie katte en honde. So ek is 'n allertemmer, diereliefhebber.
1: Anna, wat sê ek het altyd opgrawings gedoen in ons agterplaas met 'n kombuismes en vurk en 'n eetlepel. Raai wat wou ek wees? Ek hierdie begrafnisondernemer.
2: Dis Willem Pelser en die Spitstyd span elke weekmiddag om 3:00.
3: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van 2 eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. BSB's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Kom by Dis-Chem uit vir pykwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir besparings of Better Rewards handelsmerk kopies. Sweep jou Better Rewards kaart en kry 2+1 goedkoopste item gratis, plus 'n ekstra 10% af op enige Mayo Gel suspensieprodukte. Plus, spaar ook R31 op 38 stokkies Grandpa hoofpynpoeiers. Nou slegs R79.91. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better health starts here.
5: Ooh, Katrein Kraan, wat is fout met Dirkie Haan? Kyk hoe rooi is sy oge, hoe
6: neem man. Hy het sy maag gaan om nou dokter toe vat en ons gaan saam trankies muis, ons moet hom ondersteun.
5: Saam dokter toe? Ja, hoe rooi nees en vallende oor, dis swaar bespeel dingetjie te wees.
7: Mats, was jy ook al siek? Dis nie lekker nie, veral nie as jy dokter toe moet gaan nie. Saterdag aand 29 Augustus, net na die 7:00 nuus, is dit Dirkie se beurt om die dokter te besoek.
6: Alles gebeur net hier op Kiskenades.
3: Hier word al Afrikaanse radio landwyd op 100.4 FM.

En dis waar die Spitstyd span jou moet groet. Brandpunt binne die volgende paar sekondes. Hulle som vir ons die dag se belangrikste nuusgebeure op. Doen dit elke weeksdagmiddag van 6:15 tot 6:00. En môre kuier ons dan weer saam hier in Spitstyd tussen 3 en 6. Bly geskakel vir die nuus. Dit is om 6:00 en direk na die nasionale weervoorspelling. Ons gesels môre weer.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Meer as 5000 soldate en polisiebeamptes is by die soek- en reddingsoperasie in Nepal se Himalaya-gebied betrokke na die verwoestende modder- en rotsstorting wat tot vratsoorstromings op die Nepal-Tibet-grens gelei het.
2: Videos posted online by police teams show a huge gust of water rushing towards multi-story buildings along a river. The flood water is sweeping away a bridge and destroying houses in just a few minutes. Armed forces and paramilitary troops are now involved in rescue operations and helicopters are being used to pull people to safety. In some of the worst hit areas, the water levels are so high that officials say helicopters have not been able to land there.
0: So berig die Suid-Asië-korrespondent Neha Punia. Owerhede verwag dat die dodetal, wat teen vroeër vandag reeds op meer as 170 mense gestaan het, verder sal styg na mate soek- en reddingsspanne voortgaan met hulle werk. Die BBC se Shrejana Shrestha doen verslag vanaf 'n hospitaal in Kathmandu.
3: It is clear that the disaster is still unfolding. Survivors are being brought here while families anxiously wait for the news. Officials are describing the destruction as beyond imagination. Entire settlements have been hit, roads have been ripped apart, bridges swept away and key infrastructure badly damaged along one of Nepal's most important mountain routes into Tibet and China.
0: Daar is aanvanklik berig dat die moontlike oorsake aardbewing was, maar Shrestha sê daar is nou meer duidelikheid oor wat die werklike oorsaak was.
3: The exact cause is still being investigated, but Nepal's foreign minister says early indications point to a major event high upstream, possibly an avalanche or debris flown, unleashing a huge surge of water and mud downstream. There will be questions later about warnings, preparedness and whether more could have been done.
0: Die Amerikaanse geografiese opname het intussen bevestig dat die vratsoorstroming veroorsaak is deur die ineenstorting van 'n gletser en gepaardgaande meesleuring van puin. 'n Geoloog van Clarence in die Vrystaat, Dr. Gideon Groenewald, plaas dit in perspektief.
4: Wat ons moet onthou, die Indiese plaat bots teen die Eurasiese plaat in daai gebied en daar is letterlik elke sekonde trillings wat aangaan soos wat die berg gebou word. Nou die ramp vind plaas op 5200 meter bo seevlak. Dit is 2 km hoër as die hoogste berg in Lesotho en dit is geweldig koud. So daar word ys in groot maat oor duisende jare bymekaar opgehoop en hierdie gletsers smelt vandag as gevolg van globale verwarming wat ek glo 'n natuurlike geologiese siklus is en die tonne ys en klip het eenvoudig 1200 meter hoog vertikaal afgestort in hierdie vallei van die Lendlee rivier. So dis 1.5 km hoog wat die klippe eenvoudig afgekom het soos 'n groot lorry wat sy bak leeg maak in 'n gat in en hierdie het die rivier eers opgedam en toe daai wal breek, toe kom dit nou daar in daai rivier af. Nou mense, 2000 mense in daai gebied van die wêreld is seker ekwivalent aan omtrent tussen 40 en 60.000 mense waar ons bly.
0: Meer as 1500 mense is as vermis aangemeld en die Nepalese Toerismeraad het bevestig dat 6 Suid-Afrikaners onder die sowat 800 buitelanders is wat vermis word. Gift of the Givers se Dr. Imtiaz Suliman sê die organisasie is gereed om die Nepalese owerhede by te staan sou die regering dit versoek.
5: We do have a relationship with them since 2015, having helped that country during a massive earthquake. They suggested not sending any teams for now because there's no clarity as to an announcement being made by the Nepalese government for international assistance. Also, it's too high risk because of secondary destruction. They're expecting another dam to collapse. And thirdly, because there is no access. Helicopters cannot land, and the only means of access is helicopters. If international call is made for assistance, all teams will be functioning out of Kathmandu, the capital. We are already in touch with the Nepalese embassy in South Africa. They are ready to process visas if the call for international assistance is made.
0: En so sê Dr. Imtiaz Suliman van Gift of the Givers.
1: Brandpunt.
0: Die afgetrede valkehoof Godfrey Lebia ontken dat hy die vermeende syndikaatlid en moordbeskuldigde Katiso Etimolefe ken en deur hom gekontak was vir hulp tydens die polisie se operasie by Molefe se huis in Sandton in Desember 2024. Libya het vandag agter die getuiebank by die Madlanga Kommissie van Ondersoek ingeskuif.
6: I do not know Mr. Katiso Molefe. I was not contacted by Mr. Katiso Molefe. I was contacted by Malcolm X. I directed two senior managers to verify the allegations of persons who were said to be claiming to be members of the DPCI and to have been sent by me. I have never instructed the members of the DPCI to interrupt a legitimate police operation.
0: Bewering teen hom sluit in dat hy die valke ontplooi het om die polisieoperasie by Molefe se huis te stop. Libya ontken dit en skryf die situasie toe aan swak koördinering deur wetstoepassingsagentskappe.
6: It is my submission that the presence of multiple law enforcement agencies at the scene in Sandton on the 6th of December 2024 is indicative of a significant failure in the planning and the coordination of the operation. This situation reflects poorly on the effectiveness of the preparatory processes, as it suggests a lack of unified command and insufficient communication among the involved parties.
0: Daar word beweer dat Katiso Keti Molefe betrokke was by die moord op die ingenieur van vereniging en vermoedelike fluitjieblaser Armand Swart. Getuienisleier advokaat Lee Siegels Nube het die fokus verskuif en Libya uitgevra oor beweringe dat die privaat ondersoeker Paul O'Sullivan inligting oor die Palapala diefstal ondersoek van Libya versoek het.
7: Did he say in what capacity he was asking for the status?
6: He did not say, but I just felt somebody else is asking me to provide him with the status of the matter that is handled by the Hawks. And he tells me that he is sitting with his friend doctor. They have got nothing to do with that. I can't report to any other person about progress of matters in the DPCI. So I did not ask him your status because I know he's not a lawyer. And I couldn't understand why he would ask me to provide him with the status of the case.
0: En so getuig die afgetrede valkehoof Godfrey Libya by die Madlanga Kommissie van Ondersoek. 'n 65-jarige sakeman en sy 38-jarige medebeskuldigde, wat van mensenhandel, kubermisdaad en seksuele aanranding aangekla word, is gister in die Durbanse Landdroshof op borgtog vrygelaat. Die twee het na bewering 4 vroue van Johannesburg na Durban gelok met beloftes van werk. Die vroue is almal deur WhatsApp gekontak. Die voorval het opnuut die kolle geplaas op die risiko's verbonde aan wat dikwels lyk na onskuldige aanlyn geselsgroepe.
8: Merel van der Ley, die uitvoerende hoof van Wise Talk, sê vroue moet veral versigtig wees wanneer 'n WhatsApp aanbod slegs deur WhatsApp gekommunikeer word.
9: Let's start with women. I think that women should be well aware of the risks that there are. Educate yourself and make sure that on your end you can do as much as possible to both be prepared and to safeguard your information and yourself. There are many tutorials that you can follow on this, but it's never 100% foolproof. If someone has ill intent, they'll know how to utilize this if they have that information on you. And I think that as an employer, you should really think hard about the duty of care that you have and the responsibility that you have. And although it feels easy to take something that is both free and that people already utilize, it is not always the best thing to use. And we've seen instances where women's phone numbers have been sold to a larger group of men outside, simply because someone got access to it through a group chat. And it's not just WhatsApp, even LinkedIn. Women are increasingly being approached in an indecent, unprofessional, and sometimes harassing way.
8: Sy sê WhatsApp-groepe kan mense se privaatheid in gevaar stel, veral wanneer persoonlike selfoonnommers sonder die nodige toestemming gedeel word.
9: If you speak to women in a work situation and outside, the problem and the risk is very high. There's a high number of women who are being harassed via WhatsApp through either colleagues or people that colleagues have given their phone number to. And it's a very uncomfortable situation that makes women feel unsafe.
8: Dit was Merel van der Ley, die uitvoerende hoof van Wise Talk.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Sterrekijkers kan hulle wekkers vir vroeg vrijdagochtend stel, want 'n rare gedeeltelike maansverduistering gaan dan in Suid-Afrika sigbaar wees, met so wat 96% van die maanse sigbare oppervlak wat deur die aarde se skade weer verduister sal word.
8: Dr. Pieter Kotzee van die Noordwes Universiteit se Sentrum vir Ruimte Navorsing verduidelik dat 'n maansverduistering plaasvind wanneer die aarde tussen die son en die maan beweeg.
10: Die gebeurtenis vind plaas wanneer die maan binne die aarde se skaduwee inbeweeg. Dit wil sê die maan is aan die teenoorgestelde kant van die aarde as die son. Hierdie gebeurtenis vind nie gereeld plaas nie, maar as gevolg van die feit dat die maan in 5 grade kantelhoek het ten opsigte van die ekliptiese vlak en dus nie elke maand in 'n maansverduistering ondergaan nie. Wel, hierdie is 'n insonderlike gebeurtenis. Dit begin al reeds om 3:25 die oggend, soos die maan in die aarde se halfskaduwee inbeweeg.
8: Die maan kan tydens 'n maansverduistering effens rooi voorkom. Kom se verduidelik hoekom.
10: Dit veroorsaak dat daar 'n effense verdowwing plaasvind op die maanoppervlakte, dan om 4:35 begin die maan vir die eerste keer nou in die diep skaduweekant van die aarde inbeweeg en begin die maan se oppervlakte 'n effense rooi roesbruin kleur aan te neem. Dit is as gevolg van die feit dat die blou lig in die son se strale in die lig heeltemal verstrooi word in die aarde se atmosfeer en net die rooi gedeelte bly oor.
8: Hy sê mense het nie spesiale toerusting nodig om die verduistering te sien nie. Hy gee wenke vir die beste besigting van die verskynsel.
10: Hier teen ongeveer 6:14 bereik die maan die verduistering sy maksimum, dan sal daar ongeveer 93% van die oppervlakte van die maan bedek wees deur die skaduwee van die aarde self. So die maan begin dan stadig aan weer uit te beweeg en dit eindig hier teen ongeveer 7:53 die oggend en dan om 2 minute na 9 die oggend is die maan heeltemal uit die penumbra of die halfskaduwee van die aarde uitbeweeg en dit beëindig dan die gebeurtenis. Nou hierdie gebeurtenis vind nie gereeldelik plaas nie. Ek dink die volgende totale maansverduistering wat ons wel van Afrika se kant af kan sien of in Suid-Afrika vind plaas op die 31ste Desember 2028 en dit is in die aand wanneer die maan beginne weer opstyg en die son beginne sak.
8: En dit was Dr. Pieter Kotzee van die Noordwes Universiteit se Sentrum vir Ruimte Navorsing.
0: Aasvoels, die jongste rolprent van die Suid-Afrikaanse regisseur Dian Wys, het onlangs groot sukses by internasionale filmfeeste behaal en is nou in aanmerking vir 'n Oscar-benoeming.
8: Die 15 minute lange kortfilm met Edwin van der Walt in die hoofrol het ook verlede jaar in die kortfilmkompetisie by Cannes meegeding. Wys sê die film het hoër hoogtes bereik as wat hy aanvanklik verwag het.
11: So Aasvoels is 'n kortfilm wat handel oor 'n inskipwaarbestuurder wat heel eerste op 'n motorongeluktoneel arriveer. Hy is baie desperaat om die wrak in te sleep, maar die situasie op die toneel raak vinnig buite sy beheer en hy moet dan besluit wat hy bereid is om te doen om net die wrak te kry.
8: Wy sê die Oscar-geleentheid is nie net 'n persoonlike mylpaal nie, maar kan ook aandag vestig op Suid-Afrikaanse kortfilms en filmmakers op die internasionale verhoog.
11: Ek was baie gelukkig om 'n baie goeie rolverdeling te kry vir die kortfilm. Die hoofrolle bestaan uit Edwin van der Walt, Jill Liebenberg, Albert Pretorius, Oscar Peterson, Donnie Kanyile, David Isaacs, as ook Gershwin Mias, Dean Bali en ook Frank Opperman. Ons het die kortfilm seker so jaar en 'n half gelede verfilm en toe verlede jaar in Mei het ons by die Cannes Filmfees gedebuteer. En ons het nou al so oor die 100 filmfeeste gedoen. Die naweek wat nou verby was, het ons by Silverskerm gewys en dit was nou natuurlik heerlik gewees om dit te wys vir ons mense en ons vriende en familie. En toe oor die naweek hoor ons nou van die prys in Hollywood en ja, natuurlik is dit nou ongelooflik dat ons nou Aasvoels vir die Oscars kan inskryf.
8: Aasvoels het sy debuut verlede jaar by die Cannes Rolprentfees gemaak, een van die wêreld se mees gesogte filmfeeste.
11: So die idee agter die kortfilm het gekom nadat ek self in 2 karongelukke was en soos meeste Suid-Afrikaners sal weet, jy weet voor jou oë uitvee is daar skielik inskipwaarbestuurders op jou en hulle vra vir jou om hulle kontrakte te teken en so meer. So ek het toe begin navorsing doen. Ek het saam met hulle gaan ry, veral in die aande, ek het met hulle gesels En ek het baie vinnig agtergekom dat inskepwaarbestuurders eintlik 'n baie komplekse wêreld navigeer. Hulle word gereeld met ontstellende tonele gekonfronteer en hulle probeer regtig hulle bes om hulp aan te bied. En so ek dink veral met ons land se 33% werkloosheidssyfer dat meeste van ons net probeer pot aan die kook hou en dis enige tipe werk sal doen. Die hele idee van een man se nood is 'n ander man se brood. En so as ons handel oor wat ons verantwoordelikheid teenoor ons medemens is, veral wanneer ons self nie probeer om kop bo water te hou.
8: En dit was die regisseur, Dion Wys.
0: Daarmee die einde van vandag se aflewering van Brandpunt. Die span was Bongi en Kossie Moyo, Blaine Jones en my naam is Jean-Marie Verhoef. Ons groet jou tot môre middag om 6:15.

0: In die nuus om 6, die DA stel sy saak in die konstitusionele hof oor BTW. 'N Senior lid van die ANC volstaan by haar uitlating dat stemme vir interne partyverkiesings gekoop word en internasionale hulp word na die rampgeteisterde Nepal gestuur. Goeienaand, ek is Willem Pelser. Die DA se regsverteenwoordiger het in die konstitusionele hof in Johannesburg aangevoer dat die parlement nie doeltreffende beheer het om die koers van belasting op toegevoegde waarde vas te stel nie. Die party wil hê dat die hoogste hof van die land die BTW-wet van 1991 ongeldig verklaar. Die DA se regsverteenwoordiger, advokaat Ngwako Maineki, sê hulle wil ook hê dat die parlement opdrag gegee word om wetgewing te wysig om te verseker dat slegs die parlement die mag het om BTW vas te stel en nie die minister van finansies nie.
1: It sets no limits as to how much, by how much the minister may decrease or increase the VAT. That's entirely left to the minister. There are no trigger indications in the legislation itself to regulate the minister. There is no insistence of Parliament's disapproval or approval before the VAT takes effect, the increase or reduction. All of that happens on the day the minister indicates.
0: Die DA se regsverteenwoordiger, advokaat Ngwako Maineki. 'N lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee in KwaZulu-Natal, Dlamini Zuma, sê die invloed van geld op die party se interne verkiesings bedreig die wese van die party. Sy het gereageer op regstappe deur die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, na opmerkings oor die gebruik van geld in ANC verkiesingsprosesse. Dlamini Zuma sê hofstukke is op 21 Augustus aan haar beteken. Haar regsverteenwoordigers het op 25 Augustus 'n kennisgewing ingedien van voorneme om die saak teen te staan. Sy sê sy staan by haar verklarings en die kern van haar argument, maar sal nie die meriete van die saak in die openbaar debatteer nie. Dlamini Zuma sê in 'n verklaring die kwessie kan nie deur regsgedinge opgelos word nie. Sy waarsku dat die organisasie die probleem die hoof moet bied, omdat dit besig is om die ANC te vernietig. Die Black Business Federation eis antwoorde oor die eienaarskap van Tongaat Hewlett nadat die saakreddingsproses van die suikerreus afgehandel is. Die federasie het 'n optog in Durban gehou waar hulle besonderhede vra oor die ooreenkoms tussen die Vision Consortium en die Nywerheidsontwikkelingskorporasie. Die NOK het die ooreenkoms in Junie gefinansier. Die BBF sê die transaksie laat ernstige vrae ontstaan oor wie in beheer van die maatskappy is en wie voordeel uit die ooreenkoms trek. Die federasie sê hulle tree op om die belange van Tongaat Hewlett en die van tradisionele leiers te beskerm. Die Wes-Kaapse regering het inwoners gevra om water spaarsaam te gebruik voor die streek se somerseisoen. Damvlakke is tans 5% laer as dieselfde tydperk verlede jaar op onder 80%. Die provinsie is besig om voor te berei vir 'n uitgerekte en ongewone droë somer. Dit kom te midde van waarskuwings dat die El Niño weerpatroon droër weer oor verskeie dele van die wêreld, insluitend Suid-Afrika, kan veroorsaak. Die Wes-Kaapse premier, Allan Wendy, sê watersekerheid en vraagbestuur sal deurslaggewend wees.
2: Where you live right now matters, and if you know that there's a fire risk in the region that you live, now is the time to prepare. In the agricultural sector, now is the time to be cutting those fire breaks. In our communities that are perhaps surrounded by alien vegetation, now is the time to be trimming, cutting, making sure we're mitigating that risk. Home, making sure that if there was a bushfire coming up to your home, what is at risk that actually protects your environment from destruction of fire? Are you putting the water management systems in place so that we use less water? We can't run out of water.
0: Die Wes-Kaapse premier Allan Wendy. Die verhoor van die president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging Danny Jordaan en sy 4 medebeskuldigdes sal op 27 November in Johannesburg se gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Palm Ridge begin. Dit is afhangend van die uitslag van 'n aansoek maandag in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die verdagtes het 'n formele aansoek ingedien om wat hulle noem die onredelike vertragings te ondersoek en aandag daarin te skenk. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog en diefstal. Die staat beweer dat Jordaan sowat 1,3 miljoen rand van SAFA se fondse vir persoonlike gewin aangewend het. Die beskuldigdes ontken skuld en is uit op borgtog. Lande en organisasies wêreldwyd het begin om humanitêre hulp na Nepal te stuur na 'n verwoestende kitsvloed wat honderde lewens geëis en groot skade aan infrastruktuur aangerig het. Meer as 1000 mense word nog vermis. China, Indië, die VSA en Suid-Korea het voorrade vir rampverligting, finansiële bystand en noodspanne gestuur. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het noodsaaklike mediese voorrade, insluitend medisyne en veeldoelige tente gestuur. Die Wêreldbank het aangedui dat meer as $160 miljoen se noodhulp aan Nepal verskaf kan word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA het in die konstitusionele hof van Johannesburg sy saak oor die vaststelling van BTW gestel en vra dat die wet van 1991 ongeldig verklaar moet word wat bepaal dat die minister van finansies die sê het oor die BTW-koers. En dis die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Ons kyk na die weervoorspelling vir môre, Vrydag 28 Augustus. Daar's 'n paar waarskuwings wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en duinings tussen Port Edward en Richards Bay. Nog 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike binnelandse wind oor dele van die Noord-Kaap en Wes-Kaap. En 'n uiters hoë brandgevaar toestand oor dele van die Noord-Kaap, Wes-Kaap en Oos-Kaap. Gauteng môre gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noorde. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel met enkele reën en buie in die ooste, waar dit bewolk sal wees. Oggendmis word langs die plateaurand verwag. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die ooste, waar dit bewolk sal wees. Oggendmis word langs die plateaurand verwag. Noordwes mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die Vrystaat môre oggendmis oor die verre ooste, mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap oggendmis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Dit sal winderig wees oor die westelike en sentrale dele. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos wees. Wes-Kaap oggendmis langs die Weskus, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm op plekke oor die Weskus en sentrale Karoo distrikte. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidwes tot wes wees langs die suidwestelike en suidelike kus tot die middag, andersins matig suidoos tot suid. Dit sal vanaf die middag lig en veranderlik langs die suidkus word. Westelike helfte van die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk en warm tot warm met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Dit sal winderig wees in die weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees, oos van Kaap St. Francis, andersins matig tot fris suidwes. Die oostelike dele van die Oos-Kaap, oggendmis langs die Wildekus, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre ooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees, maar lig en veranderlik op plekke gedurende die oggend en aand. En KwaZulu-Natal, oggendmis kolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris noord tot noordoos wees en vanaf die middag sterk suid van Richards Bay. En nou kyk ons na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Gauteng, Pretoria 12-24, Johannesburg 10-22, Vereniging 10-23. Mpumalanga, Mbombelas 14-21, Emalahleni 9-21, Ermelo 6-21, Standerton 3-24 en Skukuza 16-25. Limpopo, Polokwane 7-21, Palaborwas 15-24, Tzaneen 8-21, Messina 16-24, Lepalale 11-26, Mokopane 9-24. Noordwes, Klerksdorp 10-26, Potchefstroom 10-25, Magikeng 11-26, Rissenburg is 11-25, Vryburg 10-28. Die Vrystaat, Bloemfontein 10-24, Welkom is 12-25, Bethlehem 7-22, Kroonstad 11-24, Forestsmith is 11-25, Vicksburg 6-22 en Sasolburg 10-23. Noord-Kaap, Abington 15-31, Kimberley 13-27, De Aar 14-27, Posmasburg 12-26, Alexanderbaai 13-24, Springbok 20-31, Calvinia 12-32, Sutherland 5-26. Weskaap Kaapstad 1323, Vredendal 1032, Riversdal 1127, Georges 1118, Mosselbaai 1219, Woester 1130, Beaufort Wes 1932, Oudtshoorn Moore is 1133. Ooskaap, Kabega 1525, Makanda 1532, Mluba, Krarok is 1130, Robert Sebukwe, Graaf Renet 1531, Gugompo Stad, Oos-London is 1831, Port St. John's 1729, Mtata 1232, Kumani 1229 en Konke is 1633. En aan KwaZulu-Natal, Durban 1726, Richards Bay 1627, Pietermaritzburg is 1230 en Mnambiti Ladysmith 1129. En dit is die weervoorspelling vir môre, Vrydag die 28ste. Vir meer inligting oor die weer, kan jy die weerdiens se webwerf besoek weather.sa.co.za. Minute oor 6. Baie welkom by RSG se donderdag aand programme. Kom ons skop dit af deur te kyk na die bewegings op die markte.
3: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Vanaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, daar is ongelukkig 'n nuwe operationele krisis by die Durban hawe, veral by die Durban Gateway Terminal, wat voorheen bekend gestaan het as die Pier 2, dis die grootste houer terminaal in Suid-Afrika, en hanteer meer as 40% van alle vraghouers wat hier rond beweeg in Suid-Afrika. Nou, sedert Januarie word die terminaal in 'n 25 jaar vennootskap tussen Transnet en die Filippynse groep Container Terminal Services bedryf. En alles het goed gegaan, maar die terminaal het onlangs na 'n nuwe rekenaarstelsel oorgeskakel en nou wag skepe tot 7 dae om hulle vrag te kan aflaai en dan neem dit omtrent 5 dae om daardie vrag af te laai as hulle nou daar in die hawe is. Ek gaan met Arend de Pree van die Suid-Afrikaanse Vrag en Logistieke Vereniging gesels. Ek gaan ook gesels met Beyers Nel, hy is die uitvoerende hoof van Harmony en Harmony is die grootste goudprodusent in Suid-Afrika en weens die hoër goudprys het die groep ook rekordresultate aangekondig. En dan op donderdag gesels ek met Suid-Afrikaanse sakepersone en vanaand gesels ek met Nerina Visser van ETF SA. Nou sy is 'n gereelde deelnemer aan RSG Geldsaake en is altyd so 'n bietjie lekker om die persoon agter die beleggingsmening te leer ken. En ons gaan 'n bietjie met haar gesels oor haar loopbaan en ook haar betrokkeheid by die Rooi Valk helikopter. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henku.
5: Hallo Ryk en Skalk, hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte grasgroen, die Dow Jones nou 0,3% hoër, die S&P 500 0,7% en die Nasdaq voeg nou 1,4% by. Europese beurse het gemeng gesluit, die FTSE 100 in Londen het vandag 0,8% gedaal, maar die Duitse DAX 0,2% gestyg en die CAC 40 in Frankryk het 1,7% teruggesak. Hier by ons was het regtig 'n baie vervelige dag, net soos gister om 5 uur het die JSE se indeks van alle aandele onveranderd gesluit op 116,806 indekspunte. Dit is nou boorlangs, maar onderlangs was daarom iets wat beweging. Ons sien die nywerheidsindeks het 0,6% gewen en die finansiële indeks en hulpbronindeks het vandag elkeen 0,4% verloor. Ons kyk vir 'n oomblik na die wenners op die JSE en dit is Outsurance wat 9% gespring het, Ethel Tail 4,9%, Karoo 4,3% op, Pick n Pay 4,1% hoër, Aspen en Santam wen elkeen 3,9%, BSC Finansiële Dienste, Bytes en Tungela het vandag elkeen 2,7% gestyg. Maar die verloders was Harmony, wat 4,9% teruggesak het, en Truos 4,1%. Daarna het Omnia en Discovery elkeen 2,5% swakker gesluit, en Bats, Capitec, Bidvest en Standard Bank vandag elkeen 1,5% laer gesluit. Dan beweeg ek oor na die valutamark, waar die rand nou verhandel teen R15.99 teenoor die Amerikaanse dollar en R18.63 teenoor die euro, R11.50 teenoor die Australiese dollar en 'n Britse pond kos ons nou R21.73. Die goudprys staan op $4,605 per fyn ons. Platinum kos $1,850 en palladium $1,330 per ons. Die prys van Brent olie $88.90 per vat. 'n Bitcoin verhandel teen $80,420 Amerikaanse dollar en dit is R1,290,000. Oudergewoonte maak ek klaar met ons 10-jaar staatsiefek, ons plaaslike een, en hy verhandel nou teen 8,63%.
4: Enke, baie dankie. Skalk Lou is portefeuillebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Skalk, baie welkom by die program. Nie veel aksie op die markte nie, maar daar was 'n interessante resultate aankondiging gisterand in Amerika. Nvidia, die grootste maatskappy in die wêreld, en dit is met omtrent $1 trillion die grootste maatskappy in die wêreld. Die markwaarde nou hier by die $5.5 trillion, en hulle het die mark beïndruk. Die aandeelprys ook vandag skerp op amper 8%.
6: Ja, goeie naand, Ryk, en goeie naand aan al die luisteraars. Wat resultate. Ons praat hier van verskrikkelijk baie nulle. Buiten die feit van jy sê 5 triljoen maatskappy, en is eindelijk vir my ongelooflik om te dink, Nvidia is ook nou oor die 5 triljoen, want ek onthou hoe nog, soos gister, wat oor hy $2 trillion was. 2017, denk ek, as ek het die mis het, die was die eerste maatskappy wat Apple was, was die eerste maatskappy in die geskiedenis oor die 1 triljoen. Kort daarna was Nvidia, en hier sit ons met minder as 10 jaar later, en is oor die 5 triljoen. Ja, die resultate was fenomenaal. Ons het gesien dat hulle omset het gegroei, en meer is verdubbel na $96 miljard vir hierdie tweede kwartaal. Ek wil dit nie uitskryf nie. Dit is verskriklik om te dink. En dan het hulle natuurlik gesê, hulle verwag dat die derde kwartaal nie net beter gaan wees nie, dit gaan daai $100 miljard kerf verby gaan. Hulle kyk omtrent so $108 miljard vir die derde kwartaal. So nee, AI is beslis, of kunsmatige intelligentie is beslis lewendig, en dit het 'n bietjie van 'n opwekking vandag in die mark. Ons weet, daar was die laaste tyd so 'n bietjie bekommernis, maar ja, Nvidia trek die Nasdaq verseker op vandag.
4: Ja, en die mark is baie vinnig om maatskappye te klap as hulle die mark negatief verras of nie beïndruk nie. En die aandeelprys die afgelope 6 maande 30% op, en sedert die begin van die jaar 20%. So dit is wesentlik. Op plaaslike bodem, Naspers, een van ons grootste maatskappye, en hulle kry 'n bietjie die wind van voor van aandeelhouers. Hulle hou nie van die voorgestelde vergoedingspakket of struktuur van die uitvoerende hoof nie, en daar is 'n teenkanting, wesentlike teenkanting. Wat behels hierdie pakket of hierdie struktuur, en wat is die teenkanting?
6: Jy het my nou op die nulle vanaand neer, jy het my nou. So wat ek maar weer die groot calculator uithaal hier, so, want die pakket bijvoorbeeld wat vir Fabrizio aangebied word as uitvoerende hoof, die pakket werk uit, weet, ons kyk nou omtrent so $33.8 miljoen, en dit is omtrent so R540 miljoen, soos 'n pakket, en dan as hy sekere dit doelwitte bereik, en dan die doelwitte is redelijk hoog gestel, maar hoe dit ook al sê, indien hy die doelwitte bereik, dan gaan hy 'n verdere R1.6 miljard, ja, miljard, is nie miljoen nie, R1.6 miljard verdien, en ja, jy het gesê, dit was teenkanting van die mark, en is nie teenkanting in termen van verbale teenkanting hier, het is baie belangrik om te kyk na wanneer ons vir Prosus of Naspers kyk, dan word daar baie verduidelik dat hierdie maatskappy staan teen die wydste of die diepste diskont toe, teenoor sy netto batewaarde, weet, in die geskiedenis, hy staan oor die 40% diskont toe, en die rede daarvoor is juist een van hierdie goed, is dat die mark is ongemaklik met die struktuur, en dit is die grootste bekommernis, want weet, een van die beleggers, en een van die mense wat, of maatskappye wat uitgekom het, is die Norges Bank, hulle bestuur so rondom $2 trillion se bates. En hulle het gesê, nee, ons gaan nie hierdie aanvaar nie, maar die probleem is, met beide Naspers in Prosus, is daar twee stemstrukture binnen die maatskappy. En as ek het vinnig vir die luisteraars kan verduidelik, dis ek en Ryk en Henko en Palesa, al vier van ons gooi geld in die hoed, om 'n televisie te koop. En vir dit kry ons elkeen 'n druk op hierdie die remote se knoppie om 'n stasie te kan kies. Maar dan soos dra ons hy TV aanskakel, sê ek nie, julle het nie die fynskrif gelees nie. Vir elke een knoppie wat julle kan druk, kan ek 1000 knoppies druk. So uit die aard van die saak, ek het nie meer vriende nie, want ek ons kyk net die TV kanaal wat ek wil kyk. Soos wat dit hier op hierdie stadium sit, die mense soos Koos Becker wat die N-aandele besit,
4: die A-aandele, ja.
6: Die A-aandele besit het 1000 stemreg vir elke een wat die N-aandele wat die N-aandele het. So dit is baie moeilik dat selfs al is 'n maatskappy soos Norges wat 2 triljoen bestuur, ongelukkig hieroor gaan hulle bo alle waarskynlikheid niks kan doen om hierdie nie deurgetrek te kan kry nie.
4: Hoeveel geld is genoeg vir 'n uitvoerende hoof het om nou 1.6 miljard rand te kry as jy sekere teikens bereik? Dit is net, dat mens, weet nou, is natuurlijk nou in rand, $100 miljoen in Amerika, seker nou, klink nou bietjie meer algemeen, maar dit is nog steeds een ongelooflike hoeveelheid geld.
6: Nee, ongetwijfeld, dit is ongelooflike hoeveelheid geld. Hoeveel genoeg goed, daar kan ek jou ongelukkige antwoord, ek kan net soveel in my bakkie laai.
4: Ja, bepaald. Plaaslike bodem, Outsurance, die versekeringsgroep, aandeelprys ook vandag amper 10% hoër. Men sien dit ook nie elke dag nie, en hulle het die mark verras, en die mark is baie beïndruk.
6: En vir luisteraars wat nie gisteraand geluister het nie, sal onthou dat gisteraand het Santam ook uitgekom met 'n handelsopdatering wat baie dieselfde tipe storielyn vertel het, dat hierdie versekeraars het 'n baie baie goeie jaar gehad. Ons kyk daar iets soos Old Mutual Outsurance, goed, dis 'n groot glip daai. Outsurance het verwag dat hulle verdienste tussen 18 en 24% vir die jaar gaan verhoog, en dit is natuurlik 'n baie baie positief. Ek net soos ek dink gister Santam was 3.5% op vandag, weer 3.7% op, en soos jy noem, Outsurance vandag amper 9% op vandag. So ja, baie goeie handelsopdatering wys dit gaan goed in die versekeraars.
4: Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
7: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
8: Hallo, ek benodig besproeiingsfinansiering vir my plaas.
9: Iets wat grondvog reg oor jou plaas monitor. Vermorsing verminder en water stuur presies na waar dit nodig is.
8: Ek het aan gewone besproeiing gedink, maar finansiering vir 'n
9: slim plaasstelsel
8: is wat ek eintlik nodig het.
10: By Nedbank sien ons meer. Van herlewingslandbou tot slim boerdery oplossings help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer, BSNV geld.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
4: Harmony Gold is die grootste goudmyngroep in Suid-Afrika en dit bedryf verskeie myne en

0: wat die totale dividend vir die jaar tot R12.80 opstoot. Dis die hoogste dividend wat Harmony nog ooit betaal het. Beyers Nel is die uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Beyers, baie welkom by die program en dankie vir jou tyd. Die goudprys het bykans alle goudmyne se winste tot rekordvlakke opgejaag. Is hierdie die beste resultate wat Harmony nog ooit aangekondig het?
1: Goeienaand Ryk en goeienaand aan al jou luisteraars ook. Dit is inderdaad die beste finansiële resultate wat Harmony nog opgelever het en ons is natuurlik in 'n baie bevoorregte posisie om dit te kon aankondig vandag.
0: Nou, ek het gekyk na julle dividend. Die dividend R12.50 of R12.80, dis die hoogste ooit, maar julle wesensverdienste hier rondom R43.63, was daar nie dalk 'n bietjie gesprek in die direksie oor 'n spesiale dividend nie?
1: Ryk, jy sal miskien onthou dat ons 'n paar maande terug ons dividendbeleid verander het en hierdie is die tweede uitbetaling op ons nuwe verfriste dividendbeleid wat natuurlik die basisdividend opstoot na 30% van vrye kontantvloei en natuurlik dan 'n verdere 20% opwaartse aanpassing soos wat ons jy weet kontantvlakke in die besigheid wissel en soos wat ons ook presteer. So nee, hierdie is uitstekende dividende. Dit is ook die hoogste dividend wat ons nog betaal het. So dis altyd 'n balans. Ons het 'n groot kapitaalbestedingsprogram voor ons met die Eva Kopermyn waaroor ons 'n bietjie later sekerlik sal gesels. En nou moet natuurlik hierdie twee herinvestering in ons ertsliggaam en natuurlik die uitkeerde bedend aan ons aandeelhouers in balans hou ten alle tye.
0: Nou, verander die goudprys situasie julle strategie enigsins, want ewe skielik weet kom daar geweldig baie kontant en heel wat meer as in die verlede grootliks gegrond op die goudprys, maar dit gee vir julle meer droë kruit. Is daar ander planne wat ewe skielik op die radar kom, want julle het nou die geld om daar uit te brei of moontlik uit te brei?
1: Ja, natuurlik is dit so dat 'n ou jy weet hierdie geleentheid baie goed moet gebruik, maar ons sal nie kapitale allokasie besluite maak as dit die kwaliteit van die erts wat ons myn negatief affekteer nie. So dis baie belangrik vir ons om goeie investeringsbesluite te maak en jy sal sien of miskien het jy gesien dat 'n vandag se voorlegging het ons verwys na 'n bietjie 'n blue sky of blue sky soos die Engelsman dit sal noem potensiaal wat 'n verder 350,000 onse per jaar kan ontsluit in gedeeltes van ons besigheid van dit in by die Hidden Valley goudmyn in Papua New Guinea met verdere projekte daar as ook verdere herwerking van ou mynafvalhope in Suid-Afrika en dan ook 'n bietjie herinvestering in van ons ouer myne in die waterklas. So nee, daar's verseker geleenthede wat hierdie goudprys verhou bied, maar nee, ons verander nie noodwendig ons strategie nie. Mynbou is 'n langtermyn besigheid. Dit is ook 'n sikliese besigheid soos jy tereg weet Ryk. En wanneer 'n ou met laagraad erts vandag begin ontsluit en jy myn dit oor 'n paar jaar van nou af, dan is die goudprys nie noodwendig so sterk as wat dit vandag is nie. So dit sal waarde vernietig wat ons nie graag wil doen nie.
0: Jy het ook 'n kopermyn in Australië, CSA. Dit het so 8 maande tot die resultate bygedra. Jy is ook besig met die ontwikkeling van die Eva myn. Dis ook 'n kopermyn, maar dis nog nie in produksie nie. Natuurlik is die koperprys ook naby hoogtepunte. Wat is die situasie daar? Wanneer gaan hierdie Eva myn nou in produksie wees?
1: Ja, as ons miskien eers van CSA kan praat, dit is 'n myn wat ons laas jaar Oktober oorgeneem het met die transaksie met MAC Copper Limited. So dit is ons eerste koperproduksie wat ons verklaar vir hierdie finansiële jaar wat natuurlik 'n nuwe baan oopmaak vir Harmony om goud by die koper te sit. Hierdie myn is in 'n fase van optimalisering. Ons het dit nou geïntegreer. Die Harmony model is nou afgedruk op die myn en dit sal daar's 'n 3 jaar periode waarin ons hierdie myn gaan opbou van die huidige produksievlakke reik na tot so 40,000 ton koper per jaar. Dit is 'n ondergrondse myn, dit is 'n diep myn in Australiese terme, dis 'n 2000 meter diep, maar dis 'n baie hoë graad myn. En wat natuurlik goed daarmee te saam gaan is die Eva Kopermyn. Dit is 'n oopgroef myn wat ons bou daar. Die myn is heidaglik in konstruksie. Dis 'n myn wat so 3 jaar gaan vat om te bou. En dit is 'n myn wat in wanneer hy in volle produksie is, so 60,000 ton koper per jaar gaan produseer. So effens anders as die ondergrondse myn hoë graad, is hierdie 'n oopgroef myn laer graad, lae koste. En die twee skep vir ons 'n baan na 100,000 ton koper binne 3 jaar van nou af wat ons boop ons goudbesigheid kan sit as groei vir ons beleggers.
0: Maar die koper bydra tot die resultate is nog baie min. Kyk, dis ook maar nog nie eens 'n volle boekjaar wat bygedra is nie. Ek dink is net so 3,5 miljard rand. Waarvoor sien julle gaan daardie verhouding, wat is die ideale verhouding tussen die goud besigheid en dan die koper besigheid? Hoe groot kan die koper besigheid word?
1: Ja, ek dink daar is noodwendig

0: Persentasie wat ons voor mik nie. Wat jy wel sien is, heidiglik is het so 3% wat heidiglik nog laag is. Teen 2036 sal dit 70% 30% allocatie wees tussen Suid-Afrika 70% en 30% oorseese produksie, waarvan 'n klomp van die 30% dan natuurlik Eva Copper en ook die CSI mynse is. Dit sluit natuurlik uit die wêreldklas Wafi Goldpo ertsliggaam wat ons in Papua New Guinea ook besit, wat 'n myn is wat nog gebou moet word, maar daai myn is heidiglik in die lisensieringsfase. So 70-30 teen 2036, goud en koper is twee kommoditeite waarvoor ons 'n redelike positiewe uitkyk het in terme van die prys van beide.
1: Met julle al gesels oor 'n naamsverandering, Harmony Gold Mining Company is die amptelike naam.
0: Ja nee, Harmony Goud is ons anker, goud is in ons geskiedenis. Nee, ons gesels nie noodwendig oor dit nie. Ons dink dit gaan noodwendig iets verander vir ons nie. Maar ja, 70-30 teen 2036 goud en koper is wie Harmony sal wees voor dit vir ons aandeelhouers.
1: Ja, dis 'n goeie ding op die horison. Beyers, baie dankie. Dit was Beyers Snell, hy is die uitvoerende hoof van Harmony. Skalk, ek het na hierdie resultate gekyk vir 'n hele paar minute en dit is, ek dink, uitstekende resultate. Ek kan niks fout vind nie.
2: Ja, dis amper die tendens wat ons sien by meeste van die goudmyne die laaste tyd. En ek dink daar's baie luisteraars wat nou tans 'n paar vraagtekens het, want hulle is al onthou toe Henko net 'n bietjie vroeër vir ons uitgelees het, die top 5 swakste presteerders was Harmony een van hulle. Nou, die antwoord is ek dink daar's 'n paar redes daarvoor. Jy het genoem oor die dividend wat 'n rekord dividend was, maar soos jy ook genoem het, daar is baie vrye kontantvloei gewees. En wanneer mens kyk na Bloomberg se konsensus verwagting vir die dividend, het die analiste so R8 dividend. So dit was 'n bietjie van 'n mis op die dividendverwagting. Iets wat vir my baie interessant was, want ons het DRD Gold gehad verlede week, ons het Sibanye Stillwater vandag gehad, sowel as Harmony Gold. En as jy mens almal se goud kyk, is dit interessant, beide Harmony en Sibanye se wat Suid-Afrikaanse goudbedrywighede, was die produksie af. Durban Rode Poort Diep of DRD Gold, hulle was heeltemal plat. Waar as 'n mens kyk na iets soos Goldfields en Anglo Gold, wat bietjie meer buite was, was die produksie in beide gevalle op. Nie net het hulle meer gekry vir hulle goud nie, maar hulle daar was ook meer goud gemyn. Duidelik is die produksie nog 'n bietjie beperk of 'n bietjie van 'n nie 'n probleem nie, maar ek sal sê bietjie minder word geproduseer in die Suid-Afrikaanse myne as die buitelandse myne. Maar ja, ek kan regtig nie groot fout vind nie. Dit is 'n ongelooflike resultate. Hulle myn hierdie goud teen baie baie lae vlakke, baie opgewonde daaroor.
1: Ja, hulle 100 miljard rand se omset en hulle wins is 27 miljard rand. 27% wesensverdienste winsgrens. Ongelooflik. Wat onderskei 'n goeie besigheid van 'n goeie belegging? En wanneer word kwaliteit te duur? Vanaand om 6:15 se kant sluit Pieter Koornhof, portefeuljebestuurder by Allan Gray, by my aan om die verskil tussen kwaliteit en waarde te bespreek, die eienskappe wat sekere maatskappye die vermoë gee om waarde oor tyd saam te stel en waarom onsekerheid geleenthede kan skep vir geduldige langtermynbeleggers. Aangebied deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FSP.
3: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die fulstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. BSMVS geld. Hino. All the way. Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Dit lyk of daar weer probleme is by die Durbanse hawe met vertragings wat die afgelope 2 maande skerp toegeneem het. En die probleem is vooral by die Durban Gateway Terminal of die vorige Pier 2 terminaal wat Suid-Afrika se grootste houer terminaal is en so wat 40% van ons houer verkeer hanteer. Nou sedert Januarie word die terminaal in 'n 25 jaar vennootskap tussen Transnet en die Filippynse groep Container Terminal Services bedryf. En in juli het die skepe gemiddeld so wat 80 uur voor anker gewag voor hulle die terminaal kon binnegaan. Nou teen vroeg Augustus het dit tot 166 uur of byna 7 dae gestyg en daarna het skepe gemiddeld nog 5 dae by die kaai deurgebring en gewag dat hulle vrag afgelaai word. Teen laat Augustus het die gemiddelde besoek aan die Durbanse hawe, soos ek nou gesê het, van wesentlik gestyg ook van minder as 5 dae tot die einde van juni tot meer as 12 dae. Arend de Preez op die lijn, hy is voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vrag en Logistieke Vereniging of SAFLA. Arend, welkom by die program. Wat is precies die probleme daar?
5: Baie goeienaand, goed om met julle te gesels. Ek dink die probleem het eintlik maar heeltemal tevore gekom verlede naweek toe die Navis systeem opgegradeer is na Navis 4 en eweskielik het die vrag net stilgestaan en die probleem blyk nog steeds die ou probleem te wees en dit is toerusting. Daar's net nie genoeg straddle draers of straddle carriers wat die containers of die vrag kan verwyder van die skepe na die pier toe nie en van daar af op die trokke kan sit nie en lyk my die probleem word net nie opgelos nie.
1: So as ons nou terug gaan, Container Terminal Services het nou in Januarie die bedryf van die terminaal oorgeneem. Hoe vaar hulle? Was daar verbeterings in doeltreffendheid?
5: Kyk, ek dink is te vroeg om te sê, ek dink met die toerusting wat vervang moet word, dit gaan 'n rukkie neem. Om employees of mense oor te neem is nie maklik nie. Hulle bring natuurlik eerste wêreldse se kennis na Durban toe en dit sal 'n rukkie vat voor die mense aanpas en daai veranderinge te meegebring word. So dis moeilik om te sê hoe hulle vaar. Ons wil graag hê hulle moet suksesvol wees. Ek dink dit sal goed wees vir die land as hulle suksesvol is.
1: Ja, verseker. En natuurlik nou, soos jy ook gesê het, hulle die rekenaarstelsel is opgegradeer. Ek dink daar word baie vinger gewys na daardie rekenaarstelsel wat skynbaar nie optimaal funksioneer nie. Was dit een van die katalysators vir die probleme wat nou ervaar word?
5: Baie beslis. Ek dink die Navis systeem is maar jou brein van die operasie. Dit doen al jou beplanning en dit bepaal wanneer jou trokke moet inkom en dit allokeer wat ons noem slots aan die trokke. En ek dink die implementering van die nuwe opgradering het net nie gewerk nie en eweskielik staan alles stil.
1: Nou, die nuwe toerusting wat aangekoop moet word, jy het gesê dit gaan lank neem. Is daar enigszins 'n aanduiding van wanneer daardie toerusting nou wit geïnstalleer kan word en die doeltreffendheid van die hawe verbeter?
5: Nee, en dit is, ek dink dit is van die frustrasie te meebring. Daar's nie hulle is nie transparant en daar word nie gedeel met al die mense wat werk met die hawe wanneer hierdie goed gaan inkom nie.
1: Nou die probleem is nie net op die water nie, dit is ook die logistieke proses aan die op land. Trokke wat staan, hoe groot is daardie probleem?
5: Mense hoef net in die hawe in te ry om te sien hoe groot die probleem is. En ek dink veral met die petrolpryse of die dieselpryse wat so hoog is, daai trokke staan vir dae om in te gaan. Daai trokke moet beweeg en hy moet die bank betaal, hy moet sy bates betaal, so dis regtig 'n groot probleem. Vir daai tipe bates om suksesvol geld te maak, moet hulle deurentyd beweeg, so dis 'n groot probleem.
1: Hoe lang staan daai trokke oppies?
5: Ja, dit is moeilik om te sê op hierdie dag, van die transport te sê, daai goed staan vir dae, 2-3 dae.
1: En in die verlede kon hulle in die oggend inry en die middag weer uitry.
5: Ja, 90 minute in en uit en die afsprake of die allocasies het gewerk. Die probleem is nog groter want daar's kostes wat met hierdie vertragings saamgaan. So jou lyne wat inkom, jou skepe wat inkom, hulle wil daai containers binne 'n sekere tyd terug hê. So daar's stoorgeld en daar's oorleeggeld en dit word net eenvoudig aangegee vir die eindverbruiker. En ons voel dis tyd dat die hawe en daai skip scheepslijnen, hulle moet dit maar uitsorteer hierdie keer. Ons kan dit nie, ons kan nie bekostig om dit weer vir die ekonomie aan te gee nie.
1: Julle vra vir 'n openbare 30 dae herstelplan. Wat wil julle hê moet in daardie 30 dae gebeur?
5: Ek dink al die rolspelers moet by mekaar kom. Ek dink ons kan 'n oplossing vind. Ons moet praat met die arbeidsmag, ons moet praat met die padvrag, operateurs, Transnet, die hawe. En daar moet 'n daaglikse struktuur wees waar ons sê hoe gaan dit vandag werk en daar moet doelwitte gestel word. En as daai doelwitte nie bereik word nie, moet ons vir mekaar sê hoekom word dit nie bereik nie. Die nawe-stelsel moet gestabiliseer word. En dan moet 'n plan gemaak word op met die landvervoerkante. Ons moet vir daai trokeienaars en operateurs ons moet hulle kan sê wanneer kom jy in die hawe in, wanneer kry jy jou vrag en wanneer gaan jy uit?
1: Ek kry nou net hier 'n WhatsApp van Anton Potgieter van the Logistics Group. Hulle sê daar is 'n dooie wat laat hy net hier so lees, 'n dooie perd geerf en daar is geen instandhouding gedoen vir baie jare nie, so gee die hond bietjie wind. ICTSI weet wat hulle doen. Dis 'n nog 'n perspektief, maar ons gaan nou daarmee los. Arend, baie dankie. Dit is Arend de Pre, hy is voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vrag en Logistieke Vereniging.
6: Weet jy van Bob?
7: Bob?
6: Ja, Bob. Die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit, sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago, met Bob.co.za.
8: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Hierdie insetsel word met trots geborg deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Van die suksesvolste langtermynbeleggings is in maatskappye wat oor baie jare aanhou groei en waarde skep, maar dis nie maklik om hierdie maatskappye vroegtydig raak te sien nie. Beleggers moet ook bepaal wat daardie kwaliteit werd is, want 'n goeie maatskappy is nie noodwendig 'n goeie belegging as die aandeelprys te hoog is nie. En dit kan byvoorbeeld gebeur wanneer baie van die verwagte toekomstige groei reeds deur die aandeelprys weerspieël word. Pieter Koornhof is 'n portefeuljebestuurder by Allan Gray. Hy is op die lyn. Pieter, welkom by die program. Dis 'n baie interessante dans. Die dans tussen kwaliteit en waardasie. So, hoe moet beleggers dit benader?
9: Die beste manier om dit te benader is om altyd daardeur te dink van eerste beginsels af. So, kwaliteit is 'n baie belangrike faktor wanneer dit kom by beleggings en ons doen baie noukeurige navorsing om die kwaliteit van 'n besigheid te bepaal. En onthou, as mens 'n aandeel koop, koop jy deel eienaarskap van 'n besigheid op die einde van die dag. Maar kwaliteit is net 'n gedeelte van die prentjie. En ek sê dit want jy kan 'n aandeel koop in 'n baie hoë kwaliteit besigheid, maar daar's verskeie maniere hoe dit moontlik kan fout gaan. So dit kan wees dat jy 'n te hoë waardasie betaal wanneer jy aanvanklik daai belegging maak en dis onmoontlik vir die maatskappy om genoeg groei te lewer om daardie waardasie te regverdig. En dit word dan sien mense hoe dit 'n slegte belegging is. Maar die ander ding wat ook natuurlik gebeur is omstandighede verander. So dit kan wees dat dit heidiglik 'n hoë kwaliteit maatskappy is, maar tegnologie verander, regulasies verander, politieke omstandighede van plaas en enige van 'n baie wye reeks faktore beteken dat daardie kwaliteit dan onder gedrang kan kom. En dit wil sien mens dan ook hoe beleggers hulle vingers kan brand in daardie proses. So ons spandeer baie tyd daarop om kwaliteit te probeer vasstel, maar ons neem ook baie noukeurig in ag dat dit slegs 'n gedeelte van die groter prentjie is van 'n suksesvolle belegging waar.
1: Groot maatskappye soos Allan Gray het ongelooflike navorsingskapasiteit. Daar's baie mense wat basies net heeldag navorsing doen. So waarna soek julle in maatskappye wat nou hierdie uitskieters en langtermyn presteerders kan word?
9: Die eerste deel van die antwoord is, dis moeilik. Jy weet, baie mense kyk nou terug en sê, maar sjoch, dis baie voor die hand liggend dat Capitec so groot sukses sou wees, byvoorbeeld. Maar as jy eindelijk terugkyk, dis glad nie voor die hand liggend gewees op die tyd nie. Inteendeel, die meeste microleners byvoorbeeld, en Capitec begin as 'n microlener, die meeste van hulle faal. So dis nie noodwendig dat dit eindelijk sitbaar is van hom nie. Wat ek ook sal sê is dat daar is sekere faktore wat mens oor en oor sien vir die baie hoë kwaliteit maatskappye wat baie goed doen oor die lang termijn. So die eerste ding is, jy moet jou verkope of jou inkomste kan groei. As jy nie jou verkope of jou inkomste baie groei nie, is dit onwaarskynlik dat jy oor die lang termijn suksesvol baie saamgestelde groei gaan kry. En dit kan wees omdat jy lae marksaandeel het, of dit kan wees omdat jy deel is van 'n groeiende mark. Die tweede facet is dan, jy moet kan herbelê in jou besigheid. Want dit help nie dat jy groei vir jaar of twee, maar jy kan nie daar die groei volhou nie. So die vermoë om te kan herbelê in jou besigheid teen hoë opbrengste is dan baie belangrik. En dan die derde stap waarna ons gewoonlik kyk, is jy moet een of ander soort van 'n voortdurende mededingende voordeel hê. En dit kan deurkom op baie verskillende maniere. Dit kan tegnologie wees wat jou kompetisie nie toegang tot het nie. Dit kan wees byvoorbeeld 'n Shoprite waar jy is die grootste voedselhandelaar in Suid-Afrika, so jy die laagste kostes om kos by die meeste mense teen die regte prys en die regte kondisie uit te kry. Of dit kan wees dat daar een of ander regulatoriese of ander soort van faktor is wat vir jou so mededingende voordeel gegee. So as gewoonlik is daar die drie goed saamwerk dat jy sien dat jy maatskappye kry wat baie baie hoë kwaliteit het, en met hulle dan saam in staat stel om oor die baie lang termijn aan te groei en so waarde te skep.
1: As ek nou 'n paar idiome kan gebruik, weet hierdie maatskappye is so skaars soos hoendertanne, maar hoeveel van hierdie worse is in die hondehok?
9: So dit is 'n baie goeie vraag, en ek dink wat dit veral moeilik maak in Suid-Afrika is dat ons ekonomie, jy weet, dit het nie baie gegroei oor die laaste dekade nie. Die ekonomie is redelik staties gewees oor die laaste 10 jaar of so. En dit maak het natuurlik moeilik om nuwe besighede te begin en daar die groei te kry wat mense so opgewonde maak. Ek dink op die Suid-Afrikaanse beurs, as ons kyk na aandele wat meeste van hulle verdienste in Suid-Afrika kry, kry jy maatskappye soos Capitec byvoorbeeld, PSG Finansiële Dienste sou ek sê is baie hoë kwaliteit, Advitec is ook 'n goeie voorbeeld daarvan. En dan kry jy ook natuurlik maatskappye wat gelys is in Suid-Afrika, maar wat meeste van hulle verdienste uit die buiteland het kry. Iets soos 'n Richemont byvoorbeeld het 'n portefeulje van juweliersware wat ek sou sê amper onmoontlik is om teen nee te ding. En dit gee vir hulle baie unieke bate en dit maak dit ook 'n baie kwaliteit besigheid. Iets soos BHP byvoorbeeld is ook 'n goeie antwoord. So ek sou sê, BHP is interessant want dis 'n miner, dis 'n sikliese maatskappy. Maar ons dink nog steeds dit is 'n baie hoë kwaliteit maatskappy, omrede hulle myn meestal koper en ystererts, en hulle het van die laagste produksie of mynkostes om daar die yster en koper uit die grond uit te kry, en vraag vir koper en yster is besig om te groei.
1: Pieter, baie dankie. Dit was Pieter Koornhof, hy is 'n portefeuliebestuurder by Allan Gray. Met meer as 5 dekades se beleggingsondervinding, bly Allan Gray gefokus op die bou van langtermyn welvaart vir kliënte. Hulle streef langtermyn opbrengste na, sonder om onnodige risiko's te loop. Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermyn belegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FTV. Hierdie insetsel is met trots geborg deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermyn belegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FTV.
3: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private.
7: Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dit is donderdag en ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die ondernemings en bedrywe waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is die immergroen Nerina Visser van ETF SA. Sy is 'n gereelde deelnemer aan RSG Geldsaake. So dis altyd lekker om 'n bietjie die persoon agter die beleggingsmening te leer ken. Nou vir die rekord, sy toegepaste wiskundige studeer, sy het 'n MBA van Stellenbosch en sy is ook 'n CFA. Nerina, baie welkom by die program. Kom ons begin eers by jou begin. Waar het jy groot geword?
10: Vanaand, Rykenis, lekker om met jou 'n bietjie oor iets anders te gesels. Nie altyd lekker om oor myself te gesels nie, maar dit is nogal lekker om 'n bietjie 'n ander fokus te hê vir ons gesprek. Ek skat in Pretoria gebore, want dit is waar die hospitaal was waar ek gebore is, maar ek het die eerste 35 jaar van my lewe het my ouers in Littleton gewoon, wat op daai stadium nog vir Woordburg was, en nou natuurlik reeds baie jare bekend staan as Centurion. So dit was waar ek my pad begin het, maar nou die grootste gedeelte van my volwasse lewe is ek 'n Johannesburger.
1: So Pretoria meisie nou in Johannesburg, maar jy was ook al reg oor die wêreld, jy het ook op Stellenbosch gestudeer, maar jy word gesien as een van die topkenners van beursverhandelde fondse in Suid-Afrika en dit is 'n taamlike nisveld. In ander lande is beursverhandelde fondse baie groter as hier in Suid-Afrika en ons gaan nou daaroor gesels, maar ek is sekerlik het jy nie gedroom jy gaan 'n kenner wees van beursverhandelde fondse toe jy nou daar op skool was in Littleton nie.
10: Yes, weet jy wat, jy gee my ouderdom wegryk, want as ek moet dieg dan het beursverhandelde fondse nog nie bestaan toe ek en jy jonk was nie. So, hulle is daarom nou al meer as 25 jaar in Suid-Afrika beskikbaar, so bietjie meer as 30 jaar wêreldwyd, maar ja, en jy is 'n klein bietjie ouer as dit. So nee, nie net was dit definitief nie op my planne langterby. Ek dink nie ek het regtig planne gehad toe ek op skool was nie. Al wat ek geweet het is dat ek verskriklik lief is vir wiskunde en dat ek baie lief is vir musiek. En daai twee dinge het soort van half 'n groot gedeelte van my seker maar my hoërskooljare het dit bepaal. En ek het toe ook glad nie in beleggings gaan studeer nie. Weet ek het nie dinge soos boekhou op skool gehad of ekonomie op universiteit gedoen nie. Soos jy genoem het, ek toegepaste wiskunde en wiskundige statistiek, dit was my BSc graad, so ek het net mooi niks van geldsaake en van beleggings afgeweet, totdat ek in my 30's gekom het nie, so ja, dit het definitief baie langer vir my gevat om by die punt te kom waar ek die bewuste besluit geneem het dat ek wil spesialiseer in beursverhandelde fondse.
1: Ek het vanoggend gelees dat jou heel eerste werk was dat jy op die Rooi Valk helikopter gewerk het. En vertel ons, hoe het jy nou by die Rooi Valk uitgekom?
10: Ja, dis heeltemal reg daai. So ek het by die destydse Kentron gewerk, wat nou Denel is bekend gestaan as Krijgkor, en deel van die Krijgkor groep was Kentron. En die kantore was daar in Irene, net om die draai van waar ek groot geword het in Verwoordburg, nou Centurion. En ek het 'n beurs na skool gehad deur Kentron om hierdie operationele navorsing, toegepaste wiskunde en so meer te gaan bestudeer. En as deel van die beurs het hulle vir my vakansiewerk elke keer aangebied. So wanneer ek nou Julie en Desember vakansies van die Universiteit van Stellenbosch af terug was by die huis, dan het ek vakansiewerk daar gedoen. En toe gebeur het toe nou so, toe ek my graad klaar het, toe bied hulle vir my voltydse werk aan. Ek was baie bevoorreg daai jare, ek het nie nodig gehad om vir hulle te moet gaan werk, om 'n beurs terug te werk of so iets nie, maar dit was 'n baie goeie geleentheid wat hulle vir my gebied het, en dit is hoe ek by Kentron beland het, en Kentron was verantwoordelik vir die ontwikkeling van die wapenstelsel wat op die Rooi Valk aanvalshelikopter gemonteer was. En ja, ek het ook niks van wapens af geweet nie, maar ek het baie vinnig geleer.
1: So hoe het jy nou in die vervelige wêreld van beleggings beland?
10: Daarvoor gee ek my man 100% die skuld. Kort nadat ek 30 geword het, daai stadium het ons vir 'n relatiewe kort tydjie in die Kaap gewoon. Toe ons afgegaan het Kaap toe, gedink het gaan 'n kort tydjie wees nie, dis hoe dit op die ou end was, maar ek het in daai tyd het ek soos my derde kind gehad, my derde dogter. En ek het op daai stadium die tipiese, sal ek nou maar my verstout om te sê, die tipiese Afrikaanse vroue idee gehad van ek behoort seker nou meer by die huis te wees en kinders groot te maak. En my dierbare man het maar net geglimlag en hy het nou nie heeltemal gesê, ja liefie, wat jy ook al sê nie liefie, maar ek denk, dit is maar weer wat hy gedink het, maar terselfde tyd ook gedink, ek weet, mos hierdie gaan nooit hou nie, maar laat sy nou maar doen wat sy nou sê, sy wil doen. En so het hy, ons was bezig om die babakamer uit te verf vir die derde dogter wat ons gehad het. Toe roep hy my en hy sê vir my, kom kyk 'n bietjie hier, ek het 'n werk vir jou. En ek dog, hy wil nou hee, ek moet seker help jy het hoekies verf of dingetjies doen of wat ook al. Maar soos wat hy koerante oopgeleed op die vloer vir hierdie verfwerk, was daar 'n advertensie daar vir 'n quantitative analyst by wat toe was Old Mutual Asset Managers. Nou, jy moet net verstaan, ek kon nie die woord quantitative uitspreek nie, niks te doen gehad met die feit dat het Engels was nie, ek het nie geweet wat hierdie woord is, wat het beteken, waar oor dit gaan nie. En ek het so gekyk en vir hom gesê, sjoe, het die verfdampe jou aangetas, wat op aarde laat jou dink, hierdie is 'n werk vir my, en hy sê, toe nee, kyk 'n bietjie, hoe beskryf hulle, wat se type van persoon soek hulle, en dit het baie gegaan oor dinge soos, weet die aard van die saak, die wiskundige en statistiese modellering en ontleding, en wat daarmee saamgaan, maar die detail waarin mense aandag gee, allerlei sulke tipe van dinge, en ek het dit so gelees en gedink, sjoe, ja, dit, klink nogal 'n bietjie soos ek. En duidelik het hy my baie beter geken as wat ek myself geken het op daai stadium, maar ek het aansoek gedoen vir die werk en ek skat die groot krediet moet eintlik gaan vir Adrian Allardyce wat destyds my aangestel het in daai rol. Hy was werklik baie, ek denk baie ver voor sy tyd. Kwantitatiewe analise was nie iets wat baie algemeen was op daardie stadium nie. Hy was 'n aktuaris, 'n geweldige briljante aktuaris en hy het hierdie soort van visie gehad dat dit 'n manier van beleggingsbestuur is wat 'n mens moet kan doen. En hy is die ou wat my ten spyte van die feit dat ek geen van die beleggingsagtergrond, akademiese agtergrond gehad het nie, het hy my in daardie pos aangestel en ja, sê hulle in Engels, the rest is history.
1: En waar het jy toe verlief geword op beursverhandelde fondse? Want soos ek vroeër gesê het, toe was dit nogal 'n baie nisveld.
10: Ja, ek het op die ouend nie baie lang by Old Mutual gewerk nie, want binne 'n paar maande nadat ek die werk daar begin het en onmiddellik verlief was op die beleggingswêreld en waarom jy saamgaan, is my man terug verplaas Johannesburg toe en ons het teruggetrek en ek het 'n paar ander draaie geloop in verskillende tesorie afdelings en soan en ek het op die ouend hier reg aan die einde van die vorige eeu, nou weet jy hoe oud is ek, so hier in 1999 het ek toe by, wat op daai stadium nog BOE was, later van tyd deel van Netbank geword het, het ek daar beland as 'n kwantitatiewe analis. En ek het kort daarna, as jy nou teruggaan op die datum, sal jy besef, maar die Satrix 40 het nie baie lang daarna nie op die JSE verskyn nie, dit was in November 2000, en ek het as kwantitatiewe analis, het ek met andere geweet van beursverhandelde fondse en ek het min of meer geweet hoe dit werk en so, maar ek het nie regtig dink ek op daardie stadium reeds besef hoe geweldige impak dit kan hê in die wêreld van beleggingsbestuur nie. En dit was hier in 2006-2007 daar ergens rond was ek by CFA-konferensie gewees waar Debbie Furr gepraat het. Nou, ek beskou haar absoluut as een van die wêreldwye kenners op beursverhandelde fondse en ek praat dikwels van die konferensie as my Damascus oomblik, want ek onthou hoe sy gepraat het oor wat doen 'n mens met 'n beursverhandelde fonds. Hoe word dit gebruik in beleggingsbestuur en so aan? En ek onthou dat ek daar gesit het en ek gedink, wag so bietjie, nou kry ek het. Nou verstaan ek, wat kan hierdie ding vir ons doen? Hoe werk dit? Waaroor gaan dit? En het ek toe die bewuste besluit geneem dat alhoewel dit 'n baie klein en soos jy sê nis blootstelling was en manier van batebestuur het ek besluit, hierdie is iets waarmee ek baie gemaklik voel en wat ek voel, daar's genoeg mense wat geld op ander maniere bestuur en daar's niks fout daarmee nie, maar daar is bitter min mense wat na beursverhandelde fondse en indeksnavolgingsfondse kyk en ek dink dis 'n ondergewaardeerde soort van manier van dinge doen en ek het gekies om daarin te spesialiseer en dit was met ander woorde so omtrent 20 jaar gelede en ek was nog nie 'n dag spyt oor daardie verskuiwing wat ek toe spesifiek binne die beleggingswêreld gedoen het nie.
1: Jy word nie verniet gesien as een van die kinders in daai veld nie. Nerina, ek weet ten minste een van jou kinders woon in die buiteland in Amerika en jou kleinkind is ook daar. Hoe voel jy daaroor?
10: Weet jy, gemengde gevoelens reik. Ek is maar bietjie soos 'n moeder hen wat eintlik bitter graag al my kuikens onder my vlerke sou wou gehad het. Ek het die drie dogters, ek het drie skoonseuns. Ek het een prachtige kleinseun en ja, twee van die dogters en skoonseuns en dan die kleinseun woon in Amerika. My moederhart kry swaar omdat my kinders so ver van my af is. Maar terselfdertyd het die feit dat hulle daar woon en dat al my kinders doen heeltemal ander goed as wat ek en my man doen en niemand van hulle het enig iets met die beleggingswereld te doen en so nie. Hulle het my wereld so verryk vir my deur die verskillende velde waarin hulle werk, maar dan daarmee saam ook, ek wil amper sê die geografiese horisonne wat hulle vir my oopgemaak het. Ons fokus dus baie daarop om gereeld genoeg by hulle te kan gaan kuier. Ons het ons nou al agtergekom danksy COVID dat 'n mens eintlik van enige plek in die wêreld kan werk. So ons het die voorreg dat ek van tyd tot tyd dat ek tyd daar kan deurbring, dat ek daar vandaan kan werk en ek is baie dankbaar vir hoeveel nuwe dinge ek geleer en gesien en ervaar het danksy die feit dat die kinders in die buiteland woon. Maar ja, dit is nog steeds nie my eerste keuse nie. Maar ons geniet het om saam met hulle 'n groter wêreld te ervaar en te beleef.
1: Rina, baie dankie. Dit was Rina Visser van ETF SA. En daarmee het tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth Old ook wat lekker saamgesels het. En dan van Palesa Mklala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

0: In die nuus om 7. Kommer oor die departement van korrektiewe dienste se oorbesteding. Julius Mkwanazi op 'n afsonderlike saak in hegtenis geneem en internasionale hulp word na die rampgeteisterde Nepal gestuur. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die parlementêre komitee vir korrektiewe dienste het sy ontevredenheid uitgespreek met die beplande oorbesteding van sowat 749 miljoen rand van die departement van korrektiewe dienste. Die grootste bydraers is die besteding aan voedsel, voertuie en die uitkontraktering van dienste. Die komitee het die departement se prestasieverslag vir die eerste kwartaal van die geldjaar vroeër die week oorweeg. Die voorsitter van die komitee, Gomotso Ramolobeng, sê dit is kommerwekkend dat die funksionele bedryf van die departement afhang van die finansiering van noodsaaklike dienste.
1: There are costs that keep correctional centers functioning and you need to make sure that correctional facilities are kept running. The more you have an influx of inmates being admitted or in your facilities, the more you need to spend on food on them.
0: Die voorsitter van die parlementêre komitee vir korrektiewe dienste, Gomotso Ramolobeng. Die DA se regsverteenwoordiger het in die konstitusionele hof in Johannesburg aangevoer dat die parlement nie doeltreffende beheer het om die koers van belasting op toegevoegde waarde vas te stel nie. Die party wil hê dat die hoogste hof in die land die BTW-wet van 1991 ongeldig verklaar. Die DA se regsverteenwoordiger, advokaat Ngwako Mayengeke, sê hulle wil ook hê dat die parlement opdrag gegee word om wetgewing te wysig om te verseker dat slegs die parlement die mag het om BTW vas te stel en nie die minister van finansies nie. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkwanazi, is in 'n afsonderlike saak in hegtenis geneem wat verband hou met die omstrede blou ligte wat aan die voertuie van die tenderpreneur Vusimuzi Cat Matlala aangebring is. Sy regsverteenwoordiger, Shafiq Sali, sê Mkwanazi staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie, maar die verdediging het nog nie die klagstaat gesien nie. Mkwanazi sal na verwagting môre in die Germiston Landdroshof verskyn waar ander verdagtes as mede-beskuldigdes by die saak gevoeg sal word. Volgens Sali is Matlala een van die mede-beskuldigdes. 'n Lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini Zuma, sê die invloed van geld op die party se interne verkiesings bedreig die wese van die party. Sy het gereageer op regstappe deur die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, na haar opmerkings oor die gebruik van geld in ANC-verkiesingsprosesse. Dlamini Zuma sê, hofstukke is op 21 Augustus aan haar beteken. Haar regsverteenwoordigers het op 25 Augustus 'n kennisgewing ingedien van voorneme om die saak teen te staan. Sy sê, sy staan by haar verklarings en die kern van haar argument, maar sal nie die meriete van die saak in die openbaar debatteer nie. Dlamini Zuma sê in 'n verklaring, die kwessie kan nie deur regsgedinge opgelos word nie. Sy waarsku dat die organisasie die probleem die hoof moet bied, omdat dit besig is om die ANC te vernietig. Lande en organisasies wêreldwyd het begin om humanitêre hulp na Nepal in te stuur na 'n verwoestende kitsvloed wat honderde lewens geëis en groot skade aan infrastruktuur aangerig het. Meer as 1000 mense word nog vermis. China, India, die VSA en Suid-Korea het voorrade vir rampverligting, finansiële bystand en noodspanne gestuur. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het noodsaaklike mediese voorrade, insluitend medisyne en veeldoelige tente gestuur. Die Wêreldbank het aangedui dat meer as 160 miljoen dollar se noodhulp aan Nepal verskaf kan word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die parlementêre komitee vir korrektiewe dienste het sy ontevredenheid uitgespreek teen die departement van korrektiewe dienste se beplande oorbesteding van sowat 749 miljoen rand. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Goeienaand en baie welkom by RSG. Dit is donderdag aan die 27ste Augustus. Ek is Stephanie Baartman en ek kuier vir die res van die aand saam met jou hier in die geselskap van RSG. In hierdie uur kan ons jongspan uitsien na Skuif Nader met Christel Webb-Joubert en dan is Hazel Jansen van Rensburg aan die beurt met Kompas. Die aandgedagte is oudergewoonte so kwart oor se koers, maar eers die aandboek voorlesing.
2: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Caroline se spiere pyn in haar neus en oë brand. Sy pak die gesorteerde inhoud terug, die sjokoladedoos heel bo. Die kaartjie met datum sperre sy in haar handsak, oortuig dat dit 'n belangrike leidraad na kennis van die verlede is. Die kartonboks skuif sy in 'n hoek in. Sy gaan lê in een gekrimp op haar bed, bang dat sy 'n siekte onderlede het. Bloed. Rooi bloed. Stromende bloed oral om haar. Sy is in die trechter van 'n bloedige maalkolk vasgevang. Die bloed is in haar mond, in haar neusgate. Sy kan nie asem kry nie. Sy verstik in die walglike dik vloeistof. Sy roek krampachtig met haar arms, sy skop, probeer haar kop ook aan die bloed kry. Met eens verdwyn die bloed, asof 'n prop onder haar uitgetrek is. Dit trek om haar weg en laat 'n spookachtige lig agter. Voor haar verrys 'n bed uit die gloed. Iemand lê roerloos op die bed. Sy buk oor die liggaam van haar pa op die bed. Dis jou skuld, Caroline. Kom haar ma se stem van iewers in die agtergrond. Jy wou nie 'n dokter word nie. Jy kon jou pa gered het. Haar pa se bleek, bloedlose mond gaan open toe. 'N Vis op droë grond. Aan die ander kant van die bed glimlag haar ouma bemoedigend. Agter ouma plaas se kop breek hoë brandersteenroesrotse. Koos rek sy mond wyd oop. 'N Klein voeltjie in die nes. Waar sy tong moes wees, is 'n gapende donker gat. Die gat word al groter en dit sluk haar in. Sy hoor die woosh van die krag waarmee sy daarin verdwyn en raak bewus van ontsettende pyn. Haar liggaam is uitgestrek op 'n bed, polse en enkels vasgemaak aan die bedstyl. Sy is uitgeliewer in 'n staalblink mes wat oor haar dryf, keer op keer 'n snybeweging na haar mik. Agter die mes maak sy droog gesigte uit. Hier en daar herken sy 'n gelaatstrek, maar net voor sy dit aan 'n persoon kan toeskryf, verdwyn dit in 'n warboel roterende gesigstede. Hande en latexhandskoene gaan onversteurd voort om haar lewend te dissekteer. Bo die pyndrempel, iewers agter die gesigte, in 'n stratofeer van hulle eie, sweef buitelyne van vroueliggame. Hulle is groot, deursigtige ballonne, makabere opblaaspoppe. Die mes wat op haar gebruik is, verkry 'n dinamiek van sy eie. Dit voer 'n koreografie van snybewegings uit. Verlaat die latexhande, swaai op na die vroue, steek wild en wakker deur die een ballonfiguur na die ander. Caroline hoor hoe elkeen ontplof. Voel die stukkies rubber wat in wit konfetti oor haar val. Sy klem haar arms in 'n fetusposisie om haar knie, papnat van die sweet. Haar tande kletter onbedaarlik op mekaar. Rede wil dit hê dat sy 'n koers opgebou het. Maar sy weet dat die poort in haar onbekende terrein vir haar oopgeswaai het. Dit is nou of nooit. Haar besluit of sy daardeur wil gaan of vir ewig haar rug daarop draai. Ouma plaas se koel vingers streel oor haar nat geswete palm, omsluit haar hand. 'N Ligte kloppie. Susan kom met 'n skinkbord binne. Al het my gestuur met iets vir jou om te eet. Susan sit die skinkbord op die bedkassie neer. Jy lyk maar oes. Is jy siek? Caroline kom bewerig oorent en wil die vraag beantwoord, maar haar mond is kurkdroog. Sy strompel na die badkamer, gooi twee pynpille in haar hand uit en sluk dit met 'n glas water af. Susan het haar bekommerd gevolg. Is daar iets wat ek kan doen? Caroline hou haar hande bak onder die koue waterkraan, druk haar hete gesig in die koel water. Ek is jammer oor jou ma. Caroline sit daar met haar hande weerskant van die wasbak. Knik. Sal ek vir El gaan roep? Sy weet meer van siektes af. Dis nie nodig nie. Skor. Stadig beweeg sy terug na die slaapkamer. Sak op die stoel neer. Suzanne is besluiteloos. Sy is seker te jonk om die situasie op te som of te hanteer. Sy weet net dat sy nie die hartseer siek vrou alleen kan los nie. Ek sal bietjie by jou bly, tot jy beter voel. Ongemaklike stilte. Ek skink vir jou tee. Eet jou toebroodjie. Suzanne druk die bordjie met 'n kaas en tamatie toebroodjie in Caroline se onwillige hand. Eet, dat jy kan krag kry. Haar angstige oë dwing Caroline om 'n halfhartige hap te neem. Blykbaar in haar skik met die verloop, bied sy die koppie tee aan. Daar sy, my ma het altyd geglo, mens moet die siekte weg eet. Caroline se kies te beweeg, maar die brood kon net sowel hooi gewees het. Sy voel soos 'n perd wat 'n herkoukie tussen haar kake maal. Uiteindelik is dit klein genoeg, kan sy dit afsluk. Suzanne, waarom het BNL nooit getrou nie? Suzanne grinnik, verlig dat die situasie genormaliseer het. Almal vra daardie vraag, maar die twee bly tjoep stil. Hulle beweer, daar was nooit 'n regte man nie. My ma praat van 'n liefdesteleerstelling toe hulle jonk was. Sy wil nie vir my vertel wat gebeur het nie. Nie eens wat een van die twee kon sousie teleerstelling gehad het nie. Ek dink, hulle was doodeenvoudig nie lus om te trou nie. Oupa het hulle altyd voorgetrek, sê my pa. Hulle was die appel van my oupa se oog. Hy het die hotel vir hulle gekoop, toe dit lyk asof hulle nooit gaan trou nie. Suzanne geniet die skinner. Sy plak haar op die bed neer. Die twee is ook baie close. Het sal moeilik vir hulle wees om apart saam met 'n man te bly. Hulle is mal daaroor om in hul hotel koninkrykie baas te speel en met al die ou lovers te flirt. Blykbaar was hulle op hul dag regte femme fatales. Suzanne lag. As hulle nie so oud was nie, sou mense hulle teasers kon noem.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Tykelot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800-112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
6: In 400 meters, turn right onto the N1 ramp to Kaapstad, Cape Town.
7: Waarheen gaan jou selfoon of jou rekenaar wanneer jy dit weggooi? Wat is dan meer as net afval in jou hand is? Elektroniese toestelle bevat waardevolle materiale, maar ook stowwe wat mense en die omgewing kan benadeel wanneer dit verkeerd hanteer word. In die gif in jou hand, die onsigbare prys van e-rommel, volg ons die spoor van e-rommel en ontdek wat na die weggooi gebeur. Donderdag 27 Augustus om 8:00, dit sal jou met nuwe oë laat kyk na die elektroniese goed in jou huis en dalk twee keer laat dink voor jy iets weggooi.
6: Tigerdal drop-off facility Cape Town is on the right.
0: Jy is ingeskakel op RSG, ek is Stephanie Bartman en ek kuier saam met jou tot en met 12:00 vanaand. Vanaand om 8:00 is dit tyd vir nog 'n dokumentêr soos ons nou net gehoor het, Die gif in jou hand, die onsigbare prys van e-rommel. Liselde Brein vra die moeilike vraag oor hoe Suid-Afrika met elektroniese afval omgaan en na vanaand se dokumentêr gaan ons dalk twee keer dink voordat ons daai ou selfoon sommer net in die asblik gooi. Jy wil dit nie misloop nie. En net daarna kuier ons saam met Willem Viljoen waar hy fokus op Nico Carsons se musiek in vanaand se RSG musiek dokumentêr. Hoor, dit is om 8:30, so bly ingeskakel. Maar eers is dit tyd vir die aandgedagte.
8: En so het dit tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG. Dit word vanaand aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg.
9: Goeienaand. Ek wil graag hê dat jy hierdie oordink saam met my voor jy gaan slaap vanaand. Ek dink die gelowiges is baie keer in 'n plek dat hulle self baie negatief vergelyk teenoor die goddeloses, die mense wat nie God dien of lief hê nie of sy gesag wil aanvaar nie. Ons as kinders van God is ons somtijds so morbied en negatief oor die lewe, dat ons nie die sukses of die voorspoed of die aangenaamheid van die lewe sien nie. En dat ons twyfel dat God ons regtig seën dermate tot die vlak dat hy toelaat dat, kom ons sê, ongelowiges geseën word. En daar is baie ons wat ryker is as ons, baie ons wat magtiger is as ons, en jy voel somtijds dat, ja, as die Here mos nou regtig aan my kant gewees het, dan sou my daad die mooiste en die beste gewees het, maar lyk volgens jou nie so nie. Nou, die woord van die Here sê vir ons, ons moet mooi ding daar, want op die stadium speel die saak homself so duidelik in ons land uit, dat ons eintlik 'n bewyslas voor ons het. En jy moet gesien hoe baie sterk is val, hoe baie ryk is, eintlik bankrot is, hoe baie magtig is, magteloos gelaat is. Mense wat ons so aanneem, hulle is so suksesvol, hulle is so besonders geseën, hulle is so besonders voorspoedig, is eintlik nie die voorspoedige mense nie. So ons moet onsself as gelowiges nie noodwendig aan hulle meet nie. Daarom sê die woord van die Here in Psalm 1 vers 5, die eerste gedeelte, daarom sal goddeloses hulle nie kan aanhaal wanneer die Here oor hulle oordeel. Daarom moet jy nie vergelyk met ongelowiges nie, maar bly by God en weet dat hy ook altyd saam met jou is. Mag dit vanaand vir jou oordenking wees en mag jy weet dat hy jou baie lief het. Het is beter om God se suksesvolle plan te volg as om goddeloos te wees, as om te dink jy kan op jou eie staande bly. God bewaar ons, help my en versterk my, ter wille van Christus. Amen.
8: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg. Kontak hom gerus by metrofs@gmail.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Simone Phyllis met There Is No Room. Baie dankie dominee Ronald Dyers vir hy bemoedigende boodskap en vanaand se aandgedagte. Klein maatjies, ek hoop jy is naby die radio, want dit is nou tyd vir Skuif Nader.

Hallo daar, my mater. Is jy reg om na die tweede deel van die story, die lui dwergie, te luister? Mooi so. Dis 'n story geskryf deur Helena J. Evlogner en opgeneem deur Lekker Luister. Een van 6 dwergboeties is baie lui. Die bosvrou wou hom leer om nie meer lui te wees nie en het hom gevang om vir haar as knegt te werk. Die dwergie het egter beloof dat hy nooit weer lui sal wees nie. Die bosvrou sê toe, as hy beloof om vir haar die toorklip by haar suster, wat diep onder in die see woon, te gaan haal, sal sy hom vrylaat. Hy het wel by die watervrou aangekom, maar sy sê sy het nie die toorklip nie. Hulle ander suster, die boomvrou, het glo die klip. En so is die dwergie en die seeperkie op pad terug land toe.

0: begin sommer dadelijk in die boom klim. Hy klim en hy klim en hy klim, maar kom nie verder nie. Hoe hoër hy klim, hoe hoër word die boom. So nou en dan loer die ou boomvrou oor die rand van die nes. Lach die boomvrou.
1: Waar klim jy in? Hier is nie eiers nie, ek eet hulle almal self op. Al klim jy ook jare en jare, sal jy tog nooit op bo kom nie. Dit is die hoogste boom in die hele wêreld. Klim af voor die voels jou oë uitpik.
0: Die dwergie bly sit in 'n mik.
2: Nee, wag! Ek het 'n briefie van jou suster, die vrou van die see.
1: Wat sê jy? Gee dit hier.
0: En sy laat die boom so skielik sak, dat die dwergie uit die takke op die grond val, dat hy so huk.
1: Gooi dit op tot in die nes.
0: Hy gooi die skulpie met die brief daarin, op na haar. Die boomvrou vang dit en lees die brief.
1: Nee, ek het nie die toerklip nie. Ons ou suster op die berg het dit.
2: Waar woon sy?
1: Op die hoogste berg in die wêreld. Maak dat jy hier wegkom met die brief.
0: Die boomvrou skryf dit op 'n groot blaar en gooi dit af na hom. Die dwergie was maar te bly om dadelik weg te kom. Buite kan die bos ontmoet hy 'n hasie.
2: Hasie, sê my tog, waar is die hoogste berg in die wêreld?
3: Ah, jy soek seker die bergvrou met die een groot oog. Nee, sy sit op daar die bergtop en daar vandaan kan sy alles in die wêreld sien.
2: Hoe kom ek daar?
3: Spring op my rug en trek aan my linker oor.
0: Toe die dwergie dit doen, verander die hasie in 'n bokkie, wat vinnig en maklik die berg uitklim.
3: Ah, ons sal nooit tot bo kom nie,
0: sê die bokkie, wat eers 'n hasie was.
3: Hoe hoër ons klim, hoe hoër laat sy die berg reis. Sy laat nooit iemand toe om hoër as halfpad te klim nie.
0: Toe vlieg die dwergie vir 'n voël en stuur vir die bergvrou haar suster se boodskap.
4: Sy moet kom.
0: Die bergvrou laat die berg so skielik weer krimp dat die bokkie en die dwergie amper afrol tot onder.
3: Moenie dat sy met haar groot oog na jou kyk nie, want dan bly haar knegt vir ewig en altyd,
0: sê die bokkie. Toe hulle by die vrou kom, sê sy dadelik.
4: Ek het nie die toerklip nie, ek het dit gebere. Daar onder in die kloof sal jy 'n huisie kry. In die huisie is 'n kamer, in die kamer is 'n kas, in die kas is 'n laai, in die laai is 'n boksie, in die boksie is 'n sakkie, in die sakkie is papier. Toegedraai in die papier, daar sal jy die toerklip kry. Dan kan jy dit na my suster in die bos neem. Maak nou dat jy dadelik wegkom.
0: En sy maak haar groot oog stadig oop en toe.
3: Trek aan my regter oor en spring op daardie klip,
0: sê die bokkie. Sy verander dadelik weer in 'n hasie en die twee spring op 'n groot plat klip en seil teen die berg af. Onder in die kloof kry hulle toe die huis en ja, ook die toerklip. Toe die dwergie die toerklip in sy hand hou, besluit hy om self te probeer toer. Hy staan voor die hoogste berg in die wêreld en sê:
2: goud uit die berg, geel, geel goud. Goud vir die dwerg, geel, geel goud. Toef, toef, toef, toemtara, toemtara, toef.
0: Toe hy dit klaar gesê het, staan hy verbaas voor 'n hoë berg van goud. Skielik hoor hy 'n geluid soos donder weer. Die vier ou vroue storm op hom af. Die bosvrou met haar groot mond is voor. Die watervrou met haar een groot oor is tweede. En die boomvrou met haar lang neus is derde. En agter haar is die bergvrou met haar een groot oog. Voor hulle die toerklip kan afvat, verander die dwergie die bosvrou in 'n nare ou wille kat wat in die bosse verdwaal. Hy kan mos nou toer. Die watervrou word 'n padda en duik in die water weg. Die boomvrou verander hy in 'n swart kraai wat skree wegvlieg. en die bergvrou

in 'n groot val klip. So het almal verdwyn. Toe gaan die dwergie terug na sy boeties in die bos. Toe almal sien dat hy 'n hele berg in goud verander het, het hulle hom dadelik koning van die dwergies gemaak. Hy het niemand ooit van sy kosbare toortklip vertel nie. Hy het dit altyd veilig bewaar. Van toe af was daar nooit weer sprake van 'n lui dwergie nie.

Ons het geluister na Die Lui Dwergie. Dis 'n storie geskryf deur Elena J.F. Logner en dis opgeneem deur Lekker Luister. As ek en jy weer saam kuier, is dit nie net 'n nuwe maand nie, maar ons luister ook na 'n nuwe storie. Lekker slaap!

0: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: And the All Blacks attack away down the left again. Intercept.
2: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laagvat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
3: Lefra Produksies bring vir jou twee wonderlike nostalgiese huldeblyk produksies wat oral uitverkoop. Helene Bester sing Nana Muscuri by die Atterbury Theater op Saterdag 29 Augustus om 3:00. Kom beleef Nana Muscuri treffers soos The White Rose of Athens, Kukuru Kuku Paloma en vele meer. Wynand Strydom bring hulde aan Koos Du Plessis in Koos Doep by die Afriforum Theater op Sondag 30 Augustus. Goeie nuus is dat Lefra nou ook 'n 12:00 vertoning geskeduleer het. Bespreek nou by Eltickets.
4: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Hier is wat ons in verlede week se episode bespreek het. Vanaand kuier Liesel Lou by my om meer te vertel oor wat vrye en regverdige verkiesings nou eintlik beteken.
5: 'N Verkiesing is vry wanneer alle burgers die reg en vryheid het om sonder vrees, intimidasie of dwang aan die verkiesing deel te neem. Met ander woorde, kiesers moenie vrees ervaar of voel dat hulle gedreig word wanneer hulle gaan besluit vir wie hulle wil stem nie. En dan natuurlik ook die verdere aspek van 'n vrye verkiesing is wanneer politieke partye vrylik aan veldtogte kan deelneem en hulle idees kan deel. So hulle het vrye deelname aan die proses. En dan natuurlik ook moet ons onthou wanneer jy in daai stemhokkie staan en besluit waar jy jou kruisie gaan trek. Dit word in 'n privaatheid gedoen. Niemand gaan sien nie, niemand gaan weet vir wie jy gestem het nie. So daardie deel van die proses word heeltemal in die geheim gedoen en jou stem word beskerm. 'N Regverdige verkiesing, daar kyk ons dat elke party en kandidaat 'n gelyke kans het om te wen. En dat die reëls almal dieselfde is. Met ander woorde, alle partye en kandidate wat aan die verkiesing deel gaan neem, het toegang tot dieselfde inligting en verkry dieselfde vlak van media blootstelling. Wanneer ons kyk na ons telprosesse, ons stemme word akkuraat, openlik en presies getel. Daar is ander rolspelers ook teenwoordig in die stemlokaal wanneer die OVK beamptes oorgaan tot die tel van die stemme. So ons prosesse is deursigtig, niks word weggesteek nie, niks word toegesmeer nie. So daar is verskeie rolspelers, verteenwoordigers van politieke partye teenwoordig in die stemlokaal tydens die telproses en ook observeerders wat geakkrediteer is. So ons telproses is deursigtig en oop. En dan natuurlik ook die OVK tree heeltemal neutraal op en trek geen party voor nie. So die bestuur van die verkiesing is heeltemal onpartydig. En ja, dit is, so ek sê, is die faktore wat 'n vrye en regverdige verkiesing kenmerk en onderskryf.
4: Vanaand gesels ons oor spesiale stemme. Saam met my in die ateljee kuier Elke Davids. Elke Davids, baie baie welkom by Kompas vanaand.
6: Baie baie dankie dat jy my gehad het.
4: Baie dankie vir jou tyd. Ons het nog nooit van tevore gesels, ek en jy spesifiek nie, so ek sien uit daarna om vanaand 'n bietjie meer oor jou uit te vind. So kan ek jou vra wat jou rol by die OVK is en ook wat dit behels?
6: Yes, Hazel, baie dankie vir die geleentheid. Ek is die assistent projekkoördineerder vir die OVK in die plaaslike kantoor in die Parel en my werk is om te help verseker dat verkiesings en stemprosesse regverdig, geloofwaardig en toeganklik vir alle Suid-Afrikaners is. Dit sluit kiesersregistrasie, kiesersopvoeding, ondersteuning van stemlokale en om die publiek bewus te maak van hul regte en verantwoordelikhede as kiesers. Ons werk ook daaraan om seker te maak dat mense wat nie op verkiesingsdag kan stem nie, kennis dra van die spesiale stemproses en weet hoe om daarvoor aansoek te doen.
4: Jy het nou gesels oor 'n spesiale stem en dit is nou spesifiek waaroor ons vanaand wil gesels. Ek wil net eers sê baie dankie vir die harde werk wat julle doen. Ek weet julle is nou op hierdie stadium ekstra besig, maar dit klink vir my as jy daar sê jy's in die Parel, dit kan net lekker wees om daar te werk.
6: Is baie baie lekker en ons is baie besig, maar ons geniet dit.
4: Ag, dis goed om te hoor, Elke. So, wat is 'n spesiale stem vir die van ons wat nie weet nie?
6: 'n Spesiale stem is 'n geleentheid wat in geregistreerde kiesers gebied word wanneer hulle nie op die amptelike verkiesingsdag by hul aangewese stemlokale kan uitkom nie. Dit laat die kiezer toe om voor die algemene stemdag sy of haar stem uit te bring. Die doel daarvan is om te verseker dat mense nie hul demokratiese reg verloor bloot omdat hulle op stemdag nie beskikbaar of mobiel genoeg is om te stem nie.
4: Ek is baie bly om te hoor dat daar voorsiening gemaak word vir mense wat nie noodwendig op die stemdag daar kan wees nie, maar ek is seker ons kan ook nie net enige verskonings uitdink oor hoekom ons nie daai dag daar kan wees nie. So, ek dink is belangrik om net te vra wie kwalifiseer om aansoek te doen vir 'n spesiale stem.
6: Dit is reg. Volgens die wet kwalifiseer twee groepe kiesers vir 'n spesiale stem. Eerste, mense wat fisies nie na hul stemlokaal kan reis nie, omdat hulle gestremd, ernstig siek, fisies verswak of swanger is. Tweedens, kiesers wat op verkiesingsdag nie by hul stemlokaal sal wees nie, byvoorbeeld as gevolg van werksverpligtinge, reis of ander geldige redes, hierdie mense kan aansoek doen om voor verkiesingsdag te stem.
4: OK, so dit gaan alles dan gebeur voor verkiesingsdag. En dan wil ek nou vir jou vra, hoe gaan ons aansoek doen as ons nou weet ons gaan nie daai dag daar kan wees nie vir die redes wat jy nou net genoem het wat geldig is? Wat doen ons? Wat is die stappe om aansoek te doen om te kan sê ons kry 'n spesiale stem?
6: OK, daar is verskeie maniere. Die maklikste is om die OVK se aanlyn platform te gebruik. Kiesers kan ook hul identiteitsnommer na 32249 SMS vir 'n spesiale stem by 'n stemlokaal. Alternatiefelik kan hulle hul plaaslike OVK kantoor besoek en die nodige vorms voltooi. Die belangrikste is om die aansoek binne die tydperk wat in die verkiesingskalender aangedui word in te dien. Dit is tussen 21 September 2026 wanneer aansoeke oopmaak en 12 Oktober 2026 wanneer aansoeke toemaak.
4: So ons het so 3 weke om daardie aansoeke te doen.
6: Yes.
0: Jou gids deur die geraas. Kompas.
4: Ons kollega Chloe het vir ons 'n paar stemnotas gaan bymekaar maak daar op kampus en hierdie week wou ons weet wat beteken demokrasie vir jou. Kom ons hoor.
7: Wat beteken demokrasie vir julle?
8: For me it's equal opportunities for voting, for education, for work opportunities and experiences and just kind of making sure that everyone has a fair ability to go and like do something and do what they want to do.
9: Dit beteken dat maak nie saak van jou ras, kultuur of selfs jou beliefs nie. Almal is iemand en jou stem en jou opinie maak saak.
10: For me, it's that everyone has a voice, no matter your background, no matter who you are, what you've done, you deserve to have a say in things going on around you.
11: Vir my beteken dit gelyke geleenthede vir almal. Gelyke geleenthede as dit kom by studies, by werk of waar ook al.
4: Baie dankie vir daardie stemnotas, Chloe van Rooyen. Sy het gaan uitvind wat demokrasie vir jou beteken. Baie dankie ook aan almal wat deelgeneem het. Nou terug by vanaand se gas, Elke Davids, wat met my gesels oor spesiale stemme.
12: Ek wil ook net sê van my kant af, ek moes aansoek doen of ek moes my stemlokaal verander, want ek het getrek en hierdie maniere wat julle vir ons gee om ons dinge te opdateer en om aansoek te doen, is so, so maklik. So baie dankie, dit vat regtig 2 of 3 of 4 minute, so daar's geen verskonings nie. En die feit dat ons dinge nou deesdae online kan doen, is sommer net nog meer gerieflik. En ek wil spesifiek vra oor daardie proses. So, hoe werk die online proses? Want kompasse jong mense is baie goed met dinge online doen en ons almal wil dinge vinniger gedoen kry deesdae, so wat lyk daardie proses om dit online te doen?
6: Besoek eenvoudig die OVK se webwerf by www.elections.org.za. Daar sal jy die spesiale stemaansoekvorm vind. Die proses is veilig en gebruiksvriendelik. Jy voer jou persoonlike besonderhede in, jy die rede vir jou aansoek en volg die instruksies op die skerm. Nadat die aansoek ingedien is, sal die OVK dit verwerk en jou van die uitslae in kennis stel. Die proses moet geskied tussen 21 September 2026 wanneer aansoeke oopmaak en 12 Oktober 2026 wanneer aansoeke toemaak.
12: Dankie Elke, jy sê nou die OVK sal jou laat weet of jy goedgekeur is of wat jou aansoek is, maar is daar 'n manier hoe ons ons status kan nagaan van ons spesiale stem aansoek?
6: Daar is 3 maniere. Eerstens kan jy aanlyn op die OVK webwerf gaan kyk deur jou identiteitsnommer in te voer. Tweedens kan jy toepaslike SMS-diens gebruik. Derdens kan jy die OVK se inbelsentrum by 0800 11 8000 skakel vir hulp. Die OVK sal ook gewoonlik 'n SMS stuur om jou in kennis te stel of jou aansoek goedgekeur is.
12: Kan ons net weer herhaal wat die webtuiste is as ook wat die SMS-lynnommer is?
6: Die webwerf is www.elections.org.za en dan is die nommer 32249.
12: Dankie Elke. Watter faktore kan daartoe bydra dat 'n aansoek om 'n spesiale stem nie suksesvol is nie?
6: Die algemeenste rede is dat die kiezer nie aan die kwalifiserende vereistes voldoen nie. Dit kan ook gebeur indien die persoon nie as kiezer geregistreer is nie, die aansoek buite die voorgeskrewe tydperk ingedien word of indien die besonderhede op die aansoek onvolledig of verkeerd is. Daarom is dit belangrik om alle inligting noukeurig na te gaan voordat die aansoek ingedien word.
12: En as ons nou aansoek gedoen het om 'n spesiale stem en goedgekeur is, waar stem ons?
6: Dit hang af van die tipe aansoek wat goedgekeur is. Indien dit 'n huisbesoek is, sal die OVK amptenare die kiesers by sy of haar woonplek besoek. Indien dit 'n spesiale stem by 'n stemlokaal is, sal die kiezer by die stemlokaal waar hy of sy geregistreer is, stem.
12: En wat gebeur wanneer dit tyd is om te stem?
6: Die kiezer moet sy of haar slim ID-kaart of tydelike identiteitssertifikaat toon. Die verkiesingsbeampte verifieer die besonderhede en merk die kiezer se naam op die toepaslike lys. Daarna ontvang die kiezer die nodige stembriewe, merk dit in geheim en plaas dit in die voorskrewe koeverte. Hierdie proses verseker dat die stem geheim bly en veilig saam met alle ander stemme getel word wanneer die amptelike stemtelling begin.
12: Bly net waar jy is, na die advertensiebreek gesels ek verder met Elke Davids oor wat dit beteken as ons sê iemand kry 'n spesiale stem, hoe doen mens aansoek en alles en enige iets wat jy rondom hierdie tema moet weet.

0: Voetgangers, Wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap: kry suiker nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
2: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
3: Baie welkom terug by die tweede laaste episode van ons OVK-reeks waar ons alles rondom stemdag bespreek sodat jy slaggereed is van registrasie tot buitelanders wat moet stem, watter streke inval, wat om te doen, wat om nie te doen nie, wanneer om dit te doen. En vanaand gesels ons spesifiek oor spesiale stemme, wat dit beteken, hoe om aansoek te doen en alles anders wat jy hieroor moet weet. My spesiale gas wat oor spesiale stemme gesels is Ilke Davids. Ons het 'n hele episode gedoen oor om te stem in die buiteland, as jy in die buiteland bly, en ek weet ook RSG het baie luisteraars in die buiteland, so hallo aan almal wat van uit die vreemde uit luister. Ek wil ook net noem, as jy daardie episode misgeloop het en meer inligting wil hê, die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar, as ook 9 ander potgooie. Hierdie is al ons 10de episode van die OVK-reeks, so ons het regtig oor alles gesels. As daar enigiets is rondom die stemproses waaroor jy nog onseker is, alles is reeds bespreek, so gaan vind daardie potgooi op RSG se webtuiste. Maar om dan nou terug te kom na stemmery in die buiteland, is dit ook iets wat as 'n spesiale stem beskou word?
4: Nee, stemming in die buiteland is 'n aparte proses met sy eie reëls en prosedures. 'n Spesiale stem verwys spesifiek na geregistreerde kiesers wat in Suid-Afrika is, maar nie op die amptelike verkiesingsdag by hul stemlokaal kan stem nie. Vir plaaslike verkiesings word daar nie in die buiteland gestem nie.
3: Dit maak sin. Dankie Ilke. Jy het nou ook genoem dat mense met gestremdhede en spesiale behoeftes kwalifiseer vir 'n spesiale stem. Wat is die stemhulpmiddel vir hierdie kiesers?
4: Ok, so die OVK het in samenwerking met die Suid-Afrikaanse Nationale Raad vir die Blindes die Universal Ballot Template, oftewel die UBT, ontwikkel. Hierdie hulpmiddel help blinde en swaksiende kiesers, persone met disleksie, bejaarders en ander individue met spesiale behoeftes om onafhanklik en in die geheim hul stem uit te bring. Dit is 'n belangrike stap om te verseker dat die verkiesingsproses inklusief is.
3: Nou, hier by Kompas is baie van ons luisteraars nog studente en ek wil namens hulle vra, kan studente wat byvoorbeeld aan 'n college weg van die huis af studeer, kan hulle ook vir 'n spesiale stem aansoek doen?
4: Ja, mits hulle nie op verkiesingsdag by hulle geregistreerde stemlokaal kan uitkom nie en aan die vereistes voldoen. Studente moet betyds aansoek doen en seker maak dat hulle steeds as kiesers geregistreer is. Dit is belangrik, jong mense verstaan dat hul stem 'n verskil maak en dat hulle die beskikbare opsies benut om deel te neem aan die demokratiese proses.
5: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Ek dink jy het reeds hierdie vraag so mooi vir ons beantwoord, maar ek dink ons moet net direk vra, kan enige een 'n spesiale stem kry?
4: Nee, 'n spesiale stem is nie outomaties beskikbaar vir alle kiesers nie. Die wet bepaal duidelik wie kwalifiseer. Die persoon moet 'n geregistreerde kiezer wees en moet een van die erkende redes hê waarom hy of sy op die normale verkiesingsdag nie kan stem nie.
3: Ek dink die woordjie spesiaal sê ook vir ons wat dit is. Dit is in 'n spesiale geval. Dit is nie sommer net op almal van toepassing nie. So, wanneer word spesiale stemme toegedien? Wat is die vereistes as ons nou aansoek doen? Wat is dit wat ons aansoek suksesvol maak aan julle kant?
4: So spesiale stemme word gewoonlik 1 of 2 dae voor die algemene verkiesingsdag afgeneem. Die datums deur die verkiesingskalender aangekondig is die 2de en die 3de November 2026. Dit gee die OVK genoeg tyd om alle spesiale stemme veilig te bestuur voordat die amptelike stemdag plaasvind.
3: Dankie Elke, en net oor die algemeen, elke week herinner ons net weer wanneer stemdag is, sodat ons 'n knoop in ons oor kan maak. Dit is nou nie vir spesiale stemme nie, maar vir die res van die land, wanneer is stemdag?
4: Stemdag is 4 November 2026. Die datum was deur die verkiesingskalender bepaal en was al bekend gemaak. Ek wil luisteraars aanmoedig om die OVK se amptelike platforms dop te hou vir die mees onlangse inligting. Dit sluit in WhatsApp, Facebook, Instagram en X.
3: Kan ons asseblief weer daardie WhatsApp nommer herhaal?
4: So die WhatsApp nommer is 0600880000.
3: En soos wat ek gehoor het in die verlede, al wat jy hoef te doen is jy stuur die woordjie hi of jy stuur net 'n woordjie en dan sal jy terugkom na ons toe.
4: Dis korrek.
3: So maklik soos dit. Ag, dit is so lekker om in die moderne wêreld te leef waar ons alles sommer so op ons fone kan doen. Asseblief Ilke net ook weer die webtuiste.
4: It's www.elections.org.za.
3: Baie dankie. So ons het nou vanaand gesels oor spesiale stemme en ek dink 'n belangrike ding is dat ons die datums moet regkry. So om aansoek te doen vir 'n spesiale stem, hoor net of ek reg geluister het, is jy moet tussen 21 September en 12 Oktober moet jy aansoek doen.
4: Dis korrek.
3: Dis sommer maklik om te onthou. 21 draai jy om na 12 toe, September tot Oktober. So maak seker dat jy, as jy moet aansoek doen vir 'n spesiale stem, onthou dis nie vir almal nie, dit is net vir die mense wat ons vanaand genoem het wat regtig 'n spesiale rede het vir 'n spesiale stem. Elke baie baie dankie vir jou tyd weer eens vanaand. Ek wil graag vra dat jy afsluit met 'n boodskap aan ons land se jeug van jou kant af.
4: My boodskap aan die jeug is eenvoudig: laat jou stem tel. Julle is nie net leiers van môre nie, maar ook burgers van vandag. Deur te registreer en te stem, help julle om die toekoms van julle gemeenskappe, provinsies en die land te vorm. Moenie aanvaar dat iemand anders namens jou sal besluit nie. Neem deel aan die demokratiese proses, bly ingelig en gebruik die reg waarvoor baie Suid-Afrikaners hard geveg het. Elke stem maak 'n verskil.
3: Sjoe, dit is regtig 'n baie mooi boodskap. Ek waardeer dit, Elke. Baie sterkte met alles wat voor lê aan julle kant. Ons gesels volgende
4: week. Baie dankie.
3: Nog so laaste keer, jy moet 'n lekker aand verder hê.
4: Jy ook. Baie baie dankie.
3: Dankie Elke, totsiens.
4: Bye.
5: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Voor ons totsiens sê, het jy geweet dat RSG SAIK Opvoedkunde se 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hierdie spesiale mylpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkundeprogramme.
6: Hallo almal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van SAIK Opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK Opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK Opvoedkunde met 30 jaar.
3: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK Opvoedkunde op nog 30 maal 30 jaar. Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op Radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot ziens, Kompaspan. Tot volgende keer. Lekker slaap.

0: Dankie vir vanaand se kompas. Ek hoop jy het hom geniet. Onthou jy kan weer daarna luister op ons webblad rsg.co.za onder potgooi of as jy nog nie het nie, gaan laai gerus ons RSG app af om na enige van ons ander programme te luister. Ons almal het daai laai vol ou selfone, kabels en toestelle wat ons lankal nie meer gebruik nie. En niemand weet wat daarmee gebeur as jy dit weggooi nie. Nou Lazelle de Bruin en Neil Roo het besluit om hul eie kantoor skoon te maak en met 'n klomp ou elektroniese toestelle na 'n afvalfasiliteit te ry om self te gaan uitvind. In die gif in jou hand, die onsigbare prys van e-rommel, vra Lazelle die moeilike vraag oor hoe Suid-Afrika met elektroniese afval omgaan. En na vanaand se dokumentêr gaan jy dalk twee keer dink voordat jy daardie ou selfoon sommer in die asblik gooi. Geniet vanaand se dokumentêr, die gif in jou hand, die onsigbare prys van e-rommel, net hierna.
1: Hoor, hoor, kom luister eerskomende donderdag 27 Augustus om 20:30 na die lewe en die musiek van een van Suid-Afrika se grootste komponiste, trekklaviermeester en fenomenale musikant, oubaas Nico Karstens, met 'n loopbaan wat oor meer as 100 jaar strek. Hierdie donderdag aand om 8:30.

0: In RSG Landbou gesels ons oor die veilige vervoer van diere gedurende landbouskoue met Back and Closeer in gedagte. Dis byna tyd vir Nampo Kaap. Ons kry 'n voorsmaak van dit waarna ons vanjaar kan uitsien in Bredasdorp. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
1: Op die laaste Vrydag van Augustus begin ons jou werksweek groet terwyl ons saam kuier. Ons sluit hierdie week se joune af na 11 met 'n speelhuis vol lekker musiekversoeke wat Nols Koeman van Riebeekstad ingestuur het. Dr. Delane Rode is op sy pos om jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind? 10:30 en een keer per maand maak ons van Antoinette Pienaar se kruiekennis gebruik en 9:30 kom vertel sy wat jy kan doen met swam onrenals. Moenie intussen misloop nie Vrydag 28 Augustus van 9 tot 12.
2: Kook water op 'n hoër hoogte teen 'n laer temperatuur, maar neem dit langer om kos gaar te maak. En hoe is dit moontlik dat 'n spinnekop elke nag haar web bou, dit 'n paar uur later weer afbreek, die sy oprol en selfs herwin, alles terwyl ons slaap? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit, ontdek ons die verrassende wetenskap agter kook op groot hoogte en die verstommende wêreld van 'n nagtelike spinnekop se web. Kom luister na Hoe verklaar jy dit, Sondag 10:30, saam met my. Lise Swart.
3: Maak deure oop met Bobas besparings by Build-it. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. BSV's geld. Bas deals is nou aan. Slegs by Build-it. Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. BSNV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: In 400 meters, turn right onto the N1 ramp to Kaapstad, Cape Town.
5: Sineel, dink jy ons is eintlik deel van die probleem nou?
6: Nee, ons kan nie deel wees van die probleem nie. Ons het hierdie goed gehou van omtrent 2012 af. Lê die goed in die kantoor. So, al wanneer ons nou deel van die probleem gaan raak, is as die stad Kaapstad ons in die steek laat, want ons gaan nou die goed afgooi by een van hulle aflaai fasiliteite wat hulle uitgee om e-waste te hanteer. So, as hulle dit nie wil vat nie, of het nie behoorlik gaan herwin nie, dan is ons deel van die probleem. Maar ons doen ons deel. Met dit help jy praat net akademies oor die goed, het gaan oor hoe prakties kan jy dit iewers heen vat? Wat, hoe, waar toe vat ek die goed? Dis die vraag. So ons gaan nou sien of dit gaan werk of nie.
5: Kom ons vind uit.
4: Turn left onto Aranya Street. In 400 meters, Tigerdal drop-off facility Cape Town will be on the right.
6: Môre, môre.
7: Ja,
6: gaan goed.
7: Ons klaar nie, het jylle vir ons?
6: Ons het ou rekenaars en skerms en sikker tipe goed is.
7: Ek denk vir ons hier by die cycle het afleid, ne?
6: So moet net hier so?
7: Ja.
6: Oké. Dankie.
8: We are city of Cape Town, right? There is a company for recycle. Of which our job here in front is to check the customer. And then if the customer have got the e-waste or recycle stuff, and then we send it to that guy.
5: Ons is nou ontvang hier deur die mense by die hek en sy roep gou die eienaar van een van die spanne hier om te verduidelik wat gebeur.
8: Mr. Bruce!
9: Met alle recycling gaan het gaan die different stadium, ons het cardboard, papier, ons het een kolom aan recycling. En daarna gaat het naar die handelaars toe waar het inkoop.
5: En e-waste specifiek?
9: Alles wordt gerecycled. Die ons kantore.
5: So jylle gee dit vir?
9: Ons gee nie, ons verkoop het.
5: Jylle verkoop het aan mense wat dit kan hergebruik?
9: Nee, net per hergebruik of hulle breek het op en dan stuur het na, kyk soos die cardboard en die kookbottels, hulle word kleren van gemaakt. Jy sê, So dat moet verschillende type dinges.
7: Jy moet vir 'n mooi dag met julle.
10: Dankie, bye.
6: Hoe maklik was dit? Ek is nou regtig aangenaam verras. Wil ek ons ook kan aflaai, hulle vat die goed. Dit was nou, wat is het, 2 minute?
5: En ons weet nou, dis in goeie hande, dit word nie net weggegooi nie.
6: Ja, want jy kon natuurlijk nou iemand anders net gaan neergooi, het iemand op een aas op of ding, maar nou...
5: Ek is blij ons het dit gedoen.
6: Ja, nou kon ons die rest ook gaan haal. Daar is nog een vraag. Nou ook een meeste mense die goed verantwoordelik weggooi.
5: Jy hou dit elke dag in jou hand. Jou cellfoon, jou skootrekenaar, jou tablet. Jou yskas hou jou melkkoud en die sonpanele op jou dak sorg vir krag. Maar wat gebeur wanneer dit vervang moet word? Beland dit op die stortingsterrein? Of kan dit herwin word? Die gif in jou hand. Die onsigbare prys van e-rommel. Een dokumentaar deur Lizelle de Bruin en Neil Roo. Vir konteks moet ons eers uitvind hoe groot die probleem van e-rommel is. Dr. Darius Viljoen, direkteur van die Instituut van Toekomsnavorsing by die Stellenbosch Universiteit se Besigheidsskool, verduidelik die omvang van e-rommel.
11: Wêreldwyd en in Suid-Afrika is e-afval die afvalstroom wat die heel vinnigste groei van almal. Nou die mense wat die goedjies tel, nou dis nie maklik om te tel nie, maar hulle tel en dan sê hulle ons produseer omtrent 360.000 ton per jaar van die e-afval. So dit is dan 360.000 groot bakkies vol. Dis baie, baie, baie.
5: Dr. Jayshila Rajput, stichter en uitvoerende hoof van Tomorrow Matters Now, is 'n omgewingskenner wat nou betrokke is by IWASA se werksamhede en die probleem van e-rommel.
12: If I'm going to make it in practical terms, per person, what that means is that each person puts out roughly 6.2 to 6.9 kilograms of electronic waste each year.
5: IWASA is 'n organisasie wat fokus op die verantwoordelike bestuur van elektroniese afval of e-waste in Suid-Afrika. Hulle bevorder die herwinning, hergebruik en veilige wegdoening van elektroniese toerusting, soos selfone en rekenaars, televisies en huishoudelike toestelle. Hulle werk ook nou saam met vervaardigers, kleinhandelaars, herwinningsmaatskappye en die publiek om e-rommel uit stortingsterreine te hou, om waardevolle materiale terug te wen en om die omgewings- en gesondheidsrisiko's van roekeloos weggooi te verminder. Joseph Jordan, die hoof van strategiese beplanning by IWASA, verduidelik hoe hulle die probleem van e-rommel ervaar.
13: So ons het in die afgelope 3 maande studie begin en wat hulle uitgevind het is byvoorbeeld in 2022 is daar omtrent so 817 kiloton e-goods op die mark gesit. En dis eintlik wat mense verkoop in die marken. Maar dan kyk ons na wat afkom, die eintlike, noem ons het waste, omtrent so 323.000 ton wat afkom. Maar dis nog steeds 'n beraming. Wat ons eintlik doen is, as ons kyk na die manier hoe ons dit gaan in terme van die EPR-regulaties, Extended Producer Regulations, dan kyk ons na wat, dat is 'n nationale target wat ons kry van die departement, die FFI, en dis 'n 5-jaar target. So in 2026 moet ons as PRO's gesamentlik so 79.000 ton deur ons service providers seker maak dat dit geproseseer word. Verlede jaar was dit so 64.000 ton. So elke jaar vat elkeen van die PRO's 'n persentasie van die doelwit en ons maak seker dat dit geproseseer word.
5: Vir my navorsing het ek 'n paar mense gevra hoeveel elektroniese toestelle in die huis is en wat hulle daarmee doen. Konrad de Vries en Jana Birch is aan die woord.
14: In ons huis is daar 'n plek genaamd die laai. Ek weet nie hoe die selfone daar beland nie, maar hulle is daar saam met sakrekenaars van die 90s en 'n klomp ander goed wat ek nie nou aandag aan wil gee nie.
15: Hoor die Lizelle, dit is al baie. Ten minste 3 ou fone, my laptop, die iPad, my man se foon en pager en rekenaar, die deure se alarms. Dit voel vir my dis omtrent net ek wat nie elektronies is nie.
13: So, as ons kyk na e-waste en e-waste goedere, probleem is, as jy net kyk na die persoon self, op die huidige oomblik sal elke mens, as jy om jou persoonlike omstandighede kyk, sal elke persoon kyk na, jy het seker so 5 connected devices. As jy nou praat van 'n laptop en jy praat van 'n selfoon en jy praat van jou pods en so aan en so aan, 5. Maar daar was 'n studie gedoen deur die Global We Forum En hulle het uitgevind dat dit gaan seker so 8 keer meer groei. So elke persoon gaan seker so 13, 14 connected devices het in die volgende 5 jaar. En dis maar the problem of progress. Die meer ons connected raak, die meer devices het ons. En dan het is altyd ook die situasie van legacy-wise population explosion. Die mense verkoop meer goedere, wit goedere. Dis seker die grootste sektor wat goed op in die Western kry, meer huishoudelike goedere. En dan op die ander kant het ons ook die renewable energy sector. Ons dink is green and we putting it up. But someone has to process the waste van die SPV panels wat afkom. Dat 20 jaar licenties wat hier is. Eerste een was in 2014. En die plans waar hulle is, hulle concessions run uit in 20 jaar tyd en die waste kom af. En dis groot hoeveelheid panels, lithium-ion batteries, baie mense gaan na lithium-ion batteries toe. Daardie batterye moet nou in 'n very safe manier moet dit gedischarge word.
10: Ek het vir Jan Vermeulen, die redakteur van My Broadband, gevra of ons verbruikerskultuur en die behoefte om voortdurend op te gradeer deel van die probleem is.
16: Klein bietjie, daar is maar net sekere tye wat mense half gemaklikheid kies oor die, kom ons so sê, die regte ding doen in aanhalingstekens. Maar ook, ek dink is belangrik om uit te wys, ons word half voorgesê of aangemoedig om dinge op 'n sekere manier te doen. Die manier hoe maatskappye hulle produkte bou, onder andere en hoe dinge opgestel is in Suid-Afrika in terme van rommel of vullisverwydering en e-waste verwydering, maak dit nie verskriklik maklik om die regte ding te doen nie. En ons sien oor see in Amerika en in Europa gelukkig, dis die markte wat die grootste verskil kan maak, want hier in Suid-Afrika het ons bitter min mag wat ons kan uitoefen op die vervaardigers om te sê ons wil dinge so hê. Maar in Amerika en vooral Noord-Amerika en in Europa is daar die sogenaamde right of repair beweging wat jy het aktiviste dwars oor verskeie industrieë en uit verskillende politieke perspektiewe uit wat sê dis onaanvaarbaar dat produkte gebou word om vervang te word, sogenaamde planned obsolescence, en dat daar meer gedoen moet word om derde partye toe te laat om goed reg te maak. Man, dieselfde as iemand wat karre reg maak. As jy jou kar laat wil herstel, dan kan jy dit na enige mechanic toe vat. Jy hoef nie net jou kar vervaardiger se winkels toe te gaan nie. En hulle argumenteer dit met dieselfde wees vir tegnologie.
10: Die toestel wat jou en my met die wêreld verbind, kan terselfdertyd mense en die omgewing vergiftig wanneer ons besluit om die laaste keer die afknoppie te gebruik en dit op die verkeerde manier weggegooi word.
11: So, ons in Suid-Afrika is goed met die herwin van papier al en van blikkies. Rondom so blikkies is al hier by 63%, maar ons is regtig nie goed met die herwin van e-afval nie. Onlangs 'n navorsing wat vir mense gevra het wat maak hulle oor die algemeen een van twee goed, of dit lê iewers in 'n laai of 'n motorhuis, of hulle gooi dit regtig net op die ashoop of in die asdrom. So indien hierdie soort afval op ashope beland, dan lek daar giftige stowwe uit dit uit oor tyd. So lood, kook, kadmium, al daai verskriklike goed wat 'n mens regtig siek kan maak en wat ons nie in ons grond of ons grondwater wil hê nie. Maar wat ook op ashope gebeur is informele herwinnaars kry dit en wat dan gebeur is hulle brand dit of behandel met suur om by die waardevolle metale uit te kom en daai gasse wat afgegee word is dan baie sleg vir mense.
13: E-waste is a high value product. Paar jaar gelede, as jy 'n laptop gehad het, was daar tamelijk rare earth minerals daarin. Selde met cellphones, etc. Soos die mark ontwikkel het, is daar minder en minder van dit. Maar daar is ander minerals daarin wat ons kan ontwikkel. In Suid-Afrika byvoorbeeld, as ons kyk na solar panels, ons mark en die solvent, wat het die silicon, is nie ontwikkel nie. En ons is nog die stelsels waar die chemiese recycling ontwikkel is. So ons kan dit nie extract van dit nie. So dis 'n geleentheid vir ons om 'n hele mark te begin. Terselfde tyd ook, omdat ons 'n resource rich country is, was daar nie 'n groot fokus op die extraction van koper, silver, etc. nie. Maar soos ons aangaan in Europa byvoorbeeld, kom 14% van hulle reëls uit die e-waste processing. Nou begin ons dit doen en nou begin ons kyk na dit. So Europa is omtrent so 10, 12 jaar voor ons, maar ons begin die gap nou baie vinnig toemaak.
12: Yeah, so typically they contain things like gold, copper, rare earth minerals and other metals. So I just want to give you an idea. If we look at the amount of gold, typically, let's say in a smartphone or a mobile phone, it varies, but you'll get approximately 0.034 grams. Now, this number seems pretty small, but it's actually quite a concentrated number, because if we were going to go mining and we took out a ton, one single ton of gold ore, it means that it would only contain a very small amount. So the phones contain about 300 times more gold than one ton of gold ore.
13: Well, for all cell phones, there's a battery. And as you have a battery by mekaar sit, can it begin leach, wat beteken it begin uitloop, and dit kan dan 'n vuur begin. En as lithium-ion batteries, het 'n sekere manier van hoe hulle leach. Jy weet, dis thermal run, so dit gaan een na die ander toe. En dit kan nie net groot vuur wees nie, maar dit kan 'n aanhoudende probleem wees. Vooral as jy duisende en terduisende van dit op 'n hoop sit.
10: Omgevingskenner en wetenskaplike Dr. Jaishila Rajput verduidelik die gevaar van e-rommel vir die omgewing.
12: The aquifers under the ground, the water table, it now becomes unsafe for human consumption. And that could cause things like kidney, brain, or nervous system damage. That's directly on the people. But in terms of the ecosystem damage, it means we have contamination in terms of plants, fish, and other wildlife. And all of this translates to a buildup also in our food value chain. So crops grown with this polluted soil and groundwater can absorb those heavy metals, which in turn we consume.
10: So ons weet nou daar skadelike metale in ons e-rommel. Ons praat van die onsigbare probleem van e-rommel, maar is daar iewers iemand met planne en 'n moontlike werkbare oplossing? Dirk van die Kerk van die Waste Group verduidelik.
17: The Waste Group is nie 'n spesialist e-waste herwinner of verwerker nie. En ons versamel tans ook nie e-waste as 'n afsonderlike afvalstroom nie. Baar ons bewus is van groot volumes elektroniese afval, verwys ons dit eerder na spesialismaatskappye wat daarvoor ingerig is. By ons stortingsterreine sien ons e-waste prakties as weggegooide elektriese of elektroniese toerusting, byvoorbeeld selfone, rekenaars, skerm, drukkers, elektroniese toerusting en ook elektriese huishoudelike toestelle. As 'n vraag sigbaar het e-waste bestaan, of daar duidelike beduidende hoeveelheid daarvan in die vrag is, sal ons dit nie bloot as algemene afval aanvaar en stort nie. Ons sal die vrag afkeer. Die moeiliker probleem is die klein hoeveelhede wat versteek is tussen gewone gemengde afval. Wanneer 'n groot kompakteerder of vragmotor byvoorbeeld 'n gemengde algemene afvalvrag aflaai, is dit feitelik onmoontlik om vooraf elke selfoon, klein elektroniese toestel, kabel of battery daarin te identifiseer. Ongelukkig kan sulke items dus soms saam met algemene afval gestort word, hoewel dit volgens ons ervaring 'n baie klein gedeelte van die totale volume is. Dis juist een van die interessante probleme met e-waste. Baie van hierdie produkte is nie bloot rommel nie. Daar is steeds materiale en komponente daarin wat herwin kan word en ekonomiese waarde kan hê. Daarom behoort behoorlik geïdentifiseerde e-waste eerder na die spesialiste te gaan, waar dit kan sorteer, uitmekaar haal en die herwinbare materiaal daaruit kan herwin.
10: In Bridgetown en Kaapstad is daar wel so 'n spesialis herwinningsfasiliteit wat ook dien as 'n werkskepingsfasiliteit. Hulle is nou verbind aan die UASA en werk met wat die bestuurder Carla Martin Fiederstok noem. Hier is 'n tweeledige oplossing sigbaar. Weggooi goed en mense met uitdagings wat hulle andersins in gevaarlike situasies plaas, kry hier 'n veilige hawe.
18: We work with electronic waste. So it can be working or broken appliances, anything from a kettle to a iron to a fridge freezer, your old laptop, cell phone, electrical wires. So what happens is you bring along your old iron, it comes into the workshop, It gets weighed, it gets recorded, and then we test it. If it can be repaired, we refurbish it, we repair it, and we give the staff that work here first preference to buy it. So they'll buy the iron for 50 rand and they'll go and sell it for 150 rand, which creates a secondary income stream for them. If it cannot be repaired, we dismantle it completely down to the last screw, the last piece of copper.
19: My name is Nigel Fischer. My work wat ek doen hier by REP is om te sorg dat al die computerborde uitgesort word en ook dat die mense dat hulle werk doen op die lyn wat ons doen om goeie produkte uit te stoot. Ek is al hier vir 2 jaar en ek vind dit baie plezier om hier te kom elke oggend om my dag hier te enjoy met my family, REP family.
18: Positive fractions, meaning the metal, the copper, the circuit boards and things, get sold off to the responsible recyclers. The negative fractions, the plastic, the e-plastic, which is a big problem in the country, we all dispose of responsibly. So nothing we take in goes to landfill.
10: Die plastiek word gebruik vir bakstene om huise te bou en die glas word gebruik vir plaveiselstene. Die geld wat hiermee verdien word, gebruik REP om 'n voedingsskema te onderhou, waar tot 600 mense elke dag van maaltye voorsien word. Hulle het ook 'n opvoedkundige program wat kinders leer van die gevare van e-rommel.
20: My naam is Tanwa Namens. Alle elektroniese waste wat ons kry, dismantel ons alles uitmekaar het, en dan vat ons die koper en die aluminium en het neem het na SMetal. En dan verkoop ons het en dan krijg ons geld en dan word daar geld gebruik om food kitchen, om minder bevoorrechte mense te voed. Behalve dit moet ons ook allemaal wat met disabilities leven, krijg ook een werksgeleentheid om heel week van maandag tot donderdag te werk en iets te verdien buitenkant hulle disability grant.
18: We currently employ 70 people living with disabilities. So we are going to be taking the batteries from the vapes and turning them into power banks. I've seen them, they work remarkably well.
10: Joseph Smith van Iwasa verduidelik watter rol die informele sektor speel wanneer dit by herwinning kom.
13: So ons moet verstaan dat wat ons eintlik doen en ons PROs het maar erg net commercieel begin operate in 2021 en is maar nou 5 jaar. Die recycling fraternity, die waste reclaimers fraternity bestaan vir die afgelope 20, 30 jaar. En omdat hulle so lank alreeds bestaan het, hulle eie ecosystem. En hoe hulle inspit saam met ons is, ons probeer vir hulle in die waste value chain inkry, maar terselfde tyd moet ons dit in 'n manier doen wat die hulle omgewing en hulle ecosystem benadeel nie. So wat ons probeer doen van ons kant af, wat belangrik vir ons is, dat ons vir hulle die opvoeding hier, opvoeding is miskien nie die regte woord, die skills development hier waar hulle bestaan, dat in steede daarvan dat hulle kabels brand in die patten, of dat hulle 'n fridge of 'n stove sal breek om te kom by die koper of te kom by die motor, dat hulle liefst gaan na buyback center toe en die volle produk daar gaan en dan die volle produk verkoop aan die buyback center. En vir dit sal ons aan die mark stimuleer en sê, kom ons probeer sien as ons byvoorbeeld vir hulle meer betaal as wat hulle sou kry by die hekprys. En dit sal dan vir hulle incentive gee om dit te kan doen.
10: So wat kan ons as gewone Suid-Afrikaners doen om deel te wees van die oplossing eerder as die probleem?
12: So the first part is recognizing that these super handy devices are actually having some degree of toxicity associated with them and recognizing that part, which means that when it comes to the point of disposal, it's something that we do in a responsible way. But at the same time, it means that we recognize that there's value associated with that. And what that means is that we should transition to what we call a circular economy. So the idea is that we design the electronics for repair, and that we also allow for total recycling of the e-waste. So that creates a closed loop, and it prevents any of our resources from contaminating the environment and preserving it for future generations rather than just burying them forever.
10: Terwyl ek in my navorsing met mense gepraat het, het Jonathan Haller gewonder oor die houers buite groot winkels, soos Makro en Hiporama.
0: I was at Pick n Pay Hyper in Brackenfell, and I saw they've got a dump site there for small, medium, large things. And I was thinking, how many people have got, and myself included, have got cell phones in our cupboards and in our drawers that we don't use anymore, that can't work anymore, but I'm scared to throw it away or recycle it or whatever it is. Because what if there's information on there, you know? My vraag is, wat gebeur met jou selfoon of iPad wanneer jy hom nie meer wil hê nie?
13: So ek verstaan, wat gebeur is, die retailer het 'n perspektief, en die retailer het ook 'n ESG verantwoordelikheid, en hulle besef dit. So hulle het in die begin saam met die recycler gereël, dat hulle containers daar sit, en dat die recycler is dan gekontrakteer deur hulle, om die waste te kom haal. Toe PRO's begin, was daar derde partij na die contract toe. Ons het dan een bykie meer gekyk na hoe ons het kan financier en dit beter kan doen, zodat hulle bijvoorbeeld die logistics, ons betaal dan vir die logistics, ons maak seker dat die service provider sy praktijk reg is, so hulle kom haal dit, once a month, of as het voller is, sal hulle dit kom haal, hulle neem dit na hulle plek toe, en hulle begin dit verwerk. En dit gaan dier die hele proces, waar hulle of begin met manual dismantling, so hulle sal kyk na die product, jy bring het in, jy toets het, jy sien of jy dit weer kan gebruik, so dit is either reuse, of dat is miskien net 'n draaikie stikken, repair, en reuse of repair, beteken hulle kan dit onmiddellik weer verkoop. As hulle nie dit kan doen nie, dan recycle hulle die product. En hulle recycle die product, en dis waar hulle dit opbreek. So, in enige product is dat positieve en negatieve fractions. Die positieve fractions kan jy dan uithaal, en jy extract het bijvoorbeeld die staal, die aluminium, so aan en so aan. En dit gaan dan deur 'n koop-verkoop proces. Die negatieve processe, dit moet gaan, en dis op 'n speciale manier gehanteer. En dis waar die PRO se geld ook dan gaan. Ons stimuleer hulle, so ons sal betaal rand per kilogram, om seker te maak dat hulle dit in 'n verantwoordelike manier

0: in materiaal praat hulle van virgin materials, nê? Materiaal wat gemyn moet word. En daar is 'n opsie om herwinde materiaal te gebruik of net slimmer planne te maak. So ja, ons mense is die sleutel om die gif in ons hande 'n klein bietjie minder skadelik te maak.
1: Ons weet nou dat daar in elke laai en motorhuis toestelle is wat waardevolle hulpbronne bevat. Ons weet ook dat daar gevaarlike gifstowwe in is. Elkeen met 'n verhaal wat nie eindig wanneer ons die delete knoppie druk of die swart sak uitsit nie. Die volgende keer wanneer jy jou selfoon opgradeer, onthou, die ware koste van tegnologie word nie net bepaal wanneer ons dit koop nie, maar ook wanneer ons dit weggooi. Dankie aan al die deelnemers in hierdie dokumentaar wat hulle kennis met ons gedeel het. Dr. Doris Viljoen, direkteur van die Instituut vir Toekomsnavorsing by die Stellenbosch Besigheidsskool. Dr. Jeshila Rajput, stigter en uitvoerende hoof van Tomorrow Matters Now. Joseph Jordan, die hoof van strategiese beplanning by UASA. Jan Vermeulen, die redakteur van Broadband. En Carla Martin van RAP in Bridgetown. Ander deelnemers was Konrad de Vries, Jana Birch en Jonathan Haller. Neil Roo het help kantoor skoonmaak, weer rommel wegry en het ook die program tegnies versorg. Jy kan meer inligting kry op UASA se webwerf by uasa.org.
2: Dit was 'n baie interessante ondersoek na die gevare van e-rommel, maar ook 'n interessante ontdekking van wat alles met e-rommel gedoen kan word. Die program was saamgestel deur Lizelde Brein en is tegnies versorg deur Neil Roo van Wordwise Media. Jy kan gerus vir ons 'n WhatsApp stuur na 076-536-6961 of jy kan 'n SMS stuur na 45889 en laat weet wat jy van vanaand se dokumentêr gedink het. Onthou, elke SMS kos R1.50. Hierna is dit tyd vir hoor hoor en in ons program vanaand vertel Willem Viljoen die ongelooflike verhaal van die legendariese Nico Karstens, 'n musikant wat sy eie unieke klank aan die wêreld gegee het. Dit is om 8:30 net hier op RSG, net hierna.
3: In Musiekbonbons van 27 Augustus is daar musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Rudolf Berger, Luigi Brambilla en Caterina van Rennes. Maar Mozart en Mendelssohn help daarom om die balans so effe na die meer bekendes toe te laat oorhel. Musiekbonbons op 27 Augustus om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
4: Ek vra jou vrydagmiddag om 1:00 in 360. Watte dinge in die lewe is die geld werd en watte dinge in die lewe is nie die geld werd nie. Hoekom is wortels deesdae oranje? Dis een van die mites waaroor Hetta van Deventer te Blanche gesels in die 360 speseryroete. Perde, osse, donkies, almal is al voor waans en karre ingespan. Johan spring saam met Austin Kipida en Gerald Peterson op 'n mylwa en hoor hoekom dan so 'n verskeidenheid trekdiere.
5: Die meeste van die aarde was gebou op 'n mylsnig. Baie meer sterker en die ekstra myl is 'n myl.
4: En in afstof word Brad's Drink in 1898 Pepsi Cola.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
7: Die karavaan se bande is gepomp. Die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blain se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
8: Maak deure oop met Boba's besparings by Buildit. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Buildit.
9: Lefra Produksies bied met trots aan Leon van Nierop se Het van Verlange Kraal vir die eerste keer op die verhoog. Het Heiberg, die weggooi kind wat Verlange Kraal se naam vir altyd sou verewig. Empress Palace, 28 tot 30 Augustus, op die Forum.

Goeienaand en baie baie welkom by Hoor Hoor. En na aanleiding van daai musiek hoef ek seker glad nie te sê waaroor vanaand se program gaan nie, maar ek sê nietemin dit gaan oor die wonderkind, die trekklavier maestro en die fenomenale komponis en musikant Nico Karstens.

Nico Karstens, gebore bietjie meer as 100 jaar gelede in 1926, noordelike voorstede van Kaapstad, Bellville Suid om spesifiek te wees. Nou, Nico Karstens het van kleins af versot geraak op musiek. Daar was nie eintlik baie plate beskikbaar in Suid-Afrika daai tyd nie. Meestal Europese plate, Engelse, Amerikaanse plate en hy het dag en nag daarna geluister. Hy het 'n ou klein mondfluitjie gehad waarmee hy so half beginne speel het en later 'n kitaartjie gehad en hy kon wel die akkoorde reg speel, maar sy drukke was heeltemal verkeerd gewees. Nico Karstens het my vertel, na ek die eer gehad het om 'n onderhoud met hom te doen op sy 90ste verjaarsdag, kort voor sy afsterwe, dat hulle, sy familie, sy ouers het altyd gaan kuier by ou tannie wat 'n klavier gehad het. En dan het hy so gesit en self agtergekom, hy kan speel. En die dame het ook vir sy ouers gesê, maar hoorie, die kind het talent. Een middag, toe Nico van die laerskool afkom, toe hy 13 jaar oud was, en hy in sy kamer kom, toe staan daar 'n klein houner, tweedehandse trekklaviertjie op sy bed. Sy pa het dit vir hom gekoop en soos hy self gesê het, met geld wat hulle nie gehad het nie.

'n skamele 6 maande later sit Nico Karstens met sy kortbroek aan op 'n stoeltjie op 'n verhoog waar sy voete nie die grond kan raak nie met daai einste 64 bas houertjie wat sy pa vir hom gekoop het en hy neem deel aan 'n volwasse talentkompetisie in die Kaap en hy wen dit. En van daar af was daar geen keer aan Nico Karstens nie. Hy het self vertel toe hy so 17 jaar oud was toe kuier hy by sy vriend, hy was nog op hoërskool en sy vriend het 'n vreeslike mooi ma gehad. Hy sê sy het so geswewe deur daai kombuis. Vreeslik skaam vra hy toe vir sy vriend eenkant, "Wat is jou ma se naam?" En die sê toe, "Catherine." Daar het Nico Karstens se besturing gekry op 17-jarige ouderdom. Catherine Tango, een van sy eerste komposisies en byna 2000 komposisies gekomponeer, 80 plate vrygegee.

hoogtepunte in Nico Karsten se loopbaan was toe hy vir Hendrik Susan ontmoet het en in sy orkes gespeel het. Alhoewel hy groot geword het in 'n boeremusiekmilieu, het hy daar eers van die groot konsertina spelers en boeremusiekmusikante ontmoet en hy het toe later saam met hulle almal gespeel en baie van hulle het groot hoogtes bereik en bekendheid verwerf na aanleiding van om in die orkes van Nico Karstens te speel. Hy het in 1951 sy eie orkes gestig en hy het binne 'n kwessie van 4 jaar in die 1950s het hy 'n miljoen plate verkoop. Hy het later 2 miljoen eksemplare verkoop en dis gelykstaande aan vandagse terme aan 40 goue plate. Sy paai het gekruis met Anton de Waal en daar het hy baie komposisies beginne komponeer, die FHK sangbundel of sangbundel van Afrikaanse musiek en sang is vol, propvol Nico Karstens en Anton de Waal se musiek. En daar gebeur met Nico Karstens iets wat enige kunstenaar van droom. Daai een ding wat vir hom sy bekendheid, sy gewildheid absoluut die hoogte in laat skiet. Daai een treffer, Zambesi, vir maande nommer 2 op die Engelse, die Britse, die Europese treffersparade. Meer as 50 groot orkeste het dit opgeneem, baie bekende kunstenaars, internasionaal het dit opgeneem en vir die eerste keer is Suid-Afrikaanse musiek wêreldwyd bekend, tot vandag toe.

Nico Carstens het soos enige groot kunstenaar 'n lewensreis van musiek 360 grade voltooi. Daar waar hy begin het, het hy geëindig. Hy het tydens 'n TV-opname Spies en Plessis in die hartjie van die geboorteplek van die tango, La Boca, in Buenos Aires, het hy 'n tango vir die Argentyne gespeel, laat daar uitroepe was van Ankor en Maestro, en die mense absoluut verstom was dat 'n Suid-Afrikaner 'n tango so kon speel. 'N baie groot, groot trekklavierspeler van Amerika, Frank Morocco, het in 'n onderhoud vertel, Nico Carstens is on par with Art van Dam, one of the best I've ever heard in my entire life. Nico Carstens het musikale grense oorskry, saam met baie Afrika-orkeste opgetree, byvoorbeeld Ray Piri. Daar's natuurlik vir baie van sy komposisies ook lirieke geskryf, woorde geskryf. Die volgende ene het Nico Carstens self woorde geskryf vir sy eie komposisie. En hier bring Anna Davel en Olly Viljoen met die Blues and Sisters Orkest hulde aan die groot meester Herd Boy.

Op Nico Karstens se 90ste verjaarsdag het hy vir my gesê, in sy musikale herfsjare het hy agtergekom dat die mensdom het doof geword, want hulle het vir 500 mense gespeel sonder enige klankversterking en die mense het daarop gedans. Vandag moet jy 'n lorry vrag vol klanktoerusting hê sodat 30 mense vir jou kan hoor. En op my ou dag het ek teruggegaan na my wortels, want ek is baie lief vir boeremusiek. Nico Karstens, ons salueer vir jou, baie dankie vir die skatkis, die Afrikana, wat jy vir ons nagelaat het. Tot ziens.

Dit dan vanaand se hoor. Stuur vir ons 'n SMS na 45889 of jy kan 'n WhatsApp boodskap of stemnota stuur na 0765366961 en laat weet wat jy van vanaand se hoor gedink het. Dit was 'n interessante program. Ek hoop jy het hom net so baie soos ek geniet. Ons luister nou na Piet Botha, Bosveldpad.

verlang vergete dag. Olifant se tand onder by die krokodil se vel, maar belang, daar word vertel, die toggeloos.

0: In die nuus om 9. Die MK-party skors 2 parlementslede, kommer oor die departement van korrektiewe dienste se oorbesteding en UEFA beplan strafregtelike aanklagte teen FIFA se president Gianni Infantino. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die MK-party het bevestig dat 2 van sy parlementslede, Kanyisile Litchfield-Shabalala en Pumlani Kubekeli, met onmiddellike ingang uit die party geskors is. Die party sê, die besluit om die 2 te skors volg op 'n reeks optredes en gedrag wat tot die nadeel is van die party se goeie naam, reputasie, integriteit en belange. Volgens die party het hulle die eenheid en organisatoriese dissipline van die MK-party ondermyn. Die party sê hy het aan die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, geskryf om die nodige proses vir hul verwydering uit die parlement in werking te stel. Die parlementêre komitee vir korrektiewe dienste het sy ontevredenheid uitgespreek met die beplande oorbesteding van sowat 749 miljoen rand van die departement van korrektiewe dienste. Die grootste bydraers is die besteding aan voedsel, voertuie en die uitkontraktering van dienste. Die komitee het die departement se prestasieverslag vir die eerste kwartaal van die geldjaar vroeër die week oorweeg. Die voorsitter van die komitee, Gomotso Ramalobeng, sê dit is kommerwekkend dat die funksionele bedryf van die departement afhang van die finansiering van noodsaaklike dienste.
1: There are costs that keep correctional centers functioning, and you need to make sure that correctional facilities are kept running. The more you have an influx of inmates being admitted or in your facilities, the more you need to spend on food on them.
0: Die voorsitter van die parlementêre komitee vir korrektiewe dienste, Gomotso Ramalobeng. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, is in 'n afsonderlike saak in hegtenis geneem wat verband hou met die omstrede blou ligte wat aan die voertuie van die tendepreneur Wusimuzi Cat Matlala aangebring is. Sy regsverteenwoordiger, Shafiq Sali, sê Mkwanazi staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie, maar die verdediging het nog nie die klagstaat gesien nie. Mkwanazi sal na verwagting môre in die Germiston Landdroshof verskyn, waar ander verdagtes as medebeskuldigdes by die saak gevoeg sal word. Volgens Sali is Matlala een van die medebeskuldigdes. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, sê die VN het hulp en ondersteuning na Nepal en China gestuur weens die verwoestende oorstromings. Die oorstromings het ontstaan nadat 'n gletser van ys, rots en modder in China losgekom en in 'n rivier beland het. Volgens die polisie staan die dodetal op minstens 362, terwyl bykans duisende mense nog vermis word. 6 Suid-Afrikaners is onder die vermistes. Satellietbeelde toon intussen versperrings in die Botokoshi-rivier en dat 'n meer gevorm het. Die vlak van die meer styg steeds, wat nog oorstromings tot gevolg kan hê. Die Europese sokkervereniging sê hy is besig om strafregtelike aanklagte teen die president van FIFA, Gianni Infantino, voor te berei weens sy mislukte plan om 'n deel van die wêreldbeker en ander toernooie aan private beleggers te verkoop. In hofstukke wat in die VSA ingedien is, versoek UEFA dokumente van die beleggingsfirma wat deur Joshua Kushner gestig is. Kushner, die broer van president Donald Trump se skoonseun, was een van die hoofbeleggers wat beplan het om FIFA miljarde rande te betaal vir 'n belang in 'n filiaalmaatskappy wat wêreldsokker se vernaamste kompetisie sou bestuur. Ten slotte weer die hoofnuus. Die MK-party het bevestig dat 2 van sy parlementslede, Kanyisile Litchfield-Shabalala en Pumlani Kubekeli, met onmiddellike ingang uit die party geskors is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00. En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 28 Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 12-24, Johannesburg 10-22, Vereniging 10-23, Mpumalanga, Mbombela 14-21 en Malahleni 9-21, Ermelo 6-21. Standerton 3-24, Skukuza 16-25, Limpopo, Polokwane 7-21, Palaborwa 15-24, Tzaneen 8-21, Messina 16-24, Lepalale 11-26 en Mokopane 9-24. Noordwes, Klerksdorp 10-26, Potchefstroom 10-25, Mahikeng 11-26, Rustenburg 11-25 en Vryburg 10-28. Vrystaat, Bloemfontein 10-24, Welkom 12-25, Bethlehem 7-22, Kroonstad 11-24, Forestsmith 11-25, Ficksburg 6-22 en Sasselburg 10-23. Noord-Kaap, Appington 15-31, Kimberley 13-27, De Aar 14-27, Posmasburg 12-26, Alexanderbaai 13-24, Springbok 20-31, Kalvinia 12-32 en Sutherland 5-26. Wes-Kaap, Kaapstad 13-23, Vredendal 10-32, Riversdal 11-27, George 11-18, Mosselbaai 12-19, Woester 11-30, Beaufort Wes 19-32 en Oudtshoorn 11-33. Ooskaap, Gqeberha 15-25, Makanda 15-32, Nuba 11-30, Graafreinet 15-31, Oos-London 18-31, Port St. John's 17-29, Mthatha 12-32, Komani 12-29 en Konge 16-33. KwaZulu-Natal, Durban 17-26, Richards Bay 16-27, Pietermaritzburg 12-30 en Unambiti 11-29. Vir meer inligting besoek weathersa.co.za.

0: Jy is ingeskakel op RSG, dis Stephanie Baartman wat saam met jou kuier tot en met 12:00 vanaand. Goeienaand as jy nog net nou ingeskakel het. Voordat ons saam met Terrence April kuier in Musiekbonbons, waar ons na nog lekker musiek gaan luister, is het eerst tyd vir die laataand boekvoorlesing net hierna.
1: Hierdie sonnagoggend in oggendstemming vier ons die lente, van Griekse oggendstemming en Vivaldi se lente tot Ratter se For the Beauty of the Earth, en dan ook Tchaikovsky se Blommewals. Ek sluit af met 'n gebed van John Bokwe. Kom vier die lente saam met my, Darren Oosthuizen, in oggendstemming, sonnagoggend, net na die 6:00 nuus en weer.
2: Wat doen 'n uitstekende skoolhoof anders en kan een persoon werklik die kultuur en prestasie van 'n hele skool verander? Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met professor Lloyd Conley van die Noordwes Universiteit oor die krag van goeie skoolleierskap. Ons praat oor die verskil tussen bestuur en leierskap en wat sterk skoolleiers konsekwent anders doen. Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
3: Die Sondag in Taaldinge. Wanneer laas het jy jou in iets verkneukel of jou 'n papie gelag? En dalk wonder jy waar die woorde en uitdrukkings vandaan kom. Kom luister saam wanneer Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT dit verduidelik. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my, Ina Strydom.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Toilet en pale, is dis ewe oud? Vra Helmut. Gebore in 1961. Let goed knik. Net so. Maar hoe vind ouma toe uit van oupa Kortlund se seker maak kind? Vra Isabel. Ouma se ooglede gaan 'n rukkie toe, voor sy antwoord. Toe die tweeling en Aletta 12 was, het die nama tyding gestuur dat haar ma skielik oorlede is, met die verwagting dat Kortlund haar moet kom begrawe en sy kind moet kom haal. Isabel draai na Helmut. Eil ek, of is hierdie regtig besig om te gebeur? Daar is nie veel meer nie, verseker om hulle. Kortlund het die tweeling saamgevat om te help grafgrawe. Dit was 'n geweldige skok vir die seuns. En veral Braam se verhouding met sy pa was daarna nog slegter. En Kortlund het Let goed huis toe gebring, waar sy as 'n halfsussie en halfbediendetjie by ons kom woon het. Almal in die kontry het dit geweet. En sy was deel van ons huishouding, tot sy later weggeloop en haar eie lewe tussen die breinmense gaan gemaak het. Helmut praat stadig, soos 'n skoolkind wat met breuke sukkel. So, dit beteken, ek het 'n hottentot vir 'n tannie. Let goed neem nie aanstoot nie, maar kyk hom tot binne in sy blindheid. Ons het 'n trotse namme tannie bygekry, wat ons nie eers geweet het ons nog altyd gehad het nie, klim Isabel verdedigend in. Let goed hou haar hand op om te wys sy wil self antwoord. Bloed is bloed. En gees is gees. Jy kan my volgens my bloed of my gees kyk, Helmut. Nes kykies. Wat jy sien of nie kan sien nie, verander glad nie wie ek is nie. Ek is 'n volle mens wat my identiteit by die Vader kry. Sou die oë van jou hart wel al opgewees het, dat jy my in die gees in kon kyk, sou jy dalk vir jou pis nat geskrik het. Terug op Springbok, ry Isabel voorby 'n trok wat sy as deel van Antimag de Farmer se vervoer konvooi herken. Sy besluit spontaan om by die nywerheidsgebied in te ry en te gaan inloer. Die bekende BMW staan buite 'n skeepshouerkantoor. Isabel klop aan die oopdeur met twee wegneem koffies wat sy eers gaan opdeel het. "Hey, girlie," groet Antimag de Val. "Kom in." Isabel stap versigtig nader. Sy het in al die jare nooit die vierige Mag de Farmer so geblis gesien nie. En as dan nie nou so lyk vandag? Mag de Farmer gee 'n draai op die stoel wat beter in 'n kroeg sou pas en kyk by die klein uitsiglose venster uit. Met haar oorweldigende persona afgeskakel, merk Isabel dat Mag se voete sonder hoë spykerhakke nie heeltemal die vloer bykom nie. "Ek dink sommer net diep vandag." Magda beskou haar geverfde naels, maar lyk nie asof sy hulle werklik raak sien nie. "Is opwindend om geld en status te jag, maar daar's regtig dinge wat mens geen prys tag kan opsit nie. Soos ware liefde en familie en nageslag, om regtig deur iemand gekoester te word, of jy nou mama het op toast of steak eet." Het iets hierdie vroegende by aangebring? "Nee, ja, Frankel Strauss en sy vrou het my nou net op 'n videokol gebel. En, die man was soos 'n pa vir my. Ek het echter altyd die indruk gekry, jy het nie veel ooghare vir mekaar nie," vra Isabel. Mag de Farmer draai haar stoel terug vorentoe. "Sy vrou is my suster, Noreen. Frankel is my swaar. Ek wou jou nooit sê nie." "Nee, genuine," Isabel spoeg amper haar koffie uit. "Ek is nou al so geoefen met onthullings, dat Tannie Magda maar kan voortgaan. Regtig, niks gaan my nou meer verbaas nie." Sy vee druppels van haar ken af.
6: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michay van Wyk.
7: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
9: Er is geen Lefrau Produksie se gewilde 13de op die Waterkunste Fees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die Luxe MSC Harmonia aangebied met 'n lekker Valentyns tema.
10: Spesiale lente aanbod.
9: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou theaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073. Kom kry jou kuns op die water.
11: Tydens Tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
12: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
11: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Peer Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
13: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
14: Tegnologie met Blain, donderdagaande op RSG om 10:30.
15: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag sprankel, saam met my Sue Pyle Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.
0: Dis nou tyd vir ons gereelde donderdag aand musiekprogram Musiekbonbons. Hier is Terrence April.
16: Die eerste snit van Musiekbonbons is 'n deel uit Franz Beck se Simfonie in E-majeur. Beck het altesaam 24 simfonieë gekomponeer.

Ons het geluister Pergolesi se vioolkonsert in B-mol majeur. Jy luister na Musiekman Bons hier op RSG. Twee van die voorste sangers van ons tyd tree nou na vore met 'n lied van Mendelssohn.

En dit was Rita Streich en Maureen Forrester met begeleier Jerzy Machwilski en hulle het 'n lied van Mendelssohn uitgevoer. Jy luister na Musiekbonbons op RSG, onthou ons haar uit tussen 100 en 104 FM. Die webtuis is rsg.co.za en die audio kanaal is 813. Hier is die eerste deel uit C.P.E. Bach se symfonie nummer 2 in E-mol-majeur. Johan Kalee lei die Salzburg Kamerorkest.

0: En ons het geluister na 'n deel uit een van C.P. Bach se simfonieë. En in deel 2 van Musiek Bonbons is daar nog musiek van onder andere Mozart en ene Rudolf Berger. So bly ingeskakel.
1: En op die radio vrijdag aand 28 Augustus kuier die sanger Wenzel by ons. En Sarel sit reg met 'n lys vol feeste en vertonings wat landwyd vlam vat.
2: Dis nou 3 jaar, 3.5 jaar wat ek nou al sterk aan die gang is met die musiek, so ek is baie dankbaar vir hom Kosie wat daai deel van my wakker gemaak het.
1: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs. Vrijdag aand 28 Augustus om 8.
3: En ek draai, da's die heel nacht saam en braai, maar vanavond is die aand.
4: Hierdie sondag net na 1 uur en alles en nog wat is ons woord lente. Ons kyk na die seisoen van nuwe lewe, lig, bloeisels en verandering en natuurlik na hoe komponiste, digters en sangers deur die jare die lente gehoor en verwoord het, van bekende lente musiek tot 'n paar verrassings langs die pad. Kom luister Sondag net na 1 uur na alles en nog wat saam met my, Johan van Lille.
5: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruipol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
0: Ons gaan voort met die program. Dit is nou Musiekbonbons op RSG. En nou die stem van Christopher Trakas met die melodie van Luigi Brambilla. Simon Weinberg is die gitaarspeler.

Christopher Trakas is begeleid deur Simon Weinberg en hulle het die lied van Luigi Brambilla uitgevoer. Les Adieux, die bekende quintet ensemble, speel nou 'n deel uit Mozart se strykquintet in B-major K174.

0: En dit was 'n deel uit een van Mozart se strykkwintette.
1: Hallo, ek is Adrian Fuchs, bestuurshoof en artistieke direkteur van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees en jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Julie Lavrenov gee nou sy vertolking van Wals van Rudolf Berger. Die Oostenrykse komponis word dikwels as die koning van die stadige wals genoem.

Yulie Lavrenov het 'n wals van Berger gespeel. Nou die deel uit Gluck se Orpheus et Eurydice. Die deel is gebruik in die rolprent klankbaan van Madame Suzatska.

0: Ons het geluister na deel die rolprent klankbaan Madame Suzitska. Natuurlijk een greep uit Gluckse Orpheus en Eurydice. Ongelukkig word die naam van die pianist nie vermeld nie. Bly geskakel vir deel 3 van Musiekbonbons hier op RSG.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app. Jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
2: Wat is 'n huis sonder 'n Dolly Parton plaat? Sy is vroeër die week oorlede na 'n kort kankerstryd. Ons het met haar groot geword en Saterdag onthou ons die tannie se treffers.
3: I'm a brave little soldier, a brave little soldier.
2: Mini konsert Saterdag Dolly Parton op RSG se Breakfast met Derek net voor die 10:00 nuus.

0: Het jy geweet, het is byna net Suid-Afrika wat lentedag vier op 1 September. Komete het dikwels die geskiedenis herskryf. Kort na Julius Caesar se dood het daar 'n komeet verskyn wat so helder was dat dit in die dag sigbaar was, wat die mense oortuig het dit is sy siel op pad na die hemel. Luister sterre en planete Sondag aand 7:30.
1: Welkom terug by Musiek Bonbons hier op RSG. Sophie Dunneman en Sarah Connolly sing nou Mendelssohn se Wanneer ek in jou oë kyk.

En dit was 'n aria van J.C. Bach. Ons sluit musiekbonbons af met die tradisionele lied Die Klein Skoenlapper. Die tenor is Luciano Pavarotti en goed gaan verder.

Musiekbonbons is vanaand afgesluit met Luciano Pavarotti se vertolking van die tradisionele lied Die Klein Skoenlapper. Gaan na ons webtuiste vir meer inligting oor van die snitte en komponiste rsg.co.za en kontak gerus vir Terrens by rsg.co.za. Die SMS nommer is 45889. Laat weet wat jy van vanaand se program gedink het. Elke SMS kos R1.50.

0: The Ashokan Farewell, Dear Celtic Women.
1: And the All Blacks attack away down the left again. Intercept!
2: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots byeenkom.
1: Here goes Khaleesi up the middle.
2: Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning.
3: Huge moment in this test match.
2: Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laagvat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie.
1: All Blacks holding.
2: Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die rugby greatest rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
4: Helene Wester blaas nuwe lewe in die musiek van Nana Mouskouri. In Helene Wester sing Nana Mouskouri at die Brit Theater Saterdag 29 Augustus om 3 uur. Kom beleef die onsterflike Nana-treffers soos The White Rose of Athens, Kukuru Kuku Paloma, Bridge Over Troubled Waters en vele meer. Helene Wester sing Nana Mouskouri at die Brit Theater 29 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيانات باي فالكم بدي برخرم إسلام فوكس. My name is Shahida Kali and ik gesels met Sheikh Dhafir Najjar. Assalamu alaikum, Sheikh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Luisteraars, verlede week het ons gepraat, begin praat oor arrogantie en hoe Islam dit sien en wat Allah van ons verwag, want Allah het vir ons geskapen as Allah se Khalifa. En Sheikh gaan bietjie meer daaroor gesels en het weer net verduidelik wat het beteken om 'n Khalifa te wees en hoe Allah vir ons sien as ons nie arrogant moet wees en afkyk op ander nie, maar hoe sien Allah vir ons, veral as ons miskien skatryk is en ons is 'n dokter of ons het 'n verskillende grade byvoorbeeld, ons is baie, ons besit baie, hoe sien Allah dit en hoe vergelyk Allah vir ons as mens? Sheikh, asseblief.
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars. Nou ja, Shahida, verlede week het ons gepraat van die Khalifa.
1: Yesha.
2: Toe Allah subhanahu wa ta'ala sê vir die engele, wa id kulna lil malaika inni ja'ilun fil ardi Khalifa. En toe ons vir die engele sê dat ons gaan plaas in hierdie wêreld Khalifa, soos ons gesê het, jy gaan dien en jy gaan wees om mens te kyk na mens soos Allah dit wil hê, nie soos jy dit voel. So van daardie oogpunt het ons dan gesê ook van die duiwel wat nie wil gebuig het in respek vir profeet Adam, toe Allah vir hom beveel het dat die engele in daardie skepping voor profeet Adam geskapen het om te buig in respek vir profeet Adam.
1: Yes, sure.
2: Hy wil dit nie gedoen het. Hy is arrogant. En dan gaan hom, ek is beter as hy. So hy was arrogant en wat was die resultate? Hy was gegooi uit die hemel en hy was vervloek tot na namelsdag. Maar wat baie belangrik is ook hier, Shahida, is wat jy gesê het. Jy weet mense, byvoorbeeld, en ek sal nie sê mense, want baie kere voel jy het miskien geld, jy het die of dit, jy het miskien een graad, so jy genoem het, en nou voel jy is bevoorreg. Mense moet nou opkik, nee.
1: En jy is beter as anders.
2: Nee, nooit nie. Hoekom sê ek so? Want as ons sien byvoorbeeld die dag van Arafa, as ons kyk die dag van Arafa, die dag wat ons weet, dat elke persoon wat op Arafa staan, die pelgrimreis natuurlik, die hajj wat ons sê, het dieselfde klere aan.
1: Ja, Sheikh.
2: Daar die materialistieke klere wat jy nou sê, jou 3-piece en jou 5-piece en daar die rok wat jy nou soveel betaal het met daar die materiaal wat nou so mooi is, dat tel jy, jy moet hom uittrek. Jy moet nou wat ons sê, die ihram aantrek, waar ek noem die namelsdag uniform, waar jy het jou herinner die dag wanneer jy weg gaan gedra word. Ons allemaal moet dood. Kullu nafsin da ikatul moot. Elke siel gaan proe die dood. Kullu man alaya faan. Elke iets op hierdie wereld sal vergaan. Ons gaan na ons einde kom. Die dag van Arafa moet vir ons dit herinner. Dat ons allemaal voor Allah is. Dit maak nie saak wat my posisie is nie. Maar Allah kyk nie na ons wat ons geld is nie, nie na dit of dat nie, maar hy kyk vir ons as mens.
1: Yesha.
2: En die heilige profeet sê, van daardie dag in Arafa, het hy dit gesê, La fadlu li Arabi ala ajami. Daar is geen beterheid van 'n Arabiese persoon teenoor 'n nie-Arabiese persoon. Wala li ajami ala Arabi. En die nie-Arabiese persoon oor die Arabiese persoon, daar is geen bevoorregte, hulle het geen beter nie. Hulali abiyadin ala aswat, die wit oor die
1: swart.
2: En natuurlik die swart, wala li aswatin ala abyad, en die swart oor die wit. Almal is dieselfde. Hoekom? Kullukum min Adam. Ja. Elke een van julle is van profeet Adam. Wa Adam in turab. En waar is Adam? Van klei. So, hy herinner vir ons daardie dag van Arafa om te sê, dit maak nie saak wie jy is nie, wat jou kleer is nie, wat jou posisie is nie, of hoeveel geld jy het nie, dit tel nie by Allah subhanahu wa ta'ala nie.
1: So jy moet nie arrogant wees nie, maar jy moet ook nie racisties wees nie.
2: Dis precies wat het is hier. Wat hy sê van die abjad ala aswat, wit oor die swat en swat oor die wit,
1: ja.
2: Om vir ons ook een boodskap te gee.
1: Yes.
2: Dit gaan nie om jou kleer ook nie. Om te kan sê, nou ek is nou bevoorreg, want ek is nou een sekere kleer nie. Ja. Islam, jy weet, dit herinner van my, voordat ek nou verder praat, Shahida, wat ook mooi is vir my. Jy weet, Salman al-Farisi, Salman was een van Persian. Hy aanvaar Islam. Shuhayb was een Roman Catholic persoon, van daardie. Sayyidina Bilal was van Afrika, swart. Toe die heilige profeet die hijrat maak, die reis van Makkah na Medina toe, toe wat maak hy? Hy neem mense en hy maak vir hulle, soos hy sê, jy vat daar die ene, adopt hem as jou broer. Hy vat vir Sayyidina Omar, wat natuurlijk, Sayyidina Omar, wat Sayyid was, soos hulle sal sê, een leier was in sy in gemeente, in sy stam.
1: Sy het een hoë posisie gehad.
2: Hy vat vir Shuhayb, en hy sê vir Sayyidina Omar, julle twee nou is broers. Waar is hy? Hy is van Roman Catholic afkomstig. Sayyidina Omar, een leier. En hy sê, julle twee nou is nou broers. En hy neem vir Salman al-Farisi, wat ook natuurlijk onder neer een mens was. En hy vat sy skoonseun Sayyidina Ali radiyallahu an. En Sayyidina Ali, ons weet, hy het 'n groot plek, 'n posisie ook gehad. En hy vat vir hulle twee en hy sê, julle twee is broers. Nou onthou, hulle is die Arabies.
1: Ja, sure.
2: Kijk net, hier is die Arabies. La fadlu li Arabi ala ajamir. Onthou wat ons gesê, wat die heilige woord, daar is geen preference van die Arabies teenoor die nie Arabies. So hier wees het vir ons. En hy vat vir Sayyidina Bilal radiyallahu an. En vir wie? Vir Sayyidina Abu Bakr. Sy skoonvader Abu Bakr. Die een wat die eerste moslim geword het. Die een wat een grote posisie en een leier was in die tyd wat hy gewees het in Makkah tussen sy mense. En Sayyidina Bilal wat een slaaf was en wat swart was. En hy sê vir Sayyidina Abu Bakr van daardie posisie wat hy gedra het, jy is nou, en Bilal is nou broers. Nou kyk net, posisie, kleer, waar ek vandaan kom, dit tel nie.
1: Ja, sure.
2: Dit wat hy gedemonstreer het, en dit is wat belangrik is om vir ons te laat verstaan, moet nie afkyk op mens, van mense kleer, of mens is miskien minder bevoorreg, nee, ons moet nie af, en dit is wat die heilige profeet vir ons leer op hierdie dag van Arafa, en ek dink dit is baie belangrik in die dag, in ons dagelikse lewe wat ons lewe, laat ek sien mens as 'n mens, laat ek sien mens as, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor mens om vir hulle te respek, mag nie saak wie hulle is nie, dit is mooi praat, nou ek dink baie kere, Shahida en luisteraars, dink net ons is die gemeente wat ons mekaar respek, man respect die vrou, vrou respect die man, ouers respect die kinders, kinders respect die ouers, families, broers respect broers en sisters respect sisters, en die gemeente wat jy inlewe
1: respekteer jou bure ook.
2: Wat 'n situasie sal ons wees?
1: Inderdaad, ja.
2: Wat kan uitkom van dit, maar net mooiheid in God? Jy sal baie, jy weet, ek sê altyd, jy voel, gaat lekker voel, Ek neem jou voorbeeld, ek sê nou die voorbeeld, ek werk nou in 300 kilometers of in nog 'n provinsie en ek kom nou huis toe na my environment, soos ek sal sê, waar dit te kry is. Hoe lekker, jy kyk vorentoe om huis toe te kom. Nou dit moet ons, en is nie wat ons sê, I'm doing you a favor nie, is my verantwoordelikheid, ek moet dit doen. Nou as ons dit het, Shahida en luisteraars, wat beter kan ons?
1: So dit bring liefde en waardering en respect vir mekaar.
2: Precies, Shahida.
1: So dis regtig 'n opbouwing proces.
2: Opbouwing sonder arrogantie.
1: Ja, Sheikh.
2: Opbouwing met eerbiedigheid.
1: Ja.
2: Opbouwing om te sien mens as dieselfde in die oog van Allah subhanahu wa ta'ala.
1: So mens moet altyd jouself herinner om nie arrogant te wees nie, nee.
2: Presies, Shahida.
1: Vooral wanneer jy weet jy is jou sosiale situasie is verskillend van iemand wat minder bevoorregd is of wat 'n bietjie sukkel en jy is bewus daarvan, maar dat jy jouself die hele tyd moet herinner ek moenie arrogant wees nie. En wat Allah vir my gegee het is deur Allah se goedheid.
2: Presies, en ook nie dit nie, Shahida. As jy weet, as sukkel 'n persoon.
1: Ja, Sheikh.
2: En jy is in 'n situasie wat jy daardie persoon kan help. Ja. Hoekom nie? Hoekom nie? Jy weet,
1: dis seker groot aanbeveel in Islam om mekaar om te help wanneer mens iets nodig het.
2: Presies, Shahida. Ons moet daar wees vir mekaar. En jy weet, jy het nou so gepraat en het my herinner van iets. En dit is as ons mekaar moet help.
1: Ja, sja.
2: Ons is daar vir mekaar. En wat ook baie belangrik is, as ons daar is vir mekaar, dan outomaties, daar is nie arrogantie daar nie. Daar is nie, ek is beter as jy nie. Jy weet, sja, daar wat ook baie belangrik is vir my, en ek dink by baie mense wat ons vanaand aanhoor, is ons weet, ons moet doodgaan. Dit maak nie saak wie ons is nie. Want as ons kyk in die verlede, as ons net kyk in die verlede, mense wat gesê het, hoe sterk is hulle, en mense wat dit,
1: ja.
2: Waar is hulle vandag? Hulle is ryk mense gewees. En Islam is nie teen rykdom nie, nee. Jy kan die beste het ook. Islam is nie teen dit nie. Maar wat baie belangrik is hier, Shahida, die oomblik jy dood, soos ons sê, die Koran sê, kullu nafsin da'ikatul maut, elke siel gaan nie doodproe. Dit is daar ons moed. Twee iets hier. Wat volg vir ons? Wat gaan saam met ons na die graf toe? Maar baie belangrik, die oomblik jy dood, verloor jy jou naam.
1: Is dit nou nie interessant, Dinesh?
2: Kijk dit. Ja. As hulle nie bring vir Mohammed of bring vir John, as hulle bring daar die dooie lichaam.
1: Dit is so, Sheikh, ek vind dit baie interessant. Dis amper,
2: die verloor al daar die titels.
1: Dit klink amper snaaks om nog steeds na die persoon te verwys met hulle naam. Is dit? Dit klink, what's it, uncomfortable. En, want automaties gaan jy na, soos ons in Arabies, die mayit.
2: Ja.
1: Jy weet, bring die mayit gaan hier wees, dis die dooie lichaam. Die mayit, ons gaan so, die begrafnis is die tyd of so, is vir my baie, baie interessant, dat ons dit allemaal doen.
2: En dit sê vir ons dan baie, so sê jy dat, leer, en soos ek het noem, dat, wat sê dit vir ons? Alles wat jy geheer het, jou posisie, en dit tel nie. Tot jou naam wat jy het. Jy kan nie sê, waarvanaf ek kom, wat die familie het ek gesoek. Ek behoort aan daardie familie, en daarvoor moet ek nou speciale ontvanging, treatment kry, of jy moet nou speciale iets, nee, automatisch, jou posisie, weg.
1: Yes, sir.
2: Jou naam is weg. Jy het, en voordat ek net verder praat, wat gaan saam met jou, Shahida? Herinner dit vir my, van die heilige profeet, salawatullahi alayhi. In die tyd van hom,

0: Nou wil hulle nie implementeer
1: die wette nie.
0: Die wette wat sy verkeerd gedoen het. Hulle kom by mekaar en sê, wat gaan ons doen? Ons kan nie implement, want sy is nog van hierdie, en sy is van hierdie familie, en so yes, en so. Toe wat maak hulle? Die heilige profeet was baie lief vir sy seun wat hy geadop het. Baie lief vir hom. Want sy kinders, wat seuns was, het baie jong afgesterwe. Al sy seuns het afgesterwe terwyl hulle babatjies was. Maar hierdie kind, sy het hy geadop.
1: Aangeneem.
0: Hy het hom aangeneem. En hy was baie lief vir hom. Toe sê hulle, kyk, ons weet die heilige profeet is baie lief vir die persoon, die Zaid. Want hy het hom aangeneem. En hy was baie lief vir hom. Hy het gedemonstreer en hy het gewys. Kom ons vra vir hom om te gaan na die heilige profeet om te vra, hy moet hierdie persoon vergewe, vergifnis gee, want hierdie persoon is van 'n sekere familie en 'n sekere stam, so ons kan nie implementeer. Hulle doen dit toe. Hulle vra vir Zaid om te gaan na die heilige profeet, sy het seun wat hy aangeneem het. Hy gaan toe. Hy moes 'n kind, wat weet hy beter? En hy kom en hy sê vir die heilige profeet dit. En die heilige profeet raak kwaad. Nie vir Zaid nie, vir wat hulle wil hê, hy moet doen. En hy staan toe op, en hy sê vir hulle, kom jy praat, dat ek moet nie implementeer, wat Allah se wette wil wees nie? En hy sê ook, wallahi, hy sweer by die Almagtige, lo Fatima ta binte Muhammadin, as Fatima, die dochter van Mohammed, met ander woord, my dochter, kyk net, moet iets verkeerd doen, nou implementeer ek dit, wat die wette sê. So wat ek probeer om te sê, kyk hoe die islam dit kyk, dit gaan nie om, waarvan jy vandaan kom nie, en jy nou ken speciale situasies nie, jy word nou speciaal gehanteer, want jy is nou van so en so persoon. Ja, dit is wat ons sê, die dood, jy vergeet jou naam en jou posisie wat jy het.
1: En die wette kom vir almal toe op 'n gelyke manier.
0: Precies, dit is wat gedemonstreer is hier.
1: Maar dit is vir my baie, wat vir my ook baie interessant is, nie, Sheikh, is wanneer jy sterf nie, dan sit net soos finaal die einde.
0: Alles is weg.
1: Alles is klaar.
0: Jou naam.
1: Jou lewe hier op die aarde is klaar. Jezus, is oor. Maar dis vir my.
0: Finis en klaar.
1: Ja. Nee, en dan, maar dit maak mens dink aan, en ons moet in ons volgende program praat oor, wat jy saamneem en wat achterblij.
0: Precies, ja.
1: Want dit is nogal vir ons belangrik in terme van hoe ons self sien.
0: Ja,
1: nee,
0: precies.
1: Maar Sheikh, shukran vir finansiële bydrae tot die program. Shukran en assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En goeie naand aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, dankie dat julle by ons ingeskakel het. Ek is Shahida Kali. Ek het gesels met Sheikh Dafir Najjar. U het geluister na die program Islam in Fokus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En goeie naand.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Agnes Kamler. Dis opera, sonderhand om 9:10, saam met my, Sjaal van Heiningen.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Ten spyte van die gesukkel met die geld en die dinge, ek eintlik so baie het om voor dankbaar te wees. En jy? Jy's 'n inspirasie.
3: Nie 'n maklike paadjie om sober te bly nie.
2: Ek weet. Maar ek het dit al voorheen reg gekry.
3: Dis reg, Sannie. Ek het ontbyt gemaak. As jy klaar gepak het, sal ek jou gaan aflaai en jy weet ek is enige tyd daar as jy met my wil praat.
2: Dankie, mens.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink, weeksdae om 3:15.
4: Goeienaand en welkom by vanaand se program van Tegnologie met Blain. Vanaand het ons 'n insiggewende program net vir jou. Die kiberkenner Pierre Jacobs deel weer wenke oor hoe om veilig aanlyn te bly. En intussen staan 'n 16-jarige van Mamasbury in die Wes-Kaap 11 verskillende aanklagte in die gesig in verband met die beweerde bedrywighede van 'n wêreldwye aanlyn netwerk wat kinders seksueel uitbuit. Volgens die redakteur van mybroadband.com, Jan Vermeulen, begin kontak dikwels op gewone aanlyn platforms. Ons gesels later in die program oor dit en met hom. Maar vereers, hier is Elsje met die jongste nuus.
5: In die jongste tegnologie nuus. Binnelandse sake brei hulle dienste drasties uit na honderde banktakke. Seismiese tegnologie help navorsers om veiliger minerale op te spoor. En outeursregstryd oor kunsmatige intelligensie en boeke word al hoe meer ingewikkeld. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Departement van Binnelandse Sake skakel oor na 'n nuwe digitale era om dienslewering aan die publiek te bespoedig. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het aangekondig dat hulle vennootskap met die banksektor vinnig uitbrei. Binne net 2 maande is die diens vir slim ID-kaarte reeds na 167 banktakke uitgebrei. Die doel is om teen die einde van die jaar hierdie dienste by sowat 750 banktakke landwyd beskikbaar te hê. Die nuwe stelsel is heeltemal digitaal en maak gebruik van biometriese tegnologie. Dit beteken dat burgers nie meer in lang rye hoef te staan of papierwerk in te vul nie. Die aansoekproses by 'n banktak neem nou so min as 5 minute. Meer as 118.000 aansoeke is reeds suksesvol deur hierdie nuwe kanaal verwerk. Hierdie inisiatief help om sowat 16 miljoen mense met ou groen ID-boeke oor te skakel na die veiliger slim ID-kaarte. Binnelandse Sake beplan ook om binnekort eerste keer aansoeke vir paspoorte en ID's via die banke aan te bied. Hulle wil selfs 'n afleweringstelsel instel sodat dokumente regstreeks na mense se huise gestuur kan word. Geowetenskaplikes aan die Universiteit van die Witwatersrand gebruik gevorderde seismiese tegnologie om die land se mineraalrykdomme doeltreffender te ontdek. Professor Musa Manzi lei hierdie navorsingsprojek om nie net waardevolle minerale op te spoor nie, maar ook die veiligheid van mynwerkers te verbeter. Die tegnologie help om geologiese strukture onder die grond te identifiseer wat gevaarlike gasuitvloeie of instortings kan veroorsaak. Deur van 3-dimensionele seismiese data en optiese veselsensors gebruik te maak, kan die navorsers die ondergrondse strukture van die oppervlak af ontleed. Dit verminder die behoefte om gevaarlike verkenningswerk diep onder die grond uit te voer. Hierdie plaaslike innovasies bied belangrike oplossings vir die wêreldwye vraag na kritieke minerale wat vir skoon energie benodig word. Die navorsers hoop dat die tegnologie die mynboubedryf heelwat veiliger en meer volhoubaar sal maak. Google het hulle nuutste Pixel slimfone amptelik bekendgestel met 'n fokus op kunsmatige intelligensie. Die nuwe Pixel 11-reeks gebruik Google se Gemini KI-stelsel om daaglikse take vir gebruikers te vergemaklik. Die Android-stelsel is nou ontwerp om aksies namens die gebruiker uit te voer sonder dat mens aanhoudend op die skerm hoef te tik. Die nuwe fone bied opgradering soos outomatiese intydse vertaling van video's, beter kamera zoom en 'n langer batterylewe. 'N nuwe funksie genaamd Rambler help om stemboodskappe skoon te maak deur stopwoorde outomaties te verwyder voordat dit as teks gestuur word. Google hoop dat hierdie tegnologiese vordering meer gebruikers sal ooreed om na hulle slimfone en KI-dienste oor te skakel. Samir Shamat, president van die Android-ekostelsel by Google, het onlangs op 'n aanlyn gespreksprogram Zone of Tech gesels.
6: An intelligent system, which is something we're building towards, is more one where you can describe your objective, your goal, and where the machine and the software is intelligent enough to take that and say, okay, I think this is what you want to try to accomplish. Is that correct? And can I start doing these things for you? So yes, automating parts of applications is part of that, but also changing the way fundamentally we do input, like I talked about the keyboard, right? So we're working on all of those things and where you are expressing your intent and then the system is able to take action for you based on that.
5: Die stem van Samir Shamat van Google. In die wêreld van kunsmatige intelligensie is daar tans 'n ingewikkelde regstryd oor die gebruik van boeke met kopiereg. Baie skrywers se boeke word sonder hulle toestemming gebruik om KI-modelle op te lei. Tegnologiese maatskappye beweer dat hierdie oefening wettig is onder die beginsel van billike gebruik, maar skrywers stem nie saam nie. Aangesien KI-stelsels massiewe hoeveelhede data benodig om menslike taal te verstaan, bied boeke die ideale struktuur en gehalte. Skrywers voer egter aan dat hulle intellektuele eiendom sonder enige vergoeding benut word. Hierdie hofsaak kan 'n groot impak hê op hoe KI-modelle in die toekoms gebou en gereguleer gaan word. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan Business Day, SA News, Wits Universiteit, CNN, Zone of Tech en TechCrunch. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
4: En intussen staan 'n 16-jarige van Mamasbury in die Wes-Kaap al verskillende aanklagte in die gesig in verband met die beweerde bedrywighede van 'n wêreldwye aanlyn netwerk wat kinders seksueel uitbuit. Dit klink werklik soos iets uit 'n rolprent. Ons het onlangs met Jan Vermeulen gesels, hy is die redakteur van My Broadband, wat hierdie situasie bietjie beter gaan verduidelik.
7: En dis 'n baie nihilistiese reaksie. Dis basies die wêreld en die toestand van die wêreld is sleg. Daar is niks wat ek kan doen om die toestand van die wêreld te verbeter nie. Daar is niks wat regtig enigiemand kan doen wat die toestand van die wêreld verbeter nie. So ons gaan nou maar net hierdie aanjaag. Kom ek probeer beskryf wat 764 doen, want waarvoor hierdie Mamasbury tiener nou gearresteer is, die pornografiese foto's blykbaar wat op sy rekenaar gevind is en dies meer, dis nie alleenlik wat die groep doen nie. Die groep hits mekaar aan en boelie mekaar om baie lelike goed aan ander mense te doen. Nou, een van die lelike goed wat hulle doen, is hulle moedig hulle mede-tieners aan om seksdade te pleeg, dit af te neem en dit te deel. Dit word gewoonlik gedoen deur middel van 'n boelie tipe taktiek en dan is jy nou in die groep en dan word jy nou half opgesweep in hierdie ding en waar jy probeer om ander mense te kry om dit te doen, wat dan jou status in die groep vermenigvuldig. Maar dis nie die enigste ding nie. Daar is 'n geval gewees in Swede waar een van die kinders in hierdie groep 'n man van 80 jaar oud in sy rug gesteek het met 'n mes terwyl hulle gewag het vir 'n trein. Daar is vele gevalle waar die kinders ander kinders oortuig om selfmoord te pleeg. En so dit, jy weet, terwyl die kinderpornografie is pornografie is deeltemal die verkeerde term om te gebruik daar. Kinder eksploitatiewe is vieslike anglisismes, jy moet my vergewe, maar Ek weier eintlik om die term pornografie aan hierdie te sit. Hierdie is wat gebeur hier is dis boelie, dit is abuse. En so dis hoekom in die Engels is deesdae die vertaling child sexual abuse of exploitation material. Nou is 'n baie lang manier om kinderpornografie te sê, maar ek dink dis daai dis om 'n lyn te trek tussen wat is pornografie en wat is totaal onaanvaarbaar. So ja, hierdie groep wat uitgekom het uit hierdie persverklaring van die polisie af, dit is regtig maar net een aspek van wat 764 doen en ons weet nie eers alles wat waarby hierdie moms met die tiener betrokke was nie. Reken ons gaan in die volgende paar weke uitvind dat hierdie hele ding veel dieper loop in Suid-Afrika as wat ons ooit gevrees het. En dat daar dalk vele gevalle van selfdood, mense wat geboelie en seergemaak en verneder is, gekoppel is aan hierdie groep dalk. Nou, 'n Sweedse verslaggewer, 'n joernalis uit Swede uit, hulle sê daar, hulle beskryf nie hierdie groep net as 764 nie, hulle beskryf dit as The Com. Dit het te doen met die feit dat dis nie net noodwendig een groepering nie, daar soos vele groepe hiervan en dis divers. Dit is, en jy sal dit kry in die speletjies wat kinders speel, Roblox, Minecraft, Discord servers, oral. Ek dink ook dis belangrik om onderskeid te tref hierso van die kom ons sê die stigter van 764. Dis ook 'n kind gewees, 'n tiener in Texas. Dis waar die nommer vandaan kom, is waar in Texas hy was, dink ek. Is die poskode van die plek waar hy was in Texas begin met 764. En so ja, die groep of hierdie beweging, kan ons dit noem? Beweging is gewoonlik 'n positiewe ding, maar hierdie beweging het ver verby 764 gegroei. Die kind wat 764 gestig is, hy's gearresteer in die tronk en gaan vir die res van sy lewe in die tronk wees. As ek die verslae lees oor die vry tronkstraf wat hy toegedien is. So hierdie ding gaan aan, al is die groot kop agter die hele ding al lankal in die tronk. Die volgende vraag is: wat kan gemeenskappe en huishoudings en skole doen om dit te bekamp? Ja, dis 'n moeilike vraag en dit het te doen met ek weet nie wat in gemeenskappe en huishoudings en skole aangaan nie. Dit kan wees dat mense al klaar meer as genoeg doen om hierdie goed te bekamp. Byvoorbeeld om die sielkundige raad en sorg te gee aan kinders wat dit nodig het en selfs die wat lyk asof hulle dit nie nodig het nie. Net om daai fondament te gee, daai ondersteuning laat hulle nie nihilisties deur die wêreld hoef te gaan nie. En terwyl ons gesels hier oor, ek dink miskien is dit die moeite werd om te sê, ja, daar is baie goed in die wêreld wat nie tans goed lyk nie. Maar as 'n mens oor die lang geskiedenis kyk, net selfs die begin van die 2000s. Selfs die begin van die 2020s, maar as jy teruggaan tot by die 1900s en jy vergelyk, man, alles van siekte tot hoe lank mense lewe, tot inkomste, oor die algemeen is alles in die wêreld beter. Ons het 'n spul goed gedoen wat net fantasties is. Ons het polio uitgeroei. Ons het kleinpokke uitgeroei. Weet ons veel minder vrouens gaan dood in kindergeboorte nou as net 'n paar jaar gelede en dit het ongelooflike positiewe effekte dwars deur die bank. En so 'n mens voel dalk party daar baie negatief oor die tegnologie en die impak op die van tegnologie so slimfone, sosiale media en kunsmatige intelligensie op ons as mens, op ons as gemeenskappe. Maar oorweldigend is die tegnologiese voorspronge wat ons gemaak het as die mensdom in geheel. Dit het regtig meer goed as sleg gedoen. Jy weet, so as mense data gedrewe argument nodig het vir kinders, dis een. En Bill Gates is baie goed daar, wat ook al weet mense wil dink van Bill Gates. Hy het baie goeie opsommings van die tipe data wat hy op sy webwerf sit waar hy gereeld praat. En jy kan sien dis ook 'n man wat probeer optimisties bly en werk goeie uitkomste al is daar terugslag in die wêreld. So en daar's baie mense soos dit. Mense hier in Suid-Afrika wat werk aan tuberkulose, wat werk aan tuberkulose navorsing, wat gewerk het aan vigsnavorsing. Ons het basies die vigspandemie beëindig. Ons het nou genoeg en sterk genoeg en goeie genoeg medisyne dat mense vir die res van hulle lewens met vigs kan lewe en hulle sal nie doodgaan daarvan nie. So dis nie dat ons dit heeltemal uit mense se liggame tans kan verwyder nie, maar dit is nie meer 'n doodsvonnis nie.
4: Dit was Jan Vermeulen, die redakteur van My Broadband en van een kenner na die ander. Hier is Pierre Jacobs, die kiberkenner. Goeienaand.
8: Is jou foon veilig as jy dit nie behoorlik kan gebruik nie? Ons praat gewoonlik hier oor kiberveiligheid wanneer daar 'n kiberaanval, 'n datadiefstal of 'n nuwe bedrogspel in die nuus is. Maar vandag wil ek hierdie onderwerp vanuit 'n effense ander hoek benader. Kiberveiligheid gaan nie net oor hoe goed jou foon teen kiberkrakers en kiberaanvalle beskerm is nie. Dit gaan oor iets baie meer basies. Kan jy jou toestel behoorlik gebruik en beheer? Dit klink dalk na 'n vreemde vraag, maar dink vir 'n oomblik daaroor. As jou foon jou vra om 'n sekuriteitswaarskuwing te bevestig, maar jy kan dit nie behoorlik lees of aktiveer nie, kan dit jou uiteindelik minder veilig maak. En dit bring my by 'n vraag wat ons van 'n luisteraar ontvang het. Die persoon is blind en woon in 'n ietsiekame omgewing waar hulpbronne beperk is. Hy sê dat hy die afgelope paar maande nie WhatsApp oproepe kan antwoord nie. Die opsie om te antwoord verskyn, maar wanneer hy dubbeltik gebeur daar niks. Nou, op die oog af klink dit soos 'n gewone tegniese probleem, maar vanuit 'n kiberveiligheidsperspektief is dit eintlik baie interessant. Ons gebruik vandag ons fone vir amper alles. Ons ontvang bankkennisgewings daarop, eenmalige wagwoorde kom daarin. Ons bevestig betalings daarop en ons gebruik dit om toegang tot ander rekeninge te kry. En as jy dus nie jou foon behoorlik kan gebruik nie, kan dit uiteindelik ook jou veiligheid beïnvloed. So, kom ons kyk of ons hierdie luisteraar 'n bietjie kan help. Die eerste ding waarna ek sou kyk is die internetverbinding. WhatsApp oproepe gebruik jou internet. So, as jou Wi-Fi of mobiele data swak of onstabiel is, kan dit probleme veroorsaak. Ek sal dus eers kyk of ander WhatsApp funksies normaal werk en indien moontlik die oproep op 'n ander verbinding toets. Kyk ook byvoorbeeld of jy gewone WhatsApp boodskappe kan stuur en ontvang. Daarna sou kyk na WhatsApp se toestemmings. Op jou foon moet WhatsApp onder andere toegang tot die mikrofoon hê. Kyk ook of kennisgewings behoorlik toegelaat word. As een van hierdie instellings verander het, kan dit beïnvloed hoe WhatsApp oproepe funksioneer. Daarna sou kyk na batterybesparing. Moderne fone probeer batterye spaar deur toepassings wat in die agtergrond werk te beperk. En dit kan soms beteken dat WhatsApp nie heeltemal normaal reageer wanneer 'n oproep inkom nie. Volgende stap baie eenvoudig, maar baie belangrik. Maak seker dat WhatsApp en jou foon se sagteware opdateer is. Soms is 'n probleem bloot 'n fout wat reeds in 'n nuwer weergawe reggestel is. Maar omdat hierdie luisteraar spesifiek sê dat die antwoordopsie verskyn, maar dat dubbeltik nie die oproep beantwoord nie, sou ek veral kyk na die foon se toeganklikheids- en skermleserinstellings. Dit is hier waar die presiese antwoord 'n bietjie moeiliker word, want dit hang af van die toestel. 'n Apple foon gebruik byvoorbeeld voice over terwyl Android fone gewoonlik iets soos talkback gebruik. En die manier waarop 'n gebruiker die knoppies kies en aktiveer, kan tussen toestelle verskil. Ek sou ook Bluetooth tydelik afskakel en weer probeer. Jou foon kan soms probeer om die oproep se klank na 'n gekoppelde stel oorfone, jou motor of 'n ander toestel te stuur. En as daardie verbinding nie behoorlik werk nie, kan dit lyk asof die oproep self die probleem is. En as niks daarvan werk nie, sou ek die foon heeltemal herbegin, herinstalleer en weer van voor af oorbegin. Klink eenvoudig, maar herbegin kan verrassend baie klein probleempies oplos. Nou waarom bring ek al hierdie tegniese goed in 'n kiberveiligheidsprogram in? Omdat daar vir my 'n belangriker les hier agter sit. Sekuriteit moet bruikbaar wees. As 'n sekuriteitsfunksie vir iemand so moeilik is om te gebruik dat hulle dit uiteindelik afskakel, het ons eintlik nie die probleem opgelos nie. Dieselfde gebeur in besighede. Jy kan die beste sekuriteitsstelsel in die wêreld koop, maar as jou werknemers dit nie verstaan of kan gebruik nie, gaan hulle maniere begin soek om te omseil. Hulle sal byvoorbeeld wagwoorde deel, sekuriteitsfunksies afskakel en hulle kan dalk selfs iemand anders vra om namens hulle toegang te kry tot hulpbronne in die besigheid. En skielik skep die pogings om veiliger te wees nuwe risiko's vir ons. En dit is hoekom ek dink hierdie luisteraars se vraag is belangrik vir almal van ons. Goeie kuberveiligheid moet nie net sterk wees nie, dit moet ook toeganklik wees. Dit moet werk vir die persoon wat dit gebruik, ongeag of daardie persoon tegnies ouer is of soos ons luisteraar visuele gestremdhede het. So as jou foon vandag iets snaaks doen, moenie dadelik aanvaar dat dit 'n groot probleem is nie. Begin eenvoudig kyk na jou internet, kyk na jou toestemmings, kyk na jou batterybesparing, werk jou toepassings in jou foon soos dit moet, kyk na toeganklikheidsinstellings en toets Bluetooth. En baie belangrik, moet nie sekuriteitsfunksies sommer afskakel omdat hulle jou frustreer nie. Dit is baie keer nie die probleem nie. Kry eerder hulp om uit te vind wat verkeerd is. Want ons foon is vandag nie net kommunikasietoestelle nie. Hulle is dikwels ons banke, ons beursie, ons identiteitsdokument en die sleutel tot ons digitale lewe. As jy dit nie behoorlik kan gebruik nie, kan dit jou veiligheid beïnvloed. So aan ons luisteraars in die Tsitsikamo omgewing, baie dankie vir jou vraag. As jy vir ons wil laat weet of jy Android of Apple foon gebruik en watter skermleser jy gebruik, kan ons volgende keer die presiese stappe probeer uitwerk om die WhatsApp oproepprobleem op te los. Die res van die luisteraars gaan kyk dalk vandag vinnig na jou iPhone se sekuriteits- en toeganklikheidsinstellings. Want die beste sekuriteit in die wêreld gaan ons niks help as ons dit nie kan gebruik wanneer ons dit nodig het nie. So as jy kuberveiligheidsvraag het, stuur dit asseblief na peer@jacobsconsultants.com of WhatsApp my by +27 60 961 8455 en tot volgende keer dan, bly veilig aanlyn en onthou, goeie kuberveiligheid moenie net veilig wees nie. Dit moet vir almal werk.
4: Dit was Peer Jacobs, die kuberkenner met Raak Kuberslim met Peer en vanaand se program. Volgende week tydens Tegnologie met Blain donderdag aand gesels ons oor vroue se veiligheid op WhatsApp. Jy wil dit nie misloop nie. My naam is Blain Jones. Baie dankie vir die luister. Tot volgende week. Mooi bly.
9: Dit dan vanaand se tegnologie met Blain. Volgende donderdag aand is Blain terug met nog tegnologie nuus. Ons luister nou na Mr. Mistopheles uit die musiekblyspel Cats.
10: You ought to ask Mr. Mistopheles, the original conjuring cat.
11: The greatest magicians have something to learn from Mr.

0: Cavaliers! Presto!
1: Ek vra jou vrydagmiddag om 1:00 in 360. Watte dinge in die lewe is die geld werd en watte dinge in die lewe is nie die geld werd nie. Hoekom is wortels deesdae oranje? Dis een van die mites waaroor Hetta van Deventer te Blanche gesels in die 360 speseryroete. Perde, osse, donkies, almal is al voor waans en karre ingespan. Johan spring saam met Austin Kipida en Gerald Peterson op 'n mylwa en hoor hoekom dan so 'n verskeidenheid trekdiere.
2: Die meeste van die aarde was gebou op 'n mylsoog. Baie, baie meer sterker en die ekstra myl is 'n myl.
1: In een afstof word Brad's Drink in 1898 Pepsi Cola.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Parel die Augustus wind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale, die beskutting teen die lewe se rukke en plikke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.

0: Vandag se hoofnuus gelees deur Stephanie Baartman. Die MK-party het bevestig dat twee van sy parlementslede, Kanyisile Litchfield-Shabalala en Pumlani Kubekili, met onmiddellike ingang uit die party geskors is. Die party sê die besluit om die twee te skors volg op 'n reeks optredes en gedrag wat tot die nadeel is van die party se goeie naam, reputasie, integriteit en belange. Volgens die party het hulle die eenheid en organisatoriese dissipline van die MK-party ondermyn. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is in 'n afsonderlike saak in hegtenis geneem wat verband hou met die omstrede blou ligte wat aan die voertuie van die tenderpreneur Wusimuzi Cat Mashala aangebring is. Mkhwanazi sal na verwagting môre in die Germiston Landdroshof verskyn waar ander verdagtes as medebeskuldigdes by die saak gevoeg sal word. Die Weskaapse regering het inwoners gevra om water spaarsaam te gebruik voor die streek se somerseisoen. Damvlakke is tans 5% laer as dieselfde tydperk verlede jaar op onder 80%. Die provinsie is besig om voor te berei vir 'n uitgerekte en ongewone droë somer. Dit kom te midde van waarskuwings dat die El Niño weer patroon droër weer oor verskeie dele van die wêreld insluitend Suid-Afrika kan veroorsaak. Statistieke Suid-Afrika het bekend gemaak dat die produksieprysindeks vir die tweede agtereenvolgende maand skerp gedaal het, hoofsaaklik weens laer brandstofpryse. Die PPI het in Julie op 'n jaargrondslag tot 5,7% gedaal van die vorige maand se 7,5%. Die verhoor van die president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging, Danny Jordaan, en sy vier medebeskuldigdes sal op 27 November in die Johannesburgse gespesialiseerde handelsmisdaadshof in Palm Ridge begin. Dit is afhangend van die uitslag van 'n aansoek maandag in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die verdagtes het 'n formele aansoek ingedien om wat hulle noem die onredelike vertragings te ondersoek. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog en diefstal. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het twee nuwe R2 muntstukke uitgereik om die nalatenskap te vier van Charlotte Mateke en die vroue wat deelgeneem het aan die vroue optog na die Uniegebou in 1956. Die een muntstuk beeld die profiel van Mateke uit ter viering van haar prestasie dat sy die eerste swart Suid-Afrikaanse vrou was wat 'n graad behaal het. Die ander muntstuk beeld die vroue uit wat voor die Uniegebou is. Die gesondheid van die koning van Noorwe het versleg terwyl hy in 'n hospitaal in Oslo vir 'n bakterieële bloedinfeksie behandel word. Die 89-jarige koning Harold is die oudste lewende monarg in Europa en is sedert 1991 die seremoniële staatshoof. Die paleis sê sy toestand is kritiek. Rugby. Nieu-Seeland het 3 veranderinge aangebring aan sy begin 15-tal vir Saterdag se tweede Greatest Rivalry wedstryd teen die Springbokke in Kaapstad. Een van die skuwe is dat Leroy Carter op vleuel sal uitdraf in die plek van Josh Moorby. George Bauer vervang Ethan de Groot as stit en Topal Wai vir Josh Lord as slot. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. En nou vir die streeks weervoorspelling vir môre 28 Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en duinings tussen Port Edward en Richards Bay. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing van skadelike binnelandse wind oor dele van die Noord-Kaap en Wes-Kaap. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die westelike dele van die Noord-Kaap, Wes-Kaap en Oos-Kaap verwag. Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noorde. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die ooste waar dit bewolk sal wees. Mis word soggens langs die plateaurand verwag. Limpopo, Gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die ooste waar dit bewolk sal wees. Mis word langs die plateaurand verwag. Noordwes, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Vrystaat, mis oor die heel oostelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordkaap, mis in die oggend langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Dit sal winderig wees oor die westelike en sentrale dele. Weskaap, mis in die oggend langs die Weskus, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm in plekke oor die Weskus en Sentraal Karoo distrikte. Weselike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Dit sal windrig wees in die weste. Die wind langs die kus sal uit 'n noordoostelike rigting oos van Kaap St. Francis waai uit 'n suidwestelike rigting. Oostelike helfte van die Ooskaap, mis in die oggend langs die Wilde Kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie behalwe in die heel oostelike dele. Die wind sal uit 'n noordoostelike rigting waai, maar in plekke lig en veranderlik wees. KwaZulu-Natal, miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal uit 'n noordelike tot noordoostelike rigting waai en vanaf die middag sterk suid van Richards Bay wees. En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 28 Augustus 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 12-24, Johannesburg 10-22, Vereniging 10-23, Mpumalanga, Mbombela 14-21, Emalahleni 9-21, Ermelo 6-21, Standerton 3-24, Skukuza 16-25, Limpopo, Polokwane 7-21, Palaborwa 15-24, Tsanin 8-21, Messina 16-24, Lepalale 11-26 en Mokopane 9-24. Noordwes, Klerksdorp 10-26, Potchefstroom 10-25, Mahikeng 11-26, Rustenburg 11-25 en Vryburg 10-28. Vrystaat, Bloemfontein 10-24, Welkom 12-25, Bethlehem 7-22, Kroonstad 11-24, Forestsmith 11-25, Ficksburg 6-22 en Sasselburg 10-23. Noord-Kaap, Appington 15-31, Kimberley 13-27, De Aar 14-27, Posmasburg 12-26, Alexander Bay 13-24, Springbok 20-31, Kalvinia 12-32 en Sutherland 5-26. Weskaap, Kaapstad 13-23, Vredendal 10-32, Riversdal 11-27, George 11-18, Mosselbaai 12-19, Woester 11-30, Beaufort Wes 19-32 en Oudtshoorn 11-33. Ooskaap, Gqeberha 15-25, Makanda 15-32, Nuba 11-30, Graafreinet 15-31, Ooslondon 18-31, Ports and Johns 17-29, Mthatha 12-32, Komani 12-29 en Konne 16-33. KwaZulu-Natal, Durban 17-26, Richards Bay 16-27, Pietermaritzburg 12-30 en Unambiti 11-29. Vir meer inligting besoek weathersa.co.za.
1: Chill op RSG.
0: Jy is ingeskakel op RSG. Dit is tyd vir chill. die tyd van die aand waar ons net lekker ons skoene kan uitskop en mekaar se geselskap onder lekker musiek te kan geniet. As jy nog nie het nie, gaan kry ietsie warms om te drink, geniet die musiek saam met my. Ons skop chill af met Freddie Mercury se The Great Pretender.

0: Pendulum met Take My Heart. En voordat het ons geluister na Susan Boyle wat vir ons gesing het Somewhere Over the Rainbow, Love Can Build a Bridge, deur Westlife wat voor dit gespeel het. Nog baie mooi liedjies om na uit te sien vir die res van die aand, Crash Boom Bang, die Roxette, Everything Must Change, Paul Young, en dan is daar ook Elvis Presley se Always On My Mind om na uit te sien. So bly ingeskakel by Chill.
1: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind dig te mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom

Jonathan Butler en Dave Koz, The Bright Side. En net so is nog 'n donderdag aand verby. Dit was vir my so lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie dat jy my geselskap gehou het vanaand. Dis nou tyd vir my om te groet, maar bly gerus ingeskakel vir ons deernag uitsending. Ek groet jou met The Piano Guys en Megan Nicole en Alex Good, Begin Again. Goeienag en lekker slaap.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap dit uit. 2 uur volg die heruitsending van die Sondag aand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Augustus is orgaanskenkingsmaand en daarom gesels ek vandag met Dr. Johan Koen, 'n hartchirurg verbonde aan Christian Barnard Gedenk Hospitaal in Kaapstad. En hy gee vir ons 'n kykie oor wat die werklike situasie in Suid-Afrika is betreffende orgaanskenking, orgaanskenkingverwysings, oorplantings wat gedoen word en die werklike behoefte. Want dit blyk dat duisende mense in Suid-Afrika benodig of 'n hart, of 'n nier, of 'n lewer, of 'n longoorplanting, maar dat slegs 'n fraksie van die mense gehelp word en dat slegs 'n klein persentasie breindood pasiënte wat potensiële skenkers is, werklik verwys word om geassesseer te word as orgaanskenkers. Dr. Koen, baie welkom by Gesondheid op RSG.
2: Goeiemôre, baie dankie Marie vir die geleentheid om te gesels.
1: Hoe staan sake in Suid-Afrika in vergelyking met die res van die wêreld? Want die eerste hartoorplanting in die hele wêreld is immers in Suid-Afrika gedoen. Maar waar staan ons nou?
2: Jy kyk Marie, ons is baie trots, jy weet 1967 was die heel eerste hartoorplanting en Prof. Barnard het dit hier in Kaapstad gedoen, nie ver van waar ek nou huidiglik werk nie. Ek het in Amerika en Kanada gewerk, wat baie groot eenhede het, baie meer oorplantings doen as wat ons huidiglik doen, maar dit kom maar neer op kwantiteit teenoor kwaliteit, en daar is maar 'n wisseling tussen die twee, maar van 'n kwaliteitsperspektief af, dink ek, staan ons as Suid-Afrika glad nie terug vir die res van die wêreld nie, inteendeel, ek dink ons doen 'n uitsonderlike werk hierso, ons kan 'n baie goeie operasie uitvoer. Ongelukkig het ons net nie die kwantiteit organe of die hoeveelheid oorplantings as wat daai lande het nie. En ons voel dit op hierdie stadium. Die groot situasie wat ons het is, in Amerika byvoorbeeld, vir elke 1 miljoen mense het hulle omtrent 13 oorplantings. Dit is nou vir harte. In Suid-Afrika vir elke 1 miljoen doen ons omtrent 0,67, so minder as 1. So jy kan al klaar sien, daar's 'n oorweldigend groot gaping tussen ons en daai lande. Vir niere en lewers is dit ook omtrent in daai gebiede. So as ek praat oor harte, dis maar net dit is wat ek doen, maar as ek kom by getalle is lewers, niere en al die ander groot orgaan oorplantings getalle maar baie dieselfde. As ons kyk na wat gebeur het in die laaste paar jaar, net jy weet COVID was 'n groot probleem, baie goed het gaan stil staan, nie net oorplantings nie, maar ook chemoterapie vir kankers en baie gevorderde behandelings vir ander kroniese siektes, maar ons het nooit werklik weer teruggekom na COVID nie. As jy kyk na die kurwe van die grafieke, dit het eksponensieel afgedaal en ons sukkel maar nog om terug te kom. As jy ons statistiek vat van die laaste hoeveelheid jare teenoor die ander lande in Amerika, in Noord-Amerika en Kanada, in Europa, Australië en Nieu-Seeland, hulle oorplantings is heidiglik besig om te groei met die populasie. In Suid-Afrika het ons die teenoorgestelde statistiek, ons daal met populasiegroei. Nou, ons in Suid-Afrika het ons nie baie goeie statistiek vir die algemene populasie in terme van wie het eindstadium orgaanversaking nie. Wat ons wel het, ons het baie goeie per capita estimasies vir orgaanskenking en pasiënte wat moontlike organe nodig het. So as ons daai ekstrapoleer na ons populasie toe en ons kyk net na niere, kan ons sê omtrent 150,000 nuwe gevalle word in ons land per jaar min of meer gediagnoseer, waarvan omtrent 10,000 van hierdie niere op dialyse gaan opeindig. En van hierdie 10,000 mag 15-20% mettertyd 'n orgaanoorplanting nodig hê. Met lewers is dit ongeveer 400,000 mense met lewerversaking. Onthou, hierdie is akuut en kronies. Baie van hierdie herstel weer. Maar van die kroniese leweversakings word omtrent 10 tot 15% ongeveer 50 tot 70.000 mense in Suid-Afrika per jaar korte leweroorplanting. Met harte is dit ook omtrent 200-300.000 mense per jaar, maar met harte het ons baie goeie bevordering gemaak die laaste paar jaar in terme van kroniese hartmedikasie. Ons kan ons hartversaking baie goed beheer. Dus is die getal wat eintlik na eindstadium versakingsterapie nodig het, is eintlik minder as 5%. Maar die groot verskil wat ons het tussen die groot orgaan is eintlik maar ons burgingsterapie. Nou, soos ek vir jou gesê het, 'n orgaanoorplanting is maar die goue standaard. Dit is die definitiewe behandeling vir eindstadium nier, hart of lewerversaking. Maar vir harte en niere het ons 'n baie goeie alternatief. Vir niere is dit nou dialyse wat baie mense van weet. Met die harte is dit die LVAD in Engels, dis die left ventricular assist device of 'n linker ventrikulêre ondersteuningspomp. En basies wat dit is, dis 'n pompie wat ons in die linker ventrikel van die hart implanteer. Hy suig bloed uit die linker ventrikel uit. Hy pomp dit dan in die stygende aorta in en so ondersteun hy die linkerkant van die hart. Ons het so, ek sal sê so 15 jaar terug in Suid-Afrika met hierdie tegnologie begin. Ons doen dit eintlik maar net hier by ons in Christiaanstad in Kaapstad en dan in Milpark in Johannesburg. Dis maar die twee eenhede, maar dit moet gekoppel word aan 'n oorplantingsprogram. Want 'n pasiënt wat 'n meganiese hart in het, meeste van hulle eindig op om daai pomp, ons verwyder basies die hart met daai pomp en dan doen ons hartbeplanting vir hulle op 'n later stadium. So dis eintlik maar net 'n oorbruggingsterapie, net om hulle deur daai tyd te kry wanneer hulle te siek is om te wag vir hart en hulle sou andersins doodgaan om by 'n punt uit te kom dat hulle hart kan kry. Nou as ons na die statistiek kyk van dialyse en van meganiese harte, hierdie twee statistieke groei eksponensieel en die mense kan nie meer byhou nie, dis van die wêreld met hierdie tegnologie nie. Die res van die wêreld is dieselfde as ons, hulle sukkel om organe te kry vir hulle pasiënte. Dus kyk ons na meganiese opsies. Maar weer eens, net om weer vir jou te sê, dit is nie die definitiewe behandeling. 'n Hartoplanting, 'n nieroplanting, 'n leweroorplanting bly maar die goue standaard. Die rede hoekom ek vanaand ook mag gesels is ons is baie bekommerd van ons het op hierdie stadium honderde duisende pasiënte in ons land wat sukkel met eindstadium versaking. Van hierdie populasie is daar ek dink omtrent 3,5 tot 5000 mense wat op 'n redelike dringende waglys is. Nou as ons praat van waglyste, ons gebruik 'n triage-stelsel. So ons het 'n P1 stelsel, 'n P2 en 'n P3. P1 is letterlik hier is noodpasiënt. Hierdie is pasiënte wat heiliglik in 'n hospitaal lê. Die pasiënte is op verskriklike baie medikasie om hulle orgaan te ondersteun en hulle sal andersins in die volgende paar weke doodgaan sonder 'n orgaan. Nou vir hierdie mense noem ons hulle is op 'n noodlys. En vir hulle wag ons vir 'n noodhart. Nou op enige stadium is daar omtrent 50 na 100 mense nasionaal wat op hierdie tipe klassifikasie is. Die res van daai 4000 is 'n P2 na 'n P3, maar soos ek vir jou sê, daar's honderde duisende mense wat eintlik organe nodig het, maar as gevolg van die groot hoeveelheid mense wat wag, kan ons net sekeres prioritiseer, dis wat die siekste is. Maar in 'n ideale wêreld sal ons vir al hierdie pasiënte wat sukkel met eindstadium orgaanversaking, sal ons vir hulle almal wil organe gee. So dit is maar basies ons stand nou en ja, ons wil werklik werk aan bewusmaking in die publiek en onder dokters veral en kliniese staf in die hospitale om uit te kyk vir skenkers en om bewus te wees dat orgaanskenking vir baie mense kan help.
1: Ek wil net hierso bevestig dat byvoorbeeld in die staatssektor as iemand nierversaking het, word hy nie gekeur vir dialyse indien hy nie 'n geskikte kandidaat vir 'n nieroorplanting is nie, want die nieroorplanting is eintlik die beste behandeling wat hy kan kry vir sy nierversaking en die dialyse word bloot as 'n tydelike maatreël bestempel. Dokter Koen, wat is die grootste probleem wat maak dat daar nie genoeg organe by die pasiënte uitkom nie of by die dokters wat die oorplantings moet doen nie? Lê dit by die skenker? Lê dit by die hospitale, lê dit by die dokters wat moet verwys?
2: So dis eintlik 'n baie gesamentlike probleem. Ons kan dit klassifiseer as skenkersfaktore en dan institusionele faktore. So as ons kyk na die skenkingsfaktore, net 0,2% van Suid-Afrikaners is geregistreer as orgaanskenkers. En hierdie is volgens ons navorsing hierso op Stellenbosch Universiteit en by Groote Schuur Hospitaal. Boonop dit, in 'n situasie waar ons 'n breindood skenker moontlik het en daai skenker word benader vir orgaanskenking, Omtrent 82% van families weier dat toestemming gegee word vir orgaanskenking. So dit is van die faktore wat ons het onder die skenkers. Jy weet, in ons land het ons wat ons noem 'n opt-in policy, en ek noem dit in Engels, hulle praat van 'n opt-in en jy praat van 'n opt-out. Nou, opt-in policy is wanneer jy het 'n moontlike skenker, iemand is breindood, al registreer jy jouself by die ODF, by die Organ Donor Foundation, al registreer jy as 'n moontlike skenker, dit is nie 'n legal dokument nie. Al wat dit basies behels is, dit stel jou wense voor, dat jy graag, as jy sou na situasie kom, dat jy graag 'n orgaanskenker wou wees, wat baie help as jy 'n familie benader, dat hulle weet, dit was hulle laaste se wense. In ander lande soos Spanje, het hulle opt-out policy. Nou wat dit beteken is, dit is 'n wettiglike reël, dat alle pasiënte voordat jy breindood verklaar word, moet die pasiënt formeel verwys word vir 'n orgaanskenking assessering. So tel die spanne baie meer moontlike orgaanskenkers op. Nou die families het nog steeds die reg om nee te sê vir 'n orgaanskenking, maar wat belangrik is daarso is ons tel baie meer pasiënte op in daai lande. En dis is hulle oorplantingssyfers baie hoër as ons.
1: Dit is ontstellende syfers wat Dr. Johan Koen, hartchirurg verbonde aan die Christian Barnard Gedenkhospitaal, vandag hier vir ons bekend maak. Om te dink dat omtrent 500 mense in Suid-Afrika op die noodlys is wat baie dringend een of ander orgaanoorplanting moet kry. Maar daar word skaars tussen 350 en 400 orgaanoorplantings per jaar gedoen, so dis nie eens almal op die noodlys word gehelp nie. Wat van die ander 3500, 4000 mense wat ook op die lys is wat wag op orgaanoorplantings? Ek gesels nou verder met Dr. Johan Koen, hartchirurg verbonde aan die Christian Barnard Gedenkhospitaal, en ons gesels oor orgaanoorplantings, orgaanskenkers en die groot tekort aan skenkerorgane, maar veral die verwysing van potensiële breindood orgaanskenkers vir die skenk van hulle organe. Dr. Koen, wat is die grootste probleme in die hospitale met betrekking tot die assessering en verwysing van pasiënte wat breindood is en potensiële orgaanskenkers is?
2: As ons kyk na die institusionele faktore binne die hospitaal, jy weet, 'n mens moet ook dink, wat het ons hier in Suid-Afrika? Wel, in Suid-Afrika het ons geweldige gebrek aan hospitaalbeddens, veral in die staat. Ek onthou toe ek gewerk het by die staatshospitaal, by Tygerberg Hospitaal, ons het op sekere aande so baie trauma pasiënte gehad, ons het partykeer nie ICU beddens gehad om na ons pasiënte te kyk nie. Nou, hoe kan 'n mens dan motiveer, jy moet 'n breindood pasiënt na kyk, as daar moet 'n pasiënt wat kan lewe, daai selfde bed vanaf kan benut. Dit is baie moeilik om dit te verenselwig. In daai selfde asem sê ons, in hospitale wat na 'n moontlike skenker moet kyk, het ons 'n groot gebrek aan moontlike beddens waar daai skenker in kan lê. So as ons kyk daarna, jy weet, net 6% van potensiële skenkers in Suid-Afrika word verwys vir 'n orgaanskenking assessering. So 94% van pasiënte, hulle word nie verwys nie. Dit was ook 'n studie wat gedoen was 'n paar jaar terug. En ons praat baie met baie van die dokters aan hospitale. Ons probeer bewusmaking maak vir hierdie probleem om te sê daar is moontlike skenkers. As jy hulle kan sien, tel jy asseblief in die foon op, bel ons spanne of ons orgaanskenkingsspanne, ons koördineerders, dat hulle net met die families ten minste kan ontmoet en met hulle kan gesels te hoor. En as hulle nee sê, dan is dit nou nee, jy weet. Maar net dat daai assessering daarin ten minste gedoen word. Ja, dit is maar die groot gate wat ons heidiglik sien in die verwysingsproses.
1: Goed, die staatshospitale is onder baie druk en soos jy sê, baie besig, maar by Tygerberg het daar toch 'n klomp enthousiastiese jong dokters die LifePod begin. Dit is 'n spesiale kamer, of ek wil amper sê ICU bed, waar 'n potensiële skenker versorg kan word totdat die pasiënt se familie toestemming gee en die oorplanting gedoen kan word. Dink jy sulke beddens wat beskikbaar is, of eenhede wat beskikbaar is in staatshospitale, kan dalk help dat daar 'n groter getal van die potensiële skenkers geassesseer word?
2: Ja, so eerstens, ons moet ook kyk na wat is 'n goeie skenker. Nou, 'n goeie skenker is 'n jong pasiënt, verkieslike trauma pasiënt, wat andersins gesond was voor die tyd. En as jy statisties gaan kyk, is meeste van daai pasiënte maar opgeneem in die staat, want dis gewoonlik na 'n groot ongeluk of so, of geweld. En om 'n bed, soos daai Safe 7 groepie doen in Tygerberg Hospitaal, om dit in elke staatshospitaal het, sal ideaal wees. Dit sal baie, baie, baie ver kom om ons kenkernommers weer op te kry. Ek is baie trots op die Safe 7 groepie. Ek werk eintlik baie na aan hulle, en ek het al by baie van die geleenthede al ontmoet. En dit word eintlik die prof Elmien Steyn, wat ook by Chris Manard is, gedryf. En hulle het al heel wat skenkers gehad by die hospitaal. So ja, dit is 'n baie goeie initiatief wat hulle het. En ek dink so tipe initiatief reg oor die land sal baie baat vind. Ek hoop net dat die res van die groot hospitale in die land het die resources vir dit. Dis maar die groot ding is om geld te vind om daai bed te hê. En laastens ook, 'n mens moet eties ook daaraan dink, as jy 'n oop bed het in enige hospitaal en daar's 'n ventilator wat oop is en hier kom 'n pasiënt in wat dringend 'n bed nodig het en daar's geen breindood pasiënt nie, hoe kan jy jouself en myself om te sê sorry, daai persoon kan nie daai bed kry nie. Daar lê 'n oop bed in daai hospitaal. Maar sodra daai pasiënt in daai bed is, dan is daai bed nou geblok en dan het ons nie meer daai kapasiteit om 'n breindood 'n skenker na te kyk nie. So dit bly maar 'n etiese probleem om 'n oop bed in 'n hospitaal te hou, maar ek dink die inisiatief is goed om mense net meer bewus te maak dat ons altyd 'n oop bed moet probeer hou vir 'n moontlike skenker.
1: Dokter Koen, dink jy dokters, ek sê in staatshospitale maar ook in die private hospitale, is bewus genoeg van potensiële skenkerverwysing?
2: So dit is ook een van die groot probleme wat ons probeer mense van bewus maak. Jy moet onthou, in die staatshospitale, jou algemene dokter wat in 'n ongevalle werk, is 'n jong dokter. Is 'n dokter in die laaste paar jaar gekwalifiseer het. Nou as ons kyk, waar kwalifiseer jong dokters? Hulle kwalifiseer by ander staatshospitale in hulle provinsies wat gekoppel is aan die universiteite. En as ons kyk wie doen oorplantings nasionaal in staatshospitale, daar is eintlik maar baie min. In die Kaap is dit net Grote Skuur, so dis maar net eintlik jou UCT studente, ja, in Pretoria, in Bloemfontein en in Johannesburg. Dis maar die groot eenhede. En binne daai eenhede word daar ook nie baie gedoen nie, en jou voorgraadse mediese studente word ook nie baie blootgestel aan oorplantings nie. So as hulle klaar maak, op Stellenbosch geswat, ek het op Stellenbosch klaar gemaak, het ons het baie bewusmaking gehad van oorplanting. So toe ek in 'n ongeval gaan werk in Noord-Natal, en daar was 'n breindood skenker, was die laaste ding wat ek ooit aan gedink het, was om moontlik hierdie pasiënt te verwys vir 'n skenkersassessering. Ek het nie eens met my konsultante of met my senior dokter sal oor gesels nie, want dit was nie 'n ding wat ek aan ooit gewoond geraak het of aan ooit blootgestel was nie. So hierdie veldtog wat ons nasionaal probeer doen is om studente meer bewus te maak dat oorplantings is 'n ding, dit gebeur, al is hulle nie baie daarom blootgestel nie, dit is iets wat deel vorm van mediese sorg, veral in pasiënte met hoofbeserings en wat moontlik breindood is.
1: Dokter Koen, julle doen nou hartoorplantings. Hoe goed is die lewenskwaliteit van iemand na 'n hartoorplanting en gemiddeld hoe lank lewe van julle pasiënte? Ek het al van julle pasiënte ontmoet wat verstommend lank al met hulle nuwe harte lewe, maar kan jy dalk vir my 'n paar syfers noem?
2: So jou 1 jaar oorlewing, ons in Suid-Afrika is nog baie op die internasionale standaard. Jou 1 jaar oorlewing is 90% van pasiënte lewe tot op 1 jaar. Op 2 jaar is dit om en by 85%. Op 5 jaar kyk ons na 65 tot 70% van pasiënte. Ons werk tot op min of meer tot op 5 jaar, maar na 5 jaar dan maak dit nie eintlik baie meer saak nie, want pasiënte wissel baie die resultate. Ons het pasiënte wat ons nou opvolg al vir 35 jaar. Daar's twee sissies wat ons onlangs genoem het, 'n tweeling sissie. Hulle is al amper 10 jaar na hulle oorplanting, so dit wissel baie, maar ons het onlangs ook 'n pasiënt gehad, toe hy sy oorplanting gehad het 18 jaar terug, toe sy seentjie 6 maande oud, en hy het vir ons die mooiste foto gestuur nou, waar sy seentjie nou matriek klaargemaak het 18 jaar later. Hy het vir ons 'n foto gestuur waar hy met die babie staan aan sy hartoorplanting en nou 18 jaar later, en dis maar die groot ding vir ons, is jy doen nie 'n oorplanting vir 'n persoon nie, maar jy gee vir daai seentjie 'n pa, daai ouetjie nou vir 18 jaar lank 'n pa in sy lewe gehad. Jy gee vir 'n familie weer hoop, 'n broodwinner. Jy gee dalk vir 'n familie weer hulle kind terug, want hulle gaan nie so andersins doodgaan. So jy help net een persoon, jy kan jy help 'n hele gesin. En ons is altyd met 'n hart met nie met 'n hartbeplanting, maar oorplanting oor die algemeen. Jy kan 7 mense red, hulle lewens red. Jy help nie 7 mense nie, jy red 7 lewens. Jy kan tot 20 mense help om jou organe te skenk. Maar jy kan 7 mense se lewens red. Nou as jy dink 7 mense se lewens, is moontlik 7 families wat jy help. 7 families, jy weet wat se effek op 'n familie.
1: Dokter Koen, as jy een finale boodskap wil sterk oordra aan enige iemand wat nou na die radio luister, wat is daai boodskap wat jy wil hê mense moet onthou?
2: So my groot boodskap, en ek sê dit vir baie mense, het jy al 'n gesprek gehad oor orgaanskenking met jou kollega, met jou familie, met jou kinders? En ek kan vir meeste mense waarborg, hulle het nog nie eintlik daaroor gepraat nie. Dalk by 'n braai of so iets genoem, maar ek sal graag aan die luisteraars net wil sê, as jy vandag op die kantoor sit of vanaand by die kombuistafel met jou familie, praat daaroor en sê dit is wat ek wil doen of dit is nie wat ek wil doen nie, maar maak jou familie bewus van wat jou wense is en sê vir hulle, jy weet, noem vir hulle dat as jy jou organe kan skenk, kan jy vir 7 mense se lewens red. En ek kan nie dink dat jy groter geskenk aan die samelewing of die mensdom kan gee as dit nie. En ek sal ook graag aan al die dokters wat luister in die program ook net wil sê is, hou net altyd in gedagte asseblief, dat as jy ooit in daai geleentheid kom, waar jy iemand sien wat breindood is, moet asseblief nie dink dit is doom and gloom nie. Dit is ja doom and gloom dalk vir daai familie op daai stadium. Maar die silver lining van hierdie probleem is, jy kan moontlik 7 mense red hier om hierdie persoon net te verwys vir orgaanskenking. Jy kan die telefoon optel, jy kan die Organ Donor Foundation bel, hulle kan 'n span uitstuur om 'n assessering te kom doen. Hulle kan met die familie praat en hulle kan die hele proses vir doen. Jy hoef glad nie van die proses self te doen. So dit is wat ek graag sou wil oordra.
1: Baie dankie aan Dr. Johan Koen, hartchirurg verbonde aan Christian Barnard Gedenkhospitaal, en die ontstellende syfers wat hy bekend gemaak het oor die tekort aan orgaanskenkers in Suid-Afrika, dat slegs 'n fraksie van alle mense geregistreer is as potensiële skenkers, dat slegs 6% van alle breindood trauma pasiënte enigszins verwys word as 'n vermoedelike skenker, en dat al hoe minder orgaanoorplantings in Suid-Afrika gedoen word, terwyl daar duisende mense in Suid-Afrika op orgaanoorplantings wag, want 'n nieroorplanting is die goue standaard, nie nierdialyse nie. 'n Hartoorplanting en nie 'n LVAD hartpomp is die goue standaard nie. En ek dink vandag aan alle families en gesinne wat ja gesê het vir orgaanskenking. Ek weet dit was nie 'n maklike besluit nie, maar baie baie dankie namens almal wat al organe ontvang het. En ek het ook 'n spesiale gedagte vir Anshin van Duyk, wat omtrent 8 jaar gelede 'n dubbele longoorplanting gehad het en nou 'n volle lewe lewe. Daar is baie ander soos sy, soos julle by Dr. Koen gehoor het. Volgende week gesels ons weer gesondheidsake. Tot dan, baie groete van my, Marie Hudson.

0: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van Regsake sluit Estmarie McCallaghan van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg weer by my aan vir die vierde van 5 episodes in 'n reeks oor vroueregte. En vandag praat sy oor maritale mag.
1: Ek vermoed dat baie van ons jonger luisteraars miskien nie sal besef dat daar 'n tyd in Suid-Afrika was toe mans en vrouens in die huwelik nie dieselfde regsbevoegdheid gehad het nie.
0: In die tweede deel van Regsake beantwoord Susan de Wet 'n luisteraarsvraag oor die padongelukkefonds en bespreek ook 'n saak oor beserings wat opgedoen is na aanleiding van 'n motor se remme wat onklaar geraak het en of die padongelukkefonds aanspreeklik gehou kan word vir pyn en lyding as gevolg daarvan. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Estmarie McCallaghan van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. Estmarie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en ek het haar gevra om vir ons 'n paar praatjies voor te berei ter viering van Vroue Maand. In vandag se episode praat sy oor maritale mag.
1: Goeiemôre Veronique, goeiemôre aan al die luisteraars. Oor die afgelope 3 weke het ons lekker gesels oor hoe vroueregte oor baie jare in Suid-Afrika ontwikkel het. Ons het gekyk na hoe vrouens toegang gekry het tot die regsberoep, hoekom ons Vrouedag vier en hoe vroue se stemreg oor tyd ontwikkel het. En vandag wil ek bietjie gesels oor 'n ander aspek van hoe vroueregte oor die jare ontwikkel het. Ek vermoed dat baie van ons jonger luisteraars miskien nie sal besef dat daar 'n tyd in Suid-Afrika was toe mans en vrouens in 'n huwelik nie dieselfde regsbevoegdheid gehad het nie. Dit klink dalk 'n bietjie vreemd, maar dit was vir baie jare deel van ons reg gewees. Dit het bekend gestaan as maritale mag. Nou, om te verstaan wat dit is en waar dit vandaan kom, moet ons eers net weer in konteks daarna kyk. Ek het voorheen genoem, ons reg is grotendeels gebaseer op die Romeins-Hollandse reg. En dit is maar 'n reg wat in Europa ontwikkel het en hier by ons in Suid-Afrika ook aangekom het. Nou, volgens die gemene reg was die man die hoof van die huishouding. En die reg het aan hom sekere bevoegdhede gegee ten opsigte van die huwelik en die gemeenskaplike boedel. 'n Getroude vrou se regsbevoegdheid was in baie opsigte beperk gewees. So wat het dit beteken? Dit het beteken dat 'n getroude vrou in baie gevalle nie sonder haar man se toestemming sekere kontrakte kon sluit of oor sekere bates kon beskik nie. Sy kon ook nie sommer net iemand

0: aandag vir of in haar eie naam gedag vir word sonder hulp of bystand van haar man nie. So in eenvoudige taal beteken dit dat die wet haar nie altyd volkome as 'n selfstandige volwasse persoon beskou het wat alle regshandelinge kon verrig nie. Nou, dis belangrik om net iets te verstaan. Ons praat vandag van 'n tydperk waarin die reg baie anders gelyk het as hoe dit vandag lyk. Dit beteken nie noodwendig dat elke huwelik so gefunksioneer het en dat elke man hierdie bevoegdhede wel uitgeoefen het nie. Dit beteken net dat dit was die regsposisie van daardie tyd gewees. Ek praat nou van baie jare terug. Soos ons nou al in hierdie reeks gesien het, ontwikkel die reg oor tyd. Naarmate die samelewing verander het, het daar al hoe meer en meer kritiek teen hierdie regsreël ontstaan. En baie mense het gevoel dat dit nie meer regverdig was dat een gade oor groter regsbevoegdheid as 'n ander beskik het nie. En alhoewel daar klein veranderings hier en daar in die reg oor tyd was, het die belangrikste en grootste verandering eintlik gekom in 1994 met die inwerkingtreding van die wet op huweliksgoedere. Nou, hierdie wet het 'n baie belangrike keerpunt in die Suid-Afrikaanse huweliksreg geword. Onder andere het hierdie wet bepaal dat alle huwelike wat binne gemeenskap van goedere gesluit was na 1 November 1984 geen maritale mag gehad het nie. Vir die bestaande huwelike was die posisie kort daarna ook deur verdere wetgewing aangepas totdat die maritale mag uiteindelik in alle burgerlike huwelike afgeskaf is. Later in die 80's is die afskaffing van die maritale mag ook uitgebrei na huwelike van nie-blankes en in 1993 met die inwerkingtreding van die 4de Algemene Regswysigingswet is alle maritale mag in alle huwelike terugwerkend afgeskaf, ongeag wat se tipe huwelik jy gehad het. Dit was 'n baie belangrike ontwikkeling in ons reg. Nie omdat dit eweskielik vir mans minder regte gegee het nie, maar omdat dit die uitgangspunt gevestig het dat eggenote gelyke bevoegdhede behoort te hê. Ek dink dit is ook baie belangrik om te onderskei tussen gelyke waardigheid en verskillende rolle. Mense kan verskillende verantwoordelikhede en rolle binne 'n huwelik hê en elke gesin reël sy eie huishouding op sy eie manier, maar die reg behoort nie een gade bloot op grond van geslag minder regsbevoegdheid as 'n ander te gee nie. En is juist hierdie beginsel wat oor die afgelope paar dekades al hoe sterker in ons reg gevestig geraak het. So na die aanvaarding van die grondwet in 1996 is hierdie ontwikkeling ook verder versterk. Artikel 9 van die grondwet bepaal dat elkeen gelyk is voor die reg en die reg het om op gelyke beskerming en voordeel van die regstaat te maak. Dit beteken nie almal moet altyd identies behandel word nie. Dit is nie wat die reg op gelykheid behels nie, maar dit beteken wel dat die reg nie sonder 'n geldige rede tussen mense mag onderskei op grond van onder andere hulle geslag nie. En ons sien hierdie ontwikkeling vandag ook nog in die reg, byvoorbeeld in ons arbeidsreg. Die wet beskerm werknemers teen onbillike diskriminasie op grond van swangerskap. Dit is een voorbeeld. Daar was altyd voorsiening gemaak vir kraamverlof vir vrouens, maar 'n onlangse wysiging in die wet het dit verander na ouerskapsverlof toe en dit bepaal dat mans en vrouens ouerskapsverlof mag vat nadat hulle nuwe ouers geword het, hetsy deur die geboorte van hulle eie biologiese kind of as hulle kind via surrogaat gebore word of as hulle 'n kind aanneem. So dit beteken pappa kan ook nou by die huis bly en na babietjie kyk na die geboorte. Dit hoef nie net mamma te wees nie. Dis een van die mees moderne ontwikkelinge wat ons onlangs in ons reg gehad het. So ons sien weer daardie beginsel dat die reg nie stil staan nie. Dit ontwikkel voortdurend om by die veranderende omstandighede en behoeftes van die samelewing aan te pas. So wanneer ons dus terugkyk na die geskiedenis van maritale mag, gaan dit oor veel meer as net 'n ou regsreël. Dit wys vir ons hoe die Suid-Afrikaanse reg oor baie dekades ontwikkel het, van 'n stelsel waarin die wet verskillende regsbevoegdhede aan mans en vrouens toegeken het, tot 'n stelsel waarin die uitgangspunt gelyke regsbevoegdhede is. 'N Ander voorbeeld is van 'n dit het ontwikkel van 'n stelsel waar 'n vrou nie sonder bystand van haar man 'n kontrak kon gesluit het nie, tot 'n stelsel vandag waar 'n man ouerskapsverlof kan vat in plaas van die vrou wanneer daar 'n nuwe baba in die gesin is. Dit is twee groot kontrasterende voorbeelde. Een van die belangrikste lesse wat ek graag wil hê ons moet onthou is die reg ontwikkel nie omdat ons vergeet van die verlede of ons geskiedenis nie. Die reg hou aan ontwikkel omdat elke nuwe geslag weer vra of die bestaande regsreëls nog steeds by die behoeftes van die samelewing pas en of dit miskien nodig is om die wetgewing uit te daag en verandering te verseker. Dankie dat julle weer eens vandag by ons ingeskakel het in hierdie reeks oor die ontwikkeling van vrouens se regte oor al die jare. Ek hoop julle vind dit interessant en leer iets nuuts uit dit uit. Skakel gerus volgende week weer by ons in wanneer ons hierdie reeks afsluit. Mooi loop, tot dan.
1: Jy is terug by Regsake saam met my Veronique van Heiningen. Susan de Wet spesialiseer in sake wat verband hou met die padongelukke fonds. En sy is ook van Velden Duffy prokureurs en sy sluit nou by ons aan. Ek het 'n luisteraarsvraag van anoniem ontvang en vir Susan gevra om dit te beantwoord. Die brief lees so. My man is in 2015 in 'n motorongeluk betrokke. Die eis teen die fonds is uiteindelik in 2023 deur 'n hofbevel afgehandel, maar byna 3 jaar later is die bedrag steeds nie uitbetaal nie. My man is intussen in 2020 oorlede as gevolg van die nagevolge van die ongeluk. Die uitstaande betaling beteken dat sy boedel nie afgehandel kan word nie en die finansiële en emosionele druk op my en my kinders is enorm. Kan ek die padongelukke fonds of selfs die departement van vervoer aanspreeklik hou vir die emosionele en finansiële skade wat ons ly omdat hulle nie die hofbevel nakom nie? Susan, kan anoniem die padongelukke fonds aanspreeklik hou vir pyn en lyding omdat die eis nie betaal is nie, amper 3 jaar na die hofbevel?
2: Goeiemôre Veronique en luisteraars. Dankie vir die geleentheid om weer met julle te kan kom gesels. Veronique, wat die regsposisie betref, is die antwoord ongelukkig nie eenvoudig nie. 'n Persoon wat 'n geldige hofbevel deur die padongelukke fonds het, is geregtig op betaling van die bedrag soos deur die hof gelas. Indien die fonds dan versuim om te betaal, is daar verskeie afdwingingsmeganismes beskikbaar, insluitend minagting van die hofverrigtinge en ander stappe om nakoming van die hofbevel af te dwing. Die moeiliker vraag hier is of die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word vir die verdere emosionele leed, stres en finansiële probleme wat deur die vertraging veroorsaak word. In die algemeen voorsien die reg nie outomatiese afsonderlike eis vir pyn en lyding bloot omdat 'n hofbevel nie betyds betaal word nie.
1: Beteken dit sy kry niks vir die vertraging in betaling nie?
2: Die primêre remedie is gewoonlik om die hofbevel af te dwing en om die rente op die uitstaande bedrag te eis, wat dikwels teen 'n aansienlike koers oor die tydperk van die wanbetaling ophoop. Of hierdie rente wel betaalbaar is, hang egter grootliks af of die luisteraar se prokureurs voorsiening daarvoor gemaak het toe die hofbevel of skikking opgestel is. Met ander woorde, of die hofbevel self bepaal dat rente op die uitstaande bedrag sal loop en teen watter koers tot daardie betaling plaasvind. Die luisteraar moet haar prokureur spesifiek vra of hierdie voorsiening in haar hofbevel ingesluit is.
1: Die luisteraar noem ook dat haar man in Oktober 2020 oorlede is weens die nasleep van die ongeluk. Het sy 'n aparte eis vir verlies van onderhoud?
2: Dis baie moontlik. As haar man oorlede is as 'n direkte gevolg van die beserings wat hy in die ongeluk opgedoen het, kan sy eis van verlies van onderhoud teen die padongelukke fonds instel. Afgesien van die oorspronklike eis vir sy beserings, die reg is egter nie outomaties nie. Haar prokureur sal moet bewys dat daar 'n direkte oorsaaklike skakel of 'n nexus is tussen die beserings wat hy in 2015 opgedoen het in die ongeluk en dan sy dood in 2020. Dit sal gewoonlik mediese getuienis en mediese regsopinie vereis wat die oorsaak van die dood aan die ongelukbeserings kan koppel.
1: Kan sy die departement van vervoer ook aanspreeklik hou?
2: Wat die departement van vervoer betref, is dit nog moeiliker om aanspreeklikheid te vestig. Die padongelukkefonds is 'n statutêre instelling met sy eie regspersoonlikheid en hy sal gewoonlik teen die fonds self gerig wees, eerder as teen die minister of die departement.
1: Susan bespreek nou nog 'n saak van die padongelukkefonds en die saak is Libia teen die padongelukkefonds. Hierdie saak handel oor remme wat gefaal het. Susan, kan die padongelukkefonds verantwoordelik gehou word vir beserings wat voortspruit uit remme wat faal wanneer die bestuurder besig is om te bestuur?
2: In die saak het die hof wel beslis dat die padongelukkefonds verantwoordelik gehou kan word vir hierdie beserings. Kom ons kyk gou vinnig weer na artikel 17 van die padongelukkefondswet. Nou die wet vereis dat liggaamlike beserings veroorsaak moet word deur die bestuur van 'n motorvoertuig en dat dit die gevolg moet wees van nalatigheid of 'n onregmatige handeling van die bestuurder, die eienaar of die werknemer. Nou die hof moes gaan kyk na beide die oorsaaklike verband tussen die bestuur van hierdie voertuig en die eiser se beserings, as ook die vraag of die versekerde eienaar nalatig was. Nou die eiser het wel die bewyslas gedra om die saak op 'n oorweg van waarskynlikhede te bewys.
1: Goed, nou kan jy die feite van die saak hier met ons deel asseblief?
2: Die ongeluk het plaasgevind op die R15 naby Tabazimbi. Die eiser het 'n trekker bestuur toe die remme skielik gefaal het. Om 'n botsing met ander voertuie te vermy, het hy beheer oor hierdie trekker verloor en dit het hom geslaan. Hy was ten tye van hierdie ongeluk aan diens.
1: Het die padongelukkefonds enige getuienis aangebied?
2: Die eiser moes op 'n oorweg van waarskynlikhede bewys dat hy liggaamlike beserings gely het wat voortspruit uit die nalatige bestuur van 'n motorvoertuig en dat die versekerde eienaar versuim het om die trekker padwaardig te hou.
1: Susan, wat was die vraag voor die hof?
2: Die hof moes net hier bepaal of die eienaar van die trekker nalatig was omdat hy nagelaat het om die trekker in 'n padwaardige toestand te hou en te onderhou.
1: Wat moes die eiser bewys om te slaag?
2: Die verweerder wat aan die padongelukkefonds is, is reeds op 9 Julie 2024 gestuit in hierdie saak en daar was geen aansoek van hulle kant af om die stuiting op te hef nie. Geen getuienis is namens die padongelukkefonds geroep nie.
1: Wat het die hof toe bevind?
2: Die hof het bevind dat die eiser op oorweg van waarskynlikhede sy saak bewys het. Sy getuienis was onbetwis, aangesien die padongelukkefonds geen getuienis of teenstrydige bewyse aangebied het nie. Die remversuim self het volgens die hof duidelik op nalatigheid getuig, aangesien geen onderhoudsrekords voorgelê is om te bewys dat die trekker behoorlike diens ontvang het nie. Die hof het verder beslis dat die padongelukkefonds 100% aanspreeklik is vir die eiser se skade.
1: Net ter afsluiting, Susan, wat is die les uit hierdie saak vir luisteraars?
2: Wanneer 'n beweerder soos die padongelukkefonds versuim om 'n verweer te voer of getuienis aan te bied nadat hulle gestuit is, kan 'n hof die eiser se onbetwiste weergawe aanvaar, selfs al is hy die enigste getuie, mits die getuienis geloofwaardig is natuurlik. Die uitspraak bevestig dat die padongelukkefonds aanspreeklik gehou kan word waar 'n ongeluk veroorsaak word deur die nalatige onderhoud van 'n motorvoertuig, selfs waar daar nie 'n botsing met 'n ander voertuig plaasgevind het nie. Ek wil egter net beklemtoon dat die saak sou in alle waarskynlikheid anders verloop het as die padongelukkefonds 'n bietjie huiswerk gedoen het, soos byvoorbeeld die eienaar van die trekker opgespoor het en 'n volledige diensrekord van die trekker kon bloot lê om die nalatigheid van die eienaar te weerlê. Weereens dankie vir die geleentheid, Veronique.
1: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Susan de Wet en Estmarie McCallaghan, beide van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg, felle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief jou vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsaake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister dan sommer weer so na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsaake net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.
3: Ek wou 'n tandarts word. Regtig?
4: En die eendag in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans. En as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê my juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor my belangstelling. Toe wil ek nie 'n tandarts
3: word. Dis
4: verby. Dis verby.
5: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.

0: David Klopper, ons praat bietjie oor hierdie El Niño verskynsel.
1: Een ding wat ons wel weet, as die Godzilla El Niño ons tref, ons weet dit nog nie verseker nie, dan as die droogte kom, gaan dit veel meer as 'n landbouverhaal wees. Dit sal voedselpryse, inflasie, rentekoerse en uiteindelik ons almal se sakke raak.
0: Die ekonomie hoef nie vreemd te voel nie. Op en Wakker maak sin van die rand, pryse en beleid in gewone taal.
2: Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.

Kyk, jy moet weet, as ons die aand op so noot begin, gaan dit 'n mooi een wees. Dit is Patti Page met Tennessee Waltz. Goeienaand, hartlik welkom by Kappetyd saam met my Soupyle Slabbert. In 'n Saterdag aand kan net beter raak. Ek het musiek van Bert Comfort, daar's 'n Boksburg Quella, bietjie later Phil Fearon met daai enetjie van hom What Do I Do, maar eers Bless and Corrie se wals. So kom ons dans.

Welkom terug by Kapitein saam met my soepyle, Slabber to Wonder of You, so kitaar instrumentaal wat ons gehad het, en dan ook soos beloof Phil Fearon met What Do I Do. Net so voor die breek het ons ook Shambhala gehad deur Dr. Victor. Nou skuif ons oor na The Silhouettes en hulle speel vir ons Sambolero, Lately and to All the Girls I've Loved Before. Dis die enigste manier hoe ons warm bly in hierdie Augustus maand. Daar's bietjie later ook 'n Boksburg Kwela.

0: Kappetyd met RSG, dis die een.
1: Hoekom kook water op 'n hoër hoogte teen 'n laer temperatuur, maar neem dit langer om kos gaar te maak? En hoe is dit moontlik dat 'n spinnekop elke nag haar web bou, dit 'n paar uur later weer afbreek, die sy oprol en selfs herwin, alles terwyl ons slaap? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit, ontdek ons die verrassende wetenskap agter kook op groot hoogte en die verstommende wêreld van 'n nagtelike spinnekop se web. Kom luister na Hoe verklaar jy dit, Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.

0: 2026 is 'n belangrike verkiesingsjaar vir Suid-Afrika. Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30, is die program met al die vernaamste inligting om jou toe te rus om hierdie jaar aan ons demokrasie deel te neem.
1: So ons stemming gee ons 'n sê, dit gee ons insig hoe ons geld bestee gaan word, hoe ons belastings gaan bestee word. Ons hou leiers aanspreeklik met jou stem, met daardie magtige wapen van jou, kan jy eintlik haie en vye.
0: Ek is Elsje van Jaarsveld en ek nooi jou uit om te kom luister na gesprekke met die Onafhanklike Verkiesingskommissie oor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Staan op, dag op en stem.

0: Dis 'n heerlike voorreg om vanaand weer hier te wees. Ek het vanaand die heerlike voorreg om vir Dr. Isaac Burger, die voormalige president van die AGS van Suid-Afrika, hier te verwelkom. Goeienaand, Isaac.
1: Goeienaand, Leon, en ook aan die luisteraars.
0: Isaac, ek moet sê, ek is opgewonde. En dit is 'n tema vanaand wat ek dink elkeen en elke gelowige, elke persoon aanraak, baie diep aan die hart. En ons tema vir vanaand is, ek twyfel oor 'n lewe na die dood. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar vir jou riglyne gee waarbinne jy self keuses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Isaac, vanaand gesels ons oor 'n onderwerp waarmee baie mense soms worstel, twyfel oor 'n lewe na die dood. En ons gaan vanaand saam na die onderwerp kyk, ook aan die hand van wat die Bybel daaroor vir ons leer en waarom sekere mense hieroor kan twyfel. Ek sal my wegval met die eerste vraag, Isaac. As ek vanaand vir jou vra, wat gebeur met 'n mens wanneer jy sterf, vra ek dit, en ek sal dalk ook sê hoekom ek dit vra, want jy het twee boeke daaroor geskryf. Die eerste boek met die titel 5 minute voor die dood, en die tweede natuurlik die eerste 5 minute na die dood. Wat gebeur, Isaac, as ons sterf?
1: Ja, dankie Leon. As ek jou vraag in een of twee sinne kortliks kan beantwoord, oor wat gebeur wanneer 'n mens sterwe, wil ek sê die dood is 'n grenssituasie. Die dood is 'n grens wat oorgesteek word. Terwyl die liggaamlike oorskot agterbly, steek die eintlike mens, die eintlike jy, jou gees, jou siel, die dimensionele grens tussen die fisiese en geesteswêreld oor. Van die sienlike na die onsienlike, van die sintuiglike na die bowesintuiglike, van die tydelike na die ewige. Dit wat die boekie betref oor 5 minute voor en na die dood. Die eerste een was 5 minute, eerste 5 minute na die dood, en baie mense het sommer krities vinnig gevra, wat kan jy vertel van 5 minute na die dood, was jy daar gewees? Nou die boekie is nie geskoei daarom, sy oorsprong, die saad van die boekie het ontstaan, toe ek gehoor het van 'n predikant wat by 'n begrafnis die volgende woorde gesê het: die eerste 5 minute na die dood is die belangrikste momente in 'n mens se lewe, want dan sal elke mens weet of dit wat hy geglo het of dit wat hy nie geglo en verwerp het nie, of dit die waarheid was of dit die moeite werd was om te glo. Nou, ek kan nie uit persoonlike ondervinding praat van 5 minute na die dood nie, ek het nie 'n nabij doodse ervaring gehad nie, maar die onderwerp het my so aangeraak dat ek begin soek het na voorbeeld in die Bybel. Nou, jy vind het in Lukas 16 vanaf vers 19, waar niemand anders as Jesus self die verhaal vertel van wat met twee mense gebeur direct na hulle dood nie, die verhaal van die ryk man en Lazarus. En as daar een persoon wat behoort te weet wat aan die ander kant aangaan, en hoe dit daar lyk, is het Jesus. Hy kom van die ander kant, en hy is terug aan die ander kant, hy is daar. En in die verhaal wat die vertalers die opskrif gee, 'n gelykenis van die ryk man en Lazarus. Ek persoonlik dink dit was nie 'n gelykenis nie, want daar is geen gelykenis in die Bybel waar daar 'n persoons naam genoem word nie. En Jesus sê ook baie spesifiek daar, daar was 'n ryk man, daar was 'n bedelaar. In die verhaal trek Jesus die gordyn ietwat op sy, en hy oop vir ons en kan ons deur die gordyn kyk na die tweede bedryf van mense se lewens, die lewe na die dood. En die verhaal het my so vasgegryp, en ek het dit na die beste van my vermoë uitgelê, en die boekie 5 minute na die dood is hoofsaaklik gebaseer op die verhaal van die ryk man en Lazarus. En ek wil ook sê, al sou dit 'n gelykenis wees,